0: adevărului.
1: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 12, versetul 2. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
2: În cadrul metodelor de predare interactivă a istoriei, Turner Bisset spune că profesorul ar putea să ofere elevilor fișe de lucru pe care să fie anumite chipuri de personalități despre care învață în cadrul orelor la școală și aceștia să aibă, exact ca personajele din benzi desenate, bulace în care să rostească cele mai importante cuvinte ale lor. Copiii ar putea să scrie acolo în funcție de felul orei în care se află, ori texte serioase, amintind despre cum au influențat deciziile lor lumea, ori cuvinte ironice, ironia fiind a elevilor față de ei, pentru că mult au mai influențat negativ istoria lumii. E nevoie și de puțină relaxare la școală, nu? Mi-am amintit de această idee atunci când am descoperit într-un anticariat o carte. E destul să vedeți anul apariției, nu? 1990. Vă veți da seama cam care este subiectul abordat în carte. Și cum e ca o carte de benzi desenate, acțiunea se desfășoară pe o singură pagină și conține câteodată doar 10 cuvinte. Ușor de parcurs, nu? Însă lucrul care trebuie să fie păstrat în minte este că o astfel de carte este un document istoric. Așa cum pozele interbelice ne redau istoria oamenilor sau caselor de atunci, cărțile din anumite perioade ne vorbesc despre gândurile și principiile de atunci ale oamenilor. Sunt convinsă că elevii ar învăța cu mai multă ușurință istoria dacă din când în când s-ar folosi astfel de cărți ca manuale. Cartea este împărțită în două capitole, de ieri, de azi. În 1990, România se afla pe margine, ce avea în stânga și în dreapta. Totul prăpastie în jur. Ieșisem dintr-o epocă, cea de aur, despre care se știau destule, pentru că a fost trăită și trăită cu entuziasm o perioadă pe care o speram a fi de diamant, dar, ce să vezi, era tributară aurului, că doar de câteva luni se încheiase. La realizările din trecut apar imagini de acest fel. Cei care au trăit atunci știu că existau piscine, dar cei responsabili aveau replici de genul: ultima amenajare este o piscină fără apă, pentru că s-a constatat că cetățenii nu știu să înnoate. Sau un bărbat îi se adresează celui care stă alături de el pe bancă: ai auzit că de la congresul al 9-lea până acum nivelul de trai a crescut de 2,6 ori? Dezamăgit, celălalt îi răspunde: eu trebuie să consult urgent un doctor, una văd și alta aud. Simpatice sunt glumele care îi iau ca eroi pe copiii care creșteau cu ideea că totul e creat de partid, nu exista ideea de Dumnezeu. Tăticule, când se vor da în folosință carul mare și carul mic? Ori, cunoscută fiind lipsa de mijloace de transport în comun din epoca de aur, un bărbat cu două bagaje întreabă un copilaș: puișor, voi nu aveți autobuze pe aici? Ba da, nene, mi-a arătat mămica ieri două în vitrina de la librărie. O sumedenie de povestiri ar putea să pornească dinspre părinți sau bunici spre copii, dacă ar exista această carte în bibliotecă. În ce privește cea de-a doua parte a cărții, cred că vă imaginați ce ar fi în atenție. De vreme ce în comunism era preamărirea unuia singur, în democrație erau ironizate noile forme de manifestare, de la obsesia grevelor până la libertatea neîngrădită de orice fel. Urmărind o mare de oameni de la partea întreprinderii, pentru că pe vremea aceea România încă avea întreprinderi, unul îl întreabă pe celălalt: e grevă la combinat? Iar al doilea îi explică: nu, se întâlnesc aici într-una cei care pleacă mai devreme cu cei care au întârziat. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care am rămas fără industrie, pe lângă multe altele, nu? Lipsa de plăcere de muncă și convingerea că putem să-i ducem de nas pe cei din conducere. Și cum atunci eram și noi dornici de a ieși în străinătate, indiferent pe banii cui, apare și această întâmplare care era desprinsă din viața reală. Un puști se duce cu o bancnotă și cel de la ghișeu îi spune: "Nu poți cumpăra nimic, bancnota aceasta e falsă." La care copilul îi răspunde: "Nici nu trebuie, tata m-a trimis să o schimb." Pentru că da, odată cu libertatea au început și furturile sub orice formă, de la înșelătoria în care erau folosiți cei mici, bazându-se pe inocența lor, la alba neagră care continuă și astăzi și la cele mai profunde, dar nu e cazul să discutăm acum despre aceasta. Haideți doar să ținem minte că acest fel de cărți ne poate ajuta să înțelegem mentalității dintr-o anumită perioadă și n-ar strica dacă am trece prin ele. Pentru a nu repeta ceea ce a fost rău și pentru a prelua ceea ce era bun. Citiți, zic eu, pentru că merită să citiți. Multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, ne aduce zâmbetul pe buze și înțelepciunea care ne ajută să luăm decizii potrivite în societate.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Bun regăsit, prieteni! Astăzi vorbim despre flori de nu mă uita sau miosotis. Este o floare gingașă care se adaptează ușor atât în sol cât și în ghiveci. Această floare preferă zonele cu umbră, cu umiditate ridicată și trebuie udată în mod regulat atunci când temperaturile sunt mari. Înflorește la începutul primăverii, iar petalele au nuanțe puternice de albastru și galben la bază. Floarea de nu mă uita este o prezență delicată pentru orice grădină, fiind încărcată de emoție și de o simbolistică aparte. Originară din Noua Zeelandă, floarea de nu mă uita a luat cu asalt Europa, Asia, dar și America de Nord, tivind peisajele de pe aceste continente cu un albastru profund. Mediul propice florii de nu mă uita este reprezentat de păduri, zonele muntoase, dar mai ales zonele cu soluri umede, planta dezvoltându-se armonios la altitudini cuprinse între 700 și 2800 de metri. Cu toate acestea, floarea de nu mă uita se adaptează ușor în grădina, reprezentând un decor floral inedit pentru borduri și spațiile cu pietre. Pe lângă frumoasa nuanță de albastru care a adus popularitate florii de nu mă uita, merită să știi că există și flori de nu mă uita roz sau albe. Înainte de a afla cum se plantează floarea de nu mă uita în grădină, merită să știi câteva detalii despre simbolistica acesteia și să înțelegi de ce este atât de specială. Denumirea științifică a acestei flori este miosotis și provine din greacă. În traducere, miosotis înseamnă urechea șoricelului, denumire pe care botaniștii au considerat-o potrivită datorită frunzulițelor de dimensiuni mici așezate de tulpina plantei. În Europa a circulat sensul de nu mă uita, popularizat printr-o legendă germanică de pe la începutul secolului al XV-lea. Dar legenda este doar legendă. Însă, pornind de la ea, îndrăgostiții și-au format obiceiul de a purta prinsă în piept o floare de nu mă uita, al cărei rol era să le amintească în permanență de persoana iubită. Se mai crede că bunicii obișnuiau să planteze miosotis în grădină pentru a-și păstra via amintirea în memoria nepoților. Astăzi, floarea de nu mă uita a devenit simbolul oficial al Zilei Internaționale a Bunicilor, sărbătorită pe 1 octombrie. Dacă simbolistica bogată a acestei flori te-a convins că merită să o ai în grădină, iată regulile de bază de care trebuie să ții cont pentru plantarea corectă a florii de miosotis. În primul rând, este foarte important să alegi o zonă de plantare prielnică dezvoltării și înfloririi acestei flori deosebite. Florile de nu mă uita preferă zonele umbrite, deși fac față și în locuri mai însorite. Un alt aspect de care trebuie să ții cont este solul care favorizează dezvoltarea florilor de nu mă uita. Ele preferă întotdeauna un sol fertil cu un drenaj bun. O altă calitate pe care solul ales trebuie să o îndeplinească este umiditatea. Din fericire, această condiție poate fi îndeplinită artificial prin menținerea solului umed. De asemenea, instrucțiunile de plantare menționate pe ambalajul semințelor cumpărate trebuie respectate cu strictețe. De regulă, floarea de nu mă uita se plantează la o distanță cuprinsă între 12 și 20 de centimetri, iar adâncimea de plantare este de 30 de centimetri. Perioada potrivită de plantare vizează intervalul mai-august. Temperatura ideală pentru ca semințele să germineze trebuie să atingă aproximativ 21 de grade Celsius. Odată înflorită, îți vei da seama că floarea de nu mă uita nu este deloc pretențioasă. În general, ea înflorește la sfârșitul lunii mai și pe tot parcursul verii. Este esențial să uzi planta moderat și să te asiguri că solul este în permanență umed, dar fără să băltească. Pentru a conferi grădinii tale un aspect de invidiat, poți alterna floarea de numă uita de un albastru profund cu floarea de numă uita albă sau roz pal. Sperăm că aceste sfaturi despre cum se plantează floarea de numă uita în grădină ți se par ușor de pus în aplicare și îți vor transforma grădina într-un paradis colorat.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
4: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
2: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Matei 6, 22 la 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Am ales să zăbovim și astăzi asupra acestui pasaj, deoarece este plin de semnificație.

0: Cântă un adevăr vechi cât lumea. Cu 1000 de ani înainte de Hristos, Solomon spunea că o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Corpul este direct influențat de minte. Atitudinea și atmosfera sufletului îmbunătățește sau deteriorează sănătatea corpului în funcție de calitatea acesteia. Dacă atitudinea minții este pozitivă, atunci și sănătatea va spori, însă dacă este negativă, și sănătatea va avea de suferit. Aceleași cuvinte ale Mântuitorului în Luca sună astfel. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Luca 11:34-36.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul 1. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustiită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetene ale Sodomei. Ia aminte la legea Domnului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o desfrânată. Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, și acum e plină de ucigași. Argintul tău s-a prefăcut în zgură și vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. De aceea, iată ce zice Domnul oștirilor, puternicul lui Israel. Ah, voi cere socoteală potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura cum o topește leșia. Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei care se vor întoarce la Dumnezeu, în el vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va ajunge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați, căci veți fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Isaia, capitolul al doilea. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Veniți, casa lui Iacov, să umblăm în lumina Domnului, căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr. Dar țara lor este plină și de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. De aceea, cei mici vor fi coborâți și cei mari vor fi smeriți. Nu-i vei ierta. Intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat, împotriva tuturor cedrilor înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului, împotriva tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice, împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva tuturor zidurilor întărite, împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Toți idolii vor pieri. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui când se va scula să îngrozească pământul. Nu vă mai încredeți, dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare, căci ce preț are el?
2: Isaia, capitolul al treilea.
1: Domnul, Dumnezeul oștirilor, va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, pe viteaz și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, pe căpetenia peste 50 și pe dregător, pe sfetnic și pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Oamenii se vor asupri unii pe alții, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui. Tânărul îl va lovi pe cel bătrân și omul de nimic pe cel pus în cinste. Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și îi va zice: tu ai o haină, fii căpetenia noastră, ia dărâmăturile acestea de sub mâna ta. Iar în aceeași zi el va răspunde: nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină. Nu mă puneți căpetenie peste popor. Se clatină Ierusalimul, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile lui mărețe. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea fără să o ascundă. Vai de suflarea lor! Căci își pregătesc rele. Bine de cel neprihănit, lui va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Domnul se înfățișează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui. Voi ați mâncat via. Prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci? Zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăie cu verigile de la picior. Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului. Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea, Domnul le va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cerceii, brățările și maramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, inelele și verigile de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și maramele ușoare. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare. În loc de brâu, o funie. În loc de păr încrețit, un cap pleșuv. În loc de mantie largă, un sac strâmt. Un semn de înfierare în loc de frumusețe. Bărbații tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă. Porțile fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ. Isaia, capitolul al patrulea. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicilor Sionului și va curăța Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.

Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Dragii mei, întrebarea "Ați înțeles voi toate aceste lucruri?" a fost adresată de Mântuitorul ucenicilor, ca să înțeleagă lucrurile de sus, ce țin de împărăția cerurilor. Domnul Hristos a explicat prin pilde, pentru ca ucenicii, și nu numai, să poată înțelege adevărul prin lucrurile și aspectele de jos, de pe pământ. Gospodarul din parabolă putem fi și noi, iar vistieria este Biblia. Adevărul lui Dumnezeu îl găsim în cuvântul său, iar cel care ne învață să ajungem cărturari și propovăduitori ai Evangheliei este Domnul Hristos. Sfânta Scriptură cuprinde atât Vechiul cât și Noul Testament, formând un întreg, de unde cercetătorul sârguincios poate scoate lucruri vechi și noi. Mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii a fost prezentat de la început lui Adam, Set, Noe, patriarhilor și profeților, simbolizat prin serviciul jertfelor, constituind o adevărată bogăție a Vechiului Testament. Iar întruparea Mântuitorului, moartea și învierea sa, au reprezentat comoara de preț a Noului Testament. Fiul lui Dumnezeu, din totdeauna, a fost subiectul central al Bibliei, descoperit prin cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament. Domnul Hristos, cât a trăit pe pământ, în învățătura sa, a prezentat oamenilor adevărul vechi, dar le-a așezat într-o lumină nouă, dând acea semnificație spirituală, care să aducă înțelegere și claritate a ceea ce a fost revelat în Vechiul Testament. Un exemplu concludent este momentul imediat de după înviere, când Mântuitorul a descoperit ucenicilor, până la înălțarea sa, adevărul spus prin proroci. Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au găsit. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise, de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dragii mei, ca să înțelegem adevărurile noi, trebuie să începem cu cele vechi. Nu poți spune că pricepi adevărurile noi dacă nu ai înțeles mai întâi pe cele vechi. În contextul acesta, să ne aducem aminte de asemenea de cuvintele Mântuitorului rostite în predica de pe munte. Evanghelia

0: Matei, capitolul 5. Stă scris: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Apoi Mântuitorul a continuat: ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Din nou, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dragii mei, Mântuitorul a prezentat adevărurile Vechiului Testament într-o lumină care să strălucească și mai mult acele cuvinte rostite cu mult înainte de a fi împlinite, pentru ca noi să credem că El este Mântuitorul lumii, care a venit pe pământ să descopere caracterul Tatălui și să mântuiască pe cei pierduți din cauza păcatului. Prin puterea Duhului Sfânt, acest adevăr a fost înțeles din generație în generație, ajungând până în zilele noastre. Dragii mei, ce potop de lumină avem noi astăzi! Cât de privilegiați suntem să vedem împlinindu-se sub ochii noștri ceea ce a fost scris în cuvântul lui Dumnezeu. Citind profețiile din Daniel și Apocalipsa, descoperim cum istoria lumii confirmă tot ce a fost profetizat de Dumnezeu prin prorocii săi. În 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 21, stă scris: nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. În bunătatea și dragostea sa, Dumnezeu și-a descoperit voia prin inspirația dată de Duhul Sfânt, prin cuvânt și profeție. Duhul Sfânt aduce în inima smerită frumusețea și înțelepciunea de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, iar făgăduința reprezintă pentru acela a cărui inimă este sinceră o poartă deschisă pentru a crede și a merge mai departe, zi de zi, călcând pe urmele pașilor Mântuitorului. Dragul meu ascultător, viața ta și a mea trebuie să fie strâns legată de Hristos. Îl rog pe Dumnezeu să împlinească în dreptul fiecăruia dintre noi făgăduința din Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Amin. Vă invit acum să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim și astăzi, ca în fiecare ocazie, pentru cuvântul vieții, pentru Sfânta Scriptură. Această vistierie din care putem scoate lucruri noi și lucruri vechi. Îți mulțumim pentru că Vechiul Testament îndreaptă atenția către Cel ce urma să vină, iar Noul Testament ne descopere pe Iisus Hristos întrupat, ne descoperă viața, moartea, învierea și înălțarea Lui și, de asemenea, epistolele celor care L-au propovăduit pe Iisus Hristos răstignit și înviat. Îți mulțumim, Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru Fiul Tău preiubit, pentru Domnul și Mântuitorul nostru. Și îți mulțumim pentru că cuvântul vieții ne îndreaptă ochii să privim prin credință și să ne încredem în Domnul Hristos, să avem acea nădejde și acea speranță că tot ceea ce a făgăduit și tot ceea ce a spus se va împlini. Deschide-ne ochii ca să putem vedea că împărăția cerurilor începe din lăuntrul inimii noastre aici și într-o zi vom ajunge ca să cunoaștem împărăția cerurilor pe care Tu ai făgăduit-o pentru veșnicie. Îți mulțumim pentru că toți aceia care vor fi deschiși pentru cuvântul Tău vor primi învățătură și nu doar învățătură, ci vor primi puterea prin Duhul Tău cel Sfânt pentru ca viața lor să fie transformată, pentru ca noi să putem la rândul nostru fiecare să propovăduim vestea cea bună că Tu ești Mântuitorul nu doar al nostru personal, ci ești Mântuitorul lumii, tuturor acelora care vor crede în Tine și vor avea parte de împărăția cerurilor. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Bucuria, sănătatea sufletului. În Psalmul 33 cu versetul 21 stă scris: Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Trecem printr-o perioadă dificilă, spune autorul. Este firesc să ne concentrăm asupra problemelor care cer soluții imediate. Și totuși, în mijlocul încercărilor ne rămâne o ancoră, încrederea, care înseamnă, de fapt, bucurie. Nu o bucurie superficială, ci una care izvorăște dintr-o comuniune profundă, neîntreruptă cu Creatorul și care atinge culmi atunci când înțelegem cu adevărat ce ne oferă El, viața veșnică. Fericirea e adesea condiționată de circumstanțe favorabile. Nimeni nu se așteaptă să fie fericit în suferință. Dar bucuria adevărată poate răsări chiar și în întunericul durerii, pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu, care este iubire infinită și izvor nesecat de har. Încercările nu pot șterge această bucurie din sufletul celui care se sprijină pe Domnul. Bucuria apostolului Pavel nu depindea de libertatea sa fizică, ci de legătura interioară, trainică, cu Iisus Hristos. Găsea mereu motive de mulțumire și de speranță, chiar și în mijlocul lipsurilor. Cât de minunat este acest paradox al credinței! Creștinii se pot bucura chiar și în necazuri. Dumnezeu nu a promis un drum neted, dar a făgăduit că va merge alături de noi, că nu ne va părăsi, indiferent de context. Psalmistul spune clar: împlinirea adevărată, satisfacția și bucuria durabilă nu se găsesc în realizările personale sau în plăcerile trecătoare ale lumii, ci numai în Dumnezeu. Încrederea în numele Lui devine temelia bucuriei și recunoștinței noastre. Să ne desprindem privirea de la cele efemere și să ne ancorăm în ceea ce nu se schimbă, caracterul Lui. Acolo se află împlinirea, bucuria adevărată și echilibrul inimii. Planta credinței face să răsară floarea bucuriei, să ne încredem în Domnul în ceasurile grele și El va răspunde încrederii noastre dându-ne bucuria sa ca rod al credinței. Bucuria este un medicament natural care are un rol major în procesul de vindecare. Bucuria nu înseamnă absența suferinței, ci prezența lui Dumnezeu. Să ne lăsăm cuprinși de acest râu nesfârșit de bucurie și să rămânem ancorați în izvorul ei veșnic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Am abordat pe toate părțile începutul psalmului 131 în ultimele noastre 20 de zile, așa că dacă nu ați fost alături de noi, puteți descoperi toate aceste lucruri interesante în arhiva rvs.ro la rubrica Gânduri despre rugăciune. Ne apropiem de finalul ideilor desprinse din primul verset, așa că haideți să mai aruncăm o privire și să ne oprim asupra ultimelor cuvinte. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri mari și prea înalte pentru mine. Nu știu ce vă spune dumneavoastră această înșiruire de cuvinte, lucruri prea mari și prea înalte. Am întrebat câțiva tineri ce ar înțelege ei din ea. Baliverne. Iar cuvântul nu era al lor, ci probabil l-au preluat de la părinți. Nu mai este un cuvânt modern, baliverne. Ceea ce pentru noi sună a bla bla bla, în ebraica originală, constituie o bijuterie poetică plină de ritm și contrast. În textul masoretic, ceea ce la noi s-a tradus cu lucruri prea mari, provine de la rădăcina gadal, care înseamnă a crește, a deveni uriaș, a deveni puternic. În contextul psalmului, cuvântul nu se referă la obiecte voluminoase, așa cum ar părea în română, de vreme ce avem substantivul lucruri, ci se referă la fapte mari, proiecte grandioase, ambiții imperiale. Este exact mentalitatea de mascul alfa sau de rege cuceritor care vrea să-și extindă imperiul, să controleze mai multe teritorii, să aibă mai multă putere. David spune, nu mai alerg după titluri pompoase, după proiecte de mărire și după faimă globală. Am terminat cu goana după măreția self-made. Dar surpriza cea mai mare vine de la cea de-a doua parte. În română tradusă, lucruri prea înalte. Cuvântul evreiesc, niflaot, nu înseamnă de fapt înalt în sens fizic, de parcă ai vorbit despre un munte. El pornește de la o rădăcină care înseamnă miracol, minune, lucru ascuns, taină de nepătruns. În restul Bibliei, acest cuvânt este folosit exclusiv pentru minunile lui Dumnezeu. Cele 10 urgii din Egipt sau despărțirea Mării Roșii. Acestea sunt niflaot. Prin urmare, când David zice că nu este preocupat de niflaot, el spune extrem de profund: Doamne, eu nu mă mai bag în lucrurile care țin de supranatural, în tăinuirile tale, în misterele pe care doar tu le poți face sau înțelege. Este recunoașterea limitei umane în fața divinului. Vorbește un rege despre faptul că lasă aceste lucruri în seama lui Dumnezeu, în vreme ce noi azi, stimulați de ceea ce vedem că cei din jur au, visăm să atingem. Nu e nicio problemă visarea sau planificarea vieții. Nenorocirea vine atunci când nu ne dăm seama ceea ce este esențial pentru noi și vrem ceea ce posedă alții. Dar cum am putea ști ceea ce ne face nouă bine? Simplu, aflând voia lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunea este metoda prin care intrăm în relație cu El și ne explică apoi El lucruri mari și minunate pentru care am fost noi creați. Complet diferite de ale celorlalți, dar absolut potrivite, pornind de la modul cum suntem noi creați, mod pe care doar Dumnezeu îl cunoaște.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Hidrologii mențin avertizările de inundații pe mai multe cursuri de apă. Doi tineri din Dâmbovița, dați dispăruți, sunt căutați în râul Argeș. Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Sunt urgente reformele fără de care fonduri europene din PNRR ar fi pierdute. Noul guvern de la Chișinău se angajează să reducă risipa în administrație și să relanseze economia Republicii Moldova. Cabinetul a depus jurământul și a avut prima sa ședință. La noi vreme în general caldă astăzi, dar închisă pe arii întinse. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum la București avem 16 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. 33 de localități din 9 județe și capitala au fost afectate de intemperiile de ieri. Pompierii au evacuat apa din aproape 200 de case, curți, beciuri de la parterul unui bloc de locuințe și de pe două străzi. Au îndepărtat mai multe elemente de construcție desprinse de la acoperișurile unor imobile și 24 de copaci prăbușiți. 6 mașini au fost avariate. O situație mai dificilă a fost în localitatea Pleașa din județul Prahova, unde 20 de garsoniere de la parterul unui bloc au fost inundate. 10 persoane au fost evacuate de acolo, printre care și un minor și alte două din apropierea imobilului afectat. Toate cele 12 persoane au fost relocate la un cămin din comuna Bucov, pus la dispoziție de autoritățile locale. Inspectoratul pentru situații de urgență precizează pe pagina sa de Facebook că azi noapte încă se intervenea pentru evacuarea apei în 4 localități din județul Prahova. Iar specialiștii nu au vești bune nici pentru orele care urmează. În județele din Arcul Carpat sunt în vigoare toată ziua coduri galbene și portocalii de inundații, iar până la prânz, râurile din jumătatea de nord a județului Constanța și cele din Tulcea sunt sub cod roșu. Pentru județul Tulcea este până la prânz și cod portocaliu de ploi abundente. Căutările tinerilor care au dispărut acum două zile în localitatea Ionești, în zona râului Argeș, și vor fi reluate în această dimineață. Operațiunile au fost asistate aseară pentru că acestea nu se mai puteau desfășura în siguranță, iar misiunea scafandrilor a fost îngreunată și de curenții puternici din râu. Are detalii corespondenta noastră, Anda Ștefan.
2: Continuă operațiunile de căutare a celor doi tineri din județul Dâmbovița, ambii în vârstă de 19 ani, care au dispărut. Aceștia ar fi intrat în apele râului Argeș să se răcorească, iar din acel moment nu se mai știe nimic despre ei. Un minor în vârstă de 15 ani le-a spus polițiștilor din Petrești că a găsit o bicicletă, un telefon și mai multe obiecte vestimentare în localitatea Ionești, pe malul râului Argeș. După mai multe ore de căutări, operațiunea a fost oprită aseară târziu din cauza faptului că vremea s-a înrăutățit.
1: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, acolo unde este necesar, vor fi asigurate de direcțiile de sănătate publică. Autoritățile le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă, să evite să folosească apa din fântâni până când se confirmă că aceasta este potabilă și să ceară asistență medicală în caz de febră, diaree sau vărsături. Deși a plouat semnificativ în ultimele zile, iar debitul Dunării a crescut ușor, rămâne în continuare la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În aceste condiții, restricțiile de trafic pe fluviu rămân în vigoare și pentru următoarele două săptămâni, a spus la Radio România Actualități purtătoarea de cuvânt a companiei Apele Române, Ana Maria Agiu.
3: Debitul Dunării a fost în creștere, vorbim de un debit de 1750 de metri cubi pe secundă, care se va menține până în data de 26 iulie, când din nou va ajunge la 1700 de metri cubi pe secundă. S-au luat măsuri încă de cel puțin două săptămâni de reducere a traficului pe Dunăre și de restricționare a acestuia. Alimentarea cu apa populației rămâne prioritară și tot ceea ce înseamnă alimentarea în sistem centralizat nu este afectată. Sunt anumite rezerve și subterane din care se asigură alimentarea anumitor orașe de la Dunăre. În acest moment nu vorbim despre restricții în alimentarea cu apă pentru populație și cred că nici nu se va pune problema pentru perioada imediat următoare.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Aproape toți absolvenții de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională sunt liceeni. Ei au aflat ieri unde vor învăța în următorii ani. Ministerul Educației anunță că 99,89% dintre elevii care au completat opțiunile au fost repartizați. Cei mai mulți dintre ei, peste 62%, au intrat chiar la primul liceu trecut pe listă. Sunt și 126 de copii care au susținut anul acesta evaluarea națională, au completat fișele de opțiuni, dar au rămas nerepartizați. Ei au o a doua șansă în următoarea etapă de repartizare, care se va finaliza pe 18 august. De astăzi până marți, elevii admiși la licee vor merge la unitățile de învățământ să își depună dosarele de înscriere. Incendiul de la bordul navei sub pavilion Liberian, aflată în largul Mării Negre, nu se mai manifestă cu flacără deschisă, dar în zonă sunt în continuare temperaturi ridicate. Accesul la navă rămâne imposibil din motive de siguranță, iar autoritățile vor face astăzi o nouă misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Nava, care transporta aproape 3800 de tone de propan din Egipt spre Ucraina, a fost cuprinsă de flăcări în urmă cu două nopți, la aproximativ 14 mile mari de Sfântul Gheorghe. Cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați, iar 3 dintre ei sunt internați în spitalul din Tulcea. Forțele navale române au extins sistemul de detectare a dronelor de suprafață după incidentul din 5 iunie, când o astfel de dronă s-a autodetonat în portul Constanța. Camerele electrooptice aflate în dotarea navelor militare au fost instalate și în punctele de observare din porturi și s-a intensificat colaborarea cu celelalte instituții din sistemul național de apărare. Șeful statului major al Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
4: În urma incidentelor pe care le-am avut în zona de responsabilitate, drona care a explodat în portul Constanța, am intensificat toate măsurile și toate elementele de dotare pentru echipamentele, pentru navele, pentru structurile Forțelor Navale Române, astfel încât să fim în măsură să descoperim din timp astfel de drone de suprafață, și lucrăm interinstituțional la nivelul structurilor din Sistemul Național de Apărare, astfel încât să îmbunătățim procedurile de operare. Suntem încrezători că putem să facem față unor noi provocări în perioada următoare.
1: De Ziua Marinei Române, pe 15 august, va fi prezentat publicului și un sistem de supraveghere complex orientat pentru prima dată și împotriva amenințărilor cu drone maritime de suprafață. Senatorii și deputații au fost chemați din vacanță pentru o sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și supune votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Unele dintre aceste acte normative ar putea suferi modificări în plenul Parlamentului, întrucât socialdemocrații condiționează votul de anumite amendamente. Cel mai controversat proiect de lege din acest ultim pachet de reforme asumate prin PNRR și care trebuie adoptat până la sfârșit de august este legea salarizării bugetarilor. Documentul, care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare, este încă în negocieri, atât între partidele parlamentare, cât și între guvernul interimar și sindicate. Discuțiile pe acest proiect vor continua și astăzi, deși Curtea de Apel București a decis suspendarea procedurilor de adoptare a acestei legi. Gabriela Mitrovici.
5: Formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un consens pe acest proiect de lege. PSD a anunțat că nu va vota forma actuală a documentului și va depune un set de amendamente pentru a se asigura că nu vor fi reduse veniturile angajaților de la stat. UDMR este preocupat în special de salarizarea personalului din domeniul medical, iar ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a spus că discuțiile vor continua astăzi la nivel tehnic, mai ales în ceea ce privește încadrarea în plafonul de sporuri. El a confirmat că o parte dintre propunerile agreate cu sindicatele din domeniu au fost deja incluse de Ministerul Muncii în document, între care majorarea sporului pentru gărzile din unitățile de urgență de la 20% la 30%, introducerea unui program pilot de salarizare în funcție de performanță și revizuirea sporurilor pentru condiții periculoase. La discuțiile de ieri a refuzat să participe Federația Sanitas, care a obținut o ordonanță președințială de la Curtea de Apel București, care suspendă procedura de adoptare a acestui act normativ, pe motiv că guvernul interimar nu poate propune legi. De cealaltă parte, Ministerul Muncii a anunțat că va contesta hotărârea instanței și a precizat că decizia nu afectează dialogul social, mai ales că instituția pregătește doar fundamentarea tehnică care va sta la baza unei inițiative parlamentare.
1: Pe lângă reformele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, pe agenda sesiunii parlamentare extraordinare se vor mai afla câteva urgențe. Prelungirea cotei de TVA de 9% pentru locuințe, un mecanism de compensare a prețurilor la carburanți și deblocarea schemelor de personal din sănătate. La ora 8:30, invitatul apelului matinal la Radio România Actualități este președintele Senatului Mircea Brudean. Republica Moldova are un nou guvern. Imediat după depunerea jurământului în fața președintei Maia Sandu, premierul Vasile Tofan a ținut ieri prima ședință a cabinetului în care a anunțat că vrea să reducă risipa în administrație și salariile mari din sectorul public. Mihaela Iorgu de la Radio Chișinău are detalii.
6: Continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a noului guvern.
7: În următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
6: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat premierul Vasile Tofan.
8: Principala prioritate acestui guvern este să repornim economia. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
6: Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient.
1: Vreme caldă astăzi, dar închisă pe arii întinse. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Acum în țară avem 9 grade la Cluj-Napoca, 12 la Arad, 14 grade la Brașov și Craiova, 15 la Iași și 17 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată din nou în direct, suntem alături de dumneavoastră aici la Vocea Speranței, am ajuns într-o dimineață de joi 23 iulie, echipa matinală vă spune bun venit pentru Speranță și vă invită tot la Speranță pentru următoarele ore, așadar bună dimineața tuturor!
11: Bună dimineața, Florentina, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Diminescu Rost, ne bucurăm să vă fim alături în această zi de joi 23 iulie, o zi pe care o începem împreună cu gânduri bune și deschisă. Vă mulțumim pentru că ați ales să vă începeți dimineața alături de noi aici la Radio Vocea Speranței.
10: Așa este, Edisa, vă mulțumim, dragii noștri ascultători. Este și vremea vacanțelor, dar Edisa este și o perioadă plină de emoții pentru tineri, pentru familiile lor. Admiterea la facultăți este în plină desfășurare, iar cifrele arată că studiile universitare au redevenit o prioritate pentru toți mai mulți absolvenți. De ce spun lucrul acesta? La Facultatea de Drept a Universității din București s-a înregistrat cea mai mare concurență din ultimii 20 de ani, aproape 6 candidați pe un loc. Aproximativ 1700 de tineri au susținut examenul de admitere la drept în București. Testul GRIL a avut 100 de întrebări din gramatică, economie și gândire critică, iar pentru a fi declarat admis, fiecare candidat trebuie să obțină minimum 50 de puncte. Câte emoții, Edisa, dar iată că există interes pentru școală în continuare în țara noastră.
11: Pentru drept și justiție și vom reveni cu informații despre acest subiect, iar din punct de vedere al evenimentelor, ziua de astăzi marchează și un moment istoric important pentru țara noastră. Președintele României o va primi astăzi la Palatul Cotroceni pe președinta Republicii India, care va efectua o vizită oficială de stat de 3 zile. Este prima vizită la acest nivel după mai bine de 3 decenii. Un prilej excelent de reflecție asupra modului în care punem punți de legătură între culturi și popoare îndepărtate, căutând, de ce nu, pacea, dar și colaborarea.
10: Foarte interesant, Edisa, lucrul acesta îmi permit să rămân tot la educație. Între timp au fost afișate și rezultatele admiterii la Școala Națională de SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Peste 1000 de candidați sunt în continuare în așteptare. Așadar, listele de așteptare nu înseamnă respingere, înseamnă emoții mai multe. Și tot despre emoții vorbim și în cazul admiterii la liceu. Cred că și tu abia aștept să subliniezi lucrul acesta, că rezultatele repartizării computerizate au fost publicate ieri, iar cele mai mari medii s-au înregistrat și în acest an la colegiile de prestigiu din București. Vorbim despre licee, despre colegiile naționale Sfântul Sava, Gheorghe Lazăr, Spiru Haret, vorbim și despre Vianu, Matei Basarav și Ile Caragiale, din nou în topul preferințelor elevilor.
11: Așa este, Florentina, și va fi și o a doua sesiune a examenului de evaluare națională. Vom reveni de asemenea și despre acest subiect cu informații în grupajul nostru informativ. Și știm cu toții, în această perioadă de vară, se pare că un accent deosebit se va pune și pe infrastructura de transport, având în vedere fluxul masiv de turiști către litoral și în zonele montane. Autoritățile reamintesc tuturor conducătorilor auto să ruleze cu prudență sporită și să planifice rute alternative din cauza lucrărilor de modernizare aflate în plină desfășurare și pe principalele artere rutiere. Iar la Diminescu Rost credem că a fi informat înseamnă a fi și protejat, dar și a avea capacitatea de a lua decizii înțelepte în viața de zi cu zi.
10: Într-adevăr, așa este, Edisa, dacă tot ai amintit despre drumuri, există și subiectul acesta util în actualitate pentru toți cei care sunt șoferi. Posesorii de permis de conducere pot verifica online câte puncte de penalizare au acumulat și situația amenzilor rutiere prin intermediul platformei Ministerului Afacerilor Interne. Noi însă vă dorim drumuri ușoare, frumoase, fără niciun incident, fără niciun punct de penalizare și nicio amendă.
11: Și vom avea și informații despre trafic în matinalul nostru de astăzi, în jurul orei 8:40, și pentru că orice plan de vacanță sau de lucru depinde și de capriciile vremii. Să vedem cum se prezintă prognoza meteorologică pentru astăzi, 23 iulie, după o perioadă marcată de fenomene extreme și furtuni violente. Se pare că atmosfera devine mult mai respirabilă, dacă am putea spune așa. Vremea continuă să fie neobișnuit de răcuroasă pentru finalul lunii iulie.
10: Dar ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă și vremea, ne bucurăm și de această zi, este un nou dar din partea lui Dumnezeu, ne gândim și la Biblie, de exemplu în Neemia, capitolul 8, versetul 10, citim: nu vă întristați, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Sunt gânduri frumoase, pornim la drum cu ele. Încă o dată primiți salutul de bună dimineața din partea echipei matinale și dacă ne gândim, Edisa, la actualitate, indiferent de rezultatele pe care le așteaptă părinții și tinerii, adolescenții, dacă vorbim despre facultăți, indiferent de aceste emoții ale examenelor sau de provocările din viața fiecăruia, Dumnezeu, dragii noștri, rămâne izvorul păcii și izvorul speranței noastre.
11: Și pentru că ai amintit de Dumnezeu, de speranță, Florentina invită

0: cât să sărăcească.
1: Îmi place versetul acesta, trebuie să recunosc, Proverbele capitolul 11, versetul 24, a spune că ține de relația cu Dumnezeu, dar ține și de educație, dărnicia aceasta. Până la urmă, înțelesul acestui verset pe care tu, Edisa, l-ai ales nu este că orice persoană care oferă bani sau bunuri va deveni automat bogată din punct de vedere material, dar există acest principiu al înțelepciunii biblice. Generozitatea deschide calea binecuvântării, dar zgârcenia duce în cele din urmă la pierdere.
0: Și oricum poți oferi din bunurile tale și în final să ai mai mult. Și cum este posibil ca o zgârcenie extremă, mascată sub numele de economie excesivă, să te conducă direct la faliment? Răspunsul se află, de fapt, așa cum ai spus și tu, Florentina, în legile împărăției lui Dumnezeu, unde dărnicia este o investiție, iar egoismul este o formă de eroziune spirituală și materială.
1: Așa este, și versetul acesta ales de către tine poate fi înțeles în mai multe feluri. De exemplu, Dumnezeu oferă binecuvântare unei inimi generoase. Și aici este partea spirituală, adică cel care dăruiește din dragoste și cu încredere în Dumnezeu, descoperă că Dumnezeu îi poartă de grijă.
0: Iar cartea Proverbelor, atribuită în mare parte regelui Solomon, este o colecție de înțelepciune practică. Ea nu descurajează planificarea financiară sau prudența, dimpotrivă, în alte capitole, Solomon laudă furnica pentru că își strânge hrana la timp și condamnă lenea. Prin urmare, versetul 24 din capitolul 11 nu este un îndemn la irresponsabilitate sau la risipă.
1: Și mă mai gândesc la ceva, Edisa, la partea relațională legată de acest verset biblic. O persoană darnică își câștigă încrederea și aprecierea celor din jur. Generozitatea construiește relații, în timp ce, dacă alegem să fim doar pentru noi, nu prea construim relații.
0: Iar oamenii darnici nu sunt neapărat cei care au în exces, ci sunt cei care au încredere. Trebuie să înțelegem că bogăția nu se măsoară în ceea ce păstrăm. Adevărata valoare a banilor constă în binele pe care îl pot cumpăra și în suferința pe care o pot alina.
1: Și vorbim și despre partea practică, cel care se agață excesiv de ceea ce are din teamă sau din lăcomie, poate pierde chiar ceea ce încearcă să păstreze. Viața nu se îmbogățește prin acumulare fără măsură, ci prin folosirea înțeleaptă a resurselor. Îmi place și ideea aceasta, Edisa.
0: Și mai putem menționa ceva, Florentina, înțelepciunea Scripturii nu a fost scrisă ca să ne fascineze intelectul, ci ca să ne transforme comportamentul. Înțelepciunea lui Solomon ne cheamă să alegem viața, să alegem generozitatea, să fim oameni ai mâinilor deschise, convinși că Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator celui care reflectă caracterul său darnic, pentru că cel care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.
1: Și mai îmi place o idee că Dumnezeu răsplătește generozitatea, uneori material, da, este vorba despre bani, dar alteori este vorba despre o altă răsplată. Dumnezeu ne oferă pace, ne oferă bucurie, ne oferă relații frumoase, ne oferă multe alte binecuvântări pe care El, Dumnezeu, le consideră potrivite pentru noi.
0: Și mai putem spune că versetul de astăzi este și despre matematică, despre matematica lui Dumnezeu, în care 2 minus 1 egal 3, iată cum. Dacă din 2 lei dai unul celui care nu are, atunci vei rămâne cu un leu. Totuși, Dumnezeu fiind martor al inimii tale bune, îți dă dublu înapoi. Adică, pe lângă leul tău, primești încă 2 și uite așa, în loc de doar un leu, acum ai 3. Dacă însă te zgârcești, îți închizi inima față de nevoia celui de lângă tine și nu o lasă să simtă greutatea necazului celui care cere, vei rămâne cu cei 2 lei ai tăi și cu o inimă incapabilă de a-i înțelege pe cei din jurul tău.
1: Îmi place acest exercițiu de matematică. În această dimineață am ajuns să spun, ascultându-te pe tine, Edisa, că iubesc matematica. Da, este vorba despre lucrul acesta, pornind de la versetul pe care tu l-ai propus, și mă gândesc la un alt lucru, la o întrebare pentru fiecare dintre noi. Dacă suntem dispuși să dăruim, și aici nu este vorba numai despre bani, suntem dispuși să dăruim din dragostea noastră celorlalți.
0: Așa este, Florentina, o întrebare la care ar trebui să ne gândim și poate că ascultătorii noștri ne vor și răspunde prin intermediul SMS sau WhatsApp 0753 400 200. Atunci când crezi că tot ce ai îți aparține în totalitate ție, prin munca ta, prin inteligența ta, apare acea teamă că vei pierde tot ce ai acumulat. Te gândești, dacă dau, voi rămâne cu mai puțin? Dacă ofer, îmi tai din propria siguranță. Însă, Atunci când înțelegi că ești doar un administrator al resurselor lui Dumnezeu, frica dispare. Iar Proverbe 11:24 ne pune în față o alegere fundamentală.

0: morală. Nu este vorba despre câți bani avem în buzunar, ci despre atitudinea pe care o avem față de tot ceea ce deține.
1: O atitudine care să spună, chiar dacă le voi dărui celorlalți și voi ieși în pierdere aparent, Dumnezeu mă va binecuvânta până la urmă. Mă mai gândesc și la exemplul din Biblie, văduva din Sarepta era foamete cumplită, prorocul Ilie ajunge la casa unei văduve, ea îi spune că mai are doar un pumn de făină și puțin un de lemn. Ele erau suficiente, toate aceste ingrediente, pentru o ultimă masă pentru ea și fiul ei, după care era realistă. Femeia se aștepta să moară de foame împreună cu fiul ei. Cu toate acestea, la îndemnul lui Ilie, femeia alege să-i dea mai întâi lui Dumnezeu. I-a pregătit profetului o turtă. Din punct de vedere omenesc, părea o decizie lipsită de logică, dar Dumnezeu îi spune prin Ilie, făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina. Și chiar așa s-a întâmplat, Edisa, dragi ascultători, Dumnezeu a purtat de grijă acestei văduve și fiului ei pe toată durata acestei perioade de foamete.
0: Am putea spune că ar trebui să avem curajul să riscăm prin generozitate, dar și prin credință. Să fim oameni care presară semințele binelui, ale resurselor și ale dragostei peste tot pe unde mergem. Ceea ce strângem cu egoism pentru noi este singurul lucru pe care îl vom pierde cu siguranță. Însă tot ceea ce oferim cu mână largă, din dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni, devine o investiție care ne va îmbogăți.
1: Și mă mai gândesc la un exemplu din Biblie, Dorca, Tabita. Dorca nu este prezentată drept o femeie bogată, ci o femeie care făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Cosea haine pentru văduve, îi ajuta pe cei în nevoie, generozitatea ei nu era doar în bani, ci în timpul, în priceperea, în dragostea pe care ea le oferea. Și atunci când ea a murit, văduvele au venit plângând și au arătat apostolului Petru hainele pe care le făcuse Dorca, Tabita, pentru ele. Dumnezeu a făcut atunci o minune și prin rugăciunea lui Petru, Dorca a fost înviată. Există un exemplu în Biblie și nu doar un exemplu că adevărata bogăție nu este ceea ce păstrăm pentru noi, așa cum spuneai și tu, Edisa, ci binele pe care îl putem face altora.
0: Așadar, unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Acesta este versetul dimineții de astăzi, 23 iulie, din Proverbe, de la capitolul 11, versetul 24. Este 7:26 de minute. Am pregătit pentru dumneavoastră la această oră rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Vocea ta, o piesă interpretată de grupul Crystal Quartet.
2: Deschide Biblia.
3: Aș putea spune mai mult de atât, ce mai vrei. Coloseni, capitolul 3. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu. Cred că iertarea este una dintre cele mai grele porunci din Biblie. Mai ales când durerea este reală. Pentru că iertarea nu înseamnă că n-a fost rău. Nu înseamnă că uităm ceea ce de multe ori credem noi. Nu înseamnă că aprobăm ceea ce ni s-a întâmplat. Înseamnă că alegem să nu mai purtăm povara aceea singuri. Pe cruce Iisus spune, Tată, iartă-i! Și spune asta oamenilor care îl răneau, nu pentru că durerea era mică, ci pentru că iubirea era atât de mare. Poate cineva poartă de mult timp un astfel de sentiment în suflet. Și rana aceea a devenit grea. Poate astăzi Dumnezeu își cere să treci mai departe. Nu își cere să uiți, dar își cere să începi procesul de iertare. Și să-i predai lui ceea ce nu mai poți duce. Așa că roagă-te, Doamne, ajută-mă să iert.

0: Melodia săptămânii pentru noi toți, Crystal Quartet, vocea ta, piesa alesă de către dumneavoastră, care ne place foarte mult, pe care o vom mai asculta și mâine aici la Radio Vocea Speranței. Dar, dragi ascultători, dragi prieteni, vă invităm să alegeți melodia săptămânii viitoare pe site-ul nostru revese.ro. Va fi și săptămâna viitoare matinalul Dimineți cu Rost în direct pentru dumneavoastră, așa că nu uitați să votați piesa săptămânii. Sunt mai multe piese deosebite care sunt la vot: Rebecca, Agata Calotă, Cătălin Gâțan, Nume Frumos, Unisong, Domn al Domnilor, Corul Bărbătesc Moisei, Vine o zi. Puteți intra chiar acum pe site, puteți asculta fragmente, chiar piesele întregi, puteți vota melodia pe care doriți să auziți săptămâna viitoare, mereu, aici la Vocea Speranței. Pe de altă parte, vă mulțumim pentru multele mesaje pe care ni le trimiteți în fiecare dimineață la 0753 400 200. Atunci când împărtășiți noi un verset biblic, când sunt gânduri de încurajare, când sunt imagini, când sunt mărturii care ne încurajează pe fiecare dintre noi, este minunat. Așa că, Edisa, le mulțumim încă o dată, așa cum spuneai și tu la începutul emisiunii, fiecăruia dintre ascultătorii noștri, pentru fiecare încurajare. Dovedește că împreună, iată, formăm o frumoasă comunitate, până la urmă îi putem spune așa, a celor care ascultă Vocea Speranței, a celor care au speranță dimineață după dimineață.
1: Spunem de multe ori lucrul acesta, familia Radio Vocea Speranței, vă mulțumim. Până la final de ediție ne puteți trimite mesaje prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Avem și o provocare la care colega mea Florentina s-a gândit, o temă profundă, am putea spune, trăiește din pasiune pentru viață. Și ideea a pornit de la o actualitate, o informație din actualitate. În ultimele zile, aproape că nu poți deschide Facebook, Instagram sau TikTok fără să vezi imagini, recenzii sau discuții despre Odiseea, noul film al lui Christopher Nolan. Este unul dintre cele mai comentate filme ale anului, inspirat din epopea lui Homer. Filmul urmărește drumul lung și plin de încercări ale lui Odiseus, care încearcă că să se întoarcă acasă după războiul troian. Nu am văzut încă filmul, dar nici nu este nevoie să vezi un film ca să fii provocat de întrebarea pe care o ridică. Pentru că eu m-am întrebat, probabil că și dumneavoastră vă veți întreba, de ce după mii de ani această poveste încă fascinează? Și cred că răspunsul este simplu, pentru că fiecare dintre noi trăiește propria lui odisee, nu printre ciclopi, nu printre sirene, ci printre griji, termene limită, facturi, eșecurile și speranțe. În fiecare dimineață plecăm la drum și fără să ne dăm seama, viața trece.
0: Așa este, Edisa. Există însă o diferență uriașă între Odiseea lui Homer și povestea pe care Biblia o spune, de fapt realitatea Bibliei. În mitologia greacă, omul încearcă să ajungă acasă în timp ce zeii pun obstacole în cale. În Scriptură, Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea omului. După căderea în păcat, Dumnezeu nu stă departe. El îl caută pe Adam și îl întreabă: unde ești? Prima carte a Bibliei, Geneza, capitolul 3, versetul 9, ne spune lucrul acesta. Observăm cu toții, nu-l întreabă ce ai făcut, nu-l întreabă de ce ai greșit. Dumnezeu îl întreabă pe Adam: unde ești? Este întrebarea pe care Dumnezeu o adresează până la urmă fiecăruia dintre noi și astăzi. Unde ești cu inima ta? Unde ești în relația cu familia? Unde ești în relația cu mine, cu Dumnezeul tău?
1: Am putea spune, și știm lucrul acesta cu toții, că Biblia este plină de călători. Avram pleacă fără să știe unde merge, dar merge prin credință. Poporul Israel traversează pustia 40 de ani învățând să depindă de Dumnezeu. Ucenicii îl urmează pe Iisus pe drumurile Palestinei și descoperă că adevărata schimbare începe în inimă, iar Iisus spune ceva extraordinar: eu sunt calea, adevărul și viața. Așa este scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 6. Iisus nu spune doar: vă arăt calea. El spune: eu sunt calea. În creștinism nu destinația este totul, ci relația cu cel care merge alături de tine este totul.
0: Așa este, Edisa, într-adevăr, credem că viața nu este o călătorie fără sens și nici o succesiune de întâmplări. Noi nu alergăm spre o insulă numită Itaca, noi mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Suntem, așa cum spune și apostolul Petru, străini și călători pe acest pământ. Iar autorul epistolei către evrei spune despre oamenii credinței că doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, iar perspectiva aceasta este minunată. Așa că este un îndemn și o încurajare în această dimineață, sunt toate acestea deopotrivă. Înseamnă că nu totul se termină aici. Înseamnă că fiecare zi are un sens. Înseamnă că Dumnezeu conduce drumul chiar și când noi nu înțelegem toate ocolișurile.
1: Așa este, Florentine, dar există și un pericol. Să fim atât de preocupați de drum, încât să uităm exact destinația. Să muncim atât de mult, încât să nu mai avem timp pentru copiii noștri. Să construim o carieră și să pierdem familia. Să adunăm lucruri și să pierdem oameni. Să avem agenda plină, dar sufletul gol. Iisus pune o întrebare valabilă și pentru noi cei de astăzi. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Așa scrie în Marcu, la capitolul 8, cu versetul 36. Este una dintre cele mai incomode întrebări din Biblie, dar poate și una dintre cele mai necesare.
0: Și mai este un dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit tocmai pentru ca noi să nu ne pierdem în această alergare. Să nu uităm de sabat. O zi în care Dumnezeu spune, oprește-te. Din muncă, din goană, din competiție, aduce aminte că valoarea ta nu este dată de cât poți produce, ci de faptul că ești copilul lui Dumnezeu. Sabatul este într-un fel popasul pe care Dumnezeu îl așează în fiecare săptămână pe drumul nostru spre veșnicie. O invitație de a nu uita cine suntem și încotro mergem.
1: Iar provocarea noastră pentru astăzi este foarte simplu. Fă un lucru, drag ascultător, care să arate că trăiești din pasiune pentru viață. Sună un om drag, petrece timp cu copilul tău, iartă, roagă-te sau deschide Biblia înainte de a deschide telefonul. Ieși în natură și privește creația lui Dumnezeu. Mulțumește-i pentru ziua de astăzi, pentru că adevărata viață nu înseamnă doar să existi, înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să meargă cu tine în fiecare pas.
0: Și vrem să încheiem această provocare cu o întrebare, una la care ne-am bucurat să ne răspundeți. Dacă Dumnezeu, drag ascultător, drag ascultătoare, te-ar întreba și ne-ar întreba pe noi toți chiar astăzi, unde ești, ce îi răspunde, ce am răspunde? Sau spus altfel, ce ne împiedică astăzi să fim mai aproape de Dumnezeu? Poate că este vorba despre lipsa timpului, grijile multe, oboseala, frica sau orice altceva. Așteptăm răspunsurile prin SMS sau WhatsApp la 0753 400.
1: Și nu uita, toți suntem într-o călătorie. Întrebarea nu este doar cât de departe vom ajunge. Întrebarea este dacă, la capătul drumului, îl vom întâlni pe cel care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața.
0: Așa este, Edisa, iar acum, dragi ascultători, vă provocăm numai așa cum se poate aici la Vocea Speranței, la Trustul Media Speranța. Trăiți din pasiune pentru viață. Trăiți prin credință și mergeți în fiecare zi împreună cu Dumnezeu.
1: Și mai putem spune ceva. Bucurați-vă și gândiți-vă la copilărie, la lucrurile frumoase și la versetul care spune: lăsați copilașii să vină la mine. Dragilor, mergem acum la Gheorghe Doja, în județul Ialomița, acolo unde 10 de copii au descoperit povestea lui Daniel și a prietenilor săi la școala biblică de vacanță organizată de Biserica Adventistă de ziua 7. Lecțiile, activitățile practice și jocurile i-au ajutat să înțeleagă mai bine curajul, credincioșia, rugăciunea și importanța alegerilor sănătoase. Vom asculta acum un material pregătit de colegul nostru, Valentin Popescu.
2: Școala biblică de vacanță s-a desfășurat între 28 iunie și 3 iulie la Biserica Adventistă din Gheorghe Doja, județul Ialomița. În prima zi au participat 38 de copii, iar în zilele următoare numărul acestora a ajuns la aproximativ 43. Doar 3 au fost adventiști, ceilalți fiind prieteni invitați din localitate. În cadrul temei biblice, Daniel și prietenii săi, copiii au învățat că Dumnezeu este prietenul lor atotputernic, care îi ajută la vreme de nevoie, le răsplătește credincioșia și dorește să vorbească cu ei prin intermediul rugăciunii. Lecțiile au evidențiat și curajul de a rămâne fideli valorilor spirituale în fața amenințărilor, precum și importanța alegerilor alimentare.

0: Temele prezentate au fost consolidate prin activități practice, iar fiecare întâlnire a inclus jocuri așteptate cu entuziasm de copii. Organizatorii spun că această experiență le-a întărit convingerea că implicarea contribuie la revitalizarea spirituală și la întărirea relațiilor din comunitate. Cei mici vor fi invitați și la alte întâlniri pregătite de instructorii pentru copii, unde vor putea aprofunda noi teme biblice.
1: Pentru un minut și ceva am fost și noi în lumea copilăriei, am participat, dacă am putea spune așa, la școala biblică de vacanță, o școală biblică ce s-a desfășurat la Gheorghe Doja, în perioada 28 iunie, 3 iulie, la Biserica Adventistă Gheorghe Doja din județul Ialomiță. Și se pare că în prima zi au participat aproape 40 de copii, iar în zilele următoare numărul acestora a ajuns la peste 40. Doar 3 dintre acești copilași au fost adventiști, ceilalți fiind prieteni invitați din localitate. Este ora 7:43, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment din nou muzică, o piesă interpretată de grupul bărbătesc din Moisei, melodia se numește Spre Patria de Sus.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Am ajuns la minutul 46 al orei 7. Informații din actualitate. La acest moment, furtunile și pericolul de inundații afectează în continuare o mare parte din țară. Fenomenele meteo severe se concentrează în sud-estul țării, unde mai multe județe se află sub avertizări cod galben și portocaliu. Cea mai gravă situație a fost în Tulcea, unde aseară a intrat în vigoare un cod roșu de ploi torențiale și vijelii valabil până în această dimineață, dar și în județele Galați și Brăila și Constanța, precum și în estul județelor Ialomița și Călăraș. Toate acestea se află sub cod portocaliu.
2: Potrivit meteorologilor, sud-estul țării se află sub influența unui sistem de presiune atmosferică scăzută format deasupra Mării Negre. Aerul foarte umed și diferențele mari de temperatură au favorizat dezvoltarea furtunilor puternice. Vremea severă continuă în Tulcea și în această dimineață. Județul rămâne sub cod portocaliu până la ora 12. În intervalul acesta sunt așteptate la Tulcea noi averse torențiale, vijelii, cantități de apă care pot depăși izolat 50 de litri pe metrul pătrat.
1: Ploile torențiale și furtunile violente au provocat în cursul zilei de ieri inundații și pagube în mai multe zone ale țării. Peste 5.000 de gospodării din localități prahovene nu au avut curent electric. Au fost afectate de asemenea aproape 50 de posturi și 40 de linii electrice, dintre care una în totalitate. Ploile și vântul puternic au creat ieri probleme și în județele Dâmbovița și în județul Dolj.
2: Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din 10 de case, curți și subsoluri. De asemenea, aceștia au acționat și pentru îndepărtarea peste 30 de copaci prăbușiți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 25 de mașini au fost avariate. Totodată, ploaia torențială de ieri dimineață a provocat acumulări importante de apă și în București, în zona Pipera. Mai multe porțiuni de drum au fost inundate, iar șoferii au înaintat cu dificultate prin apa strânsă pe carosabil.
1: Ministerul Sănătății a dispus mai multe măsuri pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații. Astfel, Direcția de Sănătate Publică asigură supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fântânilor, precum și accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri acolo unde este necesar. Populației se recomandă să consume apă doar îmbuteliată sau fiartă, să evite utilizarea apei din fântâni până la confirmarea potabilității și să solicite asistență medicală în caz de febră sau vărsături.
2: Iar Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare, între 27 și 31 iulie, pentru a dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Și asta pentru că România să nu piardă banii europeni pe care i-are la dispoziție. Președintele acestui forum, Mircea Brudean, a precizat că pe agenda sunt și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe. În opinia lui Mircea Brudean, soluția ar fi prelungirea acestei măsuri până la 31 august. În acest fel, oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele acestui blocaj administrativ.
1: România a fost unul dintre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri la prețuri la combustibil la nivelul Uniunii Europene. Creșterea a fost de 13,7% în luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025. Cele mai mari creșteri de prețuri la combustibil și lubrifianți pentru transportul personal au fost înregistrate în Bulgaria, Lituania și România. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost înregistrate în Ungaria și în Polonia.
2: Potrivit Eurostat, prețurile la motorină au scăzut în toate țările Uniunii Europene. Cele mai mari scăderi au fost în Cehia, Polonia și Bulgaria, iar cele mai mici au fost în Ungaria, Italia și Slovenia. În România, potrivit Eurostat, prețurile la motorină și benzină au scăzut cu aproape 4% în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026.
1: Peste 33.600 de locuri la liceu au rămas neocupate după repartizarea computerizată din acest an, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. Capitala concentrează cel mai mare număr de poziții vacante, peste 3.100, fiind urmată de județele Iași, Prahova, Cluj și Suceava. Între 23 și 28 iulie, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați. Ulterior, în perioada 29-30 31 iulie, comisiile județene vor soluționa situațiile speciale prevăzute de metodologie. A doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se desfășoară în perioada 31 iulie-18 august.
2: Iar aproape 1700 de tineri au susținut examenul de admitere la Facultatea de Drept din Universitatea din București. Pentru un loc bugetat concurează aproape 6 candidați. Este cea mai mare concurență înregistrată la facultate în ultimii 20 de ani. Examenul de admitere a constat într-un test scrilă cu 100 de întrebări din gramatică, economie și gândire critică.
1: Pentru a putea fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte. În afara locurilor finanțate de la buget, Facultatea de Drept oferă aproape 300 de locuri cu taxă și aproximativ 400 de locuri pentru forma de învățământ la distanță. Decanul facultății a subliniat că admiterea are loc într-un an în care justiția s-a aflat constant în atenția publică și a amintit rezultatele absolvenților instituției la concursurile pentru Institutul Național al Magistraturii.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței, acum la 7:52 de minute. Pentru orice posesor de permis de conducere, timpul contează. Contează să știe rapid dacă are puncte de penalizare active, ce sancțiuni rutiere figurează în evidență și dacă se apropie de pragul care poate duce la suspendarea permisului. Ministerul Afacerilor Interne a dezvoltat platforma digitală hub.mai.gov.ro, care oferă cetățenilor acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale.
1: Prin serviciile disponibile online, posesorii de permis de conducere pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere. De asemenea, pot verifica punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Potrivit legislației rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulației. Acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.
2: Aeroportul Internațional Timișoara nu va opera zboruri timp de 3 săptămâni în perioada 2-22 noiembrie pentru efectuarea unor lucrări de reparații la pista de decolare-aterizare. Decizia a fost stabilită în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar toate companiile care operează la Timișoara au fost notificate oficial din timp, astfel încât să-și poată adapta programele de zbor.
1: Clasamentul oficial al verii 2026 a desemnat cea mai ieftină și spectaculoasă destinație din Europa pentru un city break de vis. Câștigătoare este capitala Cehiei, Praga, supranumit orașul celor 100 de turle. Acest loc boem oferă un raport calitate-preț de neegalat. De asemenea, Praga pune la dispoziție peste 600 de atracții turistice accesibile. Zilele calde de vară cu temperaturi perfecte de 25 de grade sunt ideale pentru a explora la pasul orașul, practic capitala Cehiei, dovedește că o vacanță de neuitat pe continent nu mai este un lux rezervat celor cu bugete uriașe, ci o alegere inteligentă pentru oricine vrea să îmbine istoria și relaxarea la un preț bun.
2: Iar acum urmează informații meteo aici la Radio Vocea Speranței. În prima parte a acestei zile, instabilitatea atmosferică se menține accentuată în județul Tulcea și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, potrivit Administrației Naționale de meteorologie. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. După amiază și seara, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat în zona montană și submontană, precum și în sudul și nordul țării. În aceste zone vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. La București, vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, când vor fi averse slabe și posibil descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă astăzi la București va fi de 25 de grade Celsius.
1: Urmează și informații culturale. Filmul documentar Old New Villages, care surprinde tradiția Maramureșului prin ochii unor cercetători străini, a fost proiectat la evenimentul Astra Multicultural. Filmul surprinde gastronomia și arhitectura maramureșană de la Hanul Lucobâlă din Budești. Astra Multiculturală a surprins diversitatea culturală a României prin ateliere de muzică, ateliere meșteșugărești autentice, un maraton gastronomic multietnic și un seminar găzduit de Muzeul Astra Sibiu. Astra Multiculturală a strâns la un loc 250 de maestri și artiști care au celebrat împreună patrimoniul cultural.
2: iar Festivalul Internațional Bufi ajunge anul acesta la cea de-a 11-a ediție și se desfășoară în perioada 23-26 iulie în mai multe locații din București. Punctul central al festivalului este Piața George Enescu, unde vor avea loc principalele evenimente ale ediției. În competiție s-au înscris peste 560 de echipe, însumând mai mult de 5700 de participanți. Pe parcursul celor 4 zile de festival, participanții se pot bucura de 40 de evenimente. Ateliere cu scriitori, regizori, scenografi sau mini-conferințe.
1: Pasionaților de literatură, ediția din acest an le oferă ocazia de a dialoga direct cu personalități apreciate ale peisajului românesc contemporan. De asemenea, participanții sunt invitați să doneze o carte nouă sau aflată în stare foarte bună în limba română și engleză. Volumele colectate vor ajunge în biblioteci publice din România, transformând lectura într-un gest de solidaritate prin care poveștile descoperite la Bufi își continuă drumul către noi comunități.
2: Iar în contextul zilei Timișoarei, orașul își descoperă o nouă hartă, nu una administrativă, ci una construită din cărți, personaje și povești. Începând cu data de 2 august, Timișoara devine oficial parte din rețeaua Harta Literară. Este prima platformă digitală interactivă din România dedicată locurilor care trăiesc în literatură și literaturii care modelează orașele. Extinderea proiectului marchează un nou pas în dezvoltarea hărții literare care, după București, Iași și Brașov, adaugă acum Timișoara pe traseul orașelor explorate prin lectură.
1: Iar ediția 2026 a duelului tenorilor va avea loc la Teatrul Național Sala Studio și va marca deschiderea stagiunii de toamnă pe 14 septembrie. Solistul gazdă Ștefan von Kroch va împărți scena cu invitații săi de marcă, tenorii Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana. Alături de pianistul Alexandru Burcă, cei trei vor prezenta o selecție din lucrări în care au cules aplauze pe mari scene din țară sau de peste hotare.
2: Un concert de muzică clasică va avea loc pe dealul Preluca la 800 de metri altitudine. Este un eveniment cu totul special în care muzica de calitate este îmbinată cu frumusețea naturii și apusul maestos al soarelui privit de la înălțime. Așa spune Andrei Florean, organizatorul unui eveniment din cătunul maramureșerean Copalnic Deal. Concertul are loc pe 25 iulie, începând cu ora 19, iar la acest eveniment vor participa artiști de elită din Opera Națională din Cluj-Napoca.
1: Este ora 7 și aproape 59 de minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem acum la Mediaș. Avem informații de la corespondenta Radio Vocea Speranței Mediaș, Bettina Cucu.
3: Bună dimineața, Irisa! Bună dimineața, Florentina! Din inima Transilvaniei, unde fiecare săptămână vine cu povești noi, vă salut cu drag. Sunt Bettina și vă invit să descoperim împreună ce se întâmplă prin Mediaș și împrejurimi. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru sfârșitul lunii, am o propunere. Pe 25 și 26 iulie, castelul Burgenthal din Mică Sasa prinde viață, odată cu Mică Sasa Fest. Două zile cu muzică live, ateliere pentru toate vârstele, producători locali și activități în aer liber într-un decor care merită descoperit. Un festival despre comunitate, tradiții și bucuria de a petrece timp împreună. Și un scurt reminder. Tot în acest weekend ne vedem și la Mediaș. Nu uitați de prima ediție Transylvanian Nights. Arta contemporană, muzica și expozițiile din locurile emblematice ale orașului vă așteaptă până duminică. Și dacă tot vorbim despre aer liber, facem un mic popas la Hoggy Lac. Au început înscrierile pentru cea de-a doua ediție a crossului Inim și Tuberoze. Nu este doar o cursă, ci o experiență în care sportul întâlnește generozitatea. Participanții vor alerga printre câmpurile de tuberoze, iar fiecare pas va susține și o cauză caritabilă, frumos, sănătos și cu suflet. Iar acum o veste care s-ar putea să schimbe complet felul în care vom privi Târnava Mare. Dacă până acum râul era pentru mulți doar un reper al orașului, în următorii ani l-ar putea deveni unul dintre cele mai frumoase locuri de promenadă din Mediaș. Cu o investiție de peste 24 de milioane de lei, vor fi amenajate alei moderne, piste pentru biciclete, spații verzi și zone dedicate relaxării și mișcării în aer liber. Un proiect care nu înseamnă doar beton și infrastructură, ci o nouă legătură între oameni și natură. Un proiect care promite să redea râul oamenilor. Zilele acestea, gândurile comunității s-au îndreptat și spre cei care au scris istorie cu aripi. De ziua aviației române și a forțelor aeriene, la Monumentul Aviatorilor au avut loc ceremonii militare și religioase. Un moment de respect și recunoștință pentru eroii care au apărat și continuă să apere cerul țării. Și pentru că orice vară frumoasă are nevoie și de un moment de liniște pentru suflet, vă las cu o invitație specială. Sâmbătă, 1 august, de la ora 19, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta din Media își va găzdui concertul vocal simfonic de muzică sacră Armoniile Speranței, susținut de corul și orchestra Gloria Dei, sub bagheta dirijorului Sebastian Felia, alături de violonistul Cosmin Stoica. Este un eveniment cu intrare liberă pe care iubitorii de muzică sacră nu vor dori să-l rateze. Așadar, dacă ajungeți în zilele următoare prin Mediaș sau împrejurimi, nu uitați, uneori cele mai frumoase povești nu sunt cele pe care le citim, ci cele pe care le trăim. Eu sunt Bettina. Vă mulțumesc că ați făcut azi o scurtă oprire în inima Transilvaniei, iar până data viitoare, lăsați-vă purtați de parfumul tuberozelor și bucurați-vă de vară. Pe curând!
1: Îi mulțumim pentru informații Betinei Cucuia, este corespondent de Radio Vocea Speranței Media și este timpul din nou pentru muzica acum la 8:02. O Te Rugăm se numește melodia interpretată de Larisa Anton. De asemenea, cea de-a doua piesă este oferită de corul bărbătesc adventist și am pregătit pentru dumneavoastră în această dimineață și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect.

0: Ce face Domnul Hristos astăzi pentru noi în sanctuarul ceresc?
1: Domnul Hristos mijlocește.
2: El este marele preot. Preotul acela omenesc îl reprezenta pe el, pe Domnul Hristos.
1: Crucea, într-un fel, a rezolvat problema între noi și Dumnezeu, iar mijlocirea pe care Iisus Hristos o face acum ne permite procesul acesta al sfințirii să poată să aibă loc în viața mea.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu răspund acestor întrebări la Taine din Scripturi. Vineri, 24 iulie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În rubrica de astăzi vă vorbesc despre verbele din limba română care sunt greșit folosite cu marca de reflexiv. Așa sunt, spre exemplu, exprimări de tipul se râde, se merită, se există. Greșeala comisă de vorbitori poate fi atât de natură gramaticală cât și de natură stilistică. Două vecine se întâlnesc la ușa blocului și își împrospătează veștile despre cunoștințele comune. N-am mai văzut-o de vreo săptămână pe Popeasca de la doi, spune una dintre ele. O, dar m-am întâlnit cu ea alaltă ieri și ne-am conversat vreo jumătate de ceas, îi răspunde cealaltă. Ar fi fost corect dacă vecina ar fi spus că a conversat cu Popeasca fără reflexivul ne din construcția ne-am conversat. Verbul a conversa este nereflexiv, așa că forme de tipul mă conversez, te conversez, se conversează, ne conversăm și se conversează sunt greșeli de exprimare. Particula de reflexiv este necesară însă atunci când verbul este impersonal. În această situație are formă unică la persoana a treia singular. Este corect dacă vorbitorul spune la întâlnirile între prieteni se conversează plăcut. Cu sensul că la întâlnirile dintre prieteni toată lumea conversează plăcut. Sau în redacție se conversează pe tema vorbirii corecte, cu sensul că noi obișnuim să conversăm pe această temă. E greșită însă folosirea reflexivului când verbul a conversa este însoțit de subiect personal, ca în exemplul Maria se conversează în contradictoriu cu colega ei. Nu este însă singurul exemplu de verb care nu acceptă marca reflexivă. O vecină de-a mea, supărată pe soțul ei, îi spunea într-o zi, Sandule, dacă vara asta nu mă duci la mare, mă divorțez de tine. În tramvai, doi elevi au o discuție în gura mare despre copiatul la teze. Unul dintre ei conchide, Bă, mane, dacă miza e notă mare la teză, se merită să copii. M-aș risca, îi răspunde celălalt, dar mă tem că mă prinde și iar rămân corigent la română. Ești un fricos, îi replică colegul. Ce o să mă râd când tu o să iei 4 și eu cel puțin un 9? Toată discuția este plină de greșeli de exprimare. Verbe ca a divorța, a merita sau a râde nu se folosesc cu particulă de reflexiv. Dar ca și în cazul verbului a conversa, trebuie deosebite formele folosite greșit la reflexiv de forma necesar folosită care marchează impersonalizarea atunci când lipsește subiectul personal. Astfel este corect să se spună, în lume se divorțează astăzi mai mult decât acum 30 de ani sau, dacă în caz de infarct nu se sună imediat după salvare, se riscă decesul pacientului. Sau, la momentele cu clowni de la circ, se râde cel mai mult. Spre deosebire de aceste verbe, a merita și a exista nu permit niciodată, în niciun context, forma de reflexiv, chiar dacă au sens impersonal. Era mai de mult la televizor, la o emisiune de comedie, un personaj care obișnuia să iasă din situații ridicând un deget pentru atenționare și spunând se există o explicație. Din nefericire, sunt vorbitori care exact așa spun, fără a fi actori de comedie. Într-una dintre zilele trecute m-am dus la un magazin să-mi cumpăr ceva. Am discutat cu vânzătorul despre produsul pe care voiam să-l cumpăr, iar omul mi-a spus cât se poate de convingător. Se merită să-l cumpărați, pentru că raportul preț-calitate vă avantajează. Vânzătorul greșea în exprimare, dar avea dreptate în ceea ce privește produsul, pe care l-am cumpărat până la urmă, nu pentru că se merita, ci pentru că merita cu adevărat și chiar îmi trebuia.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Mai multă muzică aici la Matinal în direct la Vocea Speranței, dar și informații. Am ajuns la ora 8:40. Vrem să știm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim anticipat doamnei Ramona Tudor, comisar șef. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație. Vă informez că la această oră nu sunt semnalate probleme majore în ceea ce privește fluența pe principalele artere rutiere, nici accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Sunt zone unde traficul se desfășoară pe un carosabil umed ca urmare a precipitațiilor din ultimele ore, de altfel județul Tulcea se află până la ora 12 sub incidența unei avertizări meteorologice de instabilitate atmosferică cu averse torențiale importante cantitativ și vijelii, iar în situația în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de către ceilalți conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcției de mers. Astfel, pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, recomandăm adaptarea vitezei la condițiile meteorutiere, creșterea distanței de siguranță între autovehicule, asigurarea corespunzătoare înainte de schimbarea direcției, evitarea manevrelor riscante și, în general, adoptarea unei conduite preventive, anticipative pe tot parcursul deplasării. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române, drum bun să ajungeți cu bine la destinație.
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor, iar la 8:42 emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem bun găsit și astăzi la rubrica Remember, astăzi în istorie. Este fascinant cum fiecare zi din calendar poartă în ea povești despre oameni care au schimbat lumea, despre descoperiri care ne-au făcut viața mai ușoară și despre momente care ne amintesc că istoria este până la urmă profesorul din care avem încă multe de învățat, așadar haideți să aflăm împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 23 iulie.
0: Chiar așa e, Disa, dragi ascultători, 23 iulie, ne întoarcem în istorie, în anul 1601, vorbim despre marele voievod Mihai Viteazul, care dicta un memoriu adresat marelui duce al Toscanei, Ferdinand I de Medici. Documentul este considerat de istorici prima autobiografie din literatura română. În acest document, Mihai Viteazul își prezintă propriul parcurs, luptele și idealurile sale. Poate că nu este doar un document istoric, până la urmă este dovada că oamenii simt nevoia să lase în urmă nu doar fapte, ci și mărturia credințelor, valorilor. Și parcă ne întrebăm și noi ce poveste va spune viața noastră celor care vor veni după noi.
2: Și uite așa rămânem din nou în istorie, ajungem în anul 1829. Inventatorul american William Burt breveta prima mașină de scris din lume. La vremea aceea, probabil nimeni nu bănuia că această invenție va schimba felul în care oamenii vor comunica, vor scrie cărți, vor redacta ziare sau vor păstra documente. Astăzi tastăm pe telefoane și computere în câteva secunde, dar întrebarea rămâne aceeași. Ce alegem să scriem? Cuvinte care vindecă sau cuvinte care poate rănesc? Biblia ne amintește în proverbe că moartea și viața sunt puterea limbii.
0: Și ajungem în anul 1859, păstrăm această dată, 23 iulie, la București apărea Observatorul Militar, prima publicație a Armatei României. De aceea, pe 23 iulie, este marcată și Ziua Presei Militare Române. Într-o lume în care informația circulă cu viteza luminii, putem spune așa, rolul presei rămâne unul esențial. Nu doar pentru a informa, ci pentru a informa responsabil. Iar noi aici, la Vocea Speranței, știm că adevărul nu este doar o valoare jurnalistică, este o valoare care vine din Biblie.
2: Și tot într-o zi de 23 iulie, dar în anul 1862, Serviciul de Poștă din România a intrat în administrația statului, fiind înființată Direcția Centrală a Poștelor. Poate că astăzi trimitem mai rar scrisori, dar fiecare dintre noi încă așteaptă vești bune. Un mesaj, un telefon, o încurajare și poate că Dumnezeu ne cheamă chiar pe noi să fim cei care aduc o veste bună cuiva aflat în nevoie.
0: Iar istoria lumii ne amintește și de un moment care avea să schimbe cursul secolului al XX-lea. La 23 iulie 1914, Austro-Ungaria trimitea celebrul ultimatum Serbiei după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand. Doar câteva zile mai târziu începea primul război mondial, conflictul care avea să schimbe pentru totdeauna harta Europei și viața a milioane de oameni. Istoria, dragi ascultători, ne învață cât de fragile rămân pacea și dialogul. Uneori, un singur gest de orgoliu poate aprinde un conflict mare, iar o singură vorbă rostită cu înțelepciune poate aduce împăcarea.
2: Așa este, Florentina, și pentru că vorbim despre lecțiile istoriei, Biblia spune în Eclesiastul că ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Poate tocmai de aceea merită să ne uităm în urmă, nu ca să rămânem ancorați în trecut, ci ca să învățăm să trăim mai bine prezentul.
0: Într-adevăr, Edisa, dragi ascultători, fiecare zi lasă o urmă în istorie, dar înainte să lase o urmă în istoria lumii, ea lasă o urmă în inima noastră. Și ne întrebăm din nou ce va rămâne din această zi, dacă va rămâne o ceartă sau o faptă bună, dacă va rămâne o rugăciune sau o decizie care poate schimba o viață.
2: Dragii noștri, aceasta a fost rubrica Remember astăzi în istorie, 23 iulie. Trăiți fiecare zi astfel încât, atunci când ea va deveni istorie, să fie o pagină pe care să o puteți reciti cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumim pentru atenție la acest moment. Abia așteptăm momentul concursului de aici, de la Radio Vocea Speranței. În câteva minute vă oferim și o piesă muzicală în dar. Ne vom opri la solista Luiza Spiridon, Doamne fi mărit, audiție plăcută tuturor!

0: Ce face Domnul Hristos astăzi pentru noi în sanctuarul ceresc?
1: Domnul Hristos mijlocește.
2: El este marele preot. Preotul acela omenesc îl reprezenta pe el, pe Domnul Hristos.
1: Crucea, într-un fel, a rezolvat problema între noi și Dumnezeu, iar mijlocirea pe care Iisus Hristos o face acum ne permite procesul acesta al sfințirii să poată să aibă loc în viața mea.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu răspund acestor întrebări la Taine din Scripturi. Vineri, 24 iulie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
4: La 1:52 de minute a venit momentul mult așteptat al dimineții, un moment anunțat și de colega mea, Florentina. Concursul Radio Vocea Speranței este așadar din nou aici și ca de fiecare dată ne bucurăm să oferim și astăzi un dar care poate aduce speranță și poate aprofunda relația cu Dumnezeu. Astăzi premiul nostru este o carte deosebită, o carte apărută la editura Viață și Sănătate, se numește Unicul, iar autorii sunt doi vorbitori și evangheliști apreciați în lumea creștină adventistă, este vorba de spre David Asherick și Ty Gibson.
5: Într-adevăr, Edisa, și iată, de foarte multe ori spunem simplu Isus. Dar cine este cu adevărat Isus? Este vorba despre Creatorul? Da. Este Mântuitorul? Da. Isus este Regele Regilor? Da. Este Marele nostru Preot? Da. Este Vindecător? Da. Este Prietenul Păcătoșilor? De asemenea, răspunsul este da. Pentru că această carte, Unicul, pe care o propunem drept premiu, ne invită să-L privim pe Isus, asemenea a unui diamant. Din fiecare unghi descoperim o nouă frumusețe a caracterului său și o nouă dimensiune a iubirii lui Isus.
4: Iar autorii spun că această carte, Unicul, nu este doar pentru citit, este o invitație la redescoperirea lui Hristos. Poate fi folosită în devoțiunea personală, în studiul Bibliei, în grupe mici sau chiar ca o sursă de inspirație pentru mesaje, dar și pentru predici. În fond, cu cât îl cunoaștem mai bine pe Isus, cu atât îl iubim mai mult. Iar aceasta este cea mai frumoasă călătorie pe care o poate face un om.
5: Și pentru că vrem ca această carte să ajungă la dumneavoastră, la unul dintre ascultătorii noștri sau ascultătoarele noastre, v-am pregătit o întrebare care este ușoară, trebuie doar să fiți atenți.
4: Așadar, întrebarea concursului de astăzi este: cum se prezintă Isus în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14, cu versetul 6? Așteptăm răspunsul dumneavoastră.
5: Așa este, Edisa, dacă știți răspunsul, cum se prezintă Isus în Ioan 14 cu 6, apelați chiar acum, fiți în direct la Vocea Speranței, apelați 021-269-0808 și, desigur, prima persoană care răspunde va primi cartea Unicul, oferită cu drag de către partenerul nostru, editura Viață și Sănătate.
4: Nu uitați, Biblia nu este doar o carte despre Dumnezeu. Este cartea prin care Dumnezeu ni se descoperă, iar fiecare pagină ne conduce spre aceeași persoană, către Domnul Iisus Hristos.
5: Este timpul concursului, așadar, aici la Radio Vocea Speranței. Vă spunem și noi mult succes, așteptăm apelul dumneavoastră în direct la 021-269-0808 și vrem ca această carte să fie o binecuvântare pentru persoana care o va primi.
4: Vă reamintim întrebarea concursului: cum se prezintă Iisus în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14 cu versetul 6, și cum vă spuneam puțin mai devreme, răspunsul este simplu, foarte cunoscut și are și o valoare spirituală.
5: Așa că vă încurajăm, dragi ascultători, să vă uitați la Ioan 14 cu 6 și să ne spuneți cum se prezintă Iisus. Pe de altă parte, vă spunem despre această carte, Unicul, că are un concept. Conceptul acesta din spatele cărții premiu Unicul este că Iisus Hristos este descoperit multidimensional în Scriptură, în diversele sale roluri mântuitoare.
4: El este Creatorul, El este Regele, este Mântuitorul și Vindecătorul și mult mai mult de atât, El este unic, asemenea unui diamant, are multiple nuanțe și fațete, este frumos și totuși puțin diferit din fiecare unghi din care îl privești.
5: Vă așteptăm în direct la 021-269-0808, cum se prezintă Iisus în Ioan 14 cu 6. Între timp ascultăm și muzică, vă oferim o piesă în dar, Psalmul 8. Ascultăm corul bărbătesc adventist.

0: 0212690808 a fost apelat, așa că spunem acum bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această dimineață cu rost. Aveți emoții?
1: Nu.
0: Ne bucurăm așadar cum se prezintă Iisus în Evanghelia după Ioan de la capitolul 14 cu versetul 6.
1: Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
2: Așa este, este răspunsul corect și vă mulțumim. Cartea aceasta, Unicul, de la editura Viață și Sănătate, va ajunge la dumneavoastră. De unde ne ascultați? Din ce zona a țării?
1: Din Toplița, județul Hărghita.
2: Ne bucurăm tare, tare mult că ne ascultați de la Toplița, că sunteți alături de noi. Aveți un mesaj pentru toți ceilalți ascultători din Toplița și din întreaga Românie, din afara granițelor țării, ascultători de Vocea Speranței. Ce ne puteți spune?
1: Îmi doresc ca fiecare dintre noi să găsim calea, adevărul și viața.
0: Da, un mesaj atât de profund pe care ni l-ați transmis, un mesaj pe care îl găsim și pe paginile Scripturii în Evanghelia după Ioan de la capitolul 14 cu versetul 6. Da, el să fie calea, adevărul și viața.
2: Vă mulțumim foarte mult, veți rămâne alături de colegul nostru din regia de emisie pentru a oferi datele dumneavoastră, ca astfel să ajungă mult mai repede la dumneavoastră cartea Unicul. Ne bucurăm atât de mult că frecvența locală Radio Vocea Speranței Toplița se ascultă și ascultătoarea noastră a fost atât de drăguță. Această carte este cu totul deosebită pentru că va explora câteva dintre cele mai iluminatoare și incandescente adevăruri despre Iisus, despre caracterul său și despre lucrarea sa de slujire și credem că premiul ajunge exact acolo unde trebuie, la Toplița.
0: Cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla. Vă reamintim, mâine dimineață în jurul aceleași ore vom avea din nou concurs aici la emisiunea noastră matinală Dimineți cu Rost, așa că vă invităm să fiți prezenți și în ediția de mâine. Vă puteți nota de pe acum numărul de telefon fix la care dumneavoastră puteți apela mâine, 021 269 0808.
2: Și dacă sunteți din Brașov sau din Alba Iulia, din Deva, din Timișoara, vă așteptăm și pe dumneavoastră. De oriunde Radio Vocea Speranței se aude prin frecvențe locale, să participați la concursurile noastre. Acum este timpul să mulțumim celor din Brașov, Vedisa, cei care ne ascultă mereu pe frecvența locală 94,6 FM.
0: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Proverbe 11,24. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.
2: Este timpul să rămâneți alături de frecvențele Radio Vocea Speranței și să nu uitați un adevăr pe care ni-l spunem și nouă în fiecare dimineață. Speranța face diferența.
0: Lucrul acesta se întâmplă în fiecare emisiune pe care dumneavoastră o ascultați la Radio Vocea Speranței sau o emisiune pe care o urmăriți la Speranța TV. Acum dorim să spunem bun venit și bun găsit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 23 iulie este momentul acum și pentru știrile orei 9, iar alături de noi este și Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile! Lotul olimpic de fizic al României a obținut o performanță strălucitoare la nivel mondial. Tinerii noștri, întorcându-se recent de la Olimpiada Internațională de Fizică 2026, cu numai puțin de 2 medalii de aur și 3 medalii de argint. Această reușită istorică plasează din nou școala românească de fizică în elita mondială a științelor exacte, în fața unor competitori extrem de puternici din peste 80 de țări. Ministrul Educației a felicitat public elevii și profesorii coordonatori, subliniind că rezultatele excepționale demonstrează valoarea incontestabilă a geniului românesc și dedicarea celor care fac performanță în ciuda provocărilor de infrastructură. Muzeul Național al Țăranului Român marchează în aceste zile o bornă simbolică deosebită de importantă, sărbătorind 120 de ani de la punerea bazelor colecțiilor sale istorice. Sub deviza "Trecutul, o moștenire pe care o păstrăm și o resursă valoroasă pentru prezent", conducerea instituției a organizat o serie de manifestări speciale ce cuprind expoziții de fotografie arhivistică, ateliere tematice și lansări de carte. Muzeografii subliniază că Muzeul Bucureștean rămâne nu doar o simplă casetă de bijuterii a culturii rurale vechi, ci un spațiu viu capabil să ofere soluții de sustenabilitate și inspirație ecologică pentru modul de viață contemporan. O donație de o valoare inestimabilă a fost înregistrată recent în județul Buzău, unde o familie de localnici a dăruit Muzeului Județean o scoarță tradițională țesută manual, având o vechime de peste 150 de ani. Acest covor decorativ masiv din lână se remarcă prin coloritul obținut exclusiv din vopsele vegetale naturale și prin motivele geometrice arhaice complexe care nu se mai regăsesc în arhitectura și decorațiunile satului românesc contemporan. Piesa de patrimoniu a intrat imediat în laboratoarele de restaurare textilă pentru a fi conservată corect, urmând să fie expusă în cadrul expozițiilor permanente dedicate etnografiei locale. Un reportaj social de excepție realizat recent în județul Iași aduce în atenție activitatea inedită a Asociației Comunitare Cufărul de Haine, un grup de oameni inimoși care dau o nouă șansă vestimentației uzate sau vechi prin tehnici de reciclare creativă sau upcycling. Membrii organizației colectează haine de la cetățeni, le curăță, le repară și le reinterpretează artistic, o parte dintre ele fiind dăruite familiilor din medii defavorizate, iar cele unicat fiind vândute în cadrul unor târguri caritabile. Proiectul promovează cu succes un stil de viață sustenabil și responsabil în fața consumerismului din industria textilă, transformând deșeurile de haine în resurse valoroase. O inițiativă creativă plină de culoare se derulează în această perioadă în județul Olt, unde Biblioteca Județeană Ion Minulescu din Slatina găzduiește ateliere interactive unde tainele artei realizate exclusiv cu petale și frunze uscate de flori le sunt dezvăluite copiilor. Cei mici învață tehnica delicată a colajului botanic, cunoscut în spațiul asiatic sub numele de Oshibana, realizând tablouri spectaculoase, felicitări și semne de carte originale din elemente naturale strânse din parcuri. Organizatorii subliniază că aceste activități gratuite organizate pe parcursul vacanței de vară stimulează imaginația, motricitatea fină și respectul copiilor față de frumusețea fragilă a naturii. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
4: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.

0: Muzica este întotdeauna binevenită în cadrul emisiunii noastre matinale. Voce s-a interpretat melodia, iar bucuria copilăriei revine și astăzi în emisiune. Așadar, vă invităm să ascultați rubrica Povestiri pentru copii, dar și o melodie tare frumoasă oferită de Harmony Kids la tine, tată.
1: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
2: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
1: Da, povestiri pentru copii!
3: Deșertul de aur, unde dunele de nisip se mută dintr-o parte în alta după cum bate vântul, locuiește Cami. Cami este o cămilă cochetă, dar în fiecare dimineață căsuța ei arată de parcă a trecut prin ea o furtună de nisip. Dar nu neapărat pentru că a bătut vântul pe acolo, ci pentru că ea zăpăcește toate lucrurile pe care le are, fără să-și dea seama că mai mult deranj face ea decât un eventual taifun.
4: Mami, unde mi-e pălăria de soare? Și unde este bidonul cu apă? Unde am lăsat ochelarii?
3: Striga Cami, răscolind toate pernele sub care s-ar fi putut afla toate aceste lucruri pe care le căuta. Mami Cămilă, care era calmă și zâmbitoare ca o zi de vacanță, nu s-a apucat să caute ea în locul fetiței. S-a așezat pe un covoraș moale și i-a spus: Cami, puiule, se pare că obiectele tale s-au transformat în niște mici exploratori care s-au rătăcit. Lucru care știi bine că nu e posibil, pentru că lucrurile sunt neînsuflețite, nu au piciorușe.
4: Totuși, mami, dacă ele nu mai sunt aici, înseamnă că... Au,
3: ce vrei să spui?
4: Dacă uneori le cresc picioarele lungi ca ale insectelor și apoi le retrag atunci când ne uităm noi la ele.
3: Ar fi chiar interesant dacă ar fi așa, dar realitatea este alta. Vrei să o știi?
4: Nu sunt sigură, dar sunt convinsă că tu tot o să mi-o spui.
3: Îți spun, ca să înțelegi cum stau lucrurile, ele pleacă pentru că nu le-am dat o adresă stabilă. Dacă fiecare lucru are casa lui, nu se mai pierde niciodată. Cami s-a oprit din ridicat și a aruncat perne sub care se uita, fără a descoperi ceea ce căuta.
4: O adresă? Ca la noi, la poartă?
3: Exact! A bătut mami din palme vesele. Exact! Uite ce facem astăzi, ne jucăm de-a primarul. Tu ești primarul acestui dormitor și trebuie să decizi unde locuiește fiecare obiect. Pălăria stă în palatul cuier. Bidonul de apă stă în gara buzunar de rucsac. Iar ochelarii stau în cutia cu secrete. Dacă le duci mereu acasă, la casa lor, după ce le folosești...
4: Dar eu le aduc mereu acasă, mami. Sigur sunt în casă.
3: Ai fost atentă ce am spus? Dacă le duci mereu acasă, acasă la ele, după ce le folosești, ele vor fi mereu gata să te salute dimineața din locul lor, nu de undeva din casa ta. Lui Cami a plăcut ideea de a fi primar, dar a rugat-o pe mami să stabilească împreună unde ar fi bine să stea fiecare lucru. Așa că amândouă au început să pună lucrurile la locul lor, la locul care li se va cuveni de acum înainte. Și faptul acesta nu a fost privit ca o corvoadă, ci de parcă ar fi așezat niște oaspeți importanți la masă. Și știi care e partea cea mai bună, domnule primar? A adăugat mami cu un ochi complice. Dacă respectăm regula casa fiecărui lucru, mâine dimineață nu vom mai alerga după ce ne dorim și vom avea timp de 10 minute în plus de gdilici înainte de micul dejun. Când a auzit de gdilici, Cami a devenit cea mai organizată cămilă din deșert. A înțeles că ordinea nu este ceva plictisitor, ci înseamnă să câștigi timp pentru distracție. De atunci, în fiecare seară, înainte de culcare, Cami a făcut turul orașului ei, adică al camerei ei, și s-a asigurat că toți locuitorii sunt la casele lor.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Eu ascult la radio povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Tu la ce te uiți, la Speranța?
1: Tot la povestiri pentru copii.
2: Un mesaj pentru colega noastră care le realizează?
1: Să realizeze în continuare această rubrică pentru că e super.
3: Povestirile pentru copii de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate zilnic de luni până vineri. Ulterior le găsiți pe site-ul rvs.ro. Spune-le și prietenilor tăi despre povestirile care te amuză și te învață.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Suntem din nou alături de dumneavoastră. Spuneam noi mai devreme că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu daruri și talente. Uneori le descoperim în muzică, alteori în gătit, în pictură sau în activități creative care ne ajută să ne relaxăm și să fim mai aproape unii de alții. Astăzi vorbim despre o inițiativă frumoasă care îmbină creativitatea, părtășia și bucuria de a învăța ceva nou. Este alături de noi pastorul Daniel Nițu, pe care îl salutăm cu drag și cu bună dimineața. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
5: Bună dimineața, mă bucur să vă aud din nou. Vă salut de la malul mării, unde ploaia nu prea ne lasă să ne bucurăm de malul mării, dar totuși suntem optimiști și plini de activitate.
6: Așa este, să fim optimiști, vor veni și zile frumoase acolo la mare. Oricum, peisajul este cu totul deosebit întotdeauna la malul mării, la marea noastră neagră. Stimate pastor Daniel Nițu, să vorbim despre acele activități de la librăria Sola Scriptura din Constanța. Să ne spuneți cum s-a născut, de exemplu, ideea organizării unui atelier de croșetat chiar acolo, la librăria Sola Scriptura din Constanța.
5: Poate pentru mulți ascultători ar părea, eu știu, aproape inutilă discuția, însă în următoarele cuvinte vom înțelege cu toții de ce este importantă. S-a născut din pasiune, e foarte clar lucrul acesta. Totul a pornit, trebuie să vă imaginați, dintr-o discuție simplă cu o doamnă, o soră dintr-o biserică de aici, din Constanța, din Comunitatea Speranța, care și-a pus timpul la dispoziție, chiar dacă dumneai lucrează, are jobul de zi cu zi, și-a spus că pasiunea ei o îndeamnă să facă ceva pentru oameni. De aici se pornește și în jurul dânsei s-au adunat alte câteva doamne, după care totul s-a extins și ne-am propus ca să trecem de la croitorie la croșetat, la brodat sau alte meșteșuguri. Ce s-a întâmplat a fost că, pornind de acolo, de la un grup de 6-7 persoane, loc în care unii oameni au pus pentru prima dată mâna pe o mașină de cusut sau pe alte obiecte de tricotat, o altă persoană a spus, uite, mie mi-ar plăcea să facem un loc special pentru croșetat cu multe gheme,

0: numărului de 20-24 de persoane prezente. Este, dacă îmi permiteți, e o nebunie frumoasă și am descoperit că nevoia era imensă pentru așa ceva aici, aici în Constanța. Așa mi s-a spus de la bun început, că este nevoie de așa ceva. Eu personal recunosc și îmi recunosc păcatul, n-am crezut că este atât de mare nevoia, dar iată că într-adevăr este.
1: Ce credeți că are această activitate atât de, de special încât să merite, iată, un club de croșetat? L-ați prezentat atât de, de frumos, atât de provocator. Ați participat cu siguranță la acest club de croșetat. Ce reprezintă această activitate? De ce este atât de special?
0: În societatea noastră există o foarte mare nevoie de a ne întoarce la atmosfera de pe ulița satului. Privind cu nostalgie la chestiunea aceasta de a sta pe stradă seara cu vecinii la vorbă sau așa, însă nevoia de bază este comunicarea, iar oamenii se, datorită contextului urban mai ales, se însingurează, se descurajează, se deprimă și apoi se sting ușor, ușor. După ce pleci de la o astfel de întâlnire, după două ore și ceva de făcut schimb de experiență, de povestit despre lucrurile pe care le mai cu care te mai îndeletnicești, simți că te-ai încărcat de ceva, nu știi de ce, dar noi știm, adică conștientizăm lucrul ăsta. E o atmosferă care se creează și asta căutăm, nu mai căutăm doar să faci un anumit lucru și atât. Cauți să te împlinești cumva, iar faptul că această activitate nu este doar un hobby, e dovedit științific faptul că creierul, în mod special cerebelul, este reactivat văzându-se în stare să facă ceva cu propriile mâini, mai ales că activitatea nu este de unul singur, ci într-un grup extins. Și atunci se creează, pe de-o parte, și conceptul, concepția de sine, a faptului că ești în stare să faci ceva cu mâinile tale, cât și sentimentul de apartenență, pe care, dați-mi voie să îl spun, nu este unul, cum să zic, artificial în clubul acesta, este unul foarte natural și încă de la prima ocazie, suntem 4 persoane care organizăm detaliile și când au sosit doamnele, preponderent doamnele, s-au oferit foarte voios, haide să vă ajutăm cu ceva, haide să participăm la organizare, la... și am primit cu drag ajutorul lor. S-a creat o adunare, adunarea forțelor puse la oaltă, în așa fel încât toată lumea se simte că aparține acolo și la un moment dat o doamnă spunea, zice, să știți că am mai participat la astfel de întâlniri, dar după puțin timp au început să ne certăm între noi. Iar noi am pus lucrul acesta clar de la bun început. Venim aici pentru atmosferă și avem datoria să o păstrăm. Iar lucrul acesta ni l-am asumat cu toții, ne respectăm reciproc, ne păstrăm discreția când este cazul, suntem aproape alături unii de alții când este nevoie. Aș numi lucrul ăsta o comunitate mai degrabă. Loc în care te deschizi, loc în care te redescoperi și loc în care ești provocat cu ceva nou aproape la fiecare ocazie. Eu am lipsit la ultimele două și regret, pentru că mă uit pe grup la poze și regret.
2: Da, da, sigur că da, dar puteți recupera. Din partea matinalului vă felicităm pentru această inițiativă pe care o susțineți la Constanța. Inedită de altfel inițiativa, acest atelier de croșetat, iar locul în care se desfășoară este chiar librăria Sola Scriptura din Constanța. Pe de altă parte,
0: aici ar trebui menționat faptul că locul nu este librăria, ci facilitatorul acestei organizări este librăria. Locul a fost în mod intenționat ales să fie din oraș, din afara librăriei, lucru care ne-a adus la cunoștință un alt lucru frumos, cel puțin aici la Constanța, dar

0: convinse și în celelalte părți ale țării. Când îți pui forțele la oaltă, ies lucruri excepționale. Tommy Small din Constanța deține un spațiu în care, care se numește Biblioteca Colorată, în care oamenii din tot orașul pot veni să aibă inițiative private, în care să-și dezvolte activitățile. Este un spațiu foarte primitor și ce-mi place cel mai tare este că părți din societate își dau mâinile. Acolo suntem oameni de religii diferite, de vârste diferite și cu interese diferite, dar ne unim, ne găsim la mijlocul drumului. Lucrul acesta trebuie spus, pentru că vrem să încurajăm și să transmitem un mesaj în felul acesta. Haideți să ne unim pentru lucruri foarte frumoase.
1: Da, într-adevăr, așadar la Tommy's Mall, acolo este locul unde se desfășoară, este de asemenea ceva cu totul deosebită, această deschidere a constanțenilor pe care ați obținut-o dumneavoastră. Vorbim despre cine participă. Sunt persoane care au experiență în croșetat, croitorie, sau sunt binevenite și persoane care poate nu au ținut o croșetă în mână?
0: Eu sunt unul care nu a ținut o croșetă și deocamdată încă nu s-a încumetat la așa ceva. Dar este binevenit absolut oricine. Sunt puse la dispoziție materiale, sunt puse la dispoziție fire, croșete de toate mărimile, de toate felurile, dar chiar învățăm unii de la ceilalți. Dacă cineva cunoaște să facă păpuși tricotate, ne va învăța lucrul acesta. O altă doamnă face niște gentuțe, niște obiecte de vestimentație excepționale din împletituri. Învățăm unii de la ceilalți. Deci, oricine este binevenit. Provocarea mea este pentru domni, pentru că domnii nu au aplicare către o asemenea migală, însă există deschidere pentru absolut oricine. Și copilași sunt acolo, sunt doamne de la toate vârstele care vin, le place să facă treaba asta, dar sunt și doamne care vin și n-au habar, nu au făcut niciodată lucrul acesta și spun, măi, vreau să văd și eu, să știu și eu cu ce se mănâncă treaba asta, și pleacă de acolo încântate. Lucrul acesta este de știut, pentru că dacă ne închidem noi și nu vrem să încercăm nimic nou, nu ne stă prea bine lucrul acesta.
2: Într-adevăr, cred eu că lucruri foarte frumoase se întâmplă acolo la Constanța, la Tommy's Mall. Spuneați că îi provocați pe domn să participe la un astfel de atelier de croșetat.
0: Da, am un premiu pentru primul domn care vine.
2: Și dacă se spune că domnii sunt bucătari buni, putem poate spune și faptul că ei vor croșeta foarte frumos dacă vor participa la acest Absolut. Club de croșetat. Domnule pastor, într-o lume în care totul se desfășoară așa pe fugă, cât de important este să ne oprim din ritmul alert și să dedicăm timp unor astfel de activități care ne liniștesc?
0: Este ca un semnal de alarmă pentru metabolismul nostru și pentru gândirea noastră atunci când la ora 17 ajungi la Biblioteca Colorată, pui telefonul deoparte, începi să lucrezi, să coși sau să croșetezi și îți amintești că aveai telefonul lângă tine. Când te uiți să vezi câte ceasul, zici, aoleu, când au trecut 2 ore? Iar lucrul acesta semnalează pentru noi faptul că viața are darul de a ne încărca, de a ne grăbi, de a ne supra-solicita. Și, văzând beneficiile timpului pe care l-ai petrecut, te întrebi cum să fac să obțin mai multe momente din acestea. Lucrul acesta ne pune pe gânduri, ne creează precedente bune în viața noastră, astfel încât unii dintre noi reușim să lăsăm ritmul mai jos, să lăsăm ritmul vieții puțin mai relaxat, ca să ne recăpătăm latura aceasta sensibilă a vieții, ce determină toate celelalte aspecte ale vieții, pentru că oamenii stresați vor produce anumite efecte în jurul lor și n-aș vrea să fiu eu sau altcineva în postura aceasta. Este un semnal de alarmă, dar totodată existența noastră este și o veste bună, atât pentru constanțeni, cât și pentru oameni care ne scriu din întinsul țării, Brașov, Buzău, am primit mesaje și de acolo și încurajăm pe cei din aceste localități care vor să dea startul unor astfel de lucruri. Vă încurajăm să începeți de la zero, pentru că asta am făcut și noi și iată, merge.
1: Da, într-adevăr, foarte frumos ne-ați vorbit și ne vorbiți în această dimineață, iar inițiativa este cu totul deosebită, Atelierul de Croșetat de la Constanța, o inițiativă a librăriei Sola Scriptura, Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Ce vă doriți să rămână în sufletul celor care participă, pe lângă, dumneavoastră ne-a spus câteva idei, pe lângă a ști să croșeteze și este bucuria aceea lucrului făcut, într-adevăr, să ai din mâinile tale ceva croșetat, ce vă doriți să rămână spiritual, de exemplu?
0: În mod involuntar, oamenii pe unde trec păstrează ceva în sufletul lor după ce au plecat. Când ne gândim la faptul că vine un om și apoi pleacă și nu mai vine niciodată la o astfel de șezătoare, sau când ne gândim la un om care într-o zi de miercuri de la ora 17 își ia timp să facă altceva, în mintea oamenilor rămân lucruri și întrebarea mea simplă este de ce ar trebui să rămână cuiva un lucru nefericit în minte, când ar putea să-i rămână un lucru frumos în minte. Vedeți, noi ne adunăm acolo, suntem la prima ocazie când am făcut cunoștință unii cu ceilalți, am descoperit că dintre cei 24 de participanți, jumătate, sau pe o parte se așezaseră toți contabilii, pe cealaltă parte se așezaseră toate cadrele didactice și ne-am mirat. Fiecare vine cu o încărcătură. Și faptul că poți să împărtășești din apăsările tale sau să spui despre greutățile tale sau despre bucuriile tale, lucrul acesta te face să înțelegi că ai un sprijin. Și m-am bucurat că, deși există mai multe religii pe care le avem acolo prezente, cu toții rostim numele lui Dumnezeu cu bucurie și cu credință că peste orice fel de greutate Dumnezeu ne ajută să ne ridicăm. M-am bucurat de încă de la prima întâlnire să descoper lucrul acesta, că într-o astfel de atmosferă plăcută, benefică, gândurile noastre se îndreaptă către Dumnezeu. Și lucrul acesta este de importanță crucială pentru viețile noastre. De aceea, bucuria noastră este ca într-un mediu de respect reciproc și de bună intenționalitate să împărtășim convingerea comună a prezenței lui Dumnezeu și a sprijinului lui Dumnezeu. Cred că aici este cheia oricărei reușite. Pentru că trebuie să spun lucrul acesta, grupul acesta, clubul sau șezătoarea aceasta au pornit cu rugăciune, continuă cu rugăciune, pentru că ne dorim ca în fond ea să fie o binecuvântare pentru niște suflete care își caută binecuvântarea.
2: Stimate pastor Daniel Nițu, v-ați gândit cumva ca în perioada următoare să coordonați, poate, de ce nu, și alte activități asemănătoare? Ați amintit de atelierul de croitorie, atelierul de croșetat și să fie de asemenea organizate la Biblioteca Colorată de la Tommy Small din Constanța.
0: Bineînțeles, în toamnă, după ce vara se va fi dus, vor începe din nou activitățile acestea. Acum croitoria este în vacanță, clubul de pictură este în vacanță și sunt planificate ca din toamnă, din luna septembrie, să își rea activitatea. Până atunci, de exemplu, luna aceasta, la Muzeul de Artă, a fost organizat prin Sola Scriptura un recital de muzică clasică, o frumusețe de eveniment care deja a avut loc pe data de 19 iulie. Iar pe 29 iulie, la Centrul Cultural Jean Constantin, pe 29, la ora 18, avem o lansare de carte pe care librăria Sola Scriptura o organizează. Sunt lucruri în jurul cărora mai multe tipuri de căutări pot diferiți, cu nevoi diferite, asta credem și așa știm că există în societate. De aceea sondăm sau provocăm societatea civilă din jurul nostru cu astfel de evenimente. Totodată, Clubul de Poezie Poeții Se Oxin își desfășoară activitatea cu frecvență lunară și, sincer să vă spun, niciunul dintre aceste evenimente și cluburi nu a fost planificat mai dinainte de către noi, ci întotdeauna când s-a ivit o persoană dornică și pasionată de un anumit domeniu, s-a creat o astfel de inițiativă. Lucrul acesta mă bucură, pentru că suntem înzestrați de Dumnezeu și de ce să nu oferim din ceea ce am primit? Și atunci sunt și eu curios, începând cu luna septembrie 2026, stau și mă întreb, Doamne, ce o să mai iasă? Și mă bucură că tot ies, tot răsar lucruri noi aici la Constanța.
1: Da, așa este. Vă mulțumim, stimate pastor Daniel Nițu, pentru acest dialog care recunoaștem că ne-a pus și pe noi pe gânduri. Ne gândim și noi la cum ar fi să participăm la un astfel de atelier de croșetat sau de croitorie, de ce nu? Pentru că până la urmă, oricât ai ști teoretic, și partea practică este importantă, partea relațiilor. Vă mulțumim că ați fost alături de Radio Vocea Speranței. Ne rugăm pentru toate inițiativele Bisericii Adventiste pe care le coordonați, inițiativele Sola Scriptura de la Constanța, să aducă nu doar lucruri frumoase realizate cu mâinile, ci prietenii frumoase, așa cum ne-ați spus, și momente de liniște sufletească.
0: Cu mare drag, vă mulțumim pentru dialog.
2: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă și binecuvântată, mult succes așadar și Dumnezeu să binecuvânteze tot ceea ce ați pregătit și veți pregăti la Constanța. Este ora 9:36, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă, vă dorim audiție plăcută!

0: Ce face Domnul Hristos astăzi pentru noi în sanctuarul ceresc?
1: Domnul Hristos mijlocește.
2: El este marele preot. Preotul acela omenesc îl reprezenta pe el, pe Domnul Hristos.
1: Crucea, într-un fel, a rezolvat problema între noi și Dumnezeu, iar mijlocirea pe care Iisus Hristos o face acum ne permite procesul acesta al sfințirii să poată să aibă loc în viața mea.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu răspund acestor întrebări la Taine din Scripturi. Vineri, 24 iulie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
4: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
5: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
6: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
7: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Una dintre cele mai frumoase experiențe pentru tineri este aceea de a petrece câteva zile în mijlocul naturii, alături de Dumnezeu și de alți tineri care împărtășesc aceleași valori. Ei bine, despre o astfel de experiență vom vorbi chiar acum. Îl salutăm cu drag pe David Iordan, implicat în organizarea Camporei Naționale Exploratorilor de la Cojna, Suceava. Bună dimineața, bine ai revenit în direct la Radio Vocea Speranței, de data aceasta, David, din altă ipostază.
2: Bună dimineața, Edisa, mă bucur să ne auzim în dimineața aceasta. Sunt tare bucuros să pot împărtăși cu tine, cu voi și cu ascultătorii impresii de aici, din Camporea, de la Cojna.
3: Da, într-adevăr, David, suntem foarte bucuroase că ești alături de noi. Pentru ascultătorii care poate aud pentru prima dată despre Camporee, ce este de fapt evenimentul acesta, cui se adresează, dacă pot spune câteva lucruri?
2: Camporea este o ocazie extraordinară pentru ca tinerii, copiii noștri să deprindă o mulțime de abilități, să cunoască o mulțime de alți tineri, alți adolescenți, copii din diverse zone ale țării. Camporea este un timp, un eveniment care oferă un timp special în care există un schimb de experiență, interacțiune între copii din diverse zone, din diverse părți ale țării noastre. Și este un timp în care, așa cum spuneam, ei, prin activitățile care se desfășoară aici, își vor dezvolta o mulțime de deprinderi.
1: Știm că tema fiecărei ediții este atent aleasă. Care este mesajul principal al Camporei din acest an și de ce a fost ales?
2: Personajul principal al Camporei este Petru, iar tema, tema generală, este următoarea: chemat, schimbat, trimis. Practic, prin tema aceasta ne-am propus să acoperim trei etape foarte, foarte importante pe care le propunem copiilor noștri, și anume ideea de a percepe sau de a fi conștient de chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia încă din copilărie. Apoi, faptul că Dumnezeu are capacitatea, dacă noi ne punem la dispoziția sa, de a schimba viețile noastre, de a ne ajuta să ne dezvoltăm talentele, abilitățile pe care El ni le-a pus la dispoziție pentru un scop cu adevărat nobil și frumos, și anume cea de a fi trimiși, de a împlini sau de a duce la bun sfârșit misiunea Lui. Este așadar o temă extraordinar de frumoasă și mă bucur tare mult că în ediția aceasta a Camporei copiii sunt bucuroși de temele care sunt abordate, plecând de la ideea aceasta generală.
1: David, am vrea să ne spui cum arată o zi obișnuită în Camporea de la Centrul de Tineret Cojna și ce activități îi așteaptă pe explorator de dimineața până seara. Știm că nu se plictisesc, așa că eu cred că activitățile sunt binevenite.
2: Da, nu prea au cum să se plictisească. Nici noi, instructorii, nu prea avem timp să ne plictisim, pentru că ne trezim de dimineață în jurul orei 6, avem întâlnirea devoțională a noastră, a instructorilor, întâlnirea în care punem la punct ultimele detalii, apoi avem primul plen al zilei. Sigur, înainte de acest plen avem o servim masa, însă voi aminti doar punctele foarte importante. Avem primul plen al zilei, exact în momentul acesta când vorbim noi, se desfășoară un astfel de plen, este momentul în care cântăm foarte mult împreună, participăm la momentele devoționale, momentele devoționale care sunt de-a dreptul excepționale. Am stat de vorbă cu mai mulți copii și m-a bucurat tare mult, adică inima mea este foarte umplut așa de bucurie, ca urmare a faptului că în urma devoționalelor ei reușesc să-și găsească un sens, să afle răspunsuri la unele întrebări pe care ei le aveau. Apoi, după aceste devoționale, după aceste momente de dimineață, de start, încep activitățile care se desfășoară pe tot parcursul zilei, iar ziua de asemenea se încheie cu un plen unde avem de asemenea mesaje spirituale de foarte bună calitate, muzică foarte, foarte bună, ne rugăm împreună, sunt momente cu adevărat înălțătoare.
3: Într-adevăr, așa este și pentru că tu, David Iordan, ești acolo la Coșna, te întrebăm dacă există până acum o experiență sau o mărturie din partea unui copil, ceva ce a rămas în sufletul tău ca instructor organizator.
2: Da, sunt mai multe discuții, așa cum spuneam, pe care le-am avut cu mulți copii de aici din Campore. Îmi amintesc una dintre discuții în care o fetiță îmi spunea am avut foarte multe frământări în privința direcției pe care să o urmez în viață. A venit cumva în Camporeie ușor dezamăgit așa de niște opțiuni pe care le avea și cumva s-au năruit acele direcții, însă după câteva întâlniri de plen, inima ei a fost din nou umplută de bucurie și de speranță și e foarte interesant că a venit și spunea lucrurile acestea din propria inițiativă, fără să o întrebe cineva, ceea ce înseamnă o mărturie autentică. Și atunci când un copil vine și spune astfel de lucruri, este un moment tare, tare emoționant. De asemenea, sunt foarte, foarte mulți copii care spun se va termina Camporea Petru, mai sunt și alte tabere, pentru că noi am vrea să mai mergem în vara asta și în alte tabere. Și mă bucur tare mult pentru faptul că există continuitate, că există alte evenimente organizate care vor urma. Și mă bucur tare mult pentru faptul că părinții aleg să investească în copiilor trimițându-i la astfel de evenimente.
1: Îți mulțumim pentru că ai oferit aceste exemple și dacă un adolescent ar veni pentru prima dată și nu ar cunoaște pe nimeni, cât de repede consider că reușește să se integreze în atmosfera acestei tabere?
2: Cred că șansele de a nu se integra sunt foarte, foarte mici. Nu ai cum să nu te integrezi, pentru că sunt foarte multe, majoritatea activităților sunt pe echipe și atunci la momentul în care tu vii aici, chiar dacă nu ai venit cu o echipă, pentru că de regulă copiii vin aici cu grupele lor, chiar dacă tu nu ai o grupă cu care să vii și te-ai atașat poate recent unei grupe sau poate că intenționezi aici să te atașezi unei grupe, fără niciun fel de problemă, aproape toate activitățile se desfășoară pe grupe, interacțiune maximă între copii, așa că iarăși un aspect foarte fain al unei astfel de evenimente, se vadă copiii și creează relații foarte frumoase și relații nu doar cu cei care sunt în apropiere, care sunt în aceeași localitate cu ei, ci relații cu alți copii din alte zone ale țării, pentru că, așa cum spuneam, aici participă copiii din toată țara și nu doar din toată țara, anul acesta sunt și din afara țării câteva grupe.
3: David Iordan, îți mulțumim pentru timpul acordat, mai ales că tu ești acolo acum la Coșna, Suceava. Dacă mai ai de adresat un cuvânt pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, poate despre evenimentele viitoare despre care ai amintit puțin în această dimineață, te rugăm să faci lucrul acesta chiar acum.
2: Da, eu chiar acum pregătesc una dintre specializările pe care urmează să o predau pentru a cincea oară în ocazia aceasta copiilor, specializarea imnuri, unde copiii vor afla o mulțime de lucruri foarte frumoase despre istorie din spatele imnurilor, despre autori, despre tot felul de lucruri. Vom învăța piese noi. Dacă trebuie să spun câteva cuvinte despre evenimentele care vor urma, aproape pe fiecare zonă a țării vor fi tabere organizate. De exemplu, începând de săptămâna viitoare, pe zona conferinței Muntenia va fi o nouă tabără organizată, apoi peste două săptămâni o altă, încă trei tabere vor fi organizate doar pe teritoriul conferinței Muntenia și în celelalte conferințe. De asemenea, sunt evenimente organizate pentru copii și mă bucur tare mult pentru faptul că există preocupare pentru acești copii și că există disponibilitate din partea părinților și dorință din partea părinților pentru a trimite copiii în astfel de evenimente.
1: David, îți mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ai fost împreună cu noi într-un alt rol decât eram noi obișnuiți și ascultătorii noștri și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare participant, dar și această ediție a Camporei Naționale a Exploratorilor de la Coșna și toate evenimentele care au loc vara aceasta, evenimente în care copiii și tinerii pot fi implicați și îl pot redescoperi sau descoperi pe Dumnezeu.
2: Vă mulțumim tare mult și vă dorim să aveți o zi cel puțin la fel de frumoasă cum este ziua la noi aici, în Camporeie.
3: Așa este, mulțumim David Iordan și într-adevăr este o atmosferă deosebită în Camporeea Națională Explo. Am fost și noi atunci când poate eram mai mici copii sau poate eram chiar instructori Explo. Da, așa este, dragi prieteni, dragii noștri, am ajuns iată și la finalul ediției matinalului în direct Dimineți cu Rost aici la Radio Vocea Speranței. Echipa matinală vă mulțumește, ați fost dis de dimineață alături de noi, chiar dacă este timpul vacanțelor, împreună am vorbit despre foarte multe, despre speranță în primul rând și încredere în Dumnezeu, dar și despre emoțiile admiterii la facultate, la liceu, repartizare, despre rezultatele pe care le așteaptă mii de tineri, despre provocările pe care le avem cu toții, am vorbit despre gânduri frumoase și în primul rând și despre vreme. Așadar, atenție la vreme și la vremuri.
1: Da, vremea și vremurile uneori ne dau bătăi de cap, însă noi dorim să vă reamintim și versetul acestei dimineți de 23 iulie și acest verset se găsește în Proverbe la capitolul 11, versetul 24 și spune așa: unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Iată că Scriptura ne amintește că adevărata bogăție, cea a sufletului, a caracterului și a păcii, nu vine din ceea ce acumulăm cu egoism, ci din ceea ce dăruim cu generozitate.
3: Într-adevăr, Edisa, așadar informați-vă și în privința vremii la Târgu Jiu. Vigelia a provocat pagube importante, iar în județul Tulcea și în alte zone aflate sub avertizări meteorologice au trecut oamenii prin momente nu tocmai pozitive, însă vă spunem de aici, de la Vocea Speranței, că fie că afară este soare sau furtună, în suflet să fie pace. Să fie pace și lucrurile acestea se întâmplă doar atunci când Dumnezeu ne este alături.
1: Iar noi ne auzim mâine dimineață de la aceeași oră la o nouă ediție Dimineață cu Rost. Vă așteptăm cu sufletul deschis și eu, și Florentina, și colegul nostru Marius Rădoi din regia de emisie.
3: Așadar, echipa matinală vă salută încă o dată și vă mulțumește pentru toate gândurile dumneavoastră. Rămâneți alături de Vocea Speranței. La revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Sunt urgente reformele fără de care fonduri importante din PNRR ar fi pierdute. Comisia Europeană va înființa un grup de experți care să analizeze impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Revoluția AI nu trebuie să ia prin surprindere pe angajați și angajatori. Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă, cu cod portocaliu, de ploi abundentă în județul Tulcea. La București acum sunt 18 grade Celsius. Parlamentarii își vor întrerupe săptămâna viitoare vacanța pentru o sesiune extraordinară în care vor dezbate și supune votului în principal proiectele de legi necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Deși partidele încă au divergențe pe unele dintre aceste acte normative, președintele Senatului Mircea Brudean speră că vor ajunge la un consens și că proiectele vor fi adoptate într-o formă acceptată de Comisia Europeană. El a subliniat astăzi la apelul matinal de la Radio România Actualități că preocuparea politicienilor pentru binele țării trebuie dovedită prin fapte, nu doar afirmată.
2: Sper ca totuși să găsim soluții în așa fel încât să înțelegem cu toții că nu ne permitem în acest moment să pierdem niciun ban din PNRR, și pe lângă componenta financiară care este extrem de importantă pentru noi, vorbim și de respectul în fața instituțiilor europene, pentru că dacă ne-am angajat la ceva și ne-am angajat ca țară, nu ca partid, deci nu s-a angajat niciunul dintre partide, s-a angajat România, trebuie să respectăm aceste angajamente pentru a fi niște parteneri credibili în viitor. Deci acest risc există, eu sper ca săptămâna viitoare, în perioada care urmează, să ajungem la un compromis în așa fel încât toată lumea să aprobe jaloanele așa cum sunt ele agreate și de către Comisia Europeană.
1: Legat de blocajul politic, președintele Senatului a declarat că negocierile dintre partidele parlamentare continuă, dar nu a putut spune dacă un acord va fi încheiat în timpul sesiunii extraordinare. Mircea Brudean și-a exprimat speranța că președintele Nicu Șordan va putea desemna în curând un candidat la funcția de premier care să beneficieze de susținerea Parlamentului. Guvernul interimar ar putea analiza în ședința programată peste o oră două strategii cu impact pe termen lung. Prima se referă la modul în care sunt elaborate politicile publice, iar a doua la protejarea biodiversității. Proiectele au fost discutate săptămâna trecută într-o primă lectură. Cu detalii, Petruța Obrejan.
3: Prima strategie vizează o schimbare de optică în administrație, autoritățile intenționând ca proiectele de legi și hotărârile de guvern să nu mai fie adoptate doar pe baza urgenței momentului, ci în urma unor analize de impact prin consultarea cetățenilor și a mediului de afaceri. Cu alte cuvinte, regulile ar trebui să fie mai bine fundamentate, mai transparente și mai ușor de înțeles. Implementarea va fi coordonată de Secretariatul General al Guvernului, iar măsurile vor fi urmărite prin indicatori și termene clare. Un alt document care s-ar putea afla pe agenda guvernului interimar ar putea fi și Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Documentul a fost în primă lectură săptămâna trecută și nu se referă doar la ariile protejate, ci și la refacerea habitatelor naturale, la conservarea resurselor genetice ale plantelor și animalelor sălbatice. Strategia aliniază practic România la obiectivele europene și internaționale privind protejarea naturii și reprezintă un jalon din PNRR. Adoptarea strategiei este esențială pentru evitarea unei penalități de aproape 1 miliard de euro.
1: Semnarea programului SAFE cu firma Rheinmetall a fost condiționată de construcția a 4 nave de patrulare la șantierul naval Mangalia, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. El a adăugat că strategia guvernamentală stabilește clar ca producția să fie realizată local. Întrebat dacă a discutat cu reprezentanții companiei germane de ce nu s-au prezentat la licitația pentru preluarea șantierului naval Mangalia, ministrul Irineu Darău a explicat că rolul statului este acela de a securiza investiția.
4: Ce am negociat și am dus până la capăt. Obligația Rheinmetallului să investească foarte concret la Mangalia și să construiască aceste 4 nave. În rest, este o companie privată care își gestionează cum dorește activitatea, dar noi, practic, am condiționat acele întregi 920 de milioane de euro din SAFE de investiția și construcția concretă la Mangalia. Unii promovează ideea că statul român poate să oblige privați în general să facă tot felul de lucruri. Nu așa funcționează o economie capitalistă și o economie de piață. Statul român a făcut tot ceea ce putea. Acum este faza de implementare și de la lună la lună statul observă procesul și încearcă să găsească soluții care sunt în responsabilitatea legală a statului.
1: La rândul său, ministrul interimar al apărării Radu Miruța a precizat că cel mai probabil cei interesați de preluarea șantierului așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea sa reală. A doua licitație pentru vânzarea șantierului naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, iar prețul de pornire va fi tot de 184 de milioane de euro, chiar dacă la prima licitație nu s-a prezentat nimeni. Guvernul a oferit Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcția a 4 nave militare, fiind vizată și preluarea șantierului din Mangalia în acest preț. Comisia Europeană pregătește răspunsul Uniunii la schimbările pe care le va aduce inteligența artificială pe piața muncii. Noua strategie prin care este actualizat pilonul european al drepturilor sociale trasează măsuri de protejare a angajaților și competențe necesare în viitor. Bogdan Isopescu știe mai multe de la Bruxelles.
5: Comisia Europeană spune că inteligența artificială poate aduce productivitate și creștere economică, dar și schimbări profunde care trebuie anticipate, așa că vrea ca revoluția inteligenței artificiale să nu ia prin surprindere pe angajați și nici pe angajatori. Executivul european a anunțat că va înființa un grup de experți care să analizeze impactul AI asupra pieței muncii și să propună soluții pentru adaptarea economiei și a forței de muncă. Analiza va urmări efectele asupra locurilor de muncă, asupra competențelor necesare în viitor, asupra educației, serviciilor publice și incluziunii sociale. Pe lângă inteligența artificială, noua strategie privind drepturile sociale, executivul european identifică drept o urgență și costul ridicat al vieții. Multe familii continuă să fie afectate de prețurile mari la locuințe, energie și produsele de bază. Comisia promite să continue măsurile de reducere a sărăciei și de îmbunătățire a accesului la servicii esențiale. În același timp subliniază că după adoptarea directivei europene privind salariile minime, acestea au crescut în numeroase state și că locurile de muncă de calitate reprezintă cea mai bună protecție împotriva presiunii costului vieții.
1: Guvernul britanic își retrage personalul diplomatic din Iran, anunță Ministerul de Externe de la Londra, citat de BBC. Măsura este cu titlu temporar din cauza că situația de securitate s-a deteriorat pe fondul operațiunilor militare americane și iraniene. Și azi noapte, Armata Statelor Unite a lovit mai multe ținte din Iran, iar Republica Islamică a răspuns cu atacuri în regiune, transmit agențiile de știri. Băncile din zona euro vor menține condiții mai aspre de acces la credite pentru companii, așa cum au făcut și între aprilie și iunie, din cauza tensiunilor geopolitice, arată un studiu publicat de Banca Centrală Europeană. Băncile au respins un număr semnificativ de solicitări și au înăsprit standardele de creditare în sectorul auto și în industrii mari consumatoare de energie. În paralel s-a înregistrat o scădere importantă a cererii de credite ipotecare. Analiștii citați de Reuters estimează că Banca Centrală Europeană va majora dobânzile zile de referință în septembrie. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat un atac cu drone și rachete asupra două petroliere saudite din Marea Roșie. Rebelii yemeniți anunțaseră încă de la începutul săptămânii că instituie o blocadă navală asupra Arabiei Saudite și au avertizat navele de transport să evite porturile saudite, amintește France Press. Agenția Britanică pentru Securitate Maritimă a confirmat că un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în apropierea coastelor saudite. În contextul în care practic se deschide un nou front al războiului din Orient în mijlociu, președintele Donald Trump a avertizat recent că Statele Unite ar putea reacționa militar împotriva rebelilor Houthi. Cresc ușor temperaturile astăzi, mai ales în sudul, centrul și estul țării. Maximele se vor încadra între 20 și 30 de grade. În județul Tulcea este cod portocaliu de ploi, care vor fi și torențiale și vânt. În restul teritoriului astfel de fenomene, dar la intensitate mai redusă, sunt posibile spre seară în zona montană și submontană, în sudul și în nordul țării. În capitală, vreme ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Maxima va fi de 25 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri. Coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Bogdan Ciobotariu sunt eu, gazda dumneavoastră în fiecare zi de joi, de la ora 10.30 la ora 13. Mă bucur că ați ales să ne fiți alături și astăzi la Radio Vocea Speranței, pentru că ne așteaptă câteva ore în care vom asculta muzică bună, vom descoperi împreună idei care ne inspiră și ne apropie de Dumnezeu și vom încerca să privim viața prin lentila speranței, așa cum încercăm să facem întotdeauna la Radio Vocea Speranței. Tema ediției de astăzi este una care sper eu să vă încurajeze. Dumnezeu încă scrie povești frumoase, aceasta este tema. Vom medita la acest lucru, la faptul că Dumnezeu încă scrie aceste povești în viețile noastre, care sunt frumoase întotdeauna. Uneori când privim în jur, parcă vedem mai mult vești rele decât vești bune. Auzim despre războaie, despre suferință, despre oameni care își pierd speranța. Și poate că, fără să ne dăm seama, ajungem să credem că și povestea noastră este deja scrisă, că nu se mai poate schimba nimic. Dar Biblia ne prezintă un Dumnezeu care nu renunță la oameni, un Dumnezeu care transformă pescari în apostoli, persecutori, investitori Evangheliei, cum l-avem pe Pavel, și oameni obișnuiți în exemple de credință atât de mare. Iar de fiecare dată când părea că s-a ajuns la ultimul capitol, Dumnezeu mai scria un capitol, mai aducea ceva în viața acelui om. Asta îmi doresc să facem și noi astăzi, să povestim despre acele momente în care Dumnezeu mai scrie un capitol în viața noastră. Și cine știe, poate că și tu ai impresia că unele pagini din viața ta sunt pline de greșeli, de păcate, de probleme, de întrebări sau de dezamăgiri. Dar vestea bună este că Dumnezeu nu este autorul care abandonează manuscrisul înainte de final. El continuă să lucreze, să modeleze și să dea sens chiar și capitolelor pe care noi credem că le-am pierdut sau credem că nu mai contează în viața noastră. Așa că în ediția de astăzi vă invit să privim dincolo de ceea ce se vede acum, să vorbim despre speranță, despre oameni pe care Dumnezeu i-a surprins, despre momente în care imposibilul a devenit posibil și despre faptul că, indiferent unde ne aflăm astăzi, Dumnezeu încă poate scrie o poveste frumoasă cu viața fiecăruia dintre noi. Vă încurajez să rămâneți alături de mine până la ora 13. Am pregătit și așa o mică listă de personalități din Biblie. O să ne amintim de ele, pentru că cu siguranță le cunoașteți deja, dar o să trecem prin fiecare, o să vedem cum s-a schimbat viața lor, cum a intervenit Dumnezeu în viața lor și cum le-a scris povestea acea frumoasă pe care o cunoaștem noi. Ora 10:39 de minute acum, ascultăm piesa săptămânii, Vocea ta, interpretată de Crystal Quartet. Nu uitați, numărul 0753-400-200 vă stă la dispoziție. Aștept cu mare, mare drag mesaje, dar și propuneri de piese din partea dumneavoastră. Orice propunere este binevenită și este o bucurie întotdeauna pentru mine să ascult muzica pe care dumneavoastră o preferați și pe care dumneavoastră o iubiți atât de mult. Urmează Vocea ta, interpretată de Crystal Quartet. Rămâneți alături de mine, revin în câteva minute.

Am revenit, dragi prieteni, ora 10 și 46 de minute acum. Mulțumesc că sunteți alături de mine la Radio Vocea Speranței. Continuăm subiectul de astăzi, povestind despre cum Dumnezeu a scris povești frumoase în viața atâtor oameni și vă promiteam că voi veni cu câteva exemple din Biblie, cu câteva personaje din Biblie, care mie mi-au atras atenția și a căror poveste a fost scrisă de Dumnezeu. Unul din aceste personaje este chiar Ilie. Dumnezeu scrie o poveste de speranță, chiar și când el trece prin cele mai întunecate momente. Cunoaștem foarte bine povestea lui, după victoria extraordinară de pe muntele Carmel, probabil că ne-am fi așteptat ca Ilie să trăiască numai momente de triumf, nu? Să fie plin de speranță, de bucurie. Dar surprinzător îl găsim ascuns într-o peșteră, cupleșit de frică și descurajare. Își dorea chiar să moară, avea o depresie, un sentiment de tristețe apăsătoare pe umerii lui. Și totuși, știm că Dumnezeu nu îl mustră, nu îi zice: Ilie, cum îți permiți să fii trist? Cum îți permiți să fii deprimat? Nu, dimpotrivă, îi oferă hrană, îi oferă odihnă și vorbește cu el într-un susur blând și liniștit, îl calmează, apoi îi redă o nouă misiune. Dumnezeu i-a arătat astfel lui Ilie că un moment de slăbiciune nu poate șterge o viață de credincioșie. Un moment de tristețe, de depresie, nu îl poate îndepărta de Dumnezeu. Iar uneori cele mai frumoase capitole încep tocmai atunci când credem că povestea s-a terminat. Atunci când suntem jos, când suntem triști, când poate avem depresie sau avem o problemă în viața noastră și considerăm că nimic nu ne mai poate salva, tocmai atunci Dumnezeu vine cu vocea lui blândă, cu calm, cu dragoste și ne ridică, ne mintește cine este El și ne oferă o nouă misiune, o nouă speranță, un nou curaj. Un alt exemplu din Biblie care îmi place foarte mult, David, Dumnezeu scrie o poveste frumoasă în viața lui, el chiar a fost numit om după inima lui Dumnezeu, dar știm că viața lui nu a fost lipsită de greșeli. Păcatul cu Batșeba și urmările lui au lăsat răni adânci în inima lui David, dar și în inima lui Dumnezeu, după cum bine știm. Cu toate acestea, David nu și-a ascuns vina, ci a venit înaintea lui Dumnezeu cu inima zdrobită. Îmi place să cred că el și-a mărturisit păcatul în Psalmul 51. Este unul dintre cele mai sincere, una dintre cele mai sincere rugăciuni de pocăință din întreaga Biblie, momentul în care el spune cât de rău îi pare pentru păcatul lui și îi cere lui Dumnezeu să-l facă alb ca zăpada, să-l curețe de păcat. Dumnezeu nu i-a șters consecințele faptelor sale, dar i-a oferit iertare și a continuat să lucreze prin el. Povestea lui David ne amintește că harul lui Dumnezeu este mai mare decât trecutul nostru. Am și o întrebare pregătită pentru dumneavoastră și mi-ar plăcea tare, tare mult să primesc răspunsul la 0753 400 200. Întrebarea sună în felul următor: care este una dintre cele mai frumoase povești pe care Dumnezeu a scris-o în viața dumneavoastră? Vă puteți gândi la un moment, vă puteți gândi la o poveste, la o amintire, la ceva plăcut pe care Dumnezeu l-a făcut în viața dumneavoastră. Cum v-a schimbat inima? Cum v-a ridicat din păcat? Scrieți mesaje la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Continuăm cu muzica acum, cântăm bucuria, interpretează corul Podiș, rămâneți alături de mine, revin în câteva minute.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre mentă. Apreciată pentru parfumul său aparte, menta sau isma este o plantă ierboasă din familia Lamiaceae, folosită din vremuri străvechi în alimentație sau pentru proprietățile sale curative. Menta este o sursă excelentă de mangan, vitamina C și vitamina A. Studiile recente au arătat că aceste substanțe nutritive pot preveni dezvoltarea celulelor canceroase cu până la 40% la nivelul tubului digestiv, sânului și plămânilor. O mirodenie complexă din punct de vedere nutrițional, din mentă ne mai putem procura minerale ca potasiu, calciu, fier și magneziu. Inhalațiile de mentă au efect decongestionant și sunt foarte eficiente în tratamentul răcelii. În plus, menta mai conține o substanță numită acid rozmarinic, un bun antioxidant cu efect antiinflamator și bronhodilatator, util în prevenirea și combaterea crizelor de astm bronșic. Mentolul conținut de frunzele plantei are acțiune bacteriostatică și carminativă, fiind de real ajutor în tratarea afecțiunilor digestive severe sau doar în calmarea crampelor musculare. În mod obișnuit, mirodenile se introduc în alimentația copiilor în jurul vârstei de 8 luni. La fel ca în cazul oricărui aliment nou pe care îl oferiți celui mic, este recomandat să vă consultați înainte cu medicul pediatru care urmărește copilul și să introduceți alimentul în meniul copilului treptat. Menta este o plantă de grădină, crește bine în orice tip de sol și în ghivece și preferă soarele și umezeala din abundență. Atunci când o cumpărați din magazin, este recomandat să optați pentru menta proaspătă și nu varianta ei uscată, ambalată și mult mai accesibilă. Frunzele de mentă trebuie să aibă un colorit limpede, să nu prezinte imperfecțiuni, puncte mai închise sau porțiuni îngălbenite. Este bine ca frunzele să fie spălate chiar înainte de a fi folosite pentru a rezista cât mai bine la frigider. Menta se poate usca la umbră sau mult mai rapid și mai eficient la soare. Planta este bine uscată când frunzele sale își pierd elasticitatea și nervura principală se rupe cu zgomot. Menta este în general utilizată ca mirodenie în preparate diverse, salate, supe, sosuri pentru paste, fiind adăugată la final, după ce a fost stins focul. Frunzele verzi ale plantei pot decora prăjituri, înghețate sau pot fi folosite ca ingredient în salata de fructe, mai ales în zilele călduroase de vară. Menta este foarte populară pentru aromatizarea ceaiurilor, limonadelor, siropurilor, compoturilor, cremelor și supelor reci. Frunzele de mentă fac casă bună cu roșiile, iuțeala lor proaspătă și rocăritoare, contrabalansând de minune dulceața acidă a roșiilor. Ceaiul de mentă are efect calmant și este recomandat într-o seamă de afecțiuni, de la răceală, indigestii, până la ameliorarea stărilor de anxietate. Aroma de mentă sunt convinsă că o știați cu toții. Acum că ați aflat și ce substanțe nutritive conține menta și ce beneficii aduce sănătății noastre, vă îndemn să o adăugați cu încredere în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

Am vorbit despre Ilie, am vorbit despre David, acum urmează alte două personaje din Biblie care mi-au atras atenția și în viața cărora Dumnezeu a scris o poveste atât de frumoasă. Ora 11 acum și 11 minute, continuăm cu Rut. Rut era o văduvă, după cum bine știm, străină și fără o perspectivă. Nimic nu prevestea că numele ei avea să fie amintit peste mii de ani. Dar ea a ales să rămână credincioasă, a ales credincioșia și a rămas lângă Naomi. Astfel a avut încredere în Dumnezeul lui Israel, iar prin pașii mici de ascultare, Dumnezeu a construit o poveste extraordinară. Pentru că Rut a devenit străbunica, de fapt este străbunica împăratului David și face parte din genealogia lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne arată că El poate transforma credincioșia, fidelitatea de astăzi, într-o binecuvântare care va dăinui peste generații. Daniel este un alt exemplu frumos din Biblie. Dumnezeu scrie o poveste despre curaj, pentru că știm foarte bine că Daniel a fost dus captiv într-o țară străină, departe de casă și de templu, de locul lui de închinare, iar cultura din jurul lui, în cetatea în care a ajuns, în locul în care a ajuns, cultura aceea încerca să-i schimbe identitatea, credința și valorile. Însă Daniel a hotărât să-i rămână credincios lui Dumnezeu, indiferent de prețul pe care avea să-l plătească. Iar curajul lui nu l-a ferit de încercări, este adevărat, dar Dumnezeu l-a însoțit în fiecare dintre acele încercări. În palatul Babilonului, în groapa cu lei și înaintea împăraților. Este un exemplu și are o poveste extraordinară, iar această poveste a lui ne arată că Dumnezeu poate face din credincioșia unui singur om o lumină pentru o întreagă națiune. El a fost un exemplu pentru atât de mulți oameni, este un exemplu și pentru noi astăzi, cum ar trebui să ne arătăm curajul, cum ar trebui să ne păstrăm credincioșia față de Dumnezeu, credința în El. Este un exemplu deosebit din Biblie. Am primit un mesaj din partea Serene mai devreme și ne salută, ne spune bună dimineața. Spune că impactul pe care l-a avut și a rămas permanent este tocmai întâlnirea profetului Ilie cu Domnul în timp ce era în peșteră, disperat. Mulțumesc frumos, Serena, pentru acest mesaj și spune că nici nu puteam să încep mai bine. Sper că este un exemplu potrivit, pentru că, da, Dumnezeu ne ridică de oriunde am fi. Din orice groapă a vieții ne-am afla, El reușește să ne ridice și ne pune pe calea Lui, pe drumul Lui. Iisus revine, ascultăm această piesă, să ne reamintim de această veste minunată, această veste deosebit de frumoasă, și anume că Iisus va reveni într-o zi. Ne cântă corul Cluj-Napoca, rămâneți alături de mine, voi reveni în câteva minute.

Piesa pe care tocmai am auzit-o are o poveste extraordinară. În anul 1741, într-o perioadă de criză personală și financiară, George Frederick Handel s-a retras pentru a compune ceea ce avea să devină una dintre cele mai impresionante lucrări din istoria muzicii, Oratoriul Mesia. Timp de numai 24 de zile, aproape fără întrerupere, a așternut pe hârtie o partitură care avea să vorbească lumii despre nașterea, jertfa și învierea Domnului Iisus Hristos. La finalul lucrării, copleșit de ceea ce tocmai scrisese, Handel ar fi spus: am crezut că am văzut tot cerul înaintea mea și pe însuși Marele Dumnezeu. Câțiva ani mai târziu, la una dintre interpretările oratoriului la Londra, în clipa în care corul a izbucnit cu mărețul Aleluia, pe care l-au auzit și dumneavoastră acum, regele Angliei s-a ridicat în picioare. Nimeni nu știe cu certitudine ce l-a determinat să facă acest gest, dar tradiția spune că în acea clipă a recunoscut că există un tron mai înalt decât al său și un împărat mai presus de orice împărat pământesc. Întreaga sală i-a urmat exemplul, iar de atunci și până astăzi, în multe locuri din lume, oamenii se ridică în picioare la corul Aleluia, ca un simbol al respectului față de adevăratul rege al Universului. Este un gest simplu, dar plin de semnificație. Înaintea lui Dumnezeu, toate coroanele se apleacă, iar orice putere omenească își găsește locul sub autoritatea celui care domnește pentru totdeauna. Este o poveste extraordinară acestei piese, acestei melodii pe care tocmai ați auzit-o. Aleluia este doar o parte din oratoriul Mesia. Dacă nu ați ascultat vreodată acest oratoriu, îl găsiți în online, avem această binecuvântare de a asculta orice fel de muzică acum în mediul online și puteți să ascultați acest oratoriu absolut deosebit. O să las să cânte în continuare ultimele minute din această piesă și vă încurajez să vă gândiți la suveranul, la regele acestui univers pentru care s-a compus acest oratoriu.

Ora 11 și 26 de minute, voi ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Life cu Sens. Continuăm cu această listă de personaje din Biblie. Am vorbit despre Ilie, am vorbit despre David, despre Rut și despre Daniel. Mai am două personaje la care mă gândesc și care cred eu că, în care cred că viața lor s-a schimbat definitiv datorită lui Dumnezeu, pentru că el a scris o poveste atât de frumoasă. Primul personaj este Petru, sigur se găsește în Noul Testament. Dumnezeu scrie o poveste a restaurării, pentru că Dumnezeu a promis că îl va urma pe Iisus până la moarte. Totuși, după cum bine știm, în noaptea arestării, când l-a oprins pe Hristos, Petru s-a lepădat de el nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Mulți ar spune că acesta ar fi fost sfârșitul pentru Petru, dar pentru Dumnezeu era doar începutul unui nou capitol. După înviere, Iisus îl caută pe Petru, îl întreabă de trei ori, mă iubești? Și îi încredințează din nou grija turmei sale. E foarte interesantă această perspectivă, faptul că Petru s-a lepădat de trei ori, iar Hristos, pe plajă, după cum bine știm, când pregătește acei pești pentru apostoli, îl întreabă pe Petru de trei ori, mă iubești tu pe mine? Și spune mielușei, miei și așa mai departe, reamintește de turma de care trebuie să aibă grijă Petru. Dumnezeu nu îl definește pe Petru prin cea mai mare căderea lui, prin ceea ce a făcut el, prin greșeala lui, ci prin ceea ce poate deveni, prin harul lui Dumnezeu, prin iertarea lui. Așa lucrează Dumnezeu. Avem un Dumnezeu minunat, care, indiferent de păcatele noastre, de greșelile noastre, El vine spre noi și ne amintește cât de mult ne iubește și că la El putem găsi har și pace și dragoste și mai ales iertare. Un alt exemplu din Biblie, tot în Noul Testament, desigur că este vorba despre Pavel. Pavel a devenit în această perioadă personajul meu preferat. Am citit mai mult despre el, l-am cunoscut mai bine, am învățat mai multe despre el și mi se pare un personaj extraordinar, mi se pare un om extraordinar. Dumnezeu scrie în viața lui o poveste a transformării. Saul din Tarse era numele lui, înainte de a se numi Pavel, și era unul dintre cei mai aprici prigonitori ai creștinilor. Și cred că printre primii prigonitori ai creștinilor, după cum bine știm, era un fariseu, stătea pe lângă farisei și odată cu creșterea creștinismului, odată cu dezvoltarea creștinismului, el a înțeles că trebuie să oprească această mișcare, să se împotrivească căii, cum este numită în Biblie. Credea că îi slujește lui Dumnezeu, asta este culmea, pentru că el avea impresia că face voia lui Dumnezeu, că îl ajută pe Dumnezeu prin faptul că stă împotriva creștinilor. Dar, după cum bine știm, mergea într-o direcție greșită. Dar pe drumul spre Damasc se întâmplă ceva extraordinar, are parte de o întâlnire, nu cu oricine, nu cu un credincios, nu cu un apostol, ci cu Hristos, se întâlnește cu Iisus. Iar această întâlnire îi schimbă complet viața. Desigur că nu apare Hristos în fața lui și apare printr-o lumină din cer, printr-o viziune. Doar el îl putea vedea și ceilalți din jurul lui puteau auzi acea voce puternică, dar nu îl puteau vedea, puteau să vadă doar lumina care strălucea în jurul lui Pavel. Din omul care îi urmărea pe credincioși, după cum bine știm, Dumnezeu face unul dintre cei mai mari misionari din istorie. Nu doar cei mai mari misionari, dar Pavel este și cel care a scris cele mai multe cărți din Noul Testament, dacă nu greșesc în număr de 13 cărți. Este cel care a schimbat ceea ce înseamnă să fii creștin, credincios. Pentru orice om, deși pentru creștinii de atunci, dacă ne amintim bine, îl priveau pe Pavel cu teamă, adică cum adică vii aici la închinarea noastră, când noi știm de fapt cine ești tu. Tu ești cel care prigonește pe creștini. Te duci, îi prinzi, îi arunci în temniță, ba chiar îi omori pentru credința lor, iar acum vii și te rogi cu noi? Ceva nu este bine. Tu te prefaci. Ești un fariseu. Știi cum se spune? Ești un fariseu. Cam asta credeau și creștinii atunci, nu primii creștini. Până când se observe că Pavel începuse să fie aruncat în temniță, să fie persecutat și el la rândul lui, să fie chinuit și bătut de atâtea ori, atunci au înțeles că, ok, inima lui s-a schimbat. Pavel este un om schimbat, este altcineva. Imaginați-vă surpriza fariseilor sau a iudeilor
să vezi un om care îi priconea pe creștini și dintr-o dată se schimbe definitiv. Eu cred că ar fi trebuit să se ridice câteva semne de întrebare în inima și în mintea lor. Uite, ce s-a schimbat în omul acesta? Cum dintr-un prigonitor al creștinilor să devină brusc un urmaș al lui Hristos, un credincios, ba mai mult de atât, unul dintre cei mai mari dintre ei? Ceva s-a întâmplat în viața lui, nu? Ar trebui să spui câteva întrebări. Da, este deosebit să privim la toate aceste personaje și să observăm un lucru comun pe care toate le au, și anume că Dumnezeu nu a ales oameni perfecți, ci oameni dispuși să-i încredințeze viața, inima și tot ceea ce înseamnă sufletul lor. Este o lecție pe care o putem aplica în viața noastră. Privim în jurul nostru, privim la noi înșine și ne dăm seama că nu merităm nimic din ceea ce Dumnezeu ne oferă, din dragostea și pacea Lui, din iertarea și din schimbarea pe care a făcut-o în viețile noastre. Și totuși Dumnezeu ne oferă atât de mult. Observăm că El, din nou, nu ne-a ales pentru că suntem perfecți, ne-a ales pentru că avem inima dispusă să îi oferim Lui. Acum nu vorbesc neapărat despre mine, dar vorbesc la modul general. Un profet descurajat, cum este Ilie, sau un împărat, cum este David, sau o văduvă străină, cum a fost Rut, sau un tânăr exilat, cum a fost Daniel, un ucenic care s-a lepădat și a fost readus pe calea cea dreaptă, și un prigonitor al bisericii. Toate aceste personaje sunt exemple de oameni care nu sunt perfecți, oameni care au greșeli, păcate, și din fiecare dintre ei Dumnezeu a scris o poveste pe care lumea încă o citește. Un alt lucru interesant despre Biblie este că este plină de exemple negative. Mulți oameni, în special cei care nu cred în Dumnezeu, ar trebui să privească spre Biblie și să se întrebe, măi, dar e o carte despre Dumnezeu, ar trebui ca aceste exemple și eroi, în ghilimele, pe care Dumnezeu i-a ales, să fie niște exemple deosebite, nu? Să fie extraordinar, fără păcat, ca să păcălească lumea, în ghilimele, nu? Să creadă în Dumnezeu. Nu, dimpotrivă, privim spre Biblie și vedem atâtea exemple de personaje negative, personaje rele, care au greșit în viața lor, care, uite, cum este Pavel, a fost un prigonitor, un om care îi arunca în temniță pe credincioși și chiar îi ucidea. Și totuși Dumnezeu îi schimbă inima și viața. Avem un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu pe care, la care ar trebui să ne gândim adesea. E un lucru pe care vreau să-l fac aici, arată Vocea Speranței, și sper să-mi fie îngăduit față de dumneavoastră. Îmi doresc să avem parte de, nu vreau să numesc neapărat minutul de rugăciune, dar măcar câteva secunde de rugăciune. Momente de liniște în care să ne gândim la Dumnezeu și să ne rugăm Lui. Îmi doresc să faceți asta, poate să închideți ochii în aceste momente. Desigur, dacă sunteți la volan, să nu faceți asta, dar să aveți gândul la Dumnezeu și în secundele următoare să avem așa un moment de rugăciune, un moment în care ne gândim la cât de frumos a scris Dumnezeu povestea vieții noastre. Vă încurajez să faceți acest lucru în secundele următoare.

Sper că a fost un exercițiu benefic și bun pentru sufletul dumneavoastră să aveți câteva secunde de a vă gândi la Dumnezeu și de a vă ruga Lui. Ascultăm acum o piesă deosebită și anume Prietenul Împăratului, interpretată de Liceul Ștefan Demetrescu, pentru că, da, El este Împăratul, Împăratul acestui univers, Împăratul nostru și ar trebui să ne amintim acest lucru. Ascultăm în minutul următoare această piesă, revin în câteva secunde.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
5: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.

revenit, dragi prieteni, ora 11 și 50 de minute acum. Mi-am dat seama că Biblia este plină de vești bune. Avem atât de multe vești pe care Dumnezeu ni le oferă, care ne umple de speranță, de pace și de dragoste. Una dintre ele este aceasta, că Dumnezeu te iubește mai mult decât îți poți imagina. Și avem un exemplu destul de cunoscut, este vorba despre exemplu fiului risipitor pe care îl citim în Luca capitolul 15. Știm că este vorba de fiul cel mic care și-a irosit averea după ce o cere din partea tatălui său, care, culmea, încă nu murise, deci a fost cam ciudat din partea lui să-i ceară averea. Dar știm că și-a pierdut demnitatea și a ajuns să păzească porce după ce și-a pierdut și și-a irosit această avere. Și când s-a hotărât să se întoarcă acasă, era convins că nu mai merită să fie numit fiu. Dar tatăl îl vede de departe, aleargă spre el, îl îmbrățișează și îi redă demnitatea. Aceasta este imaginea iubirii lui Dumnezeu. El nu ne iubește pentru că suntem perfecți, ci pentru că suntem copiii lui. Iar dragostea lui aleargă înaintea pocăinței noastre și ne întâmpină cu brațele deschise. Avem un Dumnezeu atât de minunat și în ciuda faptului că îl părăsim, în ciuda faptului că mergem și ne irosim averea, în ghilimele, El ne așteaptă cu brațele deschise să ne întoarcem acasă, să ne întoarcem la El. O altă veste bună din Biblie este că Dumnezeu nu renunță la oameni. Avem exemplul lui Iona din Vechiul Testament. Știm că Iona fuge de Dumnezeu, merge în direcția opusă chemării pe care Dumnezeu îi oferă, dar cu toate acestea, Dumnezeu nu îl abandonează. Îl urmărește nu ca să-l pedepsească, ci ca să-l readucă la misiunea lui. Dumnezeu nu renunță nici la profetul încăpățânat, nici la cetatea păgână Ninive, după cum bine știm. El continuă să ofere șanse. Poate că și noi am făcut pași greșiți în viața noastră, poate că și noi am încălcat strâmb, dar Dumnezeu încă ne caută, ne așteaptă cu brațele deschise. Citim în Filipeni 1, versetul 6, că cel ce a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. Haideți să ducem împreună la capăt această lucrare pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră și să ne punem încrederea în El, în numele Lui, că El o să ne ajute să ajungem la El și să ducem mai departe misiunea Lui. Ascultăm piesa Aleluia Osana, interpretată de The Royal Singers. Rămâneți alături de mine, revin în câteva minute.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Salutare, dragilor! Puține preparate spun acasă la fel de convingător precum zacusca. Fiecare familie pare să aibă propria rețetă, propriul secret și propria convingere că aceea este cea mai bună. Interesant este că, deși o considerăm un preparat tradițional românesc, zacusca are rădăcini balcanice, iar numele ei provine dintr-un cuvânt de origine slavă, care înseamnă simplu gustare. De-a lungul timpului, fiecare țară din regiune și-a pus amprenta asupra acestei rețete, iar în România a devenit unul dintre simbolurile sfârșitului de vară. Astăzi nu pregătim zacusca pentru cămară și nici nu petrecem ore întregi lângă ceaun. Profităm de legumele coapte din piață și pregătim o variantă proaspătă, numai bună pentru mesele din zilele următoare. Are același parfum familiar, dar este mai ușoară și se face într-un timp mai scurt. Ca să facem în jur de 6 porții, vom folosi 2 vinete mari, 4 ardei capia, 2 cepe, 3 roșii bine coapte, 2 linguri de ulei, 2 foi de dafin, sare și piper, iar pentru servire, un pic de pătrunjel verde. Haideți să vedem ce avem de făcut. Coacem vinetele și ardeii, apoi curățăm legumele de coajă. Tocăm ceapa și o călim ușor în ulei. Adăugăm roșiile decojite și mărunțite, apoi vinetele și ardeii tocați. Punem foile de dafin și lăsăm totul să fiarbă la foc mic 20-25 de minute, amestecând din când în când. Potrivim de sare și piper, iar în final servim zacusca după ce s-a răcit puțin, presărată cu pătrunjel proaspăt. Poate vă întrebați de ce merită să o pregătim și să o consumăm acum și nu la iarnă. Ei bine, vinetele și ardeii sunt bogați în fibre și antioxidanți, iar roșiile completează preparatul cu licopen, un compus care devine mai ușor de absorbit după prepararea termică. Rezultatul este o gustare hrănitoare, aromată și plină de gustul autentic al verii. Vă doresc, prietenii, să păstrați în fiecare anotimp câteva rețete care spun povestea familiei voastre, pentru că uneori cele mai frumoase tradiții nu se scriu în cărți, ci se transmit dintr-o bucătărie în alta. Să fiți sănătoși! Pe curând!

Ora 12 și 3 minute, am intrat în a doua parte a ediției de astăzi. Bogdan Ciobotariu sunt eu. Caza dumneavoastră până la ora 13, vă invit să rămâneți pentru că povestim în continuare despre veștile bune pe care le primim din partea lui Dumnezeu. Am spus că o primă veste este faptul că Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne putem imagina. De asemenea, Dumnezeu nu renunță la oameni niciodată. Este a doua veste bună. O altă veste bună pe care o găsim în Biblie este că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și avem un exemplu atât de frumos în Ana, pentru că an la rând, Ana s-a rugat pentru un copil. Nimeni nu-i cunoștea durerea așa cum o cunoștea Dumnezeu. Iar într-o zi, Dumnezeu îi răspunde rugăciunii și se naște Samuel, unul dintre cei mai mari profeți al lui Israel. Nu toate rugăciunile primesc răspunsul pe care îl așteptăm, știm asta, și nici în timpul pe care îl dorim, dar Biblia ne asigură că Dumnezeu ascultă fiecare rugăciune sinceră. Și îmi place că viața lui Samuel a fost formată chiar înainte ca el să se nască. Ana, prin credința pe care o avea, prin puterea rugăciunii ei, a reușit să aducă la viață, nu orice copil, l-a adus pe Samuel, unul dintre cei mai mari profeți din Vechiul Testament. Este și un verset care îmi place foarte mult și ne amintește de faptul că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Îl găsim în Ieremia, capitolul 33, cu versetul 3, spune în felul următor: cheamă-mă și îți voi răspunde. Este un verset scurt, o încurajare scurtă din partea lui Dumnezeu. Să-L chemăm, El ne va răspunde. O altă veste bună este faptul că Dumnezeu este aproape de cei cu inima zdrobită. Avem exemplul lui Agar, care, fiind alungată în pustiu împreună cu fiul ei, fără apă și fără speranță, totuși Agar crede de fapt că totul s-a sfârșit. Dar Dumnezeu o vede acolo unde nimeni nu o vede. Îi vorbește, îi deschide ochii spre izvorul de apă și îi dă speranță. Agar îl numește pe Dumnezeu: Tu ești Dumnezeul care mă vede. Poate că și noi am trecut sau trecem prin momente în care ne simțim nevăzuți, nebăgați în seamă sau neimportanți. Dumnezeu nu trece niciodată nepăsător pe lângă durerea noastră. El ne vede întotdeauna. Un alt verset care îmi place și este în concordanță cu această poveste, cu acest exemplu al lui Agar, este versetul din Psalmul 34, este vorba de versetul 18, care spune în felul următor: Domnul este aproape de cei cu inima frântă. Niciodată să nu uităm asta, faptul că Dumnezeu este mereu aproape de cei cu inima zdrobită, de cei cu inima frântă. Ce fericiți! Ascultăm în minutele următoare, interpretată de grupul vocal Sens. Revin în câteva minute cu încă câteva vești bune din Biblie. Nu vreți să le ratați, rămâneți alături de mine.

ora 12 și 14 minute și mă întorc la exemplul lui Pavel. Îmi pare rău că fac asta, știu că am mai povestit despre el, dar doar ce vă spuneam că este... A devenit persoana și mea preferat din Biblie în ultimul timp, aflând mai multe despre viața lui și despre cum și-a schimbat viața, cum a devenit unul dintre cei mai mari misionari din Noul Testament și al lui Dumnezeu, care vorbește despre Iisus Hristos. Și este un exemplu bun al harului Dumnezeu, care este mai mare decât trecutul tău. Este o veste bună pe care o avem din partea lui Dumnezeu, că indiferent de trecutul nostru, El ne poate schimba. Și spuneam și la începutul ediției că Saul îi persecuta pe creștini, îi aresta și chiar aproba uciderea lor. Din perspectiva oamenilor, era ultimul om pe care Dumnezeu l-ar fi ales. După cum bine știm, creștinii au rămas surprinși că el devenise un urmaș al lui Hristos, un credincios. Dar harul și Dumnezeu schimbă totul. Din prigonitor, Dumnezeu face un apostol, un misionar. Trecutul lui Pavel nu a fost suficient de întunecat încât harul lui Dumnezeu să nu poată lumina viitorul lui. Este un verset care îmi place foarte mult, se găsește în Romani: unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Este plăcut să știi că în ciuda păcatului pe care îl ai în viața ta, Dumnezeu rămâne credincios și îți rămâne alături și încă vede ceva în tine, vede salvarea, vede dincolo de ceea ce ești tu acum, vede în viitorul tău. O altă veste bună și ultima din lista pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră este faptul că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu îl vezi, când nu îi simți prezența. Este exemplul lui Iosif, care îmi place foarte, foarte mult. Știm că a fost vândut de frații lui, a fost făcut rob, a fost acuzat pe nedrept și aruncat în temniță. Și ani întregi Dumnezeu părea tăcut, nu îi răspundea, l-a lăsat să sufere, dar din fiecare eveniment făcea parte Iosif acolo. Era un plan făcut dinainte. Și când ajunge în Egipt, de exemplu, ca prim-ministru, Iosif privește în urma lui și spune: voi ați vrut să-mi faceți rău, le spune fraților, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Uneori Dumnezeu nu lucrează cu explicații, cu prea multe mesaje, cu îngeri care se apară în fața noastră, el lucrează în tăcere. Dar uite că viața lui Iosif s-a schimbat atât de mult și a luat o întorsătură atât de bună, nu doar pentru el, dar și pentru familia lui și mai ales pentru poporul evreu, pentru familia lui Israel. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, așa cum spune și Biblia. Poate că cea mai frumoasă veste din Biblie nu este una singură, ci toate împreună. Toate aceste șase câte au fost ne reamintesc că Dumnezeu ne iubește, că nu renunță la noi, ne ascultă rugăciunile, este aproape în suferință, ne oferă har când am greșit și lucrează chiar și atunci când nu-i vedem mâna, când nu-i simțim prezența. Sunt doar câteva povești despre oameni din vechime. Sunt promisiuni care rămân valabile și astăzi, de altfel. Iar dacă Dumnezeu a scris astfel de povești în viața lui Iosif, în viața lui Pavel, în viața Anei și în viața lui Agar, atunci există speranță că încă scrie o poveste frumoasă în viața fiecăruia dintre noi. Avem un Dumnezeu atât de minunat, avem un Dumnezeu atât de iubitor și m-am bucurat ca astăzi să vorbim despre atâtea vești minunate pe care El ni le oferă și atâtea exemple de vieți schimbate pe care El, cu mâna lui puternică, a reușit să le schimbe. Ascultăm încă o piesă de Viridulă, Mâna ta. Tocmai spuneam de mâna lui puternică, mâna lui ne schimbă, mâna lui ne poartă, mâna lui ne ocrotește și dacă ne punem încrederea în el, vom avea parte de această mână a lui ocrotitoare și de dragostea mângâietoare pe care numai Dumnezeu ne poate oferi. Viridulă, interpretând piesa Mâna ta.

Am primit un mesaj mai devreme din partea Simonei, a intrat puțin mai târziu pe aplicația Radio Vocea Speranței, dar totuși îmi spune că am rămas prieteni după ce a câștigat Spania, dar și Messi a jucat fenomenal. Mulțumesc, Simona, pentru acest mesaj. L-a trimis pentru că ea știa că eu țin cu Messi, chiar dacă nu mi-a plăcut cum a jucat Argentina, dar ținem cu Messi. Și totuși, spre mirarea mea, Simona, la final m-am bucurat că a câștigat Spania. Au avut un meci deosebit de frumos, dar nu aș vrea să vorbesc neapărat de fotbal în sine, cât aș vrea să vorbesc despre faptul că atât de multe națiuni în această perioadă au fost adunate la oaltă și s-a creat așa o cultură atât de frumoasă și în mediul online, să vezi atâtea imagini și atâtea culturi care vin cu diverse mesaje și diverse obiective.

ceiuri frumoase. E deosebită diversitatea și e frumos să vezi că suntem diferiți și că Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Și fotbalul, într-un fel, poate să unească, poate să ne apropie. Dacă nu greșesc, au fost 48 de țări care au participat la acest campionat mondial. Țări care s-au apropiat, țări care poate să, cine știe, unii și-au făcut prieteni acolo, unii s-au cunoscut mai bine. E frumos să vezi asta. Ceea ce nu-mi place la fotbal este competiția. Este un lucru pe care nu-l apreciez. E frumos să joci fotbal și e frumos să participi la o astfel de competiție, dar nu e plăcut să observi această ură, să observi poate neplăcerea de a câștiga cineva și a pierde celălalt. Eu am învățat într-un fel în timp să mă bucur pentru cei care câștigă, dar și pentru cei care pierd, să încerc să învăț și să văd partea pozitivă în fiecare parte din ceea ce înseamnă fotbal. Da, nu vorbim despre asta, astăzi am vorbit despre vieți schimbate. Mulțumesc, Simona, pentru mesaj. Ea ne-a trimis mesajul pentru că se află în Spania acum și cu siguranță bucuria ei a fost enormă să câștige această echipă. Dar am vorbit despre vieți schimbate, am vorbit despre povești pe care Dumnezeu le-a scris în viața noastră și în viața a tuturor oameni din Biblie. Dar aș vrea să ne îndreptăm ochii acum și privirea spre un alt aspect important din viața noastră de credință. Aș vrea să răspundem la o întrebare, și anume, care este diferența dintre a fi religios și a-L cunoaște pe Hristos? Pentru că există o diferență uriașă între a fi o persoană religioasă și a-L cunoaște, a avea o relație cu Hristos. La prima vedere poate că pare sau avem impresia că sunt unul și același lucru, dar Biblia ne arată că nu sunt. Religia poate însemna respectarea unor reguli, poate să însemne participarea la slujbe sau la predici, poate să însemne cunoașterea doctrinei pe de rost, să o știi până la ultima literă, sau chiar îndeplinirea unor ritualuri fără greșeală, dar toate acestea sunt fără valoare. Sigur că pot să aibă o valoare, cu siguranță, însă ele nu garantează o relație cu Dumnezeu. De exemplu, fariseii din vremea lui Hristos erau oameni profund religioși, respectau religia, respectau legile, cunoșteau scripturile, posteau, se rugau și respectau cu strictețe fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Și totuși, atunci când l-au avut pe Mesia înaintea lor, nu l-au recunoscut. Cum se face asta? Cum se întâmplă asta? Să cunoști legea, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu atât de bine, dar când vine Mesia, să nu îți dai seama că El este Mesia. Asta pentru că a-L cunoaște pe Hristos înseamnă ceva mai profund decât a ști lucruri despre El. Înseamnă să-i cunoști caracterul, să-i auzi glasul în paginile Scripturii, să-i experimentezi harul, de ce nu, și să-i permiți să-ți transforme viața. Dacă acei farisei, dacă acei oameni care cunoșteau Scriptura atât de bine nu i-au permis lui Dumnezeu să le schimbe inima, cu siguranță n-au putut să vadă dincolo de ceața dinaintea lor și care se afla între ei și Hristos. Religia se poate opri la aparențe, pe de altă parte Hristos privește la inimă. Religia poate produce obligație și te obliga să ții anumite reguli, pe de altă parte Hristos aduce dragoste. Religia spune adesea trebuie să faci mai mult sau trebuie să aduci mai mult sau trebuie să faci asta și asta. Hristos, Dumnezeu, spune doar atât: vino la mine. Religia poate încerca să schimbe comportamentul, să ne schimbe modul nostru de a fi, dar Hristos schimbă omul din interior, ne schimbă inima. Poate că cea mai importantă întrebare nu ar trebui să fie: sunt eu o persoană religioasă, spirituală? Ci ar trebui să ne punem întrebarea: îl cunosc eu cu adevărat pe Hristos? Pentru că viața veșnică, chiar El spune asta, nu înseamnă doar existență fără sfârșit, ci înseamnă să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, așa cum citim în Ioan capitolul 17 cu versetul 3. Dumnezeu nu ne cheamă doar la o religie, ci la o relație. Își dorește să avem o relație cu El, nu doar să respectăm reguli, ci dorește să umblăm zilnic alături de El. Iar atunci când îl cunoaștem cu adevărat pe Hristos, credința nu mai este o povară, ci răspunsul firesc al unei inimi care a descoperit cât de mult este iubită. Și Dumnezeu ne iubește neîntrerupt și nemărginit.
este o bucurie atât de mare să avem un Dumnezeu atât de, de bun și credincios. Din pacea bunilor vecini, ascultăm această piesă în minutele următoare, interpretată de corul Înger Alb. Rămâneți alături de mine, revin în câteva minute.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

Dragi prieteni, ne aflăm la finalul ediției de astăzi și sper că, dincolo de muzică, dincolo de discuții și dincolo de gândurile împărtășite, ați rămas cu un adevăr simplu, dar extraordinar, și anume că Dumnezeu încă scrie povești frumoase. A scris povestea fiecare dintre noi și încă o scrie, și poate că uneori privim doar pagina pe care trăim acum și ni se pare că este plină de întrebări, de probleme, de așteptare sau de încercări. Dar Dumnezeu nu vede doar o pagină, ci întreaga poveste. El este autorul care nu abandonează niciodată lucrarea începută. Iar El a început o lucrare în viața fiecăruia dintre noi și o continuă și astăzi. Am văzut că Dumnezeu nu renunță la oameni. Am văzut că El a ridicat pe Ilie din descurajare, l-a iertat pe David, a onorat credincioșia lui Rut, i-a dat curaj lui Daniel, l-a restaurat pe Petru și i-a schimbat complet viața lui Pavel. Dacă a făcut toate acestea în trecut, înseamnă că poate face și astăzi același lucru. Poate că încă aștept răspunsul lui la o rugăciune, poate că treci printr-un capitol pe care nu-l înțelegi, sau poate că ai impresia că ai greșit prea mult pentru ca Dumnezeu să mai poată lucra în viața ta. Biblia spune altceva. Ea ne vorbește despre un Dumnezeu al harului, al speranței și mai ales al noilor începuturi. Așa că nu judeca întreaga carte după capitolul pe care îl citești acum. Dumnezeu nu a pus încă punct. Cât timp suntem în mâna Lui, întotdeauna mai există speranță. Întotdeauna mai există un început și întotdeauna mai există posibilitatea unui final frumos. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această zi. Mă rog ca Dumnezeu să vă însoțească în tot ceea ce aveți de făcut și să vă ajute ca, privind în urmă, peste ani, să puteți spune cu bucurie: da, Dumnezeu a scris o poveste frumoasă în viața mea. Mâine ne revedem, ne reauzim de fapt din nou de la ora 10:30, când va fi alături de mine și Dana Bordeanu. Pregătim deja un subiect tare, tare interesant pentru dumneavoastră pe care nu doriți să-l ratați. Nu uitați, de la 10:30 până la ora 13, Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu vor fi alături de dumneavoastră. Vă las cu o piesă deosebită și anume Iubirea lui e mult prea mare. Este interpretată de Simeon Folfa. Vă doresc audiție plăcută și numai bine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Peste 20 de posturi au fost deblocate la Spitalul de Copii din Capitală. Guvernul interimar a intervenit pentru că situația de la Marie Curie era critică. Solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public rămân încă fără răspuns. Federațiile sindicale mari din educație refuză să participe la discuțiile de la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Sindicaliștii spun că toate propunerile lor de până acum au fost ignorate. Statele membre au ajuns astăzi la un acord politic privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Mai mult de 30 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor. Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Guvernul interimar a aprobat astăzi deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, una dintre cele mai mari unități pediatrice din țară, care recent a trebuit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsa de personal. Spitalul nu putea să suplinească deficitul din cauza ordonanței de urgență, care nu permite organizarea concursurilor de angajare în sistemul bugetar. Guvernul interimar a adoptat și o serie de măsuri pentru persoanele adulte cu handicap. Pe agenda executivului a mai figurat analiza a două strategii cu impact pe termen lung, una referitoare la modul în care sunt elaborate politicile publice, iar a doua la protejarea biodiversității. Petruța Obrejan transmită de la Palatul Victoria.
1: Persoanele adulte cu handicap care ies din centrele rezidențiale și aleg să trăiască independent vor primi noi forme de sprijin financiar. Executivul interimar a decis acordarea unui ajutor pentru cheltuielile cu locuința și utilitățile, dar și a unui sprijin de până la 2 salarii minime brute pentru mutare și pentru integrarea în comunitate în primul an de la părăsirea centrului. Executivul a aprobat și noi măsuri pentru sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Cei care se angajează pentru prima dată vor putea beneficia de o primă de stabilitate, iar angajatorii vor primi în continuare stimulente pentru încadrarea muncă a persoanelor din categorii vulnerabile. Pe agenda suplimentară a ședinței executivului interimar s-a aflat și memorandumul privind deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală, necesare pentru îngrijirea copiilor aflați în stare gravă. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazar, a precizat astăzi pe rețea de socializare că este vorba despre o măsură urgentă și punctuală convenită împreună cu Ministerul Sănătății, subliniind că astfel de intervenții trebuie tratate cu prioritate fără a fi confundate cu o deblocare generală a posturilor din sistemul public. Executivul a alocat astăzi încă 128.000 de lei pentru despăgubirea proprietarilor afectați de exproprierile necesare construirii lotului 3 al autostrăzii de centură București A0 Sud. Totodată au fost actualizate documentațiile cadastrale și lista imobilelor vizate de proiect.
0: Trei mari federații sindicale din educație, FSLE, Spiro Haret și Alma Mater, refuză să participe la discuțiile de astăzi de la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Sindicaliștii susțin că întâlnirea ar fi doar un exercițiu de imagine, că autoritățile mimează consultarea publică și că propunerile lor au fost deja ignorate. Ei acuză guvernul că încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023 și cer fie retragerea proiectului, fie revenirea la varianta elaborată în 2024 împreună cu Banca Mondială. Cele trei federații reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământ. Proiectul legii salarizării bugetarilor este una din cele mai importante reforme din ultimul pachet care trebuie adoptat până la final de august pentru a nu pierde fonduri din PNRR. Documentul ar urma să intre săptămâna viitoare în dezbatere în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Parlamentarii își vor întrerupe așadar vacanța pentru o sesiune extraordinară în care vor dezbate și supune votului în principal proiectele de legi necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Deși partidele încă au divergență pe unele dintre aceste acte normative, președintele Senatului Mircea Abrudean speră că vor ajunge la un consens și că proiectele vor fi adoptate într-o formă acceptată de Comisia Europeană. El a subliniat astăzi la apelul matinal de la Radio România Actualități că preocuparea politicienilor pentru binele țării trebuie dovedită prin fapte, nu doar afirmată.
2: Sper ca totuși să găsim soluții în așa fel încât să înțelegem cu toții că nu ne permitem în acest moment să pierdem niciun ban din PNRR și pe lângă componenta financiară care este extrem de importantă pentru noi, vorbim și de respectul în fața instituțiilor europene, pentru că dacă ne-am angajat la ceva și ne-am angajat ca țară, nu ca partid, deci nu s-a angajat niciunul dintre partide, s-a angajat România, trebuie să respectăm aceste angajamente pentru a fi niște parteneri credibili în viitor. Deci acest risc există, eu sper ca săptămâna viitoare viitoare, în perioada care urmează, să ajungem la un compromis în așa fel încât toată lumea să aprobe jaloanele așa cum sunt ele agreate și de către Comisia Europeană.
0: Atenție la banii din conturi. A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în cadrul unor întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajații băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Adrian Lungu.
3: Adela Mocan coordonează sucursala județeană a unei bănci cu capital de stat și spune că riscurile de înșelăciune au crescut, cele mai vulnerabile fiind persoanele vârstnice.
4: Hackerii sunt din ce în ce mai experimentați, descoperă alte modalități de a frauda.
3: Precauția este esențială.
4: Trebuie să fim foarte atenți la site-urile de pe care descărcăm aplicațiile. Ele trebuie să fie site-urile oficiale. Ne asigurăm că ne-am înregistrat o parolă puternică și unică și doar noi o știm. Le spun și vârstnicilor, așa cum le spun și copiilor mei, trebuie să citim de două ori înainte să acționăm o dată, pentru că de multe ori, din rapiditate și din lipsă de timp, accesăm link-uri care s-au dovedit a fi frauduloase și care ulterior ne-au prejudiciat conturile.
3: Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar numai în anumite condiții.
4: Banii oamenilor sunt protejați. Există posibilitatea de despăgubire, însă aceasta durează, pentru că se face un aviz de refuz la plată, plângere la poliție. Da, dacă oamenii de bunăvoie și declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic.
3: În județul Sălaj au fost inițiate mai multe campanii publice în care populația poate afla despre cum se poate proteja în fața furturilor de date prin măsuri simple și eficiente.
0: Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns astăzi la un acord politic privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, confirmă pentru Radio România Actualități surse oficiale din Consiliul Uniunii. 32 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor, la fel mai multe firme de criptomonede și platforme de tranzacții petroliere. Pe lista neagră sunt incluse și sute de persoane și entități, iar industria militară rusă primește noi restricții comerciale. Mai mult, sunt sancționate aproximativ 105 nave din flota fantomă cu care Rusia ocolește sancțiunile. În plus, vreme de 12 luni, barilul de petrol rusesc va rămâne plafonat la $44. În schimb, este prevăzută o derogare de un an, reexaminată anual, pentru transferul de gaze naturale lichefiate rusești către țări terțe, ne-a transmis corespondentul nostru Bogdan Isopescu. Mai multe țări europene se confruntă cu risc crescut de aprindere a vegetației, iar altele luptă cu incendii greu de stins. Este cazul Greciei, Spaniei și Italiei, iar în Franța este astăzi în mai multe regiuni fie cod roșu, fie cod portocaliu. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că în sudul Franței sunt mai multe incendii de vegetație, dintre care două cu pericol extrem, unul în zona Bordeaux, iar celălalt aproape de coasta de Azur.
5: În parcul natural Medoc, la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, focul izbucnit aseară s-a întins cu viteză pe o distanță de 17 km, iar 2400 de hectare au ars deja. Peste 12.000 de persoane, localnici și turiști, au fost evacuate, dintre care 10.000 azi dimineață. Pompierii au declarat că focul avansează mai repede decât se așteptau, favorizat de temperaturile foarte ridicate, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, precum și de vânt. Celălalt incendiu mare, din regiunea Coasta de Azur, izbucnit marți pe un câmp, continuă să fie activ, dar pompierii au anunțat, cu puțin timp în urmă, că au reușit să-l pună sub control și să-l împiedice să se extindă după intervențiile din timpul nopții. Au ars acolo aproape 2500 de hectare de vegetație, în special pe o porțiune montană, greu accesibilă echipelor de intervenție. Potrivit Ministerului francez de interne, peste 12.500 de incendii au izbucnit de la începutul anului, iar 44.000 de hectare au ars deja. Trei pompieri și-au pierdut viața în lupta cu flăcările în această vară.
0: Grupul auto american Ford își vinde fabrica din Spania unei companii chineze, în contextul în care Uniunea Europeană se străduiește să facă față concurenței chineze, catalogată deseori drept incorrectă. Anunțul oficial este așteptat astăzi, când la fabrica Ford de lângă Valencia va ajunge chiar premierul Pedro Sanchez, relatează Reuters, care adaugă că Madridul este mulțumit că sunt păstrate locurile de muncă. Acordul va permite grupului chinez, care deține mărci ca Volvo și Lotus, să aibă o bază de producție în Uniunea Europeană ca să evite tarifele impuse de Bruxelles mașinilor electrice importate din China. La București începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Book Trailere Buvi, care se desfășoară anul acesta în mai multe spații din capitală. Sunt așteptați să participe peste 1500 de elevi și profesori din țară și Republica Moldova. Construit ca un festival, Buvi propune o nouă metodă de abordare a cărților prin transformarea lor în videoclipuri de promovare de către echipe formate din elevi coordonate de un profesor. Fondatoarea festivalului, profesoara de limba și literatura română Carmen Ion, a vorbit la emisiune a prietenii de la 10 de la Radio România Actualități despre anii de început ai evenimentului.
6: Aveam o clasă de-a noua, copii foarte inteligenți, care erau interesați de tot felul de evenimente, proiecte, citeau biografia școlară, dar cred că voiam un pic mai mult de la ei, voiam practic să văd bucurie, să văd entuziasm că descoperă ceva nou în ceea ce citesc acolo și pe astea nu le vedeam. Și atunci le-am oferit o paletă mai largă de variante și n-am reușit să le stârnesc interesul și nu m-am lăsat. Și atunci am venit cu această idee să fac în book trailere, au sclipit dintr-o dată și s-au întrebat ce e acela un book trailer și le-am zis că nici eu nu știu, dar o să învățăm împreună și hai să inventăm ceva. Și asta am făcut, am învățat împreună, le-a plăcut foarte mult și uite așa s-a făcut după aceea Dita Mai Festivalul. Am plecat de la 30 de copii dintr-o clasă și de 4-5 ani avem între 5500 și 6700 de participanți înscriși în fiecare an.
0: Vreme ușor mai caldă astăzi, dar în continuare instabilă în zona montană și submontană, local în Muntenia, Crișana și în nordul Banatului. La București acum sunt 22 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
7: Bună ziua! Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB vor juca în această seară în prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League, al treilea eșalon fotbalistic din Europa. CFR Cluj va deschide seara cu meciul din Armenia de la ora 18, contra lui FC Alașchert, a patra echipă locală ca valoare. Președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a demisionat ieri din cauza problemelor administrativ-financiare din Gruia. U Cluj va primi vizita formației norvegene Brand Bergen de la ora 20 pe stadionul din Sfântul Gheorghe. Meciul va fi transmis la Radio România Actualități. Șepcile roșii au ajuns în Conference după eliminarea din Europa League. Brand Bergen ocupă locul 6 în toiul campionatului de fotbal din Norvegia după 14 etape.
8: Mă aștept să facem un meci frumos. Din păcate, Festival de Antold ne-a dat această problemă de a juca în deplasare aici la Sepsi. E un meci foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune.
7: Antrenorul lui U Cluj, italianul Cristiano Bergodi. A treia echipă românească din turul 2 preliminar al Conference League FCSB va juca împotriva formației letone Auda de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Conform organizatorilor, FCSB va avea alături peste 12.000 de suporteri în Ghencea. Auda a încheiat sezonul precedent pe poziția a 5-a în Letonia. Puteți urmări meciul la Radio România Actualități.
9: O echipă harnică, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră, deci nu e un joc ușor deloc, cu jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători de forță, un antrenor francez, deci nu o să avem un joc ușor așa doar discutăm de o simplă dublă, nu. Pentru noi e un joc care trebuie să fim foarte, foarte concentrați, sunt jucători foarte buni.
7: Antrenorul FCSB-ului Marius Baciu, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a pierdut cu 1-0 aseară pe terenul cele mai bune echipe din Bulgaria, Levski Sofia, în manșa tur din runda a doua preliminară pentru Champions League. Manșa retur va fi miercurea viitoare la Craiova. România va avea prima bază de canotaj omologată internațional. Conducătoarea Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a anunțat astăzi că proiectul va fi amplasat pe lacul Pantelimon din estul Bucureștiului, după o investiție de peste 3 milioane de euro. Primul eveniment internațional va fi europeanul din 2028, de după Jocurile Olimpice.
10: Visul nostru devine realitate și în cel mai scurt timp vom începe lucrările. Iar ceea ce pot să vă spun este că săptămâna viitoare, când participăm la campionatele europene de la Vareze, România va ridica două degete în sus și va spune: sunt în stare să organizez un campionat european imediat după Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
7: Elisabeta Lipă, declarații trimise de Damian Ioan. Campionatele europene de canotaj din acest an vor începe în 31 iulie la Vareze, în Italia, în vreme ce mondialele se vor desfășura din 24 august la Amsterdam.
0: La final vă reamintesc principala informație ediției. Guvernul interimar a aprobat astăzi deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, care recent a trebuit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsă de personal. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
11: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, voi încheia istoria lui Sanherib, împăratul Asiriei, un om atât de crud care a sfârșit tragic.

Vă spuneam în ediția de data trecută a emisiunii noastre că, după înfrângerea și subordonarea popoarelor din Levant, au mai avut loc câteva campanii, dar de mică anvergură, la care Sanherib n-a participat personal. În timpul acesta, caldeanul Marduk Apla Iddina continua să fie activ în Babilonia și să îl influențeze pe regele marionetă Belibni. Așa că Sanherib a pornit din nou împotriva Sudului în anul 700 înainte de Hristos și l-a detronat pe Belibni. Marduk Apla Iddina a fugit cu bărcile împreună cu oamenii și cu tezaurul său în orașul elamit Nagitu, dincolo de Golful Persic. În încercarea lui de a-și păstra controlul asupra Babiloniei și de a o guverna, Sanherib l-a numit ca rege în Babilon pe fiul său, Assur-nadin-shumi. Cu această ocazie i-a oferit și titlul de Maru-Restu, care înseamnă fiul prim născut, dar care mai mult decât atât sugerează că Sanherib îl pregătea pe Assur-nadin-shumi să-i urmeze la tron. În anii următori, în Babilonia a domnit o relativă pace și, profitând de răgaz, Sanherib s-a putut concentra asupra altor zone. Într-o a cincea campanie de anvergură, s-a îndreptat asupra așezărilor de la poalele muntelui Judii la nord-est de Ninive. Au avut loc și alte campanii, mai mici, dar acestea au fost conduse, ca de obicei, de un general al lui, așa cum a fost și expediția din anul 698, împotriva lui Chirua, guvernatorul asirian răsculat al Ciliciei, sau cum a fost campania din anul 695, înainte de Hristos, contra cetății microasiatice Tegarama. Problema babiloniană nu era însă complet rezolvată, pentru că în toți acești ani, deși era în Elam, caldeanul Marduk Apla Iddina n-a încetat să uneltească și să creeze tensiuni în zonă. Așa că, în anul 694 înainte de Hristos, Sanherib a decis să invadeze Elamul ca să-i urmărească pe dușmanii caldeeni. În rubrica Identităților culturale de astăzi, vom vedea cum au decurs evenimentele care au urmat.

Vă spuneam în introducere că în anul 694 înainte de Hristos, Sanherib a decis să invadeze Elamul ca să îi urmărească pe dușmanii caldeeni și în special pe Marduk Aplaidina, care îi crea greutăți în guvernarea Babiloniei. Pregătindu-se de expediția în Elam, Sanherib a supravegheat construcția unei mari flote de către meșteri fenicieni, pe cursul superior al Eufratului și la Ninive, pe Tigru. Corăbiile, cu echipaje din Tir, Sidon și Cipru, au transportat o mare parte din oștirea asiriană până la orașul Opis. Acolo navele au fost scoase pe uscat și trase pe tăvăluci sau cu săniile până la canalul Arahtu, poate pentru că cursul de mai jos al celor două fluvii se afla sub influență elamită. La confluența canalului Arahtu cu Eufratul, la sud de Babilon, trupele s-au îmbarcat din nou. Sanherib a parcurs tot drumul până la gura Eufratului pe uscat și s-a alăturat restului oștirii în orașul Bab Salemeti. Deși traversarea Golfului Persic a durat 5 zile și a fost dificilă, asirienii au debarcat cu succes pe coasta elamită. Și aici s-au confruntat cu o rezistență puternică. Totuși, forțele lui Sanherib au cucerit mai multe cetăți. Conform cronicilor regale, a repurtat o mare victorie și a primit vestea că Marduk Aplaidina a murit cu puțin timp înainte din cauze naturale. Dar această campanie n-a fost totuși un succes total, pentru că Halușul Inșușinac, urmașul lui Shuturnahunte, la tronul Elamului, a ripostat printr-o lovitură în Babilonia. Dornici să-și restabilească independența, babilonienii l-au capturat în orașul Sipar pe regele lor, Assur-nadin-Shumi, fiul lui Sanherib, și l-au predat elamiților care l-au executat. În locul lui, elamiții l-au înscăunat pe babilonianul Nergal-ushezib. În timpul acesta, oastea asiriană era izolată de imperiu prin teritoriile Elamului și Babiloniei. Așa că alianța elamito-babiloniană a avut inițial succes. În iunie sau iulie din anul 694 înainte de Hristos, Nergal-ushezib a capturat cetatea Nipur, dar 3 luni mai târziu, asirienii au cucerit Urucul, după care în scurt timp au întors decisiv cursul războiului în favoarea lor. În anul 693 înainte de Hristos, Nergal-ushezib și elamiții au atacat armata asiriană lângă Nipur, dar au fost înfrânți, iar Nergal-ushezib a fost luat prizonier și dus la Ninive. După aceasta a izbucnit în Elam o răscoală și, la 3 săptămâni după înfrângerea de la Nipur, Shuturnahunte al III-lea a devenit rege al Elamului, în locul lui Halușul Inșușinac. Dar chiar și în aceste condiții, babilonienii nu s-au dat bătuți și l-au proclamat rege pe caldeanul Mushezib Marduk. Înainte de a se ocupa de Babilon, Sanherib era acum pus în situația să înfrângă Elamul. Cu toate că asirienii le-au distrus 46 de cetăți, elamiții au preferat mai degrabă să se retragă în munți decât să lupte. Iarna, cu zăpezile și cu ploile sale, l-au obligat pe Sanherib să se întoarcă la Ninive. După doar 10 luni pe tron, Shuturnahunte al III-lea a fost înlocuit de Humban Numena al III-lea și Sanherib a decis că sosise momentul să-i învingă odată pentru totdeauna pe dușmanii săi din sud. Cu amenințarea unei invazii asiriene la orizont, babilonienii și-au asigurat prompt sprijinul elamit și l-au mituit pe noul rege cu comorile de care au despuiat marele templu al lui Marduk. Cronicile asiriene consideră neinteligentă decizia lui Humban Numena
de a veni în ajutorul Babilonului și îl descriu de un om fără rațiune și judecată. În anul 691 înainte de Hristos, Humban Numena și generalul său Humban Undașa au condus forțele coaliției în lupta de la Halule. Nu se cunoaște precis care a fost rezultatul acestei lupte. Atât cronicile babiloniene cât și cele asiriene o revendică drept o mare victorie. Dar pentru că textele asiriene nu mai menționează evenimentele din sud până la asediul de mai târziu al Babilonului, este mai verosimil să credem că biruința i-a aparținut coaliției elamito-babiloniană, deși cu foarte mari pierderi. În anul 690 înainte de Hristos, Humban Numena a suferit un atac vascular cerebral. Falca i-a rămas blocată și nu mai putea să vorbească. Sanherib a profitat de situație și a pornit campania finală împotriva Babilonului. În confruntarea care a urmat, babilonienii au avut inițial succes, dar succesul acesta n-a fost de durată. În același an, Babilonul a fost asediat din nou. Cetatea ajunsese într-o stare deplorabilă când, în anul 689 înainte de Hristos, după peste 15 luni de asediu, a căzut în mâinile asirienilor. Dispoziția lui Sanherib s-a schimbat de la anxietatea pe care i-a provocat-o cucerirea Babilonului de către tatăl său Sargon, la dorința de a răzbuna uciderea fiului său Asur-Nadin Shumi și dorința de a rezolva odată pentru totdeauna situația de incertitudine pe care o crea această cetate care se răscula neîncetat. Conform relatării din cronica lui Sanherib, regele babilonian Mușezib Marduk a fost dus în Asiria împreună cu toată familia lui. Avuțiile cetății au fost împărțite asirienilor, clădirile au fost demolate, iar de-a lungul și de-a latul teritoriului au fost săpate canale ca să pătrundă apele Eufratului și să distrugă ceea ce a mai rămas. Deși Sanherib a dat pieirii cetatea Babilonului, îi era totuși întrucâtva teamă de vechii zei ai Babilonului. De aceea menționează de la începutul relatării sale că templele zeităților babiloniene le-au furnizat suport financiar dușmanilor săi, iar pasajul în care descrie acapararea proprietății zeilor și distrugerea statuilor acestora este unul dintre puținele în care folosește sintagma poporul meu și nu scrie cu emfază eu. Când a demolat Babilonul, Sanherib a distrus templele și imaginile zeilor în afara statuii lui Marduk, pe care a luat-o în Asiria. Gestul lui a provocat consternare în Asiria. Asirienii au fost deranjați că Babilonul și zeii lui erau ținuți la loc de cinste. Sanherib a încercat să justifice acțiunile în fața asirienilor printr-o campanie de propagandă religioasă. După ultimul război cu Babilonul, Sanherib și-a petrecut restul domniei în pace și și-a dedicat timpul, energiile și finanțele împodobirii noii sale capitale, Ninive, care fusese de milenii o cetate importantă în Mesopotamia de Nord. Cele mai vechi urme de așezări umane acolo datează din mileniul al VII-lea înainte de Hristos și începând cu mileniul al IV-lea înainte de Hristos, reprezenta un important centru administrativ în nordul țării. Când Sanherib a ridicat cetatea Ninive la rangul de capitală, a devenit obiectul celui mai ambițios proiect de construcție din istoria antică. Inscripțiile cele mai timpurii cu privire la proiectele de construcție la Ninive datează din anul 702 înainte de Hristos și se referă la Palatul din Sud-Est, o reședință regală în partea de sud-est a orașului. Sanherib numea acest palat Palatul fără rival.
În cursul construcției, palatul precedent, mai mic, a fost demolat, un curs de apă care eroda colina a fost redirecționat, iar terasa pe care se afla palatul a fost ridicată până la înălțimea de 160 de straturi de cărămidă. În anul 700 înainte de Hristos, pereții sălii tronului au fost înălțați și împodobiți cu o mulțime de bazoreliefuri policrome. Etapa finală a construcției a fost înălțarea statuilor colosale, de taur și de lei, caracteristice arhitecturii asiriene târzii. În afară de palatul de sud-est, Sanherib a realizat și alte proiecte de construcție. A înălțat un al doilea mare palat pe colina din sudul orașului, care servea ca arsenal și adăpostea cazarme pentru o parte a armatei. Numeroase temple au fost construite și restaurate, multe dintre ele pe colina Koyunik, pe care se afla și palatul de sud-est, inclusiv templul zeului Sin, care era invocat chiar în numele împăratului. Mai mult decât atât, Sanherib a extins considerabil cetatea Ninive către sud și a înălțat noile ziduri ciclopice ale orașului cu înălțimea de până la 25 de metri și grosimea de până la 15 metri, pe care le-a împrejmuit cu un șanț. După dispariția fiului său cel mai mare, prințul moștenitor Assur-nadin Shumi, care a fost asasinat de elamiți, Sanherib l-a ales pe următorul fiu, Ardamulisu, ca să fie noul moștenitor al tronului. Această demnitate i-a aparținut lui Ardamulisu timp de mai mulți ani, până a fost înlocuit pe neașteptate de fratele său mai mic, Asarhadon, în anul 684 înainte de Hristos. Cauza acestei destituiri subite este necunoscută, dar din inscripțiile vremii reiese că el a fost foarte dezamăgit. Mama influentă a lui Asarhadon, Nakia, ar fi putut juca un rol în convingerea lui Sanherib să-și aleagă un alt moștenitor. În ciuda demiterii sale, Ardamulisu a rămas o figură populară și mulți vasali ai tatălui său îi sprijineau în secret pretențiile la tron. Ardamulisu a fost silit de tatăl său să-i jure credință lui Asarhadon, dar a apelat de mai multe ori la Sanherib ca să fie reinstalat în calitatea de moștenitor. Sanherib și-a dat seama de popularitatea crescândă a lui Ardamulisu și a ajuns să se teamă pentru succesorul pe care l-a desemnat. Așa că pentru a-l proteja, l-a trimis în provinciile de vest. Acest exil al lui Asarhadon l-a pus pe Ardamulisu într-o situație dificilă. Ajunsese la culmea popularității, dar nu putea întreprinde nimic împotriva fratelui său, Asarhadon. Ca să se folosească de oportunitatea că era popular și sprijinit de nobilii tatălui său, Ardamulisu a decis că trebuie să acționeze rapid și să ia tronul cu forța. Ca urmare a încheiat o înțelegere cu unul dintre frații săi mai mici, Nabușar-Usur, și pe data de 20 octombrie 681 înainte de Hristos, l-au asasinat pe tatăl lor, Sanherib, în timp ce se închina în templul lui Sin din Ninive. Asasinarea lui Sanherib, cârmuitorul unuia dintre cele mai puternice imperii ale vremii din lumea cunoscută atunci, i-a șocat pe contemporani. Evenimentul a fost întâmpinat cu sentimente ambigue în Mesopotamia și în restul Asiei Occidentale antice. În Levant și în Babilonia, știrea a fost sărbătorită și proclamată ca fiind o pedeapsă divină pentru campaniile brutale ale lui Sanherib împotriva lor, în timp ce în Asiria a provocat o reacție de oroare. Evenimentul a fost înregistrat în numeroase surse ale vremii, atât în cele asiriene cât și în cele babiloniene, și bineînțeles este consemnat în Biblie,
în cea de-a doua carte a împăraților și în cartea prorocului Isaia, unde Ardamulisul este numit Adramaleh, iar fratele său Nabușarusur este numit Șarețear. Iată ce scrie Isaia. Pe când stătea Sanherib cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, Dumnezeul său, fiii săi, Adramelec și Șarețear, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esarhadon. În ciuda faptului că i-a reușit conspirația, Ardamulisu n-a reușit să pună mâna pe tron. Asasinarea împăratului a provocat resentimente chiar printre susținătorii lui, care au amânat încoronarea. Și între timp, fratele său, Esarhadon, și-a adunat o oștire. Oastea lui Ardamulisu și Nabușarusur a întâmpinat forțele lui Esarhadon la Hanagalbat. Acolo, cea mai mare parte a oștenilor a dezertat și i s-a alăturat lui Esarhadon, care a înaintat spre Ninive fără să mai întâmpine rezistență și a devenit noul împărat, după cum dorise Sanherib. În scurt timp după urcarea sa pe tron, Esarhadon i-a executat pe toți complotiștii și dușmanii săi politici, la care a putut ajunge, inclusiv familiile celor doi frații săi. Toți slujitorii responsabili pentru securitatea palatului regal din Ninive au fost executați. Ardamulisu și Nabușarusur au supraviețuit totuși acestei epurări pentru că au fugit în exil în regatul nordic Urartu. Istoria în sine este frumoasă nu atât pentru evenimentele care sunt în cele mai dese cazuri violente, ci pentru că ne permite să tragem învățăminte. În ceea ce privește sfârșitul lui Sanherib, ne întărește credința în profeția biblică. Cu mult înainte de eveniment, Dumnezeu a prezis prin Isaia ce urma să se petreacă, iar evenimentele s-au petrecut întocmai. Domnul a spus: voi pune în el, adică în Sanherib, un duh de așa fel încât, la o veste pe care o va primi, se va întoarce în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Termin aici istoria lui Sanherib, dar și în ediția de data viitoare vă voi prezenta istorii adevărate care s-au petrecut a Evea, chiar dacă sunt mai puțin menționate astăzi. Până atunci, toate bune!

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 22, versetul 1 până la 14. Discutăm pilda nunții fiului de împărat. Pentru a înțelege această pildă, este foarte important să ținem cont că ea este inspirată din cultura orientală din acea perioadă. De obicei, o nuntă în Orient dura 3-4 zile, însă existau și situații în care nunțile puteau dura până la o lună de zile, dacă era vorba de personaje bogate, demnitari sau chiar nuntă de împărați. Potrivit obiceiurilor locale, în Israel se obișnuia ca invitațiile de nuntă să fie trimise cu mult timp înainte. La prima invitație, persoana în cauză trebuia să confirme sau să infirme participarea la nuntă. Cei care își manifestau intenția de a participa la sărbătoare erau anunțați din nou, mai aproape de fericitul eveniment, și aceasta pentru ca să nu uite ceea ce au promis. În cazul nuntilor oamenilor bogați, se obișnuia ca fiecare invitat să primească o haină specială de nuntă, ceva mai groasă pe care trebuia să o îmbrace peste haina lui subțire, de obicei în o cămașă lungă de in. Haina de nuntă avea aceeași culoare pentru toți invitații. Era oferită gratuit tuturora, iar refuzul de a purta această haină era considerat o ofensă la adresa gazdei. Toate aceste amănunte legate de cununia orientală ne sunt foarte folositoare în a înțelege mesajul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intenționat să ne-l transmită prin această pildă.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lucian Tomoiagă. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun găsit, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această ocazie.
0: Domnule pastor, așadar discutăm despre nunta fiului de împărat, o pildă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit-o pentru învățătura celor din timpul lui, dar și pentru a ne oferi nouă învățăminte pentru noi cei care, iată, trăim în sfârșitul veacului. Dacă ne uităm un pic în Luca, la capitolul 14, de la versetul 15 în continuare, descoperim o altă pildă foarte asemănătoare cu cea rostită de Domnul Hristos și relatată în Matei 22. Descoperim pilda celor poftiți la cină. Datorită asemănării celor două pilde, unii comentatori susțin de fapt că este vorba de aceeași parabolă, rostită în mod diferit de cei doi evangheliști. Totuși, în ciuda asemănărilor, cele două pilde sunt cu totul deosebite, atât în ceea ce privește împrejurările în care au fost rostite, cât și în privința scopului și mesajului fiecăreia dintre ele. Ne propunem, stimați ascultători, să dezbatem această pildă, pilda nunții fiului de împărat. Domnule pastor, pentru început, aș dori să citim din Evanghelie acest cuvânt de învățătură rostită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și preluat de Matei în capitolul 22. Vă rog, dacă aveți Biblia deschisă la îndemână, haideți să citim acest pasaj.
1: Matei, capitolul 22, de la 1 la 14. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat și a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Este cuvântul clar rostit de evanghelistul Matei, preluat de pe buzele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În timp ce pilda nunții fiului de împărat a fost rostită în Săptămâna Mare, de pe treptele templului, cu puțin timp înaintea răstignirii, pilda celor poftiți la cină a fost rostită într-o zi de sabat în casa unui fariseu ce le invitase pe Domnul Hristos la masă cândva în timpul activității sale publice. Plecând de la aceste premize, domnule pastor, haideți să vedem câteva deosebiri între cele două pilde, pentru că este clar că vorbim astăzi despre pilda nunții fiului de împărat, chiar dacă unii consideră că cele două prezentări vorbesc sau ne prezintă aceeași întâmplare. Haideți să vedem câteva deosebiri majore care fac clar faptul că sunt două relatări, două pilde cu totul diferite.
1: Păi, în primul rând, trebuie să ne gândim la cele două pilde ca fiind rostite de Iisus. Și precum spunea și dumneavoastră mai devreme, una a fost rostită într-o ocazie de sabat, cealaltă într-o ocazie din Săptămâna Mare, dinaintea Paștelui. Aceasta este una dintre deosebirile pe care le găsim în Sfânta Scriptură și observăm că pilda pe care tocmai am citit-o se referea tocmai la Săptămâna Mare. Faptul că Iisus cumva le vorbea fariseilor despre anumite lucruri pe care ei urmau să le facă. Pe când cealaltă pildă, observăm că are de-a face cu toți oamenii, nu doar cu cei care conduc poporul, ci are de-a face cu toți oamenii care sunt chemați să facă parte din cei mântuiți. Legat de lucrul acesta, mai sunt și alte deosebiri între cele două pilde. În pilda anunții fiului de împărat, robii trimiși cu invitația la nuntă sunt primiți cu ostilitate, unii dintre ei fiind chiar uciși. În pilda celor poftiți la cină, robii trimiși cu invitația sunt doar refuzați. Adică este o diferență majoră. Într-o pildă sunt chiar omorâți, sunt uciși, în cealaltă pildă doar sunt refuzați. În pilda anunții fiului de împărat, cei care refuză invitația și se poartă rău cu robii împăratului sunt uciși de acesta, în timp ce în pilda a doua sunt doar excluși de la cină, adică sunt aruncați afară. Dacă în pilda anunții fiului de împărat accentul cade pe pregătirea pentru nuntă, în pilda celor poftiți la cină, accentul cade pe scuzele invitaților care refuză să participe la cină. Dacă în pilda celor poftiți la cină nu se amintește de vreo cercetare a invitaților, în pilda fiului de împărat sau nunții fiului de împărat, cercetarea invitaților reprezintă punctul culminant al parabolei și momentul cel mai tensionat al ei.
0: Exact pentru acest lucru, și iertare că cumva v-am întrerupt, domnule pastor, exact pentru acest lucru am ales să discutăm astăzi pilda nunții fiului de împărat. De ce? Pentru că presupune o hotărâre din partea noastră, în același timp impune niște simboluri pe care aș dori ca în emisiunea de astăzi să le interpretăm. Mulțumesc pentru frumosul mod în care ați pus în paralelă cele două pilde, care ne arată deslușit că au fost două ocazii separate, distincte, ocazii prin care Mântuitorul a dorit să transmită câteva lecții de credință pentru cei care îl ascultau, de asemenea și pentru noi astăzi. Pentru a intra un pic mai mult în pilda anunții fiului de împărat, haideți, domnule pastor, să vedem câteva simboluri prezentate în această descriere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă în pilda anunții fiului de împărat, împăratul este cel care își cheamă oaspeți sau își invită oaspeții, în cea de-a doua pildă sunt robii trimiși să facă această lucrare. Haideți să vedem cine este împăratul, cine este mirele, cine este mireasa, ce înseamnă această nuntă a fiului de împărat, câteva simboluri pe care ar trebui să le deslușim pentru înțelesul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește ca noi să-l primim sau hotărârea pe care noi să o luăm în urma înțelesului acestei pilde. Vă rog frumos!
1: Ca să vorbim despre simboluri, ar trebui să discutăm în primul rând despre importanța anunții și cine sunt cei care încep sau gândesc această nuntă. Da? Și aici mă refer în mod principal la mire și la mireasă. Și aici trebuie să înțelegem un lucru, că Scriptura ne ajută să vedem mireasa ca fiind biserica sa. Biserica sa fără pată, curată, care acceptă să fie mireasa mirelui, sau să fie cea pentru care Iisus, și aici vorbim despre al doilea simbol, mirele, care îl reprezintă pe Iisus Hristos, Iisus a venit și a murit pentru mireasa sa și pentru toți oamenii. Dar observăm că Iisus este mirele care își dă viața chiar pentru mireasa sa, înainte ca aceasta să accepte să vină să fie mireasă. Aici este un lucru foarte important de reținut. Faptul că Iisus moare pentru mireasă chiar înainte de a fi mireasă. Apoi un alt simbol pe care îl găsim în pilda anunții fiului de împărat sunt robii împăratului. Cine erau robii împăratului? Erau cei care în vremea respectivă mergeau și anunțau nunta și spuneau sau celor pe care împăratul îi avea în vedere sau mirele și mireasa îi aveau în vedere că vine mirele și se va întâmpla ceva spectaculos. De-a lungul timpului, în Sfânta Scriptură îi găsim pe profeți, îi găsim pe cei care au anunțat venirea lui Iisus Hristos. Unii dintre aceștia au fost omorâți, unii au fost respinși, exact ca și în pilda despre care vorbim în această ocazie. Apoi împăratul, pe cine reprezintă împăratul? Împăratul este însuși Dumnezeu, care lasă la atitudinea lui Iisus Hristos ca să vină să-și dea viața pentru biserica sa și să facă ceva frumos cu biserica sa.
0: Îmi place tare mult ce ați punctat atât de clar și atât de frumos, și anume că prima dată, vorbind despre simboluri, trebuie să discutăm despre importanța celor care planifică aceste evenimente, mirele și mireasa. Domnul Hristos, mirele ceresc, și-a dat viața pentru mireasa sa, pentru biserică, sau în pilda noastră, cei poftiți la cină, chiar înainte ca să aibă loc nunta fiului de împărat. Mă uit și la textul din Isaia, capitolul 62, versetul 5. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Și apoi, în aceeași idee, poate fi adus și textul din a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 2. Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișezi înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Foarte puternică această simbolistică, sau aceste simboluri foarte puternice folosite de Domnul Hristos pentru a desemna sau pentru a ilustra legătura care, prin actul răscumpărării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se stabilește între el ca mire ceresc și Biserica lui Dumnezeu pe acest pământ. Dacă vorbim despre acești robi ai împăratului care cheamă la nuntă pe invitați, domnule pastor, se ridică vrând nevrând aici o întrebare. De ce credeți că primii invitați au refuzat chemarea? Sau pe cine îi reprezintă acești primi invitați care cumva s-au eschivat și cumva și-au găsit motivele lor de a refuza invitația în speța a mirelui, a împăratului ceresc?
1: Descoperim că la orice nuntă există și persoane care sunt dornice de nunta respectivă, dar și persoane care își doresc ca nunta să nu aibă loc. Și găsesc tot felul de scuze. Astăzi, dacă ne gândim la nuntă, da, unii invitați găsesc tot felul de scuze. Ba că nu sunt în localitate, ba că nu am bani, ba că nu pot să vin, ba că... sunt scuze. La fel și în cazul acestei pilde, descoperim următorul gând. Prima invitație pe care a făcut-o tuturor oamenilor. Începând din grădina Edenului, a făcut invitație. Unii au acceptat, alții nu au acceptat. Dar apoi și-a ales un popor, prin Avram, pe care l-a pregătit pentru o misiune specială, nu doar că l-a chemat la nuntă, ci l-a pregătit pentru o misiune specială, ca la rândul lui să fie parte dintre cei care sunt robi împăratului. Și aici este important că unii dintre cei invitați pentru prima dată au refuzat, adică din poporul Israel, au refuzat să accepte chemarea aceasta. Chiar și Ioan spune în felul următor că a venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Atunci când Iisus se naște în Betleem, observăm că sunt doar câteva persoane care acceptă venirea lui Mesia și puține, le putem număra pe deget, sunt persoanele care îl caută pe Mesia și vor să stea în preajma lui Mesia. Dar îl găsim pe Simeon, o găsim pe Ana, găsim niște păstori și cam atât. Magii care au venit să-l vadă pe Mesia au venit din altă țară, nici măcar nu erau din poporul lui Israel. Irod, ce a vrut să facă? A vrut să-l omoare pe Mesia. Și gândiți-vă doar la momentul acela în care a dat poruncă ca mai mulți prunci să fie omorâți, pentru că printre ei s-ar putea să fie și Iisus. Observăm că de-a lungul timpului venirea lui Mesia n-a adus bucurie pentru oameni, ci venirea lui Mesia a adus tristețe, durere și suferință. Cu toate că pentru neamul omenesc venirea lui Mesia ar fi trebuit să aducă bucurie și fericire, totuși observăm că aduce altceva. Și așa va fi și la timpul final.
0: Și merită subliniat aici faptul că întreaga creștinătate tare mai apreciază și se zice așa că serbează momentele în care Mesia s-a născut pe pământul acesta. Uh-huh. Realitatea este alta. Realitatea este ceea ce dumneavoastră sublinia și ceea ce spune și textul din Ioan 1:11. A venit la ei săi, iar ei săi nu l-au primit.
1: Degeaba serbezi venirea lui Mesia acum, pentru că el a venit atunci. Este impropriu spus lucrul acesta, adică cum să serbezi venirea unui prunc după 2000 de ani. Venirea lui Mesia a fost acum 2000 de ani. Atunci a venit, astăzi ar trebui să sărbăm ceea ce a sărbat Iisus. Alte lucruri pe care Iisus le-a folosit în viața lui sau le-a sărbat în viața lui. Degeaba sărbăm acum nașterea lui Mesia doar pentru că vrem să sărbăm ceva. Și de multe ori omul astăzi nu sărbează nașterea lui Mesia, ci sărbează altceva și se gândește la altceva. Câți dintre oamenii care se gândesc la sau sărbează Crăciunul sau poate Paștele, se mai gândesc la Iisus Hristos?
0: Da, de obicei la cele trecătoare, și anume masa întinsă sau ocazia de distracție, de bucurie, dar trebuie să recunoaștem, poate și ocazie socială de întâlnire cu familia și poate chiar religioasă, dar păcat că se pierde adevărata semnificație a acestor evenimente. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

După această frumoasă pauză muzicală, am revenit, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda anunții fiului de împărat împreună cu domnul pastor Tumoia Gălucean. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm ceea ce am început în prima parte, și anume, dacă în prima parte am descoperit câteva simboluri și înțelesul acestor simboluri, imediat înainte de a lua pauza muzicală, am vorbit de cei care au refuzat chemarea divină. Haideți să pășim în partea a doua a emisiunii de astăzi, discutând un pic despre cei care au primit această chemare sau următorii reprezentanți. Pe cine reprezintă? Ce a vrut să spună Domnul Hristos când a zis, măi, uite, nu doar ăștia care au refuzat, ci au fost alții care poate n-au fost chemați de prima dată, dar ei chiar au primit cu bucurie această invitație de a participa.

0: Evanghelia lui Iisus tuturor oamenilor și astfel ajunge până la marginile pământului. Astfel cunoaștem în primele secole evangelizarea tuturor neamurilor cunoscute atunci, prin cei 12 apostoli și prin slujitorii lor, pentru că pe lângă apostoli au fost și alți oameni care au acceptat să meargă până la capăt, să transmită mai departe Evanghelia lui Hristos.
1: Foarte frumos acest verset, versetul 7 din Faptele Apostolilor, capitolul 15, unde ne este zis, sunt aceste cuvinte pe care le rostește Marele Apostol Petru, zice aceste cuvinte: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Deci cei care au fost chemați în al doilea rând sau cei invitați când primii au refuzat invitația, reprezintă pe acei oameni, pe cei credincioși chemați dintre neamuri, nu doar iudeii, ci și neamurile care au exact același drept la împărăția lui Dumnezeu. Are vreo recomandare la mână unul dintre acești credincioși dintre neamuri? Haideți să folosesc pluralul. Au ceva recomandare pentru ca ei să fie primiți la nunta fiului împăratului? Știm că iudeii erau foarte exclusiviști în ceea ce privește religia lor și probabil că și astăzi sunt tot cam așa. De cei dintre neamuri au vreo recomandare sau unul dintre credincioșii dintre neamuri, zicem un om oarecare din alt popor, ce l-a recomandat? Ce i-a recomandat pe acești oameni să stea înaintea lui Dumnezeu ca fiind cei chemați la nunta fiului de împărat?
0: Da, putem discuta aici despre faptul că Iisus a murit pentru toți. N-a murit doar pentru evrei sau doar pentru anumite persoane, ci a murit pentru toți, indiferent de rasă, indiferent de cultură, indiferent de gândire, indiferent de religie. Mesajul lui Iisus a fost pentru toți oamenii. Și Pavel în Efeseni capitolul 2 spune: așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună sunteți cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Observați că chiar și Pavel, atunci când le vorbește efesenilor, pornește de la baza religiei, de la baza creștinismului. Cine au fost întemeitorii sau cei care au pus bazele? În primul rând a fost Iisus, iar apoi Iisus a transmis aceste gânduri oamenilor prin ucenici și prin apostoli.
1: Foarte frumos acest verset. Mă bucur că l-ați adus în discuție, textul din Efeseni capitolul 2, versetul 19, care ne vorbește despre faptul că acești credincioși invitați dintre neamuri sunt zidiți pe temelia apostolilor. Ați început să explicați această lucrare de a fi zidit pe temelia apostolilor, adică ați zidit credința pe învățăturile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să crezi ceea ce au crezut apostolii. Dar aș vrea să continuăm un pic acest gând. Ce înseamnă să fii zidit pe temelia apostolilor și ce înseamnă să-ți zidești credința în orice vânt de datină sau de învățătură sau de filozofie omenească sau curent de știință pe nedrept numit așa? Ce înseamnă să fii zidit pe temelia apostolilor?
0: Circulă astăzi tot felul de gânduri și tot felul de idei prin care se scoate în evidență că nu mai e important să păstrezi ceea ce au păstrat apostolii. Ei au fost evrei și dacă au fost evrei, nu mai contează gândirea lor și ce au făcut ei, ci trebuie să avem fiecare gândirea noastră. Observăm un lucru pe care Biblia ne-l scoate în evidență și ne-l transmite, că Iisus a fost prima dată înainte de a fi apostol și Iisus a păstrat lucrurile acestea. Iar apoi apostolii au preluat de la Iisus gândurile și lucrurile pe care Iisus le-a făcut. Ce ar trebui să fac eu astăzi? Să mă compar poate cu vecinul, cu vecina, sau să stau împreună cu Iisus Hristos și să respect ceea ce a respectat Iisus Hristos? Poate unii dintre ascultătorii noștri poate se gândesc serios la lucrul acesta. Ce mi-e important? Tradiția sau Iisus? Pentru că vorbim despre lucrul acesta, atunci când ne gândim la tradiție sau la învățătura apostolilor, trebuie să ne gândim că e mai important să fie

0: trăim în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu decât în ascultare de tradiție și de alte lucruri. Adică și tradiția are aspecte bune. Dar nu toate lucrurile pe care le găsim în astfel de idei duc înspre Hristos.
1: Depinde foarte mult cu ceea ce dorești să-ți hrănești sufletul. E foarte posibil să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu și să-ți hrănești sufletul cu acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, da? Care reprezintă adevărata hrană și să-ți zidești credința pe temelia apostolilor, sau s-ar putea să-ți placă datina sau tradiția sau filosofia omenească sau un vânt de învățătură sau o doctrină străină cuvântului lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Tomoiagă Lucian, discutăm despre pilda sau despre parabola nunții fiului de împărat. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, intrăm chiar în miezul prezentării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume, dorim să discutăm despre haina pe care invitații o primeau la aceste nunți de renume în timpul sau în perioada în care Domnul Hristos era pe pământ. Dar era, cum spuneam și în introducere, o practică, era o tradiție a locului ca toți cei care veneau la nuntă să primească o haină deosebită. Ce simbolizează haina de nuntă? De ce o primeau invitații? Și dacă sunt câteva condiții care trebuiau să fie îndeplinite ca cineva să poată să primească această haină de nuntă. Da? Haideți să discutăm un pic aici, vă rog frumos.
1: Haina de nuntă poate fi primită de orice om care vrea să primească această haină. Iisus este dornic să ofere această haină tuturor, pentru că are de-a face cu neprihănirea sa. Haina nu are neapărat un simbol omenesc, ci un simbol care are de-a face cu veșnicia. Și Iisus Hristos vrea ca toți să fie mântuiți și tuturor vrea să le ofere haina albă. Ceea ce, singura condiție pe care eu trebuie să o îndeplinesc este să accept haina aceasta. Să-mi doresc și să o accept. Pentru că dacă nu o accept și nu o doresc, nu poate să-mi ofere. Este exact la fel precum ai primi un cadou din partea cuiva. Vine cineva și îți dă un cadou, tu poți să-l accepti sau poți să-l respingi. Frumos este să-l accepti. Dar dacă îl respingi, vei mai primi altă dată cadoul acela? Sau de la persoana aceea vei mai primi altă dată un alt cadou? Cu siguranță persoana se va simți ofensată pentru că tu ai respins darul ei și dorința ei de a te face bucuros într-o oarecare măsură. De aceea este exact același lucru, s-am putea pune un semn de egalitate între ceea ce face un om și ceea ce vrea să facă Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, cu toate că nu are termen de comparație. Dumnezeu face mai mult decât a oferi un cadou, ci își dă însăși viața lui pentru ca eu și tu sau noi să putem să fim mântuiți și să ne ofere această haină deosebit de importantă nouă. Simbolizează o stare de neprihănire, o stare prin care Dumnezeu vrea să mă facă deosebit, să mă facă sfânt, să mă facă demn de a purta numele Său. Singura condiție pe care trebuie să o fac eu este să accept și să merg mai departe împreună cu Hristos. Este doar datoria mea dacă am acceptat haina aceasta.
0: Aceste haine de nuntă din Orient, în perioada în care era Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos aici pe pământ, erau oferite în dar ca un cadou, iar cel care purta această haină era considerat ca fiind prieten cu împăratul. Și nu era de aici colea să fii prieten chiar cu împăratul sau să fii prieten cu un om bogat. Într-un anumit sens, reprezentai pe împăratul, purtai cu cinste această haină pe care o primeai din partea celui care făcea nunta. În sens spiritual, Marele Împărat ne oferă, după cum ați subliniat, haina îndreptățirii sale, starea de neprihănire a caracterului și meritele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cum de altfel ne este spus și în textul din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 22 în continuare, sau chiar în Romani, capitolul 13, versetul 14, 15, 16. Domnule pastor, pilda ne vorbește despre faptul că, la un moment dat, împăratul a intrat și a dorit să-și salute pe oaspeți. Și în momentul în care împăratul intră să salute oaspeții, observă pe cineva care nu purta această haină, care a refuzat să primească haina împăratului. Haideți să vedem un pic ce simbol avem aici, ce înseamnă această cercetare a nuntașilor. De ce împăratul, după ce a oferit haine tuturora, a venit să-și salute oaspeții sau să cerceteze oaspeții și iată că unul dintre ei nu primise haină de nuntă sau refuzase să poarte această haină de nuntă. Și aici este o mică deosebire între cei care nu-și doresc să primească haina îndreptățirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Haideți să vedem un pic ce înseamnă această cercetare a nuntașilor și când va avea loc această activitate sau această situație, această cercetare din partea lui Dumnezeu.
1: Atunci când ne gândim la cercetarea pe care o face împăratul, trebuie să ne gândim la un moment în care Dumnezeu dorește să vadă ce se întâmplă cu cei care au acceptat haina de nuntă. Și să vadă, ei chiar se bucură de lucrul acesta? Adică ei sunt bucuroși că au acceptat invitația de nuntă sau nu sunt bucuroși? Pentru că observăm un lucru, că printre cei care participă la nuntă, unii au acceptat invitația, vin la nuntă, dar nu sunt bucuroși, nu se bucură. Și prin ce vedem lucrul acesta sau cum vedem lucrul acesta din pilda aceasta? Prin faptul că nunta are un invitat care nu vrea să facă parte din întreaga nuntă. Acest om, gândiți-vă cum dădea el să fie îmbrăcat în roșu și toată lumea să fie îmbrăcat în alb sau în crem. Cum dădea el? Și se vedea de la depărtare că toată lumea era la fel, numai el era diferit.
0: E aici ceva. El a refuzat să primească identitatea împăratului. Uh-huh. El a vrut să rămână pescarul,
1: exact,
0: sau agricultorul care își purta hainele lui. În timp ce împăratul oferă o identitate specială și îți dă și garanția cuvântului său și această bucurie de a fi prieten cu împăratul, tu refuzi să primești această identitate. De ce? Pentru că acest om a considerat că
1: e mai important
0: lui... exact
1: ce are el decât ce oferă împăratul.
0: Exact.
1: Da, aici putem veni la simbolistica acestei haine și acestei cercetări, referându-le la judecata de cercetare. Momentul în care Dumnezeu cercetează pe cei care au acceptat invitația de a merge după el și care își doresc să continue această lucrare în viața lor și să ajungă la acel nivel în care să accepte caracterul lui Dumnezeu în viața lor. Și aici este important, pentru că vorbim despre judecata preadventă, care are loc înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, o judecată în care Dumnezeu îi vede pe cei care vor să participe și îi ajută cumva să, dacă mai sunt lucruri de netat, să se îndrepte acele lucruri și îi ajută ca atunci când va fi revenirea în slava Domnului Iisus Hristos, toți cei care vor fi făcut binele să fie la nuntă, iar cei care vor fi făcut răul să rămână mai departe în răul pe care l-au făcut de-a lungul vieții lui. Apocalipsa 22:12 spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Observăm că Iisus Hristos este dornic să ne ia acasă, dornic să ne ofere răsplată. Singurul pas pe care trebuie să-l fac eu este să accept ceea ce vrea să-mi ofere Dumnezeu.
0: Până la urmă, domnule pastor, e bine că are loc această cercetare a oaspeților care au intrat în sala de nuntă a nunții fiului de împărat. Până la urmă, dacă ne gândim concret la acest simbol, e bine că va avea loc sau chiar are loc o lucrare de judecată la tronul lui Dumnezeu sau n-ar mai trebui să existe niciodată, nici să n-auzi de judecată, să nu existe așa ceva și omul să meargă înainte fără să mai vină un moment în care să dea socoteală de ceea ce face?
1: Aș spune acum așa un gând. Cine sunt eu să mă împotrivesc la ceea ce face Dumnezeu? Dacă Dumnezeu zice că așa e bine, păi trebuie să accept. Dacă Dumnezeu așa a considerat că e bine să facă și să facă judecata aceasta, trebuie să accept că asta face Dumnezeu. Și are și argumente. Adică există și argumente pentru care face această judecată. Gândiți-vă cum ar fi dacă ar intra un bețiv în cer unde nu se bea alcool. Ce ar face? Cât ar sta?
0: Ar căuta creșma.
1: Cât ar căuta-o? Și n-ar găsi-o. Și ar fi nefericit. Pentru că, până la urmă, despre lucrul acesta este vorba. Ar fi nefericit dacă el este în cer și nu are cu ce să-și omoare timpul, am putea spune. Că da, poate. Sau un om care îi place să consume tutun. Și acolo nu va găsi. Faptul că el va fi mântuit și faptul că el va fi acolo sus în cer împreună cu Dumnezeu, prin faptul că el va fi acolo, va da vina pe Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a luat fericirea. Și în loc să fie fericit pe pământul acesta, Dumnezeu l-a dus în cer și acolo nu găsește fericire. Da, observăm că Dumnezeu vrea ca omul să fie fericit chiar și atunci când face rău. Dar îi spune, dacă o faci rău, vezi că consecințele te urmează.
0: Mulțumesc tare mult. E aici un gând care cumva încheie și învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și mă grăbesc un pic pentru că suntem și pe ultimele momente din emisiunea de astăzi. Iisus Hristos, Domnul, introduce ideea acestor slujitori ai împăratului care prind pe acest invitat ce a refuzat să primească haina, cred că a primit și el o haină ca toți ceilalți invitați, dar el a dorit să rămână cu propria identitate, cu propria lege, cu propriul gând și tot așa mai departe, exact ceea ce am explicat. Și vin slujitorii împăratului și prind pe acest om și zice Mântuitorul, legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Domnule pastor, cine sunt acești slujitori ai împăratului și ce este acest întuneric de afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților?
1: Da, sunt cei care oferă pedeapsa și slujitorii împăratului sau slujitorii lui Dumnezeu sunt îngerii. Sunt cei care vor aduce pedeapsa finală asupra neamului omenesc, care este moartea a doua, din care omul nu mai are nicio scăpare. Dacă și-a decis soarta lui, atunci Dumnezeu, prin îngerii săi, va pune în aplicare această soartă a omului.
0: Până la urmă, este vorba de alegerea fiecăruia. Omul a refuzat să primească haina îndreptățirii Domnului Hristos, haina împăratului, și-a dorit sau s-a complăcut în propria doctrină, în propriile învățături sau și-a luat doctrina sau crezul din altă parte, nu și-a zidit credința pe temelia apostolilor, oricum vorbeam, și-a zidit credința poate pe datină sau pe învățătura altui om, atunci omul respectiv e clar că nu-și va dori împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-l va obliga să meargă acolo. Domnule pastor, poate printre ascultătorii noștri este cineva care a avut odată această haină a îndreptățirii Domnului Hristos. Mă refer în simbol. Cineva care a aparținut bisericii sau unei comunități religioase, poate chiar venea la adunare și a slujit într-o biserică sau chiar într-o comunitate. Însă a pierdut această haină, s-a înstrăinat datorită unor pofte sau patim, cum spuneați, alcool sau tutun sau droguri sau altceva. Și-a pierdut și locul de muncă și soția, copiii l-au renegat. Dar în inima lui, omul acesta încă își dorește întoarcerea. Ar vrea să fie înapoi, ar vrea să fie ca altă dată, în acele vremuri bune. Ei, întrebarea este, pentru o astfel de situație sau pentru un astfel de om, mai există șansă de întoarcere? Poate să fie reprimit, poate să fie iertat? S-ar putea ca chiar acum cineva, la celălalt capăt al firului, să ne asculte. Cum răspundeți unei astfel de dorințe? Ce spune Biblia în direcția aceasta? Există speranță, există nădejde pentru o astfel de persoană?
1: Cu siguranță, da. Mă gândesc acum la un text din Sfânta Scriptură care spune în felul următor. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dumnezeu este gata și este dornic ca să ne ierte chiar și atunci când greșim, chiar și atunci când păcătuim, chiar și atunci când poate spunem că nu mai există nicio speranță. Dumnezeu este gata să ne ierte, să ne accepte de nou acasă. Singurul lucru pe care trebuie să fac eu, cel care sunt în situația de a accepta din nou această chemare a lui Iisus, este să-mi doresc lucrul acesta și să-mi spun, da, Doamne, am nevoie de Tine. Fără Iisus, nu pot să fiu mântuit, nu pot să am viața veșnică și degeaba îmi doresc viața veșnică, dar în altă parte. Tot Ioan în capitolul 2 spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Observăm că Iisus este cel care vrea să facă ispășire și a murit în locul meu, chiar omul acelui păcătos. Poate n-am făcut păcate mari, dar a venit asupra mea o descurajare. A venit asupra mea și am în minte anumite persoane care n-au avut patimi, ci au venit o descurajare și în urma acelei descurajări au renunțat la haina albă. Care este pasul pe care trebuie să-l facă acele persoane? să spună da, îmi doresc să fiu din nou parte din Biserica lui Hristos. Iar această dorință a omului care își dorește să facă parte din nou din Biserica lui Hristos transmite ideea că omul acela este acceptat de Hristos și este mai departe vrednic de a intra în împărăția lui Dumnezeu.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această poartă deschisă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate care, prin harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este oferită tuturor celora care își doresc să se întoarcă și în același timp renunță la o viață de păcătoșenie și vor, doresc, zidesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Aș vrea să închei cu un ultim gând. Poate sunt oameni care încă zăbovesc să ia hotărâre. Poate sunt persoane care și-au zidit credința nu pe temelia apostolilor, ci pe un vânt de învățătură sau pe o doctrină străină cuvântului lui Dumnezeu. Aș invita sau aș dori ca acești oameni să nu ocolească ocazia pe care Dumnezeu ne-o dă tuturora, le oferă și lor de a se întoarce și de a primi haina îndreptățirii Domnului Hristos. Stimați ascultători, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc și eu de invitație și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această ocazie.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Ocrotirea bunului Tată Ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără minunată pe drumul spre glorie. Bine ai venit, Maria!
2: Bine te-am găsit, Vali!
1: Spune, Maria, apropo de drumul ăsta spre glorie, cum l-ai defini? E ceva greu? E ceva...
2: E ceva ce necesită foarte, foarte multă muncă și foarte, foarte multă implicare. Adică nu este ceva ușor, asta este clar, dar este ceva care la sfârșitul zilei îmi face foarte multă plăcere.
1: A, deci e de bine.
2: Da.
1: E de bine,
2: da,
1: nu
2: da,
1: e
2: da.
1: De rău. Nu e doar greutate.
2: Nu, nu.
1: Cum ai simțit tu chemarea asta, sau cum să-i zic eu, să folosesc așa niște cuvinte senzaționale? Chemarea spre teatru sună bine, nu? Sună așa din Cehov.
2: Sună foarte, da? Foarte bine. Dar...
1: A fost o chemare sau cum a început?
2: A fost mai mult o descoperire treptată. Încă de mică am avut înclinații artistice. Îmi plăcea foarte mult să citesc, îmi plăcea foarte mult să scriu, să cânt. Dansul l-am descoperit un pic mai târziu. Și făcând teatru în tinerețe, în școala generală.
1: În tinerețe, acum fiind la o vârstă înaintată și sigur,
2: da,
1: că e cu totul altceva, nu?
2: Extraordinar de înaintată, sunt pe punctul de a pleca. Am descoperit că îmi place joaca asta, îmi place...
1: Căutarea,
2: misterul ăsta și descoperirea care vine cu misterul. Și de acolo încolo...
1: Toate astea erau un lăuntru tău până la urmă.
2: Da,
1: nu? Acolo,
2: da.
1: Deci ai pus să te descoperi pe tine, de fapt.
2: Da, sunt o fire foarte curioasă.
1: Ești curioasă, da.
2: Da, extraordinar.
1: Ce citeai curioasă. Tu când erai așa mai foarte tânăr? În tinerețea ta, ce citeai?
2: Citeam cărți pentru copii, în principal, dar m-am avântat destul de mult și în miturile grecești, în... mituri de orice fel.
1: Ah, deci era ceva mai complex aici, nu era doar...
2: Da.
1: Erau povești mai...
2: Da.
1: Cu tâlc, ca să zic așa, nu?
2: Am descoperit că îmi plac foarte mult miturile și am descoperit pe parcursul vieții mele că adeseori învățăm mult mai multe din cărți, din poveștile clasice, din orice fel de poveste, sincer, decât dintr-o carte de...
1: Manual,
2: self-help manual, sau da. Un manual, da, da. Pentru că sunt mici poze, îmi place să le zic, mici poze ale vieții puse pe pagină. Și din chestia asta noi putem învăța mai mult decât am putea învăța în alte
1: Bine,
2: circunstanțe.
1: Tu deja vorbim ciudat pentru lumea și pentru... Vârsta ta.
2: Mi s-a mai spus.
1: Vorbim foarte ciudat. De ce? Pentru că acum toată lumea care, toți cei de vârsta ta, adică trecuți de tinerețe, folosesc un telefon, un ecran și de acolo vin toate știrile și toate învățămintele. Tu văd că ești din altă ramură a...
2: Pot părea puțin, da, ruptă de realitate, de contemporaneitate. Poftim?
1: Continui să citești?
2: Da, da.
1: Îți,
2: da,
1: place,
2: da,
1: în continuare să citești?
2: Foarte mult.
1: Cine te-a învățat? Cum ai descoperit chestia asta? Că citit nu e chiar așa de grav. Nu face rău sănătății, nu?
2: Nu, nu face rău sănătății absolut deloc. Este un lucru foarte bun. Părinții și bunicii mei cred că au fost cea mai mare influență. Când eram mică, foarte mică,
1: da,
2: de data asta.
1: Am înțeles asta cu diferențele de vârstă la tine.
2: Mi se citeau povești.
1: A, deci cineva venea,
2: da,
1: și îți citea o,
2: da,
1: poveste.
2: Și tata avea toate poveștile astea din tinerețe, unde se ascundea de părinți ca să poată să citească. Și cumva chestia asta mi-a fost insuflată și mie, până când chiar am pus mâna pe o carte care am avut norocul să-mi placă. Și acolo am descoperit un întreg nou mod de a trăi, să poți să-ți creezi filmul ăla, să-ți dai frâul liber imaginației, să poți vedea totul și să experimentezi cumva totul pe propria ta piele. Și asta e un mic lucru amuzant. Când eram mică, pedeapsa mea nu era că îmi luau părinții telefonul, era că îmi luau cărțile. Dacă făceam vreo prostioară, mama și tata îmi luau cărțile și nu mă lăsau să citesc până când îmi ispășam pedeapsa.
1: Asta este ceva. Asta e ceva. Ți-a spus cineva, ești făcută pentru chestia asta, să fii actriță, pentru meseria asta. Adică toată lumea asta ta interioară să fie dintr-o dată posibilă și pentru alții. Prin felul în care tu te prezinți pe scenă, joci teatru.
2: Da, da, mi s-a spus că da, pentru că nu că sunt făcută pentru asta neapărat, dar că încet, încet posibilitățile pentru viitorul meu sau pe cât de infinite au devenit pe parcurs, pe atât de mult s-au restrâns. Pentru că era clar că nu voi rezista într-un mediu de birou, job de 8 ore, hârtii, sunt mult prea haotică, mult prea o ființă ciudată din punctul ăsta de vedere. Și nu rutina sau rutina generică pe care o vedem în zilele noastre nu este un lucru care să-mi fie pe plac. Dar ce au observat oamenii în primul și în primul rând la mine e că sunt o persoană cameleonică. Asta mi s-a spus destul de des, că am o adaptabilitate și socială și emoțională destul de bune și că înțeleg oamenii.
1: Ai răbdare pentru oameni?
2: Am învățat să am. Dacă n-am avut de la început, am învățat să am cu timpul. Am răbdare pentru poveștile oamenilor. Adică când o persoană îmi vorbește din suflet, îmi vorbește cu deschidere și este nu este doar o povestire, ci este o comuniune unde noi chiar discutăm și încercăm să ne înțelegem, atunci am toată răbdarea din univers. Aș putea sta.
1: Dar se spune că actorul are tot felul de măști. E ceva fals sau e adevărat această poveste?
2: Este foarte adevărat. Nu este ceva fals și nu este ceva rău, din punctul meu de vedere, pentru că noi, ca oameni, suntem multifacetați. De-a lungul vieții ne găsim în diferite ipostaze și sunt lucruri care ne schimbă. Adică eu sunt altfel cu părinții mei decât sunt acum cu tine sau decât sunt cu colegii și prietenii mei sau în relațiile mele amoroase.
1: Ce ai înțeles despre tine, Maria, în orele de curs unde ai început să înveți această meserie de a fi actor, de a, cum spui tu, avea diverse măști, adică de a fi în diverse situații? Despre tine ce ai aflat?
2: Că
1: lucruri pe care nu le știai, le bănuiai, dar nu erau foarte limpezi.
2: Că onestitatea este cel mai important lucru pe care noi îl putem avea față de noi înșine. Și că să fim sinceri cu noi, din a fi sincer cu noi, pornesc foarte multe lucruri bune în viață și foarte multe schimbări în bine. Iar pe lângă asta, faptul că puterea și încrederea și spiritul ăsta de a-ți conduce viața liber și sincer poate să vină și dintr-o vulnerabilitate, din ceva mai puțin evident decât percepem noi puterea și forța și conducerea în zilele noastre.
1: Foarte mulți actori vorbesc despre vulnerabilitate.
2: Da. E un lucru esențial, dar nu un lucru esențial doar ca actor, ci ca om. Adică mi se pare că noi în era aceasta a informației, a tehnologiei, care nu sunt lucruri rele, sunt lucruri care ne pun la dispoziție o incredibil de mare nici nu știu, cantitate de informații.
1: Tot ce vrei, informații,
2: da. Uităm să fim vulnerabili, uităm să avem conexiunea asta reală între oameni. Și momentele de genul, momentele de întâlnire umană devin din ce în ce mai rare. Și de asta eu le caut constant. Caut momentele de întâlnire dintre oameni.
1: Sunt foarte importante întâlnirile, da. Pentru că depinde foarte, foarte mult cu cine te întâlnești, ce alegi.
2: În ce moment?
1: În ce moment, da. Există o frică pe care o ai totuși în lumea asta, așa, ai spus tu mai devreme.
2: Da, da, există. Că nu voi putea avea liniște. Că nu voi putea avea sentimentul ăsta de
1: siguranță?
2: De pace interioară. Nu știu să explic exact de ce sau pentru ce, dar e într-o lume atât de zbuciumată și în punctul în care mă aflu eu, în care sunt un pic ruptă de toată această vâlvătaie a oamenilor și a lumii, îmi este frică că nu voi mai putea găsi un moment în care să zic gata, ajunge, pot să mă odihnesc, pot să...
1: Ce-a descoperit despre tine, Maria, uite să zicem, în primul an de teatru? Când ai venit și ai început această meserie, e ceva diferit de ceea ce te gândeai tu că trebuie să fie? Ți s-au schimbat gândurile între timp?
2: Din primul an până acum s-a schimbat totul.
1: S-a schimbat, da?
2: Totul. Și ce am descoperit este că nimic nu e de fapt așa cum credeam eu.
1: Adică, zi-mi și mie un pic, dezvoltă un pic această poveste, pentru că poate e interesant și pentru alți oameni să afle ce se întâmplă într-un om.
2: Munca la
1: ce modifică lucrurile.
2: Munca la ceea ce înseamnă meseria asta, implicarea, devotamentul și pasiunea pe care trebuie să le ai până la urmă ca să poți face chestia asta până la capăt, până în pânzele albe, sunt de o magnitudine...
1: Dar de ce spui tu asta? Că în general lumea, actor, zice divertisment, o chestie în care mă duc și mă relaxez, nici de cum ceea ce propui tu acum.
2: Da, dar este și mai mult de atât. Este cultură, este artă. Da. Mi se pare că se pierde foarte mult elementul de artistic, de artă în sine, a ceea ce facem noi și totul este foarte mult mai mediatizat, mult mai de consum. Pentru că oamenii nici nu-și mai iau timpul să... care ar fi necesar să se lucreze cum consider eu că ar trebui să se lucreze și cu concentrarea, cu implicarea despre care este vorba. Pentru că teatrul este până la urmă și este din antichitate o artă. Și un mod în care oamenii își găseau momentele de întâlnire despre care vorbeam mai devreme. E o comuniune, este un schimb de energie, de idei, de... nici nu știu cum să pun în câteva cuvinte ceva ce pentru mine este atât de mare.
1: Te-ai întâlnit cu personaje... din diverse piese de teatru, deci prin personaje cu diversi autori care te-au marcat?
2: Da. Da, în special două îmi vin în minte. Arcadina din Pescărușul și...
1: De Cehov.
2: De Cehov, de Anton Pavlovic Cehov și Shakespeare. Pur și simplu William Shakespeare.
1: Deci încă modifică rău de tot.
2: Da.
1: Personalitatea până la urmă, nu?
2: Da.
1: Simți că se schimbă ceva după ce te întâlnești cu Shakespeare?
2: Nu știu dacă schimbă, dacă a se schimba este cuvântul pe care l-aș folosi, ci mai degrabă dezvăluire și descoperire. Pentru că noi, ca oameni și ca actori, avem totul în noi. Suntem un cumul de informații, de stimuli, de amintiri. Suntem tot ceea ce am vrea și ce putem să fim, plus ceea ce deja suntem. Și din chestia asta simt că întâlnindu-mă cu un personaj sau cu un autor, doar descoper lucruri noi la mine, la care poate nu m-aș fi gândit sau nu m-aș fi gândit în modul ăla. Și fie prin asemănările noastre, fie prin diferențele noastre, eu tot dezvălui ceva nou sau într-o altă formă decât o știusem până acum la mine.
1: Ce ai descoperit cu ajutorul lui Shakespeare?
2: Cu ajutorul lui Shakespeare?
1: Ce rol ai jucat?
2: Am jucat Tybalt.
1: Da.
2: Am jucat travestii.
1: Și ce ți s-a părut, cum să spun, ce ți-a rămas ție din întâlnirea asta cu Shakespeare?
2: Onoarea. Foarte mult din ceea ce fac personajele lui Shakespeare este bazat pe onoare, pe ambiție, pe iubire, pe toate lucrurile astea și pe magnitudinea la care sunt simțite sentimentele acestor oameni. Mi se pare că și Chekhov și Shakespeare sunt foarte complexi ca autori, ca ceea ce au scris și ca oameni, dar în diferite moduri. Dacă Chekhov este complex prin modul în care a surprins momentele mici ale vieții și absurdul vieții prin aceste...
1: Detaliul.
2: Da, mici frânturi de... nici nu știu cum să zic, de sclipire umană, Shakespeare a scris pe o scară mult mai largă. A însumat în câteva cuvinte, în câteva idei, în câteva personaje, toată experiența umană. Și de aia mi se pare că este unul dintre cei mai mari dramaturgi, considerat de unii chiar cel mai mare și până în zilele noastre. 400 de ani mai târziu, Shakespeare este în viață și prinde forme noi de fiecare dată când este montat și cu fiecare nou actor și nou regizor care lucrează la piesele lui și care le pune în scenă. Este o nouă formă.
1: Spune, Maria, într-un moment în care nu, poate nu te așteptai, s-a întâmplat să ți se lumineze deodată, cum să zic, acel drum care te face să înțelegi, să intri în lăuntru fenomenului. De către profesorii tăi, de către colegii tăi, din aceste întâlniri de care vorbeai și pe care înveți ușor, ușor să ți le alegi în viață.
2: Da, mi s-a întâmplat, dar n-aș spune că a fost un moment de eureka, totul este lumină, totul este soare, știu exact ce am de făcut, ci a fost pas cu pas. Profesorii mei m-au susținut foarte mult și mă ajută constant și îi simt constant cum sunt acolo, sunt cumva în spatele meu.
1: Asta vreau să te întreb, ce înseamnă un profesor bun pentru tine?
2: Un profesor bun pentru
1: descrie?
2: Mine...
1: Cum percepi?
2: Sunt cei care te susțin și care atunci când simt că ești pe punctul de a ceda, de a cădea, îți mai dau un brânci, dar în față. Dacă te împiedici, măcar împiedică-te în față. Și un profesor bun pentru mine este exact ceea ce au fost profesorii mei. Că m-au lăsat să descoper singură. Nu mi-au spus că așa trebuie făcut sau nu așa trebuie făcut, ci m-au lăsat să mă dau cu capul de pereți până când am descoperit ce aveam eu nevoie să descoper.
1: Că asta este o mare problemă pentru tinerii din ziua de astăzi. Se spune că nu au răbdare la școală, că nu le place, că nu vin la școală, că sunt tot felul de probleme pe care le știm cu toții. Cum s-ar putea rezolva așa? Tu cum vezi lucrurile din experiența ta de până acum? Cum ar putea fi ajutați tinerii? Uite, să ia o carte, să vorbească de Shakespeare, de exemplu, sau mă rog, fiecare în domeniul lui.
2: Să-și dorească.
1: Să fie bucuroși că descoperă, de fapt, în ei, în lăuntru lor, acest fenomen minunat.
2: Să-și dorească să facă chestia asta. Mi se pare că modul în care este percepută și modul în care se comportă majoritatea generației mele printre care mă număr și eu uneori. Nu am să mint sau să fac pe sfânta că nu sunt. Vine dintr-o problemă sistemică, din modul în care suntem crescuți, modul în care suntem formați să percepem și să vedem lumea și lucrurile. Și ce se întâmplă e că, fiind bombardați constant de toate aceste informații, toți acești stimuli, nu mai există sau sunt foarte puțini oameni care își păstrează dorința de a descoperi mai mult, de a descoperi ei înșiși, pentru că consideră că tot ceea ce vor să știe, vor sau nu vor să știe, deja le este dat. Ceea ce este greșit, pentru că suntem bombardați de niște informații și nu mai avem real timpul să le procesăm și să descoperim ce ne dorim noi de fapt.
1: Vezi lucruri grave? Vezi un lucru grav? Sau care ți se pare ție că ar fi unul din lucrurile grave pentru generația ta? Ceva ce e greu totuși să depășești singur, poate e nevoie de un ajutor. Ce necesitate ar fi?
2: Mi se pare că sunt, adică nici nu știu ce să zic, este o luptă între ignoranță și implicare și suntem o generație bună. Suntem oameni buni, suntem copii buni, dar suntem atât de furați de fluxul și refluxul ăsta al oamenilor care au fost înaintea noastră și tot ceea ce se întâmplă și toată...
1: E o teamă undeva? Simți o teamă? Simți ceva? Simți un pericol?
2: Da. Da, simt un pericol și simt o teamă, dar poate asta este și problema mea, că nu știu exact care este. E o bangoasă existențială, e... Nu chiar. Dar este o teamă de ce va fi de acum încolo. Ce vom fi noi, ce va fi lumea, ce se va întâmpla cu noi în lumea.
1: E siguranța pentru
2: care se creează,
1: viitor, da, pentru

0: când mă gândesc la viitorul meu, chiar dacă este incert și chiar dacă eu personal sunt într-o perioadă de tranziție a vieții mele, sunt sigură că am sentimentul ăsta că va fi bine.
1: Deci ai găsit locul tău cum ar veni, nu?
0: Nu încă, dar sunt pe drumul cel bun.
1: În cosmos, vreau să zic.
0: Da, da.
1: Locul tău în cosmos. Cine sunt eu? Nu, o poezie.
0: Cine sunt eu, care e locul meu în cosmos?
1: Poezie din Nichita Stănescu,
0: da,
1: frumoasă
0: superbă
1: poezie.
0: Superbă poezie. Da.
1: Eu sunt cel care a dat mărturie despre existența lui Dumnezeu, zice Nichita Stănescu.
0: Da.
1: Maria, cea de acum.
0: Da.
1: Cum ar descrie pe Maria care, să zicem, mergea la bunici? Te scot un pic din zona asta puternic lăuntru fenomenului omenesc și să mergem un pic așa în partea cealaltă, la bunici. Unde poate fi mai bine decât la bunici? Bănuiesc, nu?
0: Nicăieri.
1: Nu?
0: Da, nicăieri nu este mai bine.
1: Pe ziua de astăzi e așa de puțin timp să mai vorbim de bunici, să vorbim de lumea de care spuneai tu mai devreme că e cu liniște, e cu o regăsire la alt nivel și cu altă stare sufletească.
0: Da,
1: nu?
0: Da. Este minunat.
1: Ia povestește-mi, cum era la bunici? Mergeai la bunici?
0: Da,
1: da, și
0: mergeam.
1: Cum e acolo? Ia zi-mi.
0: Sunt păsărele dimineața,
1: da,
0: când
1: normal.
0: Te trezești. Este liniște, este o grădină cu legume și pom cu fructe. Chiar zilele trecute am fost și am cules niște cireșe. A fost superb. Și e liniște, este noaptea, pentru că nu este foarte multă lumină artificială și este un sătuc destul de izolat.
1: Da.
0: Stelele se văd absolut incredibil. Eu când am văzut stelele alea pentru prima oară, eu nu știam că sunt atâtea stele pe cer, decât în imaginile de pe net pe care le căutam și le vedeam cu cerul.
1: Câte stele sunt pe cer, toate până la ziua pierd. Cum crezi că simți? Cum simți tinerii din jurul tău, tinerii de azi, dincolo de etichetele pe care adulții le pun destul de ușor? Vor să vadă stelele astea și nu sunt lăsați? Sau nu mai au chef să mai vadă așa ceva pentru că e pierdere de timp și oricum nu ajută la nimic?
0: Vor, dar nu știu unde să le caute.
1: Deci trebuie să inventăm foarte mulți bunici, nu?
0: Da,
1: la
0: da.
1: Urmă.
0: Acolo, câțiva bunici în plus ar fi
1: acolo
0: foarte...
1: Acolo, la tine, la țară, se întâmplă să te duci și să te întrebe, de exemplu, ce faci tu, mamă, acolo la tine, la facultate sau la scenă. Să te întrebe despre lumea asta în care ești. Tu sunt interesați de chestia
0: da.
1: Asta? Sunt mândri de tine?
0: Sunt mândri.
1: Ce le povestești?
0: Sunt și interesați și le povestesc și ce fac. Le mai arăt da. și filmări sau da. Înregistrări sau poze. Și sunt mândri. Bunicul meu mai strâmbă din nas. Spune că ar fi trebuit să mă fac avocată.
1: Da.
0: Dar ei sunt mândri și...
1: E tot o formă de avocatură și asta, nu?
0: Da. Trebuie să susții
1: ești
0: ideea.
1: Ești obligată să... Da, da, ai un personaj pe care chiar trebuie să-l aperi pe scenă, nu poți.
0: Până la ultima suflare.
1: Da, nu se poate altfel, da. Ce crezi că îi doare cel mai mult pe tinerii din generația ta? Faptul că sunt rupți de lumea asta este ceva în neregulă, totuși? Adică ar putea fi refăcut un contact din nou, între, uite, ce spui tu, cu cireșele, cu lucruri simple de tot.
0: Da, sunt sigură. Și da, eu personal deja cred că se întâmplă. Pentru că văd din ce în ce mai mulți prieteni, colegi, oameni de vârsta mea cu care mă cunosc, care încep încet, încet să simtă nevoia asta de pace, să-și dorească să vadă stelele din nou. Ceea ce este minunat. Și mi-amintesc primele dăți când am găsit persoane care să simtă la fel ca mine, cu care să mă înțeleg pe chestia asta și sentimentul ăla de a te simți înțeles, de a te simți acceptat și văzut până la urmă a fost un lucru minunat. Să știm că până la urmă nu, viața noastră nu este doar fugă și agitație și așa și că mai putem avea

0: Am voie să și respirăm.
1: Apropo de agitația de care vorbești, simți presiunea de a reuși, mai ales în această meserie, dar de a reuși repede?
0: Da.
1: Există această presiune?
0: Există, dar de fiecare dată când o simt, îi zic, stai acolo, pentru că toate la timpul lor.
1: Și ce e mai greu până la urmă, așteptările tale sau așteptările celorlalți?
0: Așteptările mele. Așteptările mele sunt cel mai dur critic al meu și așteptările mele întotdeauna sunt mai sus decât și așteptările celor mai mari susținători ai mei. Adică cel mai des sunt eu dezamăgită de mine.
1: Ai avut, nu știu, vreodată senzația că, nu știu, trebuie să fii poate mai mult decât ești, adică să faci mai mult, să sau doar să fii acceptată?
0: Da, am simțit că trebuie să fiu un showman, să fiu un entertainer, un punct de în care un punct în jurul care căruia să se întâmple chestii. Dar mi-am dat seama că e ca și cum încerc să dublez ceea ce deja sunt. Și am realizat pe parcurs exact onestitatea de care vorbeam la început, că dacă pur și simplu sunt onestă cu mine și mă las să exist, să respir, să fiu eu însămi, se întâmplă mult mai mult în jurul meu decât dacă aș încerca eu să le creez într-un mod artificial.
1: Cum ți se pare lumea teatrului acum? Ne ducem în lăuntru teatrului, spectacolele de teatru. Ești mulțumită de ceea ce vezi? Te entuziasmează de ceea ce descoperi? Ți se par că lucrurile câteodată nu sunt pe drumul care trebuie sau dimpotrivă? Nu știu dacă vei ajunge la nivelul ăla. Cum vezi situația artistică?
0: În momentul de față mi se pare că este o perioadă în care noi ca țară încercăm să descoperim oarecum această semnătură culturală. Adică de ce s-a făcut spectacolul ăsta în felul ăsta la noi și nu în altă parte. Și mi se pare o perioadă bună în care să creștem și să descoperim. Bineînțeles că am văzut și producții mai bune și producții mai puțin bune.
1: Ai preferință, nu știu, de regizori, actori?
0: Nu. Preferințe nu am. Îmi place să văd cât mai mult și să descoper cât mai mult. Pentru că pot vedea două lucruri complet diferite de la același regizor sau de la același actor. Una să-mi placă și una să nu. Și am testat această teorie de mai multe ori și, într-adevăr, așa e. Așa că doar merg cât mai mult la teatru, văd cât mai multe filme, ascult cât
1: mai. Asta vreau să te întreb despre cinematografie. Ce poți să spui? Că este pe culmi acum.
0: Da. Da, au început încet, încet să se formeze exact semnătura de care ziceam. Și îmi place, mă bucur să văd, mai ales că și zona de teatru și zona de film capătă mult mai multă atenție din partea publicului și din partea oamenilor, mult mai mult interes. Este, din punctul ăsta, o senzație plăcută să știu că există un viitor pentru chestia asta și există un lucru care, chiar dacă lumea este în dezechilibru, lucrurile se vor menține, se vor păstra și vor continua să crească.
1: Lucrurile astea, nu știu, prietenie, adevăr, bine, frumos, da. Mai au sens cuvintele astea sau
0: da,
1: înseamnă ele ceva?
0: Înseamnă foarte mult.
1: Mi-ai zis onestitate. Altele care ar mai fi așa de... Câteodată ele par de muzeu.
0: Iubire, da. Sinceritate, curaj... Curiozitate.
1: Ce înseamnă curaj? Ce înseamnă avea curaj?
0: Ce înseamnă avea curaj este a face lucruri în ciuda faptului că ți-e frică.
1: Ce-l mâna pe el în luptă, ar zice Eminescu.
0: Da.
1: Ce vrea să înțeleagă oamenii despre oamenii mai maturi? Oamenii maturi. Despre generația ta, despre voi tinerii artiști. Umerii voștri stă acum semnătura de care vorbeai.
0: Că și noi învățăm și muncim și descoperim la fel cum cum ați făcut și voi. Și noi, și noi suntem mici și vrem să fim mari, la fel cum ați fost și voi. Și încercăm să le luăm pe toate pas cu pas. Și dacă ne mai împiedicăm, dacă mai alergăm un pic prea repede sau ne împotmolim la un moment dat, e parte din proces. Și trebuie cu toții să avem încredere în acest proces.
1: Îmi spui un pic despre visul al tău pe care nu îl spui tot timpul. Îl spui doar acum, secret. Un vis al tău pe care n-ai avut poate curajul să-l spui cu voce tare, dar de fapt el există acolo și e foarte puternic. Apropo de meserie, bineînțeles, de ceea ce îți dorești tu să faci.
0: Să am o persoană cu care să împart momentele de glorie.
1: Eu credeam că îmi vorbești de Hollywood, credeam că îmi vorbești despre, nu știu...
0: Alea sunt mult
1: măcar
0: mai
1: despre
0: mult.
1: Un iter.
0: Nu, alea sunt mult mai mult vise care să țină de mine.
1: Dar te-ai gândit vreodată să mergi și să faci această meserie în altă parte?
0: Da.
1: Tu poți să faci film, poți să joci fără niciun fel de probleme.
0: Adeseori mă gândesc că aș vrea să merg să experimentez și cum...
1: Te-ai gândit la
0: această
1: asta,
0: artă în străinătate. Dar asta nu înseamnă că n-aș putea să fac și acolo și aici. Broadway-ul este un loc care chiar îmi strânește interesul.
1: Acolo e foarte greu.
0: Știu.
1: Mecanisme acolo tot, mai degrabă.
0: Peste tot este greu.
1: Ce te face să mergi mai departe în zilele în care pare că nimic nu are sens? Că sunt și din astea, nu?
0: Da.
1: Măcar în cântece și...
0: Este un răspuns foarte simplu, dar o cană de cafea.
1: Da, de ce nu? Da.
0: Și poate uneori o aspirină.
1: Ce ai vrea să lași în urma ta, nu știu, dacă te-ai gândit la asta ca tânără, pot să zic tânără artistă, deși am început emisiunea contrazicându-mă. Pentru cei care vin în urmă, pentru generația ta. Deja există o generație care apare un pic mai în spate, dar nu foarte departe.
0: Da.
1: Dar deja sunt un pic diferiți, cred. Ai observat acest lucru?
0: Am observat.
1: Cum? Ce diferențe vezi între generația ta de pe timpuri?
0: Sunt un pic mai agili.
1: Mai agili decât voi?
0: Da, sunt un pic mai agili, sunt un pic mai...
1: mai
0: ca niște...
1: Mai?
0: Vrăbiuțe.
1: A, da?
0: Da, sunt ca niște vrăbiuțe, sunt foarte... au această viteză,
1: agilitate,
0: modul în care procesează, învârtirile pe care le fac. Sunt senzaționali când stau să mă uit la ei din punctul ăsta de vedere.
1: Dacă ar fi să le spui ceva, nu zic mesaj, că nu-mi place cuvântul mesaj, adică ceva de suflet, să le spui acestora, când se simt pierduți, când vor să renunțe, când îi vezi triști, cum i-ai încuraja? Ce le-ai spune? Cu vasta ta experiență, bineînțeles.
0: Curiozitatea și dorința de a descoperi, de a afla, de a simți, de a-ți face amintiri, rezolvă mult mai multe decât v-ați putea aștepta.
1: Despre lucrurile frumoase pe care le-ai învățat până acum din meseria asta de a fi actriță, poți să-mi spui câteva?
0: Ochii partenerului când ești în scenă sunt atât de deschiși și atât de desclipitori. Este minunat să vezi ochii în momentul în care mă uit în ochii partenerului meu de scenă, simt că văd un univers întreg și poate încă ceva puțin pe lângă. Este o imensitate de emoție, de iubire, de atenție, de ajutor, de tot ce ai vrea să fie acolo. Asta este unul dintre cele mai frumoase momente.
1: Ai trac?
0: Da.
1: Da?
0: Da, am trac foarte mare.
1: Aoleu, cum faci? Cum, ce, ce ți se întâmplă?
0: Încep să tremur.
1: A, da?
0: Tremur fizic.
1: Cât de repede trece?
0: Depinde. Uneori trece foarte repede, alteori nu trece deloc. Alteori stau și tremur în scenă atâta timp cât mă aflu acolo.
1: Ți-ai făcut o promisiune pentru viitor în meseria asta. O promisiune ție însăți pentru anii care vin. Nu știu, să-mi pun un target, să ajung undeva, să fac ceva, să... o chestie.
0: Mi-aș dori să fiu actriță la Teatrul Mic.
1: Deci, a, la Teatrul Mic, ca să joci cu profesorul tău, bănuiesc, nu?
0: Da, ar fi un...
1: Vlad Logigan, asta da. Ți dorești foarte tare.
0: Ar fi un lucru frumos.
1: Da, spune-mi, Maria, dacă ai putea opri timpul pentru un singur moment din viața ta de acum, care ar fi acela? Zici că există, oprește-te, Nichita Stănescu, că am vorbit de el mai devreme, oprește-te secundă, o cât de frumoasă ești. Referitor la meserie, evident. Un moment pe care l-ai avut sau pe care ai vrea să-l ai din...
0: Da. Nu? Eram la un festival de teatru pentru copii și era prima oară când jucam pe o scenă cu reflectoare și aranjată cu publicul în față și a fost această secundă în care m-am uitat în public și era doar o mare neagră de oameni, dar îi vedeam că sunt acolo, știam că sunt acolo, numai că eram atât de orbită de lumina reflectoarelor și marea aia părea o mare neagră infinită și plină de posibilități. Ăla a fost cumva și momentul în care m-am decis că îmi place și că vreau să fac chestia asta.
1: Publicul
0: și infinitatea de posibilități pe care mi-o oferă.
1: Spune-mi, Maria, te-ai hotărât să faci această meserie și bănuiesc că îți dorești să iei premii, îți dorești să ai succes, nu? Pentru că nu se poate altfel. Această meserie nu se poate fără succes. Și atunci aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine acum vedetă?
0: Pentru mine acum vedetă? Înseamnă recunoașterea pe care ți-o oferă oamenii. Asta înseamnă pentru mine acum vedetă. Ceea ce nu știu, eu am această mică... Eu nu mi-aș dori să fiu vedetă. Eu mi-aș dori să fiu artist. Eu asta vreau să fiu. Nu fac ce fac pentru premii, nu fac ce fac pentru să fiu premiată în 100.000 de festivaluri, în 100.000 de feluri. Da, ar fi plăcut, ar fi frumos, nu o să mint. Normal. Logică, se simte bine. Dar vreau să știu eu, să simt eu că sunt bună, că fac ceva bun și că aduc un plus, că lucrul pe care eu l-am făcut, mesajul pe care eu l-am spus, intenția pe care eu am avut-o, a lăsat ceva în urma mea, a spus ceva, a schimbat ceva în oamenii care m-au văzut și care m-au privit. Eu, dacă am reușit să fac asta, eu mă consider de succes.
1: Continui să citești?
0: Da.
1: Ce autori ai așa la îndemână?
0: În raza mea de urmează să citesc.
1: Da.
0: Am pe Shakespeare, William Shakespeare.
1: Da, vreau să ceva de citit acolo.
0: Să recitesc câteva piese și să citesc unele
1: citești
0: pe care
1: și limba engleză sau
0: da?
1: Citești?
0: Da, da, da.
1: A, deci citești Shakespeare în original.
0: Da.
1: Asta deja e altceva, nu?
0: Da.
1: E o diferență. Traducerile nu sunt grozave din Shakespeare.
0: Nu, dar sunt unele mai bune, altele mai puțin bune. În schimb, în engleza originală au un un gust aparte pe care nici nu știu să-l explic. Sunt delicioase toate glumele, toate poantele, toate jocurile de cuvinte.
1: Poezia, care marea poezie.
0: Este superb. Am făcut puțină analiză pe texte, analiză literară când studiam la limbi străine și a fost un lucru fantastic. A fost absolut fenomenal. Acolo am descoperit dragostea mea pentru Shakespeare, ca să zic așa.
1: Ce personaje te-ar încânta așa să ți le apropii?
0: Viola. Acum. Din a 12-a noapte.
1: Din a 12-a noapte, da.
0: Superb.
1: Da?
0: Personaj superb. Mercuțiu.
1: A, travestit, de ce nu? Da,
0: din Romeo și Julieta.
1: Poezia e imensă.
0: Da, este un personaj care mi-e foarte drag. Feste din a 12-a noapte și din visul unei nopți de vară, poate...
1: Dar Julieta? Ai zis că nu.
0: Julieta mi-ar plăcea. Julieta mi-ar plăcea foarte mult. Numai că...
1: E schimbat finalul, sunt convinsă de asta, nu?
0: Da, aș vrea cel puțin să încerc. Dar sunt unele povești care sunt tragedii pentru că toți știm că așa se vor termina de la început. Și Romeo și Julieta știm că așa se va termina și totuși sperăm că finalul va fi altfel de fiecare dată când o vedem.
1: Drumul spre adevăr e adevărul.
0: Da.
1: Până la urmă.
0: Da.
1: Ești mulțumită de ceea ce faci?
0: Da.
1: Cum se zice, ești pe orbită?
0: Da, sunt pe orbită. Sunt împlinită din punctul ăsta de vedere.
1: Am vorbit despre generația ta și am înțeles că trăiești într-o lume în care există curaj, există sensibilitate, nu? Există rapiditate, perfecțiune, nu? Sau dorință de perfecțiune.
0: Evoluție.
1: Acum aș vrea să te întreb totuși o întrebare care îmi plutește așa un pic în aer. Cine sunt tinerii sau ce poți să-mi spui despre tinerii care nu joacă niciun rol? Există așa ceva?
0: Nu cred. Cred că toți jucăm cel puțin un rol în viață.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea ta, pentru că asta nu se poate juca. De fapt. Și îmi place foarte mult cum ai vorbit cu delicatețe, dar și cu forță despre lucruri pe care puțin mai au timp să se oprească la ele. Îți mulțumesc și îți doresc că...
0: Mulțumesc și eu, Ali.
1: Să vii și să-mi povestești mai departe ce ți s-a întâmplat cu drumul ăsta.
0: Doamne ajută.
1: Și expiră alături de tine. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit cu acest prilej la autoreflecție, la o perspectivă legată de maniera în care îi privim pe cei de lângă noi. De la prima vedere, suntem tentați să ne facem o imagine, o preconcepție despre persoana pe care am văzut-o. Altfel spus, suntem tentați să judecăm în funcție de vestimentație, în funcție de ora la care a ajuns sau poate dacă a întârziat, în funcție de mașina din care a coborât sau cine știe dacă vizităm pe cineva, în funcție de felul în care este aranjată casa. Cât de utile ne sunt aceste judecăți și ce se întâmplă atunci când transmitem felul în care îi judecăm pe oameni? Iată câteva idei asupra cărora aș dori să reflectăm în minutele următoare. Îi spun bun revenit pentru o nouă emisiune Oanei Pop, doctor în psihologie și psihoterapeut.
2: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Oana, de ce suntem tentați să facem judecăți? Asta e nevoia creierului nostru de a așeza lucrurile sau cum explicăm?
2: Undeva aproximativ în jurul vârstei de 8 ani, se dezvoltă nevoia noastră de a compara. Începem să ne comparăm tot mai mult cu ceilalți. În funcție de experiența de viață pe care o avem și de valorile cu care creștem, această comparație începe să devină sau nu judecată de valoare asupra altora. Faptul că ne comparăm nu e un lucru rău. Faptul că ne uităm una la cealaltă și vedem diferențele dintre noi sau asemănările dintre noi, nu e un lucru rău, e un semn că avem capacitatea de a gândi. Comparația e un proces de gândire în sine. Doar că, în funcție de experiența de viață, aceste comparații devin judecăți de valoare. Cu alte cuvinte, ești demn de prezența mea sau sunt demn de prezența ta doar dacă sunt îndeplinite anumite criterii. Și începem să vedem oamenii ca fiind buni sau răi, începem să-i vedem ca fiind deștepți sau proști, începem să-i vedem ca fiind potriviți sau nepotriviți în funcție de ceea ce au sau nu au și începe să se împletească această comparație cu invidie, cu gelozie, cu anxietate, cu tot felul de frici pe care le avem față de noi sau față de alții. Și aceste judecăți de valoare, de cele mai multe ori, ne afectează în primul rând pe noi, cei care le facem, mai mult decât îi afectează pe ceilalți.
1: Așadar, în funcție de contextul în care ne dezvoltăm, comparația capătă judecată de valoare sau nu. Și acum spune-ne, împărtășește-ne, care este acel context în care copilul tinde să dezvolte această tendință?
2: În momentul în care vede în familie, părinții sunt primele modele de viață pe care le avem. Și atunci, dacă încep să aud în familie cum părinții povestesc despre faptul că nu mergem în concediu cu nu știu ce familie, că nu putem să mergem cu ei, că ei merg doar în concediu cu cortul, nu mă cobor la nivelul acesta. Și copilul aude în mod repetat că noi nu apreciem anumite lucruri care sunt diferite față de noi și că ceea ce e diferit față de ceea ce îmi place mie sau de ceea ce cred eu e rău. Și învață că dacă în jurul lui sunt copii care sunt diferiți, asta înseamnă că e rău, nu stau acolo. Pe de altă parte, poate să audă în casă discuții și atitudini de tipul păi, da, nu contează că nu am plătit facturile, noi trebuie să avem un anumit tip de mașină. Eu nu ies din casă dacă nu am acel model de mașină sau nu mergem la un anumit eveniment pentru că nu pot să-mi cumpăr o rochie nouă. Dacă nu pot să-mi cumpăr o rochie nouă, nu mă prezint la eveniment, că ce o să spună lumea despre mine? Copilul aude, interpretează pe baza abilităților sale de copil și din nou înțelege că nu sunt suficient dacă nu am. Dacă nu am anumite bunuri, dacă nu am anumite lucruri, dacă nu am un anumit fel de a fi, nu sunt suficient și trebuie să mă retrag. Dacă ceilalți nu au, nu sunt suficient și trebuie marginalizați. Și în astfel de situații, de fapt, comparațiile dintre noi capătă aceste judecăți de valoare, care pot fi strict pe parte financiară, că sunt cel mai ușor de abordat, dar sunt la fel de valabile în ceea ce privește viziuni de viață.
3: Da, acum poate că merită să facem distinția și între o judecată sănătoasă și una distorsionată. Pentru că tot ai pornit de la modelul acesta, ce îi spunem copilului, cu cine se însoțește sau cu cine ne însoțim noi. Ce facem în legătură cu limbajul, cu obiceiurile? Orice părinte dorește să-și protejeze copilul de influențe negative și atunci nu facem judecăți de valoare?
2: Depinde dacă acea judecată o punem pe comportament sau pe copilul cu care se însoțește. Nu o să-l putem proteja toată viața de toți oamenii. Poate e mai prielnic să-l învățăm că dacă toți ceilalți sară în cap, nu trebuie să sară și el. Dacă toți ceilalți vorbesc urât, nu trebuie să vorbească și el. Asta nu înseamnă că omul de lângă el în sine nu merită un respect sau că omul de lângă el nu este suficient de bun să existe. Înseamnă doar că e diferit și uneori este diferit într-un sens care mie îmi face rău. Mă învață să vorbesc urât, mă învață comportamente urâte, mă rănește fizic și atunci aleg să mă protejez. Și plec de lângă tine pentru că e o protecție a mea. Nu plec de lângă tine pentru că tu nu ești suficient de bun ca să stau acolo.
3: Nu ești demn.
2: Nu ești demn de mine. Și aici e important cum transmite mesajul acesta copilului. Nu stau lângă tine pentru că am nevoie să mă protejez. Și ceea ce tu faci pe mine mă doare. Că fizic, că emoțional. Sau nu stau lângă tine cu uite ce prost este, uite ce rău este, uite ce nepotrivit este. Și atunci se formează o altfel de judecată care într-adevăr creează aceste judecăți de valoare pe care le avem ca și adulți.
3: Da, m-aș opri la noi, adulții. Ce spun judecățile pe care le facem despre cei de lângă noi cu privire la, știu eu, emoțiile noastre, sentimentele de siguranță sau nesiguranță pe care le avem? Adică sunt unii mai tentați să judece decât alții?
2: Da. De cele mai multe ori, cei care își alocă multă energie judecându-i pe alții sunt oameni care evită și fug de propria analiză. Atunci am resurse nemărginite să analizez pe cei din jurul meu, când mi este inconfortabil să stau cu limitele mele, cu neputința mea. Și decât să mă uit la ceea ce îmi lipsește mie, nu mai bine mă uit și zic, uite, lui lipsesc și mai multe. Uite, lui îi merge și mai rău. Uite, el nu poate nici atât. Și asta mă face un pic să cresc în ochii mei și mă face să mă simt mai bine. Dacă noi alocăm resurse serioase în propria analiză și în propria judecată, de cele mai multe ori ne consumă atât de mult analiza noastră și nevoia noastră de dezvoltare, încât nu rămân atât de multe resurse să îi tot analizăm pe cei din jur și să îi tot judecăm și să le tot găsim punctele negative sau punctele de invidiat. Tot judecată de valoare e și acolo.
3: Da, vorbim despre proiecție, vorbim despre comparație. Spuneai, comparația este un proces de gândire, da?
2: Da.
3: Dar este și comparația aceea care are implicații și mai importante. Cum funcționează ele?
2: De cele mai multe ori, în momentul în care ne întâlnim cu cei din jur, începem să povestim despre lucrurile care ne plac și ne merg bine. social media, internetul ne ajută și mai mult să vedem doar ceea ce ne place și doar ceea ce merge bine. Vedem oameni care își pun pozele cu concediile pe care le fac în afara țării, nu până la bunici la țară. Și atunci se creează această imagine că cei din jur au o viață perfectă și nu am acces la minusuri. Nu e nevoie tot timpul să am acces, dar problema nu este că nu am acces la minusuri, am acces la foarte multe plusuri și am acces la foarte multe lucruri care îmi arată că cei din jur au o viață mult mai bună decât a mea, pentru că s-a pus reflectorul doar pe bucățica aceea mult mai bună decât a mea. Pe de altă parte, am ajuns să apreciem atât de mult ceea ce se vede la exterior, încât nu mai avem energie să cunoaștem persoana. Și chiar dacă ne uităm la noi ca și adulți, noi ca adulți începem să cumpărăm de multe ori copilului nostru un anumit tip de pantofi, un anumit tip de haină, ca să nu fie exclus. Ca să nu fie exclus. Când tot gândesc în termenii ăștia, voi pune exact aceeași logică și în dreptul meu. Și eu trebuie să am ca să nu fiu exclusă. Să aibă telefon de la 6 ani ca să nu fie exclus. Să am un anumit tip de telefon ca să nu fiu exclusă. Și dacă nu îl am, să-l țin în geantă să nu se vadă că nu este acel tip de telefon. Nevoia asta de a fi ca ceilalți, dar nu ca ceilalți în realitate, ci ca o imagine construită, ne face să alergăm după tot felul de lucruri exterioare ce ne-au păcălit că așa nu vom fi excluși. Și dorința de apartenență, dorința de conexiune cu ceilalți mă face să fiu mai atent la astfel de lucruri. Și dacă eu am muncit mult și am investit mult să nu fiu exclusă, apare o emoție negativă foarte interesantă față de cel care nu dedică la fel de mult. Și atunci, pe cum? Și tu să faci ca să ai. Și tu să vii cu acel tip de mașină. Și tu să... În acest cartier locuiești. Deci doar săraci locuiești. Nu pot să vin la tine aici. Să muncești și tu să vrei mai mult, că uită-te, eu am muncit și ce am putut. Și presiunea pe care am pus-o asupra noastră, începem să o punem și asupra altora și îi excludem pentru că nu vrem să fim asociați.
3: Da, spuneai că primul efect negativ este asupra noastră.
2: Da.
3: Ce trezește în noi punctual judecata?
2: În primul rând, veșnică nemulțumire, că oricât voi alerga, va fi ceva mai mult și mai bun decât ceea ce am în momentul de față. Este o societate a consumerismului. Cu siguranță întotdeauna va fi ceva mai mult și mai bun, că din asta se susține consumerismul și atunci e o alergare continuă epuizantă. Pe de altă parte, o lipsă de cunoaștere autentică a propriei persoane. Eu nu am timp să mă uit la mine, să înțeleg cine sunt, că am alergat după niște comparații pe care le-am tot făcut. O nemulțumire veșnică față de mine. Și cea mai mare problemă pe care o văd eu este că atunci când eu trăiesc zi de zi judecându-i pe ceilalți, încep să cred că așa se întâmplă și orice lucru care poate e neutru îl voi interpreta ca o judecată asupra mea și mă aștept constant să fiu judecat pentru că mi-am transformat din acest obicei un mod de a fi. Și e o
3: presiune urâtă. Faptul că luăm personal orice, știu eu, constatare, afirmație, vine din această tendință de a judeca.
2: Da. Dacă ne uităm la oamenii care judecă mai puțin, în momentul în care primesc o replică ce poate fi supărătoare, cel mai ades a fost obosit, nici nu s-a gândit ce spune. Pune pe seama unui aspect
3: factor
2: trecător,
3: extern.
2: Da, extern trecător. A, sigur, i-a fost mintea în altă parte, nici măcar nu a gândit așa. Cine stă să se gândească atât de urât? Nu-i cazul. și nu-mi bat capul, peste 5 minute am și uitat. Versus varianta în care eu judec, eu analizez, eu răscolesc și cineva spune același lucru și mă urmărește cel puțin o zi întreagă, cum a putut să spună așa ceva?
3: În același timp, sunt efecte și asupra semenilor noștri. Da? Da. Atunci când avem un spirit de judecată, implicit un spirit critic, lucrul acesta se va răsfrânge și asupra celor de lângă noi. În ce fel?
2: În primul rând, o resimțim ca o presiune pe care o punem asupra celorlalți. În momentul în care tot creăm așteptări, trebuie să fii într-un anumit fel, trebuie să ai un anumit lucru ca să poți să mi te asociezi sau niciodată nu-i bine, niciodată nu-i suficient. De fapt, noi nu oferim un feedback. Noi nu spunem cu intenția ca celălalt să crească, să se dezvolte. Nu o spunem cu intenția de a oferi ajutor înspre dezvoltarea celuilalt. Ci o spunem ca să ne descărcăm noi, ca să fie spusă. O să dau un exemplu concret. Pot să văd la un apropiat că face greșeală după greșeală, că are un stil de viață nesănătos. Și pot să vin să-i spun, uite, am observat că ai un stil de viață nesănătos conform principiilor mele. Hai să... Eu sunt aici. Dacă pot să te ajut cu ceva, să știi că... Sau am vrut să-ți spun... Mai departe ce faci, e alegerea ta, eu sunt la fel de prietenă cu tine. Versus varianta în care mă duc și spun, așa nu se trăiește și așa nu-i bine cum faci. Așa de bine mă simt că i-am spus, măcar nu mai am eu pe inimă lucrul acesta. Și de fapt intenția a fost să nu mai am eu pe inimă lucrul acesta. Nu contează cât i-am încărcat celuilalt conștiința sau presiunea pe care am pus-o sau cât de puternic am apăsat degetul pe rană, important e, acum pot dormi eu liniștită. M-am eliberat. Și o diferență foarte mare între a vedea diferențele dintre noi, a face comparația și a veni și a spune, uite, eu văd asta, nu-mi pare corect, nu-mi place, nu-i frumos, eu nu aș face, dar o spun cu drag și cu intenție de a-ți oferi suport sau a veni și a spune și apoi a zice, ui, ce bine că m-am eliberat, acum pot sta liniștit. I-am spus tot ce aveam pe suflet, ceea ce devine un act egoist, iar egoismul acesta își pune amprenta asupra noastră pentru că ne așteptăm ca și ceilalți să se comporte egoist în raport cu noi.
3: Așadar, o judecată sănătoasă este aceea în care îmi pasă de cineva și îi dau un feedback, îi dau o reflectare cu privire la propria ei viață, lăsându-i capacitatea de a alege și de a decide.
2: Da. Dacă eu am puterea să rămân în relație, lăsându-l să înțeleagă că nu mă pierde ca și prezență dacă alege să nu facă schimbarea.
3: Cum putem deveni mai conștienți de propriile judecăți și poate să le oprim înainte să fie exprimate?
2: O tehnică ce întotdeauna a fost utilă a fost o tehnică a jurnalului, în care stăm seara și reflectăm la ceea ce am făcut peste zi și reluăm momentele care au fost încărcate. Și pe de altă parte sunt niște recomandări foarte frumoase din literatura generală care vin și ne spun, când spui un lucru, întreabă-te cu ce ajută că-l spun, pe cine ajută că spun. Sau când gândesc un lucru și am rămas poticnit în gândul acela mai mult de 5 minute, cu ce ajută că mi-e gândul acolo, pe cine ajută? Răspunsul la aceste întrebări răspunsurile mă vor ajuta să înțeleg dacă judecățile pe care eu le fac sunt sănătoase și înspre dezvoltarea mea și a relațiilor sociale, sau dacă nu fac altceva decât să semene mult negativism atât în mine cât și în cei din jurul meu.
3: Ce se va schimba în viața mea? Ce se va schimba în relațiile mele atunci când voi judeca mai puțin, să nu spun că mă voi elibera de orice judecată.
2: De cele mai multe ori voi avea așteptarea ca viața și oamenii din jurul meu să-mi ofere lucruri mai bune. Și când plec în zi cu așteptarea să mi se întâmple lucruri bune, de cele mai multe ori se va întâmpla asta. De ce? Zilele sunt presărate într-o proporție extraordinar de mare de evenimente neutre. Modul în care noi privim viața transformă aceste evenimente neutre în pozitiv sau negativ.
3: Sau pur și simplu rămân neutre.
2: Sau pur și simplu rămân neutre. Venind spre tine, a început să picure. E sezonul. Pot să mă uit ca la un eveniment neutru, picură, mie mi s-a întâmplat chiar astăzi și trebuia să vin până și sunt pe jos, sau uite ce bine, uite, dar nu plouă cu găleata, am o haină impermeabilă, am glugă și e plăcut afară, e chiar o temperatură bună. Un eveniment e un eveniment. Modul în care eu îl voi interpreta, încărcătura care mi-o lasă mie, oboseala cu care ajung seara acasă, are legătură cu modul în care încep ziua. Când judec mai puțin ca judecăți de valoare negative asupra celorlalți, îmi dau spațiu să interpretez acele evenimente neutre cu mai mult pozitivism.
3: Și aș spune, dacă punem judecăți negative pe semeni, vom pune și pe evenimente
2: și pe noi.
3: Și pe noi.
2: Și
3: vom trăi într-o negativitate continuă.
2: Da. Care ajunge stil de viață și nici măcar nu o mai vedem ca ceva ce ar trebui schimbat. Pentru că ne obișnuim cu modul acesta de a fi și trebuie să se întâmple evenimente extraordinar de puternice să ne tragă de mânecă și să spună, hei, ieși din stilul acesta de gândire. Și un efort mare să o facem, dar merită.
3: Da, este un bun moment în care să reflectăm asupra vieții noastre și, așa cum spuneai, poate un jurnal ne-ar ajuta să ne dăm seama cât din o zi a noastră, poate nu o să-l ținem jumătate de an, dar o săptămână cred că ne dă o idee despre cât din gândurile noastre, atitudinile noastre sunt conținuturi pozitive, sunt judecăți de valoare, critici asupra semenilor și câte dintre ele sunt, știu eu, experiențe pozitive sau, de ce nu, neutre. Da. A trecut.
2: Și o recomandare benefică pentru noi este ca la finalul zilei, fie că ținem sau nu jurnalul, să ne încheiem ziua cu 5 motive de recunoștință pentru ce s-a întâmplat și pentru oamenii cu care am interacționat. Pentru că asta creează un stil de gândire ce va avea impact și asupra judecăților pe care le facem.
3: Mulțumesc mult, domnilor și domnilor, a fost împreună cu noi Oana Pop, doctor în psihologie, psihoterapeut. Mulțumesc, Oana!
2: Mulțumesc și eu!
3: Continuăm și cu acest prilej emisiunea noastră. Va fi un scurt material video, după care, alături de pastorul Adrian Dorgo, vom înțelege și perspectiva Bibliei. De ce suntem învățați să nu judecăm, vom afla în momentele următoare.
4: Judecarea oamenilor este o practică frecventă în societate, adesea făcută fără intenții rele, dar cu efecte neplăcute atât asupra celor judecați, cât și asupra celor care judecă. Atunci când etichetăm sau tragem concluzii rapide despre alții, ne bazăm pe informații limitate, ignorând complexitatea fiecărei persoane și contextul în care aceasta trăiește. Un prim efect negativ al judecării este deteriorarea relațiilor interumane. Oamenii care se simt judecați tind să se retragă, să devină defensivi sau să își piardă încrederea în ceilalți. Acest lucru duce la lipsa comunicării autentice și la apariția conflictelor, izolării și neînțelegerilor. În loc să creeze apropiere, judecata ridică bariere între oameni. De asemenea, judecarea constantă afectează stima de sine. Persoane nesupuse criticii pot ajunge să se îndoiască de propria valoare, să se simte insuficiente sau neacceptate. În timp, adesea sentimente pot contribui la anxietate, stres sau chiar depresie. Mai ales în rândul copiilor și adolescenților, efectele pot fi de durată și pot influența negativ dezvoltarea emoțională. Nu în ultimul rând, judecarea îi afectează și pe cei care o practică. Aceștia ajung să vadă lumea printr-un filtru negativ, să fie mai puțin empatici și mai puțin deschiși către diversitate. În locul judecății, cultivarea empatiei și a înțelegerii poate duce la relații mai sănătoase și la o societate mai echilibrată, în care oamenii se simt acceptați și respectați.
1: Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră, așadar, haideți să vedem ce ne învață Biblia referitor la judecarea semenilor. Avem îndemnul Scripturii, nu judecați ca să nu fiți judecați. Este împreună cu noi pastorul Adrian Dorgo, bun venit! De ce ne învață Scriptura în felul acesta și în același timp de ce impulsul nostru să judecăm?
5: Nici nu știu de unde să începem, pentru că asta e un subiect sensibil. Sunt cuvinte clare pe care Scriptura le spune și tras în niște limite. Dumnezeu e judecător, domeniul ăsta îi aparține lui în exclusivitate, însă, da, e ceva în noi, să-i spunem pentru început un simț al dreptății, care ne împinge de la spate și simțim nevoia de a avea opinie și dacă s-a rezumat doar la opinie, poate nu ar fi așa grav, dar începem să facem judecăți cu valoare de adevăr și să dăm verdicte. E ceva în noi care ne împinge, cumva parcă e înnăscut. Face parte din noi să ne uităm la alții, să evaluăm ce fac alții.
1: Și să ne facem judecătorii lor.
5: Evident, evident.
1: Oare care este originea? Este ceva în sufletul omului care îl împinge spre a judeca?
5: Originea o putem afla dacă mergem chiar la origini. Dumnezeu a creat în așa fel lucrurile încât omul să aibă judecată. Și exact judecata ne diferențiază pe noi de animale. Adică chibzuință, rațiune. În sensul ăsta chiar spune și Mântuitorul Iisus, omul cu judecată și-a construit casa pe stâncă. Suntem oameni cu judecată și în felul ăsta, la început, în lumea ideală a lui Dumnezeu, omul a folosit capacitatea asta de a evalua, de a face deosebire între lucruri, într-un sens pozitiv. Așa și-a dat seama, de exemplu, Adam, că e singur, judecând, că a observat niște tipare în natură și a simțit că ceva nu-i complet în dreptul lui. Și a fost o judecată, da? în sensul gândirii,
1: critice.
5: Hai să zicem gândirii critice, constructive. După ce ordinea asta desăvârșită e întreruptă de păcat, apar niște senzații, niște trăiri străine și cu totul noi în om. Apare rușinea, apare vinovăția și vrea să se ascundă. În momentul ăla e primul loc în Biblie unde vedem o judecată prin comparație, prin aruncarea vinei asupra celuilalt, când Adam, fiind rușinat, știind că e vinovat, se ascunde în fața culpei celorlalți. Sunt eu vinovat, cum sunt, dar soția a făcut ce a făcut, șarpele a făcut ce a făcut și imediat aruncă responsabilitatea lui pentru faptele lui în dreptul celorlalți. Și de aici se naște tendința firească, condamnabilă a oamenilor de a-și justifica propriile eșecuri, scoțând în evidență greșelile celorlalți. Da, și acolo se naște, înțeleg, în om,
3: Tendința de a-i judeca.
5: Tendința continuă, permanentă de a-i judeca pe ceilalți. Noi căutăm confort. Avem nevoie de confort spiritual, confort psihic, să nu ne urmărească vinovăția de păcat sau traumele. Și atunci parcă e mult mai ușor de dus orice povară dacă vezi că poți să identifici aceleași poveri poate mai intens în alții. Și ne vindecăm. Ne vindecăm fără să ne vindecăm, doar pasând responsabilitatea de la noi spre altcineva.
3: Da, Iisus vorbește din nou despre această tendință de a judeca, folosind metafora paiului și a bârnei, da? Este mai ușor să vezi paiul din ochii aproapelui tău sau din ochiul aproapelui tău și ignori bârna din ochiul tău?
5: După modul în care pune Hristos elementele în discuția asta, e un paradox că se întâmplă asta. Adică, cumva ne aduce aminte, oameni buni, voi n-ați fost creați așa. Adică e ca și cum ai strecura cămila prin urechea acului. Nu-i deloc firesc, nu-i natural, dar de multe ori a făcut Iisus comparația asta și a zis exact așa faceți voi. Cum e și în cazul ăsta când lipsă de rațiune să completeze o ecuație de felul ăsta. Adică eu să am o bârnă într-un ochi și în același timp să fiu capabil să văd în celălalt om un pai, adică diferența e enormă. Însă Hristos nu pune la întâmplare contrastul ăsta, pentru că vrea să ne spună că noi suntem altfel construiți. Dar din cauza denaturării și deformării am găsit în noi resurse să evităm bârna. E un paradox. Cum să vezi dincolo de o bârnă un pai? Ca și cum te-ai ascunde după deget. Cum? Sfidează logica treaba asta. Și în realitate judecarea altora sfidează logica. Logica bunului simț, logica vindecării, însă ne-a prins. E ca un drog. Nu mi rezolvă nevoile, dar îmi oferă niște stări ca să depășesc.
3: De mai bine.
5: Da, da.
3: De mai bine. Da, acum mă gândesc la un aspect. Atunci când Iisus aduce aceste mustrări, El însuși face o judecată. Da? Uh-huh. Și atunci aș vrea să te întreb, care ar fi o judecată sănătoasă? Pentru că am putea gândi în felul următor. Indiferent ce văd la ceilalți, nu spun nimic, da? Menajez, nu e treaba mea, Dumnezeu va judeca și dacă văd greșeli flagrante, nu spun nimic. Și atunci, care ar fi diferența dintre o judecată sănătoasă, pentru că și Iisus face o judecată, și una de felul acesta, distorsionată?
5: Da, se numește frică lipsa de opinie, lipsa de curaj. Dumnezeu nu ne cheamă să ne inhibăm și să fim așa niște prețioși care parcă plutim peste tot și nu lăsăm urme. Noi trebuie să lăsăm urme concrete în legăturile noastre cu ceilalți și asta o putem face în momentul în care suntem deschiși, suntem vulnerabili și nu ne e frică să păstrăm traiectoria neschimbată. E, normal că pentru asta e nevoie să facem evaluări, e nevoie să cumpănim lucrurile și o să vedem o grămadă și întâlnim o grămadă de situații în care trebuie să luăm atitudine și să corectăm lucruri, evident. Însă e diferență fundamentală între a judeca pe cineva sau a încerca să-l îndrepți pe cineva. Discernământul care face diferența între bine și rău. E lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Vai de cel care zice că Dumnezeu nu face nici bine, nici rău. Adică Dumnezeu nu-i preocupat de chestiunile astea și e o tendință așa umanistă. Hai să ne culcăm pe ureche, să trăiască fiecare cum vrea, că până la urmă cine sunt eu să stabilesc binele sau răul din viața celui de lângă mine. Și atunci prioritizăm omul și nevoia lui și nu mai stăm să discutăm morală. Nu asta e direcția în care ne cheamă Dumnezeu când ne spune să nu judecăm pe ceilalți. Că în mintea noastră Dumnezeu a setat un filtru când ne-a dat libertatea de alegere. Rațiunea, mai sus de rațiune avem discernământul, conștiința, în care Duhul Sfânt își lasă amprenta. Și imediat eu îmi dau seama dacă o situație e pozitivă sau negativă. În momentul ăla devin cumva purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, însă nu cu piatra în mână. Și aici e diferența mare. Când au venit oamenii supărați, gata să mânați de spiritul dreptății, gata să omoare pe femeia păcătoasă, toți erau cu piatra în mână. În sensul că în mintea lor judecata s-a înfăptuit, verdictul e clar și acum dacă sunt judecător, sunt și executor, tot ce trebuie ca să curățăm poporul. Și atunci Iisus, care e judecător, ce, noi putem să călcăm pe urmele lui, dar noi nu suntem persoana lui Iisus. El a început să scrie cu degetul pe nisip, el a întins mâna femeii păcătoase, neînsemnând că e de acord cu ce face ea. Însă Dumnezeu, înainte de a da verdicte, consumă și ultima măsură de har pentru salvarea omului. Omul are nevoie să fie salvat. Cum îmi dau seama că are nevoie să fie salvat? Că am discernământ, am judecată și știu să deosebesc binele de rău. Pentru că l-am deosebit, în loc să arăt cu degetul spre el și să-l pun pe cruce, gândul lui Hristos a fost diferit. Și ne îndeamnă Apostolul Pavel să aveți și voi același gând pe care l-a avut Hristos, să coborâți la nivelul omului în viața căruia ai observat lucruri nepotrivite și comportamente demne de rușine și să-l ajuți.
3: Da, Iisus, așa cum menționai, i-a spus nimeni nu te-a osândit, nici eu nu te osândesc. Prin asta arată că exista o greșeală, dar pentru care nu o să-mi dea și în același timp îndemnul du-te și să nu mai păcătuiești. Da?
5: Da.
3: Deci nu anulează faptul că era o persoană greșită, ci doar, așa cum menționai, nu aruncăm cu pietre. În același timp, tot Biblia ne îndeamnă ca înainte să-i judecăm pe alții, să ne cercetăm pe noi înșine. Ce presupune acest proces și în ce fel ar schimba dinamica lucrurilor?
5: Aici ne putem întoarce la bârnă și pai. I-a fost ușor lui Adam să găsească un țap ispășitor pentru a rezolva, dar măcar pentru a ameliora senzația lui de vinovăție. Și în felul ăsta noi am reușit să evităm și reușim mereu să evităm asumarea răspunderii. Și probabil din cauza asta alergăm și preferăm să ne ocupăm de viețile altora decât de viețile proprii, că în momentul în care ne concentrăm asupra noastră, o să ne dăm seama că avem multă treabă de făcut. În momentul în care mă judec, la fel, Apostolul Pavel spune la un moment dat că nici el nu se mai judecă pe el însuși. în sensul în care pune în fața noastră cu foarte multă vulnerabilitate lupta teribilă care se dă în el. Eu vreau să fac binele, însemnând că am discernământ și știu să fac deosebire între bine și rău. Vreau, sunt decis să fac ce e bine. Uite, nu pot, e o chestie în mine, legea asta care mă ține rob răului. Și de câte ori încerc să fac ceva bun, legea asta mă trage în spate și apoi pune întrebarea, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi răspunsul e mulțumiri, fie aduse lui Dumnezeu, că de acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce trăiesc în Hristos. Și spune, eu nu mă mai judec în sensul ăla de
3: critică excesivă,
5: de verdict cumva. Tu ești pierdut. Și ești pierdut din cauza că, și aici putem enumera o grămadă de caracteristici pe care le observăm ușor în ceilalți. De regulă, majoritatea lucrurilor pe care le vedem sunt cele care izbesc ochii. Și aici ne întoarcem la Samuel și Dumnezeu îi spune, nu te uita la ce izbește ochii. Pentru că Dumnezeu se uită în inimă. Cele mai multe judecăți pe care le facem noi sunt judecăți la prima vedere. Judecăm aparențele.
3: Judecăm comportamentele.
5: Exact, ceea ce
3: fără
5: vedem.
3: Fără ca să știm adică, ce a fost în suflet.
5: Claxonează cu putere un tovarăș de drum și imediat îi interpretez comportamentul ăsta ca, nu știu, mârlănie. Nu știu dacă omul ăsta nu are, nu știu, o urgență, trebuie să ajungă la spital, naște soția sau are copilul mâna ruptă, cine știe. Noi observăm strict ce observăm, necunoscând motivația din spate. Și Dumnezeu vede și motivația. Și atunci el e îndreptățit să facă judecăți. E, noi, în dreptul nostru, fugim de introspecție pentru că eu sunt singura persoană a cărei motivație o cunosc. Și asta nu-mi convine. Prefer să mă raportez la semnele exterioare ale celorlalți și să-mi înnec conștiința mea și discernământul care arată cu degetul spre mine. Însă, dacă încep să urmez exemplul lui Hristos, el nu are așteptări de la noi să aruncăm nici măcar asupra noastră judecata. Pentru că, în final, cel care judecă, nu după criteriile pe care le vrem noi sau ni le imaginăm noi, cel care judecă e el. Și chiar dacă ajung într-un punct în care consider că eu nu mai merit iertare și tind să mă plafonez acolo, să intru într-o depresie spirituală, că de aici nu mă mai scoate nimic, am emis o judecată nedreaptă care nu mi-e de folos. Pentru că Apostolul Pavel spune că în cea mai mare slăbiciune a lui a cunoscut puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, Romanii 8, harul meu ți este de ajuns. Harul lui Dumnezeu rezolvă rușinea și vinovăția, urmările încă de la început ale eșecului nostru și ale păcatului. Și Dumnezeu ne cheamă în loc să fim purtători de dreptate, să avem discernământ ascuțit, să sesizăm încălcările de granițe și în momentul în care sesizăm ceva să devenim purtători ai harului.
3: Așa cum menționai, tendința la un moment dat a fost aceea de a fi foarte aspri, critici, de a judeca, cumva apărând adevărul sau apărându-L pe Dumnezeu. Există tendința umanistă în care fiecare e propriul stăpân, ca să nu spun chiar mai mult de atât, și nu interferăm în niciun fel în viața altora, chiar și atunci când poate avem sentimentul, nu doar că s-au înstrăinat de Dumnezeu sau că încalcă valorile lui Dumnezeu, ci poate chiar că se pierd. Și atunci, din perspectiva unui creștin, cum ar trebui acesta să reacționeze atunci când vede păcatul, abaterea, când îl vede pe fratele lui căzând?
5: Da, contextul postmodern în care discutăm lucrul ăsta nu ne ajută, mai ales având în vedere relativizarea asta a moralei și a adevărului. Nu mi se dă dreptul să constat măcar dereglări morale în viețile celorlalți, că e opțiunea lor. Bun, înțeleg. Sunt oameni care trăiesc în zona asta de confort și se simt bine. Însă Dumnezeu mă cheamă pe mine, care îl cunosc și sunt preocupat de o legătură reală cu El, să mă separ de tendința asta. Și atunci, în ce fel pot să fac să aduc o evidență despre ceea ce vrea să facă Dumnezeu? Mai ales în contextul ăsta, când oamenii își trăiesc liberi și nu acceptă instanțe morale, e tardiv și nepotrivit și ne la locul lui să devenim avocații ai dreptății și ai lui Dumnezeu. De fapt, n-a fost niciodată menirea noastră asta să stăm pentru țară la dreptate. Dumnezeu zice, caut un om care să stea la spărtură, nu care să stea să împartă dreptatea. Am nevoie de un om, că s-a produs un gol în zid, și am nevoie de un om pe care să-l pun acolo, nu care să vină să constate din ce cauză s-a dărâmat zidul. Cine vine să se sacrifice pentru țară, așa cum e țara? Și nu prea s-au găsit oameni.
3: Și ce ar însemna din perspectiva aceasta a sesiza răul și a interveni într-un fel? Cum s-o face?
5: Trebuie să intervenim. Am amintesc de exemplu fantastic pe care îl dă tatălui Gedeon în momentul în care oamenii vin toți supărați că s-a produs un sacrilegiu în numele Dumnezeului lor, care era un idol, un Dumnezeu străin. Și atunci a venit tatălui Gedeon și a zis, dacă e Dumnezeu, să se apere. Adică ăsta e un principiu puternic. De prea multe ori, dintr-o inimă curată, ca să apărăm dreptatea lui Dumnezeu, ne avântăm și devenim ofensivi în a rezolva lucrurile noi. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim avocați. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori. Și atunci, într-un context în care oamenii sunt sensibili la verdicte și instanțe morale, sensibil e puțin spus, nu acceptă, închid ochii, sunt scârbiți, veniți voi să ne explicați nouă dintr-o carte veche, dintr-o religie, sunteți spălați pe creier, noi trăim liber. Ca să ajung în locul ăla și să fiu relevant, pot să fac asta doar dacă devin un martor al puterii lui Dumnezeu. Și în măsura în care în viața mea, cum spune Apostolul Pavel, de acum mă laud cu slăbiciunea mea, însemnând că pot să merg între oameni, să mă identific așa cum sunt, să fiu vulnerabil, ăsta sunt. Deja găsesc punți comune. Eu nu stau pe un piedestal să separ oile de capre. Ne place asta. Ne crește stima de sine și confortul spiritual. Avem impresia că devenim cineva făcând asta. În loc să stau pe piedestal să separ oile de capre, cobor jos și, cum spunea Apostolul Pavel, sunt primul dintre păcătoși. Și sunt aici mărturie pentru toată lumea că harul lui Hristos e de ajuns. Să ridice și un păcătos ca mine, să ridice și un păcătos ca tine. Că starea de vinovăție există indiferent dacă o recunosc sau nu.
3: Așadar, înțeleg că îmi pasă de oameni și vreau să-i ridic și acesta e motivul pentru care mă aflu acolo și nu doar ca să apăr dreptatea lui Dumnezeu și să arăt cine sunt eu. Poate că asta este diferența majoră dintre a judeca cu blândețe, a discerne, dorința de a-l ajuta pe om să crească și nu aceea, pur și simplu, de a-l critica.
5: Nu poate să-ți pese de Dumnezeu dacă nu-ți pasă de oameni. Și acolo dăm examenul final, când trăind între oameni ne separăm de ei pentru că nu acceptăm stilul lor de viață sau îi iubim și pentru că iubim, înțelegând că suntem în egală măsură lipsiți de slava lui Dumnezeu, ne dăm mâinile și ne ducem înspre singurul remediu pentru vindecare și asta e întâlnirea cu Iisus. Dacă discernământul și judecata noastră conduce pe un om la cruce, atunci sunt folosite corespunzător.
3: Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Sper din toată inima fiecare dintre noi mai întâi să ne judecăm pe noi înșine și în acest spirit să-i putem judeca și pe semenii noștri. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Adrian Dorgu.
5: Cu bucurie.
3: Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

0: Dumnezeu care te iubește nu te lasă niciodată, chiar și atunci când îngăduie să treci prin încercări. Prin ele, El vrea să-ți întărești credința și să devii tot mai dependent de călăuzirea Lui. Pentru că Maria Sima, înaintată în vârstă, suferea de cataractă, a trebuit să fie operată la un ochi. Operația a fost un dezastru. Iar Maria, ducând-o mai greu cu vederea, a trebuit să-și limiteze activitățile de dincolo de poartă. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare și încheiere. Să vezi cum te binecuvintează Dumnezeu. Exact la o lună de zile după operație, mi s-a băgat gazul în locuință, așa că n-a trebuit să mai folosesc lemnele. Domnul Dumnezeu să fie binecuvântat în veci pentru bunătatea Lui. De la internarea cu operația la ochi, m-am ales totuși cu ceva bun. Am fost întrebată dacă am probleme cu inima. Eu am spus că nu, din câte știam eu, dar nu mai făcusem de mult un astfel de control. Atunci mi-au făcut o electrocardiogramă, în urma căreia mi-au spus că, după externare, să merg la policlinica de care aparțin, că am probleme cu inima. M-am dus și atunci am descoperit că am o cardiopatie ischemică dureroasă, care în ultimul timp se cam agravase. Prin noiembrie 95 am constatat că în urma unor eforturi mai mari au apărut vreo 3-4 puncte dureroase la abdomen. Văzând că se repetă, m-am dus la doctor și astfel am aflat că am și o hernie inghinală în partea stângă. Am mers la policlinica de ortopedie de pe strada Negustori și mi-am făcut 2 centuri de comandă. Fiind foarte groase, din doc, cu șnururi, erau incomode și de aceea, după un an și jumătate, m-am hotărât să mă operez. M-am internat la 4 iunie 1997 la Spitalul Vitan Bârzești, azi se numește Sfântul Ioan, și am fost operată de fratele nostru, doctorul Cotaru Vasile. Operația a fost excelentă, n-am mai avut probleme, drept pentru care i-am mulțumit și doctorului și m-am rugat pentru sănătatea lui și l-am lăudat și pe Dumnezeu. N-am stat decât 6 zile în spital. La ieșirea din spital au venit la mine 2 surori, Stroie Titina, care mă internase și îmi luase îmbrăcăminte acasă, iar acum la ieșire mi-a dus-o. Și a venit și Dorcea Debora, care m-a luat cu mașina și m-a dus la ea acasă, unde am stat în condiții de lux 6 zile. Iar la plecare, când am vrut să plătesc măcar mâncarea, ea și soțul ei nu i-au primit banii sub nicio formă. Este adevărat că acestea sunt servicii mari care nu se pot plăti. Am zis că rămâne ca Dumnezeu să le răsplătească însutit. La începutul lunii septembrie 1997, oftalmologul de la Policlinica Iancului mi-a spus că trebuie să mă pregătesc ca în toamna aceluiași an să mă operez și la ochiul stâng, cataracta fiind deja coaptă. De data aceasta am deschis ochii și mai mari decât prima dată. Și m-am interesat, apoi am hotărât să mă opereze domnul Pop Mihai de la Spitalul Lahovari. A fost foarte greu să ajung la el, pentru că avea o serie de pacienți pe care urma să-i opereze și era programat să plece și în străinătate o vreme. Toți cei cu care vorbeam mă sfătuiau să merg la alți medici care, ziceau ei, sunt la fel de buni. De data aceasta însă am fost fermă și n-am admis pe nimeni altul decât pe el. Cineva mi-a făcut legătura cu sora Doina Gherzan, era asistentă medicală la acel spital. Ea mi-a făcut legătura cu doctorul Pop, care m-a consultat, m-a internat pe data de 10 noiembrie 1997. În aceeași zi m-a și operat. Mi-a făcut anestezie locală. Am fost conștientă tot timpul și am urmărit cum s-a făcut operația. Nu m-a durut nici în timpul operației, nici după aceea. Pe lângă Domnul Iisus, a fost prezentă la căpătuiul meu și sora Doina Gherzan. A doua zi, Doctorul m-a văzut la ochi, mi-a spus că e bine și cum ajung acasă să iau pansamentul și să nu-l mai pun niciodată. În spital n-am stat decât 27 de ore. Mi-a spus să vin la control peste o lună. Când m-am dus, mi-a spus că e bine și să mai merg doar când voi avea nevoie de ochelari. După alți 2 ani, mi-a făcut ochelari pentru aproape și pentru departe și mă simt bine și astăzi. Mi-a fost foarte greu din cauza restricțiilor, mai ales că venea iarna cu greutățile ei. Dar de data asta am aranjat cu sora Tina Stroie, care mi-a gătit și mi-a făcut și cumpărături. De fiecare dată Dumnezeu s-a îngrijit să nu-mi lipsească nimic, slăvit să fie numele Lui, și să binecuvinteze această ultimă familie care m-a ajutat. Acum sunt fericită că am măcar un ochi cu care văd bine. În sfârșit, după multe peripeții, datorită iubirii și milei lui Dumnezeu, am apucat și eu anul 2000. Această cifră spunea mult și mai spune și astăzi, chiar dacă a rămas în urmă. Se pare că evenimentele din ultima vreme ne-au mai trezit. În zadar se cheltuiește multă materie cenușie pentru împiedicarea unor lucruri sau rezolvarea altora. Ce stă scris trebuie să se împlinească cu exactitate. Dar pentru aceasta trebuie ca aceia care au primit poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus să mai facă ultimul efort, pentru ca raze vii de lumină să spargă acești nori de întunecime, iar cei sinceri să poată ieși la lumina adevărului. La aceasta gândind eu, mi-am pus întrebarea: ce mai pot face eu astăzi când sănătatea și puterile mele fizice s-au cam epuizat? Și m-am rugat Domnului ca El să-mi dea ceva de lucru potrivit cu puterile mele. Boala de inimă, care își făcuse apariția cu câțiva ani în urmă, s-a accentuat. Mi s-au umflat tare picioarele, în special de la genunchi în jos, și aproape că nu mai pot folosi încălțămintea nici vara, nici iarna. La biserică n-am mai putut merge. La aceasta s-a adăugat și reumatismul pe care l-am contactat încă din închisoare. N-a mai trecut mult și Domnul a răspuns rugăciunilor mele, pe care le înălțam cu scopul de a-mi da ceva de lucru în via sa. Așadar, o soră adventistă trecând pe la mine a amintit printre altele că soțul ei urma să meargă la cineva la închisoare. Atunci am zis: parcă te-am mai auzit și altă dată. Aveți pe cineva din familie? Nu, zice ea. Cineva din provincie l-a rugat pe soțul meu să meargă la un băiat care e închis la Rahova, în București. Și mai avem încă unul din Suceava. Nu vrei să-i scrii și matale 3-4 rânduri? Hei, i-am zis eu, i-aș scrie numai dacă o vrea să-mi răspundă. Dă-mi adresa lui. Mi-a adus adresa și am scris. Am primit răspunsul puțin întârziat. Ca scuză mi-a scris că n-avea decât un singur plic și un singur timbru și cum acolo sunt rare ocaziile când capeți plic, se gândea ca nu cumva să-l sacrifice în zadar. Scrisoarea pe care mi-a trimis-o era de 2 pagini și câteva rânduri. A reușit să-mi scrie în mod concis motivul pentru care era acolo. Am citit-o și m-a impresionat până la lacrimi. Erau cuvinte smulse din sufletul lui zbuciumat. Se simțea adânc mustrarea de conștiință pentru ceea ce făcuse și își punea mereu întrebarea: oare Dumnezeu mai poate să mă ierte dacă trecutul meu a fost prea, prea păcătos? Cu ani în urmă, citise Biblia și memorizase câteva versete din ea, iar acum, cunoscându-i valoarea, își dorea mult de tot să aibă o Biblie și s-a rugat lui Dumnezeu să-i facă parte de acest tezaur. La puțin timp după aceea, un coleg de cameră l-a întrebat dacă nu vrea o Biblie, că el n-are ce face cu ea. Iar el, care tângea de dorul ei, i-a mulțumit colegului său și apoi bunului Dumnezeu pentru minunea făcută. De atunci, a început să studieze sârguincios Biblia și să găsească multe răspunsuri la întrebările pe care și le punea. Din conținutul scrisorilor, reieșea clar că vorbirea lui era dreasă cu sare și căuta să-i îndrume și pe ceilalți să umble pe calea Domnului. El a fost arestat la 23 de ani, judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare, din care a executat 8 ani și ar mai avea încă 7, fiindcă din cei 20 de ani i-au scăzut 5 pentru bună purtare. Are și niște calități care contează foarte mult acolo. E serios, liniștit, curat și ordonat. Are moralul destul de ridicat și așteaptă în tăcere ziua hotărâtă de Domnul pentru eliberare. Legătura dintre el și familie aproape că a dispărut. Corespondesc cu el de acum se fac 3 ani și 8 luni și mă consultă ca pe o mamă, ori de câte ori are nevoie. Este foarte respectuos și simțit, dar mai sunt și alții tot copii buni, fiindcă majoritatea au între 22 și 35 de ani. Unii sunt din familii bune, dar îi mai influențează anturajul, la un pahar de vin, la o discotecă, iar câte unul a nimerit la vreun grup de romi și astfel a ajuns pe undeva să fure. Oricum, este foarte bine că se lucrează cu cei din închisori. Nimeni nu-și dă seama afară, în libertate, de valoarea unei scrisori primite de cineva dincolo de gratii. Unui condamnat pe viață, părăsit de părinți, soție, copii și rude, îndurând tot felul de lipsuri, ani și zeci de ani de zile, gândind și judecând motivele pentru care se găsește acolo, îi se trezește conștiința și, la un moment dat, simte nevoia să ia legătura cu cineva din libertate și să spună că el nu mai e acela care a fost, că nu mai gândește la fel și că vede în el un altul pe care nu și l-a închipuit niciodată. Și zic eu că nicio piatră nu este atât de tare pentru ca Duhului Dumnezeu să nu o poată sfârma. Și mai zic că bine au făcut legiuitorii care au gândit să le mai dea și lor o șansă, adică aceea ca după 20 de ani executați, dacă viața lor a fost corectă, fără abateri, să fie puși în libertate, bineînțeles, condiționat. Îmi place să amintesc niște secvențe din experiența vieții unui condamnat pe viață. Citez. Părinții mei au fost tot timpul alături de mine. M-au învățat, m-au sfătuit cum să mă port, să-i respect pe cei din jur, să fiu cinstit și mai ales să cred în Dumnezeu. Am fost aproape de biserică toată copilăria și adolescența, ducându-mă mereu cu mama la biserică. La școală, în vreme comunistă, eram deseori luat la întrebări. Ce-ai căutat la biserică? Nu ți-a spus că n-ai voie? Așa îmi spuneau unii profesori. A venit și momentul în care la școală am învățat teoria evoluționistă a lui Darwin. Profesorii de care am vorbit mă tachinau. Vezi ce spun oamenii de știință? Vezi cum a luat naștere omul din maimuță? Așa s-a format omul. Nu l-a creat Dumnezeu. Nu prea știam nici eu ce să cred. Începusem să mă duiesc de credința mea și să-i cred pe profesori. Păi dacă atâția oameni de știință spun așa, poate că ori avea dreptate. Tot auzind mereu aceleași lucruri, am devenit încet, încet ateu. Mi-am pierdut credința în Dumnezeu. În cele din urmă am început să nu mai cred nici în mine însumi. Pierderea credinței mi-au dus numai necazuri. Am devenit un om rău, am început să beau. Când beam, nu mai știam ce fac. De aici până la închisoare n-a fost decât un pas. A urmat ani cu arestări, maltratări și condamnări. Acum sunt condamnat la închisoare pe viață. Dar în unele penitenciare a venit câte cineva să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Au fost invitați să participe toți condamnații pe viață, în rândul cărora mă aflam și eu. Mi-a plăcut felul cum au vorbit, cum au explicat cuvântul lui Dumnezeu. La urmă, mi-au dat și mie o Biblie, iar eu, după aceste întruniri, mi-am recăpătat credința în Dumnezeu, iar astăzi sunt fericit că El îmi dă putere să trăiesc o viață curată, ca să pot moșteni împărăția pe care El mi-a pregătit-o. În același timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, am găsit o cale ca să-L pot mărturisi chiar aici, din coace de gratii. Eu, Maria, am dat doar două exemple, însă sunt mulți care au aflat despre Dumnezeu și se străduiesc să trăiască adevărurile sfinte. Oricum, noi, care avem experiență multă cu Dumnezeu pe calea credinței, ar trebui să ne înarmăm ca niște scafandri și să pătrundem prin închisori, luând legătura cu cei sinceri pe care Dumnezeu îi mai are, chiar acolo. Să nu disprețuim sufletele care au ajuns în asemenea situații, fiindcă printre cei de afară sunt unii mult mai vinovați decât cei din închisoare. Mulți au fost condamnați între 12 și 25 de ani pentru că au omorât un om și aceasta mai mult într-o răzbunare. Urmările au fost lanțurile, cătușele și apoi gratile. Imaginează-ți că îl privești, e un suflet scuduit din temelii, groaza l-a cuprins în brațele sale, e speriat de singurătate, pentru că toți ai familiei de rușine, de frică, de urmări, l-au părăsit, și rude, și prieteni. Îi este frică de necunoscut, de condițiile în care va trebui să trăiască o parte din pedeapsă, căci puțin se gândesc să o facă pe toată și să mai și scape. Apoi, mai târziu, când începe să se trezească, vine mustrarea de conștiință, care nu-l mai iartă așa ușor. Când l-au cuprins toate acestea, singura soluție de a scăpa este moartea. Dar nici aceasta nu se poate găsi. După ce ai fost arestat, ești percheziționat până la piele și îți ia tot ce ai asupra ta. Apoi, în timpul anchetei, este cercetată și familia pentru a se stabili cât mai exact motivele și împrejurările în care s-a săvârșit fapta. Groaza de care sunt apucați cei din familie ca nu cumva urmările să se răsfrângă și asupra lor îl face să-l urască și să se depărteze de el. Ei bine, această excludere din inima lor uneori dăinuie, așa încât cel condamnat este părăsit, uitat și nu mai merită nici măcar o scrisoare de la dragii lui, de la tată, mamă, soție, soț, frate, copil. Și acum pun din nou întrebarea. Tu, care poate privești sfidător la un așa condamnat, care a omorât un om, oare în viața ta nu cumva ai săvârșit și tu păcatul acesta, dar pe căi mult mai subtile? Și doar pentru că n-ai fost descoperit, n-ai fost nici pedepsit. Uite, au trecut 3 ani și 8 luni de când corespondez cu deținuții. Sunt 7 la număr. Nu mă plictisesc, ci din contra. Aștept cu nerăbdare și cu bucurie scrisorile lor. Fiecare mă consultă în tot felul de probleme, începând cu alimentația, sănătatea, studiul și terminând cu pregătirea pentru cer. Între ei am întâlnit suflete care m-au uimit prin felul cum pun problema, cum judecă lucruri de viitor de care vor avea nevoie în viața de libertate. Sunt unii cu pedepse mai mici de 10 ani, care vor fi reduse chiar la jumătate. Și aceștia așteaptă cu nerăbdare liberarea. Își doresc și ei un cămin, un tovarăș de viață, un urmaș, ca să se simtă împliniți în viață. Nu e mai puțin adevărat că lucrarea cu cei din închisori este mai grea? Dar dacă noi mergem și ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, nu vom da greș. Moneda falsă, oricât de iscusit va fi lucrată, va fi descoperită nu după mult timp. Celor pe care am socotit sinceri și mi-au cerut, le-am trimis Biblii, cărți ale Spiritului Profetic și alte cărți bune. Le-am trimis și baterii ca să asculte radio Vocea Speranței și casete cu predici și muzică. De asemenea, caiete, pixuri pentru cei care se înscriu la cursurile Sola Scriptura. Orice obiect, cât de mic, pentru ei este o mare bucurie. Iar dacă mai poți, din când în când, să le tai și câte o felie de pâine din pâinea ta, va fi o mare binecuvântare pentru ei, dar mai ales pentru tine. Încearcă și vei vedea adevărul cu ochii tăi. Acum doresc să închei aici și aș vrea să vă spun că de la vârsta de 27 de ani, de când am încheiat legământ cu Domnul, până acum când am împlinit 83, în cei 56 de ani de viață, Domnul și scumpul meu Mântuitor, Iisus Hristos, m-a ajutat să lucrez în toate felurile pentru salvarea de suflete. Iar acum, la sfârșit de cale, doresc din toată inima ca veșnicia să mi-o pot petrece în mijlocul acestora care au fost convertiți la Dumnezeu din închisori. Am suferit în mijlocul lor, în închisoare, 3 ani și 2 luni. Iar afară, în libertate, am fost fericită să comunic cu ei 3 ani și 8 luni. Lupta lor pentru a câștiga împărăția lui Dumnezeu este mult mai aprigă decât a celor din libertate. La începutul cărții, povesteam cum cei de la Societatea Radiodifuziunii Române au venit să mă întrebe ce fac și că dacă am mai cântat de atunci. Ei bine, am mai cântat și cânt și astăzi. Cânt Domnului, dându-i slavă pentru iubirea sa mântuitoare.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
8: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Omul care voia să știe tot. În ultimele ediții am urmărit evoluția picturii renascentiste prin destinul unor artiști care au pregătit una dintre cele mai spectaculoase înfloriri culturale din istoria omenirii. Am admirat rigoarea lui Andrea Mantegna, sensibilitatea lui Francesco Francia, realismul lui Domenico Ghirlandaio, spiritualitatea lui Fra Bartolomeo și rafinamentul tehnic al lui Andrea del Sarto. Astăzi însă pășim într-o altă dimensiune a istoriei artei. Ajungem la generația care a ridicat renașterea la nivelul ei cel mai înalt și care a oferit lumii câteva dintre cele mai strălucite genii pe care le-a cunoscut vreodată civilizația umană. În fața noastră se deschid acum destinele a patru titani: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio și Tizian. Primul dintre ei este poate cel mai enigmatic și mai fascinant. Nu a fost doar un mare pictor. A fost inventator, inginer, arhitect, sculptor, om de știință, anatomist, matematician și cercetător neobosit al naturii. Numele lui este Leonardo da Vinci. Leonardo s-a născut în anul 1452 în localitatea Vinci, aflată în apropierea Florenței. În persoana sa pare să se fi concentrat întreaga sete de cunoaștere care caracteriza spiritul renașterii italiene. Dacă alți oameni și-au dedicat viața unei singure discipline, Leonardo a încercat să înțeleagă aproape tot ceea ce putea fi cunoscut. A fost pictor, sculptor, arhitect și inginer. A studiat matematica, fizica, botanica, anatomia și astronomia. A conceput proiecte tehnice care aveau să anticipeze cu secole înainte invenții moderne. A fost unul dintre acei oameni rari despre care ai impresia că ar fi putut deveni remarcabili în orice domeniu ar fi ales. Unii istorici au văzut în această uimitoare diversitate semnul geniului suprem. Ei susțin că adevărații mari oameni nu excelează doar într-un singur domeniu, ci posedă capacitatea de a înțelege și de a crea în multe direcții diferite. Leonardo pare să confirme această idee. Dacă nu ar fi devenit pictor, probabil ar fi fost un mare savant, un filozof influent, un poet sau poate chiar un om de stat. Și totuși, viața lui ilustrează și un paradox al genialității. Dorința de a cuprinde atât de multe lucruri l-a împiedicat uneori să ducă la capăt ceea ce începuse. Nu era leneș și nici nestatornic. Problema era alta. Standardele sale erau atât de înalte, iar planurile sale atât de vaste, încât perfecțiunea pe care o urmărea părea să se îndepărteze mereu. Leonardo începea proiecte grandioase, le analiza în cele mai mici detalii, descoperea noi posibilități și pornea în alte direcții de cercetare. Astfel, multe dintre visurile sale au rămas neterminate. A devenit mai degrabă un deschizător de drumuri decât un om care și-a văzut toate proiectele împlinite. Într-un anumit sens, el a fost profesorul unei întregi generații de artiști și de cercetători. Ideile sale au inspirat nenumărați urmași, chiar dacă multe dintre propriile sale planuri nu au fost realizate pe deplin. De aceea, în spatele gloriei care îi înconjoară numele, se ascunde și drama unui om care simțea adesea că nu a atins în totalitate idealurile pe care și le propusese. Fiul unui notar respectat, Leonardo și-a manifestat de timpuriu interesul pentru desen, matematică și observația atentă a naturii. A intrat ucenic în atelierul unui pictor, dar preocupările sale au depășit rapid granițele artei. Studiul fizicii, al matematicii și al fenomenelor naturale îl atrăgea la fel de mult ca pictura. Numeroase relatări afirmă că Leonardo făcea observații uimitor de apropiate de descoperiri care aveau să fie demonstrate științific abia peste multe generații. Era fascinat de anatomie, pe care o considera esențială pentru reprezentarea corectă a corpului uman. Studia plantele, forma norilor, mișcarea apei, structura oaselor și funcționarea mușchilor, convins că adevărata artă trebuie să pornească din adevăr. Contemporanii săi îl descriu ca pe un bărbat impunător și elegant. Privind autoportretul său celebru, putem înțelege de ce. Chipul său exprimă inteligență, sensibilitate și o curiozitate aproape nelimitată. Privirea pătrunzătoare, nasul puternic conturat și barba sa bogată au devenit una dintre imaginile emblematice ale Renașterii. Leonardo era înzestrat cu o forță fizică neobișnuită. Călărea excelent, mânuia armele cu îndemânare și participa cu plăcere la activitățile mondene ale epocii. Îi plăcea compania oamenilor și nu era străin de confortul și rafinamentul vieții. Încă din adolescență imagina mașini pentru zbor, aparate pentru scufundări, mecanisme ingenioase și dispozitive care păreau desprinse dintr-un viitor îndepărtat. Într-o împrejurare celebră, folosindu-se de studiile sale asupra reptilelor, liliecilor și altor animale, a creat imaginea unui monstru fantastic, atât de realist, încât propriul său tată a fost înspăimântat când l-a văzut. Dar dincolo de toate aceste excentricități, se afla o trăsătură fundamentală a personalității sale, o pasiune aproape obsesivă pentru adevăr. Leonardo voia să înțeleagă lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Observa fără încetare oamenii, natura și viața din jurul său. Purta mereu cu el un carnet de schițe în care nota expresii, gesturi, fenomene naturale și orice detaliu care îi putea îmbogăți cunoașterea. Pentru el, lumea întreagă era un laborator și în același timp o operă de artă aflată permanent în studiu. În ediția următoare, voi continua să vă prezint personalitatea extraordinară a lui Leonardo da Vinci. Vom vedea cum cercetările sale, operele sale și modul său unic de a privi lumea au schimbat pentru totdeauna nu doar istoria picturii, ci și istoria gândirii umane.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

faptul că Hristos a desființat legea Vechiului Testament, inclusiv Decalogul. Scriitorii dispensaționaliști, care accentuează diferența dintre lege și Evanghelie, precum și superioritatea Noului Testament față de Vechiul, folosesc în mod special Roman 10:4 ca un text doveditor, în scopul susținerii unei rupturi între Vechiul și Noul Testament. Cele mai importante interpretări propuse pentru acest text sunt: 1. Hristos este sfârșitul legii, înseamnă că Hristos a abrogat legile Vechiului Testament, deci creștinul nu mai trebuie să se supună niciunei legi pentru a primi neprihănirea. 2. Hristos, sfârșitul legii ca mijloc de a obține neprihănirea. După jertfa lui Hristos, mijlocul de a obține îndreptățirea nu mai este prin conformarea la lege, oricare ar fi ea, ci prin credință. 3. Hristos, sfârșitul legii, ca obiectiv, ca ținta Vechiului Testament, în sensul de împlinire a profețiilor și sistemului ritualic ce arăta spre mântuirea lucrată de Hristos. Și 4. Hristos, sfârșitul legii, în sensul că legea, care arată păcatul omului, îl trimite pe om la Hristos pentru iertare și primirea neprihănirii. Termenii lege în greacă nomos și sfârșit în greacă telos sunt ușor problematici, deoarece permit variante de traduceri diferite și de aceea apar și diferențele de interpretare. Ce este legea de aici? Întreg Vechiul Testament, doar ritualurile din Vechiul Testament, cele 10 porunci, ce este sfârșitul de aici, punctul culminant sau desfințarea? Așa cum știm, pentru a înțelege ce spune Biblia aici, ne vom ancora în contextul imediat și în contextul general al Scripturii pentru a descoperi sensul cuvintelor lui Pavel. Roman 10:4 aparține pericopei de la capitolul 9:30 până la 10:21. Fundalul acestei secțiuni este problema teologică a autoexcluderii majorității israeliților din rămășița poporului lui Dumnezeu prin respingerea lui Mesia. Bazându-și argumentele pe consecvența dintre cuvânt și acțiunea divină, Pavel arată că îndreptățirea în era mesianică, asemenea alegerii în era patriarhală, nu se bazează pe merite sau fapte, ci doar pe harul lui Dumnezeu, manifestat prin credința în Fiul Său. Pavel demonstrează, prin intermediul multelor referiri la Scriptură, că noua situație a Israelului a fost prezisă atât în lege, adică în cele 5 cărți ale lui Moise, cât și în profeții Vechiului Testament. Așadar, Evanghelia nu este contrară făgăduințelor lui Dumnezeu, ci mai degrabă ea este împlinirea Scripturilor ebraice. Pentru unii israeliți, Hristos a devenit piatra de potignire anunțată de profeți, așa cum citim în Romani 9:33, întrucât ei nu au păzit legea din perspectiva credinței, ci din perspectiva faptelor, Romani 9:31-32, și nu s-au supus îndreptățirii lui Dumnezeu prin acceptarea lui Hristos, Romani 10:2-4. Totuși, păgânii au crezut în Hristos și astfel au primit îndreptățirea, Roman 9:30, și un statut în cadrul noului popor al lui Dumnezeu. Folosirea termenului nomos, lege, în acest context al capitolelor 9 și 10 din Romani, deci în cazul versetului discutat acum, sugerează că se face referire la Tora sau legea, așa cum aceasta era în general înțeleasă de evrei contemporani cu Pavel, adică întreg Vechiul Testament, inclusiv cărțile profetice. Pe timpul lui Pavel, cuvântul dinamic în traducerea lui, sfârșitul telos, era în principal folosit pentru a desemna ținta, scopul sau punctul culminant al unui lucru, dar nu sfârșit, încheiere sau desfințare. De exemplu, în 1 Timotei 1:5 este folosită expresia similară: ținta, telos, poruncii este dragostea. Și în 1 Petru 1:9 este tradus prin ținta, telos, credinței voastre sau capătul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.
În literatura antică greacă, sintagma telos, nomou, sfârșitul legii și expresiile înrudite denotă întotdeauna obiectul

0: și scopul legii, dar niciodată abrogarea ei. Prin urmare, traducerea curentă a textului din Roman 10:4 ca sfârșitul legii în sensul terminării, sistării, abrogării, ar fi, din punct de vedere lingvistic, una excepțională și cu greu, dacă nu chiar deloc, corectă. Prin urmare, variantele explicative care spun că odată cu moartea lui Hristos, creștinul nu mai trebuie să țină cont de niciun fel de lege, sunt improbabile și deloc susținute de acest text și de Biblie în general. Hristos a afirmat clar: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Matei 5:17. Și Pavel argumentează puternic la începutul epistolei către Romani despre credință, afirmând că aceasta nu desfințează legea, ci mai degrabă o întărește. Roman 3:31. La fel, varianta de interpretare care susține că Hristos este sfârșitul legii ca mijloc de mântuire sau ceva asemănător este contrazisă și ea de restul Bibliei. Cei ce agrează această interpretare trebuie să interpreteze termenul nomos ca și cum ar însemna ceva mai mult decât legea, ceva care, în consecință, trebuie să fie adăugat în text, validitatea ținerii legii, legea înțeleasă ca legalism sau legea în aspectele sale rituale. Această interpretare contrazice o temă principală în Romani, și anume aceea că salvarea a fost întotdeauna prin har, prin credință. În Roman 4:3 citim că, ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Ideea aceasta fundamentală a Scripturii este reluată în Roman 4:13, unde citim: în adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. Așadar, Hristos nu ar fi putut pune capăt la ceva ce nu a existat vreodată. De fapt, plasarea acestui pasaj în contextul său, capitolul 9 și 10 din Romani, nu îl prezintă pe Hristos în contrast cu legea. Astfel, dacă se traduce fraza "prin Hristos abrogă legea", în oricare sens ar putea fi înțeleasă această idee, acțiunea dovedește inconsecvență, pentru că, dimpotrivă, Hristos este înfățișat ca o împlinire a planului lui Dumnezeu, în sensul că El este punctul culminant al legii, plan care aduce neprihănire tuturor celor ce cred, atât evrei cât și neevrei. Această interpretare a textului din Roman 10:4 se armonizează cu argumentul teologic dezvoltat în capitolele 9 și 11 din mai multe motive. 1. Confirmă afirmația: cuvântul lui Dumnezeu nu a rămas fără putere, deoarece Vechiul Testament deja arăta către neprihănirea adusă de Mesia. 2. Implică faptul că niciun israelit nu a fost respins de Dumnezeu, întrucât în Hristos neprihănirea este disponibilă pentru oricine crede. 3. Apelează la unitatea dintre păgâni și iudei în cadrul noului popor al lui Dumnezeu, fiindcă în Hristos toți credincioșii sunt uniți ca popor escatologic al lui Dumnezeu. Concluzia înțelegerii acestui verset se impune cu claritate din punct de vedere biblic și lingvistic. Termenul telos, sfârșitul legii, trebuie folosit cu sensul lui normal de scop, țel sau obiectiv. Astfel, Roman 10:4 ne spune că legea arăta către Hristos ca punct culminant al întregii revelații a Vechiului Testament, atât în prevederile rituale, cât și în cele morale. Hristos este împlinirea simbolurilor Vechiului Testament, punctul culminant al Torei, cel care a fost desemnat să le aducă neprihănirea tuturor celor care cred. Din aceste texte ale lui Pavel putem observa din nou matrița mântuirii de care am discutat în ocaziile trecute. Dumnezeu are inițiativa mântuirii și dă har păcătosului. Apoi păcătosul răspunde inițiativei lui Dumnezeu, trăind o viață în armonie cu voința divină, adică o etică înaltă în ceea ce privește relaționarea cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu, inclusiv în închinarea reglementată de acesta.
1: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Au un rost oare crizele în viața noastră? Ce ne învață ele? Rămâi în continuare ca să auzi povestea bolii contagioase care au oprit o nebunie a capriciului. Amsterdam, luna mai, anul 1633. Olanda își trăia epoca de aur. Fondatoarea primei companii comerciale din lume, Compania Olandeză a Indiilor de Est, cât și a primei burse de valori, Olanda devenise un nod comercial dominant pe unde Europa își primea 50% din țesături și 80% din mătăsuri. La poarta guvernatorului Adrien Pauw din Amsterdam stătea un cavaler însoțit de doi scutieri. Era trimisul marelui duce Charles d'Albert de Luynes. Ducele auzise de minunățile din grădina guvernatorului și dorea să obțină unul din rarele exemplare. Când ajuns în fața celor 11 lalele, cavalerul nu-și putu reține o exclamație. Înaintea lui erau celebrele Semper Augustus, ale căror petale albe erau însângerate cu striuri de un design imprevizibil. Stăpânul meu ține morțiș să intre măcar în posesia unui singur bulb. Ar da oricât. În fața zâmbetului flegmatic al magistratului, cavalerul mai șopti: chiar și 10.000 de guldeni. 10.000? Echivalentul actual a 300.000 de euro, cât prețul celei mai luxoase case de lângă canalul principal al Amsterdamului. Degeaba, magistratul nu vinde. Laleaua, adusă din Turcia în Europa, cu circa 80 de ani în urmă, devenise simbolul luxului, gadgetul mult râvnit. Infectarea întâmplătoare a bulbului cu un virus local a dat naștere la modele coloristice nemai întâlnite. Faima acestora a fascinat Europa. Cererile de bulbi, mai ales de către Franța, au făcut ca prețurile să crească exorbitant. În 1636, bulbii de lalea au ajuns al patrulea cel mai exportat produs din Olanda după gin, heringi și cașcaval. În 1635, 40 de bulbi diversi au fost vânduți cu 100.000 de gulden, 3 milioane de euro de azi. Isteria lalelei cuprinsese subit toate clasele: nobili, burghezi, fermieri, mecanici, marinari, servitoare, coșari. Toți voiau să apuce o fărâmă de magie. Până în dimineața de 9 februarie 1637, când cumpărătorii din orașul vecin Harlem nu s-au arătat la licitație. Lipsa lor a ridicat semne de întrebare. Când s-a aflat că în Harlem izbucnise ciuma bubonică, știrea a produs panică. În numai câteva săptămâni, vraja lalelei s-a prăbușit catastrofal, trăgând după ea ruina multor familii bogate. În viacul nostru, laleaua e, de exemplu, tehnologia smart. Inelul smart care îți arată non-stop dispoziția ta psihică. Ochelari de soare smart cu căști și MP3 incluse. Sau ultima modă, sau ultima distracție. Ai impresia că oamenii nu mai știu ce să mai facă și ce să mai cumpere de atât de mult bine. Poftele trupului și pofta ochilor împing individul în vârtejul lucrurilor cărora le atribuim valoare fabuloasă din pură mândrie, doar pentru a fi altfel. Și apoi, deodată, ne lovește o criză reală. Poate fi moartea cuiva drag sau, mai nou, un coronavirus scăpat de sub control, care pornește să bântuie meridianele, topind subit toate aspirațiile și ambițiile noastre, aruncând lumea în haos și prăbușind castelul de carton al economiei de consum. Uluiți, ne trezim din amețeala caruselului și picăm într-un peisaj alb-negru, în care lalelele, până atunci mirabile, își dau pe față goliciunea și caducia lor. Crizele au și ele rostul lor, acela de a ne arăta non-valoarea acestor lucruri și de a ne conduce înțelept la concluzia regiului Solomon, o vorbă teribil de actuală. O, deșertăciune, deșertăciunilor! Totul este deșertăciune și goană după vânt.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Trăim într-o lume care vorbește mult despre imagine, performanță și succes, însă cele mai importante lucruri din viața unui om se formează, de cele mai multe ori, în locuri unde nu există camere de filmat, aplauze sau recunoaștere publică. Astăzi vă invit la un exercițiu simplu. Dacă toate rolurile pe care le aveți ar dispărea pentru o zi, profesia, funcția, realizările, aprecierea celor din jur, ce ar rămâne? Întrebarea poate părea incomodă, dar este una dintre cele mai importante pe care și le poate pune un om. Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea. La Conexiuni ne propunem să privim dincolo de ceea ce este imediat vizibil. Și pentru aceasta vă împărtășesc faptul că în ultimii ani tot mai multe organizații care studiază educația și piața muncii vorbesc despre nevoia unor competențe precum integritatea, responsabilitatea și încrederea. Raportul World Economic Forum arată că, pe lângă competențele tehnice, angajatorii apreciază tot mai mult calități precum fiabilitatea, autocontrolul și colaborarea. La rândul său, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică sublinează că educația viitorului trebuie să formeze caracter, nu doar competențe. Cu toate acestea, caracterul nu se învață într-un curs și nu se cumpără. El se construiește în fiecare alegere pe care o facem atunci când nimeni nu ne verifică. Despre acest proces discutăm astăzi cu Daniel Oncea. Ca pastor și mentor, Daniel lucrează de ani buni cu adolescenți, tineri și familii și vede cât de mult poate influența caracterul, direcția unei vieți, chiar mai mult decât talentul sau inteligența. Daniel, tare mult mă bucur să fim din nou în dialog astăzi la Conexiuni.
2: Și pentru mine este o adevărată încântare să pot fi alături de dumneavoastră la această emisiune.
1: Folosim des, Daniel, expresia om de caracter, dar fiecare pare să înțeleagă altceva prin această expresie. Cum ai defini caracterul și de ce este atât de important într-o societate care pune accent mai ales pe performanță?
2: Pentru mine, caracterul este cine sunt eu cu adevărat, dincolo de ceea ce pot face și dincolo de ceea ce văd ceilalți. Eu cred că talentul vorbește despre capacitățile mele, performanța vorbește despre rezultatele mele, reputația vorbește despre ceea ce cred ceilalți despre mine, dar caracterul vorbește despre cine sunt eu. Și aici cred că societatea noastră are o provocare. Investim enorm în competență și performanță, îi învățăm pe oameni cum să reușească, cum să comunice, cum să conducă, cum să devină vizibil și toate acestea sunt importante, dar poate că mai rar ne întrebăm ce fel de om este cel care reușește. Pentru că talentul te poate duce undeva foarte sus, dar numai caracterul te poate ține acolo fără să te pierzi pe tine însuți. De aceea poate că avem și dezamăgiri, pentru că uneori locul unui om sau poziția unui om important ne face să ne pierdem echilibrul sau ne face să nu înțelegem întotdeauna capacitatea și normalitatea a ceea ce înseamnă viața noastră. De aceea, caracterul se vede în alegeri mici și repetate. Spun adevărul atunci când o minciună m-ar avantaja sau îmi respect promisiunea atunci când respectarea ei mă costă. Mai mă răzgândesc dacă, știu eu, am promis un anumit lucru și nu prea mai mă pot ține de acel cuvânt, asta ține de caracter, pentru că oportunitatea o pot schimba. Mai devreme sau mai târziu, ceea ce este în interior începe să apară în exterior și de aceea performanța poate decide cât de departe ajungi, dar caracterul decide ce fel de om vei fi când ajungi acolo. Și uneori, cea mai mare realizare a vieții unui om nu este ceea ce a construit în jurul său, ci omul pe care l-a construit în interiorul său. Și de aici poate și interesul pentru a deveni cineva, de a investi ceva care să ne dezvolte pe noi, nu doar profesional, ci și în caracter.
1: Astăzi, Daniel, investim enorm în imagine, în profilurile online, în reputația profesională, în branding personal, în așa fel încât lăsăm AI-ul să ne facă profilul și nu mai știm ce este real și ce este fals, ce este AI. Cum facem diferența între reputație și caracter și de ce este atât de ușor să le confundăm?
2: Reputația este ceea ce cred oamenii despre mine, caracterul este ceea ce sunt eu cu adevărat. Și cele două nu sunt totdeauna identice, adică ceea ce cred oamenii despre mine s-ar putea să nu fie ceea ce sunt eu cu adevărat. Poate să fie și în sensul pozitiv și în sensul negativ. S-ar putea ca oamenii să n-aibă încă posibilitatea să mă cunoască cine sunt eu cu adevărat și când vor descoperi să aibă o surpriză frumoasă sau să aibă o surpriză neplăcută. Pentru că își dau seama că reputația mea este supraevaluată față de caracterul pe care l-am. Astăzi avem posibilitatea să controlăm foarte mult imaginea pe care o proiectăm. Alegem fotografiile, ne putem alege cuvintele, așa cum spuneam mai devreme, ne alegem profilul pe care să ne-l facă inteligența artificială, CV-ul și toate lucrurile sunt create într-un mod care să arate foarte bine. Putem crea o versiune foarte atent selectată a propriei noastre vieți. Problema este că avem o imagine publică și cred că cu toți avem o imagine publică, indiferent cât de publici suntem. Problema apare atunci când investim prea multă energie în a părea un anumit om decât suntem noi în realitate. Poți părea generos și să fii profund egoist și asta vedem că se întâmplă foarte mult în jurul nostru, putem vorbi frumos despre familie și noi în realitate să neglijăm propria familie, putem să vorbim despre integritate și în secret să avem compromisuri. Poți chiar să vorbești frumos despre Dumnezeu, dar să nu-i permiți lui Dumnezeu să schimbe felul în care trăiești. Aici apare ruptura dintre imagine și caracter. Și cred că una dintre cele mai obositoare vieți este viața în care trebuie să menții permanent o imagine care nu corespunde cu realitatea interioară. De aceea integritatea vine, de fapt, tocmai de la ideea de întreg, de unitate, un om integru, un om care nu trebuie să fie trei persoane diferite, una în public, una acasă și una atunci când nu-l vede nimeni. Pentru că noi, în realitate, suntem acea persoană pe care o identificăm când nu ne vede nimeni. Sigur că niciunul dintre noi nu e perfect și integritatea nu trebuie să o confundăm cu perfecțiunea, dar înseamnă coerență, înseamnă că valorile pe care le afirm public încerc să le trăiesc și în privat. De aceea cred că întrebarea importantă nu este doar ce reputație am, ci dacă oamenii ar vedea întreaga mea viață, ar recunoaște persoana pe care pretind că o cunosc. Da, reputația este cine cred oamenii că ești, caracterul este cine știe Dumnezeu că ești și cine știi și tu că ești atunci când rămâi singur.
1: Mulți spun că presiunea scoate la iveală adevărata fire a omului și te întreb, sunt momente dificile care formează caracterul sau care doar îl dezvăluie, Daniel? Care e perspectiva ta asupra acestui subiect?
2: Cred că fac ambele lucruri. Haideți să le luăm pe rând. Crizele dezvăluie caracterul pe care îl avem, dar pot deveni și locul în care caracterul nostru se formează mai profund. Îmi place o imagine foarte simplă. Dacă strânge o portocală, din ea va ieși ceea ce este deja înăuntru. Dar presiunea nu introduce conținutul, ci doar îl scoate la suprafață. La fel se întâmplă și cu noi. Când totul merge bine, este cumva relativ ușor să fiu răbdător, generos, echilibrat. Dar când suntem obosiți, nedreptățiți, criticați sau când pierdem ceva important, atunci încep să apară lucrurile care sunt cu adevărat în interiorul nostru. Criza nu ne permite să ne pregătim imaginea. Ea ne surprinde. Și atunci vedem cu adevărat cine suntem. Dar aici este partea poate plină de speranță. Ceea ce descoperim acolo în noi, într-o criză, nu trebuie să rămână acolo definitiv. Momentele dificile ne pot și transforma. Și aici descoperim că în Biblie, oamenii care au trecut prin asemenea procese, Petru, spre exemplu, era convins că va rămâne lângă Iisus, indiferent de situație. Și asta era imaginea lui despre el. A venit presiunea, El s-a lepădat de Isus, dar criza a defăruit ceva despre Petru pe care nici Petru nu cunoștea suficient de bine despre el. Dar acesta nu a fost sfârșitul lui, ci eșecul a devenit parte din procesul prin care Petru a devenit un om mai smerit, mai matur, mai dependent de Dumnezeu. Acum, aș pune asta și în dreptul nostru. Criza nu creează întotdeauna caracterul pe loc. De mai multe ori îl descoperă, dar ceea ce facem după ce am descoperit poate să ne ajute să ne construim un caracter nou. Și îmi place mult exemplul lui Petru. Și asta pe mine mă umple de speranță, pentru că s-ar putea ca să nu-mi placă. Dacă sunt doi factori, trei, unii ne știm foarte bine. Dacă ești nedormit, dacă îți mai merge prost ceva și dacă ești nemâncat și dacă mai vin și alți factori sau vești rele, e foarte ușor să scoți ceea ce nici tu nu te-ai gândit că poate să fie în interior.
1: Suntem la Conexiuni, prieteni. Discutăm astăzi despre caracter, unul dintre lucrurile care nu pot fi improvizate atunci când viața ne pune la încercare, iar în dialog cu noi, direct din Viena, din Austria, este Daniel Oncea, teolog, formator și realizator media. Daniel, tinerii de astăzi sunt încurajați să fie competitivi, vizibili și să obțină rezultate. Cum îi ajutăm să înțeleagă că succesul fără integritate poate deveni în timp un eșec real?
2: Cred că trebuie să schimbăm întrebarea pe care le punem tinerilor. Îi întrebăm foarte des ce vrei să devii și atunci ei se gândesc și ne răspund: medic. Am și eu băieți la vârsta la care sunt întrebați, îi întreb și eu care sunt planurile tale, ce vrei să faci, cum vrei să îți creezi viitorul, și de fiecare dată este importantă întrebarea asta, dar poate că există și una mai importantă decât asta. Ce fel de om vrei să devii? Poate că poți deveni un medic extraordinar și un om lipsit de compasiune în același timp. Poți să devii un antreprenor de succes și un om în care nimeni să nu poată să aibă încredere. Dar tu ai bani mulți și ești un antreprenor de succes. Poți să-ți pierzi relațiile și să ai bani foarte mulți. Poți să ajungi cunoscut de milioane de oameni, un mare influencer, dar să nu știi cine ești în realitate, să ai o imagine doar pentru ecrane. Cred că tinerii trebuie să înțeleagă că succesul nu este doar destinația la care trebuie să ajungi, ci contează și cine devii pe drum și ce preț plătești pentru ca să ajungi acolo. Nu cred că trebuie să spunem copiilor că cel mai important lucru este caracterul, iar apoi să-l aplaudăm când doar câștigă. Aici este dezacordul pe care noi îl facem atunci când creștem copiii. Trebuie să apreciem onestitatea și efortul. Să știți că dacă sunt apreciați cei de pe locul întâi, poate că în premiile care se oferă școlilor ar merita uneori să se dea un premiu pentru, nu știu, bunătate, un premiu pentru punctualitate, un premiu pentru trăsături de caracter. Pentru că altfel sunt încurajate doar performanțele, fără ca în spatele performanțelor să fie și un caracter de valoare. Măcar noi acasă putem să facem asta. Efortul, bunătatea, curajul de a recunoaște o greșeală sunt lucruri pe care le putem aplauda la cei de lângă noi. Mi-a plăcea ca un tânăr să știe că nu trebuie să aleagă între performanță și caracter. Pentru că excelența astăzi îi pune în această situație. Dar ceea ce aș spune eu unui tânăr ar fi: nu urmări doar să ajungi undeva în viață, ci ai grijă când devii, cine devii în drumul tău spre acel loc. Pentru că succesul îți poate oferi o poziție, dar numai caracterul te poate face demn de ceea ce tu ai primit la momentul respectiv.
1: Așa cum subliniai mai devreme, Daniel, caracterul se formează în familie și din felul în care interacționăm cu cei mici, din primele momente ale vieții, dar și prin oamenii pe care îi admirăm. În sensul acesta, te întreb, ce obiceiuri sau exemple contribuie cel mai mult la formarea unui caracter sănătos încă din copilărie? Cum să îi îndrumăm pe copii ca să clădească un caracter frumos?
2: Noi știm, și ne prima oară când poate se discută despre treaba asta, că un copil învață caracterul mai mult din ceea ce vede decât din ceea ce îi se spune. Putem vorbi ore întregi despre sinceritate, dar dacă un copil nu vede, ne vede mințind atunci când noi suntem într-o discuție, în un context care ne avantajează, lecția pe care o reține el nu este cea pe care i-am spus-o, ci cea pe care am trăit-o. Putem vorbi despre respect, dar copilul observă cum vorbim despre oamenii care nu sunt în preajma noastră sau ei nu sunt prezenți. De aceea caracterul se transmite în primul rând prin model. Apoi se formează prin obiceiuri mici și vreau să accentuez acest lucru, că totalitatea obiceiurilor noastre definesc caracterul sau ne arată caracterul. De aceea, obiceiurile mici formează caracterul, să spun adevărul, să respect cuvântul, să-mi cer iertare când am greșit, să termin ce am început, să-mi asum consecințele propriilor greșeli, să fac bine chiar atunci când nu primesc nimic în schimb. Aceste lucruri par mici, dar repetate ani de zile devin caracter. Și cred că e foarte important să le permitem copilul să experimenteze și consecințele alegerilor. A existat un video la un moment dat pe care și tinerii mei mi l-au arătat: dacă vrei să devii mare în viață, începe să-ți faci patul. Pentru că dacă în lucrurile acestea mărunte eu sunt atent, acolo este lucru prin care pot să-l învăț pe copil lucruri, prin model și prin lucruri mărunte, repetate, prin aspecte practice repetate în mod echilibrat.
1: Pentru că ne interesează în special perspectiva Scripturii, aici găsim înțelepciunea și găsim cele mai importante elemente în zidirea unui caracter frumos care este valabil în orice timp și în orice vreme. Aici, în Biblie, se vorbește despre transformarea inimii înainte de schimbarea comportamentului. De ce schimbarea autentică începe din interior și nu doar din respectarea unor norme, unor reguli pe care putem să le bifăm, însă în esență să nu găsim elemente care să fie cu adevărat înrădăcinate?
2: Pentru că regulile pot controla comportamentul atunci când cineva mă vede. Caracterul decide ce facem atunci când nu mă vede nimeni. Pot respecta o regulă de teamă ca să nu fiu prins, pot să fiu corect pentru că există o cameră care mă supraveghează, pot să fiu amabil pentru că vreau să las o impresie bună, dar întrebarea este ce fac atunci când dispare acest control din exterior. Atunci, cred eu, creștinismul aduce o perspectivă foarte profundă. Iisus nu a fost preocupat doar de comportamentul exterior. El a mers întotdeauna spre inimă. Și cred că viața lui pe pământul acesta a arătat tuturor această valoare pe care a pus-o pe ceea ce este omul interiorului, cum gândește, cum trăiește. Chiar le spune ucenicilor, s-a zis în vechime, să nu furi, dar îți spun că oricine se mânie pe aproapele lui a și păcătuit. De ce? Pentru că în momentul acela, când în profunzimea lucrurilor mele din interior am decis să fac rău celui din jurul meu, în momentul acela eu mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu, pentru că El mă cunoaște. Eu, de fapt, acel om sunt. Eu pot să nu ucid, să nu fur, să fiu un om curat din punctul acesta de vedere, dar, în realitate, să fiu un om care nu are o relație cu Dumnezeu, care în inima lui poate să urască pe ceilalți, care în inima lui poate a păcătuit și n-a ajuns să înfăptuiască pentru că mi s-a oferit ocazia, dar acolo în inima lui s-au strâns multe astfel de lucruri. Există o diferență enormă între a spune nu fur pentru că mi-e teamă să nu fiu prins și nu fur pentru că eu vreau să fiu un om cinstit. E vorba de comportamentul care depinde de supraveghere și de ceea ce vine din caracter. Eu cred că din perspectivă creștină ar trebui să mă gândesc la faptul că atunci când nu mă vede nimeni, totuși Dumnezeu mă vede, nu ca un polițist care mă așteaptă să greșesc, de asta nici nu mă pedepsește imediat, pentru că să nu existe acest comportament bazat pe faptul că sunt supravegheat, mă vede Dumnezeu, mă bate Dumnezeu, că dacă nu ar fi Dumnezeu, mi-aș face de cap. Am mai auzit câteva mărturii care m-au tulburat, mărturii unor persoane pe care le cunosc, poate persoane tinere care și-au exprimat opinia în mediul public și spuneam crescut într-o biserică conservatoare și m-am eliberat. Eu cred că este vorba de ceva care a făcut o mare diferență în viața mea. Eu, în momentul respectiv, vorbesc ceva despre mine. Am fost acolo sau eu sunt credincios pentru că mă vede cineva, mă pune cineva, regulile din jur mă controlează. Nu, ar trebui să vorbesc despre mine. De aceea, într-o încăpere, pe mine nu mă interesează câte camere de luat vederi sunt, câtă supraveghere este. Pe mine nu mă interesează câte legi sunt scrise pe toți pereții, pentru că eu, în general, sunt un om care îmi păștrez un caracter corect și nu am cum să mă afecteze lucrul ăsta. Este spus din ce în ce mai mult despre anumite țări ale lumii că au dezvoltat un sistem de control foarte puternic și cumva oamenii văd asta ca pe o amenințare. Este o amenințare când eu, în general, fac lucrul ăsta doar pentru ca să nu fiu controlat, dar când am un caracter corect, nu se întâmplă lucrul acesta. Și nu vorbesc despre cum să ne descurcăm în viață, ci despre cum să devii, prin harul lui Dumnezeu, același om în lumină și în întuneric, în public și în privat, când ești aplaudat sau când nu te vede nimeni. În realitate, cel mai mult ne cunoaște Dumnezeu și ne cunoaștem noi înșine, pentru că în cele din urmă caracterul nu este imaginea pe care reușesc eu să o prezint lumii, ci caracterul este omul care devin înaintea lui Dumnezeu, pe care îl cunoaște el și pe care reușesc să-l fac descoperit câteodată, câte puțin și uneori. Caracterul nu se laudă. De aceea s-ar putea să-l vadă oamenii câteodată și să fie surprinși de profunzimea lui.
1: Faptele noastre, Daniel, au ecou în jur. Nu se poate să facem ceva fără să existe o influență, oricât de mică. Și în sensul acesta mă gândesc la Biblie, în Proverbe 22:1, care spune: mai mult prețuiește un nume bun decât bogățiile mari. Aș vrea să te întreb, ce înseamnă acest nume bun? Și suntem conștienți că faptele noastre pot să ne atribuie acest nume bun sau prin faptele noastre sau prin felul în care ne comportăm, gândim, reacționăm în diferite situații, ne clădesc acest nume bun pe care Biblia îl asociază cu bogății mari? Ce avem de spus aici?
2: Îmi place tare mult că ales acest pasaj biblic, pentru că numele bun intră și în categoria reputației și a caracterului. Pentru un om, numele bun este nu ceea ce transmit ca imagine, nu este doar ce am construit eu în urma comportamentului pe care oamenii l-au văzut. Eu cred că acolo este vorba despre caracter. Dumnezeu vorbește despre faptul că eu trebuie să susțin numele meu, care va rămâne un nume bun prin caracterul pe care l-am. Trebuie să fiu conștient că orice este construit pe imagine, într-o zi cade. Pentru că dacă eu pot să duc un CV foarte impresionant la angajator, eu în realitate, când mă voi duce să muncesc, ăla sunt. Și degeaba pot să am un CV foarte bogat sau să am niște diplome foarte mari, că în realitate valoarea mea este pe ceea ce pun mâna și pe ceea ce fac, pe valoarea pe care o am ca om. De aceea numele meu bun nu se bazează pe hârtiile, imaginile și postările pe care le fac, ci se bazează pe ceea ce sunt și pe ceea ce devin. Acolo este bogăția cea mai mare. Și mă bucur tare mult, pentru că n-ar trebui să fie înțeles greșit, că trebuie să-mi construiesc numele ăsta, am grijă de numele meu să fie foarte bine văzut și să construiesc o carieră în jurul acestui nume, ci numele susținut de ceea ce vine din spate. Altfel, va fi o mare dezamăgire.
1: Ca și cum el s-ar putea construi prin unelte bune de marketing sau să se cumpere cu bani mulți, da? Că este asociat cu bogății mari. În schimb, cum spuneai, cele două elemente, imaginea și caracterul, se îmbină în acest nume bun și îmi doresc tare mult să ne rămână această idee în gând. Daniel, îți mulțumesc tare mult. Acest gând care sublinează caracterul, care nu se măsoară în momentele în care totul merge bine, ci în alegerile făcute atunci când compromisul pare mai ușor și nimeni nu ar observa diferența, ar trebui să rămână ca un ecou al emisiunii noastre și îți mulțumesc că ai subliniat acest aspect. Dragilor, la final, poate că merită să păstrăm această întrebare cu noi. Cine suntem atunci când nu ne vede nimeni? Cine sunt eu atunci când nu mă vede nimeni? Nu pentru că oamenii ar trebui să trăiască sub presiunea perfecțiunii, ci pentru că acolo, în alegerile mici și nevăzute, se construiește omul care vom deveni. Reputația poate fi creată într-o clipă și pierdută într-o zi. În schimb, caracterul se formează încet și rămâne alături de noi toată viața. Eu sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Până data viitoare, vă doresc înțelepciunea de a face acele alegeri care nu aduc întotdeauna aplauze, dar care construiesc

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei. Dați-mi voie, înainte de a introduce tema, să-i prezint pe invitații de astăzi. Sunt doi colegi foarte deosebiți în discuția noastră. Mai întâi, pastorul Florian Ristea. Bun venit!
2: Bun găsit, Daniel, și ție și telespectatorilor.
1: Dumnealui vine cu o valoare europeană, este directorul școlii de sabat și mai marele nostru la diviziunea intereuropeană a Bisericii Adventiste de ziua 7 la nivel mondial și de asemenea directorul misiunii adventiste în cadrul aceleiași instituții. Va fi împreună cu noi ca invitat permanent în următoarele ocazii până aproape de finalul trimestrului și sunt bucuros că și-a rezervat acest timp pentru România și a venit pentru filmări. Mulțumesc, Florian!
2: Îți dai seama că și pentru mine este o bucurie pentru că am revenit în acest platou care mi-a fost atât de drag 7 ani de zile.
1: Și de asemenea, un coleg de mare valoare, după cum îl consider, pastorul Onisim Lehaci, slujește Evanghelia într-o biserică din orașul Iași și în alte câteva comunități adventiste din județ.
3: Mulțumesc pentru invitație.
1: Onisim Lehaci este probabil cel mai școlit pastor în biserica noastră. Are 4 licențe, tot atâtea diplome de master și 2 doctorate în știință. Dumnezeu să folosească, să le folosească și să fie pentru mântuirea oamenilor cu multă dragoste de semeni.

0: Dragilor, dați-mi voie să vă introduc tema. Am găsit acest text din Vechiul Testament. Este Leviticul 19. Aici este sâmburele emisiunii noastre. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău ca să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Astăzi învățăm cum să disciplinăm cu succes, cu folos, cum să îl mustrăm pe fratele nostru fără să îl urâm și fără să păcătuim la nivel personal. Avem o primă parte a capitolului 4 din Tesaloniceni pe care o studiem, capitolul 5 din Corinteni și capitolul 6. Aceste versete sunt foarte multe pasaje, le-am adus aici înaintea ochilor dumneavoastră pentru a le vedea, încercăm să acoperim cât mai mult din ele. Dumnezeu ne va ajuta în măsura în care și noi vom fi dispuși și avem trei idei principale. Cadrul general, ca introducere, îl deschidem despre sfințirea vieții sau puritatea sexuală. În al doilea rând discutăm despre un caz de imoralitate șocantă din Corint și de asemenea o reacție șocantă din partea comunității locale și în final mergem către soluții și proceduri. Haideți să ne uităm la textul din 1 Tesaloniceni 4, capitolul 1 la 3. Și v-aș întreba mai întâi, știu că Domnul Iisus a făcut o comparație între Sodoma și Israel, era în defavoarea poporului ales. Cum vi se par păcatele din biserică în comparație cu păcatele celor necredincioși? Sunt aceleași păcate, sunt mai mari, sunt mai puține? Cum credeți?
1: În esență nu sunt nici mai multe, nici mai mari, proporțional cu numărul credincioșilor, respectiv al necredincioșilor. Pentru că, în esență, păcatul este la fel de reprobabil, de neplăcut, de condamnabil înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce poate, să zicem așa, diferențiază păcatele credincioșilor de ale necredincioșilor este acest standard înalt pe care credincioșii și-l asumă, respectiv inconsecvența față de acest standard. De aia sunt mai șocante, mai respingătoare, pentru că oamenii credincioși declară că ei au un standard înalt și în momentul în care nu sunt consecvenți față de acel standard, devine rușinos, devine șocant. Cum tu, care te consideri credincios, te declari credincios, faci asemenea lucruri? Deci, în ce privește efectul, dar de asemenea, cred că responsabilitatea este mai mare, pentru că, spunea Domnul Iisus într-o exprimare foarte metaforică, cui s-a dat mult, îi se cere mult, sau într-o altă exprimare tot metaforică, cine a știut voia stăpânului și n-a făcut-o
0: va fi bătut cu multe
1: lovituri. Este un limbaj luat din sclavagism.
0: Onisim, tu cum gândești păcatele celor botezați și care și-au luat asupra lor numele Domnului Iisus în comparație cu păcatele celorlalți care poate nici măcar nu cred în Dumnezeu?
2: Dacă am face o analiză statistică, nu? Să încercăm să vedem dacă găsim mai multe păcate în mijlocul credincioșilor, a celor care ne-am aștepta să aibă mai puține păcate. Probabil că ne-ar surprinde. Însă, totuși, părerea mea personală este că, potrivit cu lumina și contextul, da, de virtute, de credință pe care ne oferă biserica, ar trebui să găsim mai puține păcate în biserică sau păcate mai mici. Pentru că...
0: Și găsim?
2: Într-o oarecare măsură consider că da. Totuși, sunt și mici derapaje, pot apărea în anumite contexte, în anumite biserici, această discrepanță dintre credință și practică și trăirea pe care ar trebui să o vedem la cei care totuși sunt loiali lui Hristos. Adică atâta timp cât noi îl avem pe Iisus Hristos, ar trebui să nu găsim păcate în viața noastră. Asta nu înseamnă că ele nu pot apărea. Indiferent de credincios sau necredincios, ambii au o natură umană. Deci avem aceeași tendință spre păcat, indiferent că suntem botezați, că facem parte într-o biserică sau nu suntem, dar această tendință spre păcat poate să fie mult mai ușor oprită, stopată, în momentul în care îl ai pe Hristos în viața ta. Și chiar dacă poate la un moment dat vedem în anumite biserici păcate pe care nu ar trebui să le găsim acolo, da? Păcate despre care poate o să discutăm și în emisiunea aceasta, le vedem și în biserica primară, problema este și este rezolvarea acelor păcate. Da? Poate că în afară ele rămân acolo, în biserică, ar trebui să le rezolvăm. Ar trebui să existe acea disciplină care îi conduce pe oameni la Hristos.
0: Mă gândeam la pasaje din Vechiul Testament când Dumnezeu îi reproșează Israelului: ai făcut mai rău decât neamurile de jur împrejur. E o discuție foarte grea. Ne întoarcem la Biblie. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să spăriți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și aici există un prim păcat care este amintit pe nume, de care ar trebui să ne ferim, și este un păcat foarte important care produce ravage în biserică. Hoția, adulterul sunt considerate păcate capitale, păcate foarte mari. Îmi zicea un primar că cine fură și comite adulter. Vreau această legătură, pentru că suntem în prima parte despre sfințirea lui Dumnezeu și puritatea sexuală. Este o legătură foarte strânsă între comportamentul adecvat din punct de vedere familial și sexual și sfințirea deplină a vieților noastre?
1: Tot ceea ce implică depărtarea de păcat, de orice fel de păcat și de manifestările lui, are o relație directă cu sfințirea. Însă nu trebuie să înțelegem că sfințirea aceasta este acea stare sau atingerea stării de puritate absolută, ca în cazul naturii sfinte a lui Dumnezeu. Este mai degrabă o luptă personală, în urma unei decizii personale a credinciosului, de a lupta împotriva tendințelor pe care le are spre păcat. Pentru că suntem păcătoși, așa declară Scriptura, și natura aceasta ne determină să ne atrage. Avem această atracție uneori irezistibilă spre păcat și de aceea trebuie să ne opunem. Însă termenul de aici este interesant, hagiasmos, de unde vine aghiasmă, apa folosită pentru purificare. Exact. Dar conceptul este ebraic, pentru că autorul care a scris este evreu, apostolul Pavel. În concepția ebraică, sfințirea este separare, este detașare de tot ceea ce este sau pare rău. Nu se referă la sfințire ca natură, am atins acea stare încât de acum pot să fiu pus în icoane sau știu eu, nu la așa ceva se referă, ci este un proces, în urma, repet, unei decizii personale și unei lupte constante a credincioșului de a sta separat de orice este păcat, de orice este păcătos. Iar una dintre manifestările acestei sfințiri este puritatea sexuală. Deci este un rezultat, pentru că Dumnezeu o consideră sacră, sexualitatea, El ne-a dat-o, El ne-a creat așa, pentru că sexualitatea are o putere extraordinară de a crea legături fizice, emoționale, sufletești, sociale de asemenea. Protejează familia de efecte negative extraordinar de mari. Gândiți-vă la copiii care apar în urma unor relații nepermise și care rămân fără tată, fără mamă, fără părinți, sunt...
0: Atunci când a așezat Dumnezeu poruncile în decalog, la numărul 7, numărul plinătății, a păstrat această legătură de cuplu. Probabil că este o legătură foarte directă. Onisim, tu cum gândești? Adică dacă nu greșim aici...
2: În cadrul sfințirii, care reprezintă, de fapt, procesul prin care noi devenim asemenea lui Iisus Hristos, da, e foarte important să definim, de fapt, sexualitatea în modul în care a gândit-o Dumnezeu. Este cel mai frumos dar pe care l-a dat omului și aici, de fapt, vedem că Pavel ne spune să ne ferim de imoralitatea sexuală, adică Dumnezeu a stabilit-o într-un cadru, în cadrul căsătoriei, și ea ar trebui să aibă loc în acest cadru pentru a fi o binecuvântare pentru ființele pe care le-a creat Dumnezeu. De fapt, în momentul în care noi ieșim din acest cadru stabilit de Dumnezeu, atunci devine imoralitate sexuală. Ea trebuie să fie o binecuvântare și, așa cum spunea colegul meu, poate aduce foarte multe beneficii în cadrul familiei, în cadrul căsătoriei, dar dacă este în afara căsătoriei, atunci ea reprezintă un blestem. Deci așa a gândit de fapt Dumnezeu drumul sfințirii într-un cadru pe care l-a stabilit pentru noi. Și în momentul în care ieșim din cadrul acesta, ne ducem în direcția greșită. Asta de fapt vrea Pavel să sublinieze aici, că trebuie să rămânem la cadru.
0: Înțeleg de la tine că ajungem neprihăniți în cadrul inițial, în cadrul familiei.
2: Da.
1: În cadrul unirii dintre soț și soție.
0: Da. Da. Desăvârșirea trece pe acolo. Hai să ne întoarcem la Biblie. Fiecare din voi, dați-mi voi să vă rog să explicați, chiar nu înțeleg. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. E vorba de un comportament sexual cu onoare, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Ce vrea să spun?
1: Cinstea la care se referă Apostolul Pavel este un termen tradus din greacă ce ar putea fi de asemenea redat cu valoare, demnitate, cu stimă personală. Adică în viața sexuală comportă-te în așa fel încât să-ți păstrezi demnitatea, să păstrezi demnitatea ta și a celuilalt. Iar pofta la care se referă...
0: Nu e pasiunea asta? Adică interzice pasiunea sau cum?
1: Tocmai spune că nu în aprinderea poftei. Era și este în natura umană și se manifestă de-a lungul timpului în fel și chip, în mod negativ, în mod urât evident, această dorință pasională, poftă pentru ceva ce este interzis. Da. Iar în privința acestei tendințe spre fructul oprit, ar trebui să manifestăm acea virtute creștină dintre multele pe care ne-a dat Dumnezeu.
0: Înfrânare.
1: Înfrânarea poftelor. Exact. Înfrânarea poftelor. Pentru că pasiunea necontrolată pentru un astfel de domeniu duce la exacerbarea și la atragerea unor consecințe care mai târziu aduc multă durere, nu doar în viața celui în cauză, ci și în viața familiei sale, a societății care trebuie să suporte consecințele.
2: Da, cuvântul poftă are o conotație negativă în contextul acesta. Cu siguranță că nu se referă aici Pavel la acea dorință normală, sănătoasă, de a dori să ai o relație intimă cu soția ta. Nu la asta se referă Pavel aici, ci se referă la acea dorință păcătoasă de a avea relații intime cu alte persoane, în afara căsătoriei, dar poate o să vedem de fapt că Pavel atinge și dorința păcătoasă de a avea relații intime, bărbat cu bărbat, o femeie cu femeie, deci acestea sunt niște pofte, da? Niște exagerări ale dorințelor bune și corecte pe care le-a pus Dumnezeu în noi, dar care sunt îndreptate într-o direcție greșită.
0: Asta e aprinderea poftei.
2: Da, iarăși are de-a face cu natura umană, natura umană păcătoasă, și să nu uităm că inclusiv în cele 10 porunci Dumnezeu condamnă această poftă. Da? Bun, dacă tu ești căsătorit, dorința ta și pofta ta trebuie să fie îndreptată spre soția ta, nu spre alte femei și nu spre alte persoane.
0: Bun, suntem în același cadru, îndemnuri la curăție, sfințirea este cadrul general.
2: Vreau să subliniez aici un aspect. Pavel ne vorbește despre niște virtuți, da? Virtuți foarte importante, cum a spus, cinstea. Da? Sunt virtuțile pe care trebuie să le aibă un creștin. El pune accent pe virtuțile pe care le găsim în Hristos. Curăția.
0: Și mai departe trecem de comportamentul sexual și ajungem în altă zonă. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, că Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și pe Duhul Său cel Sfânt.
1: Contextul este același. Nu trebuie să ne gândim că Pavel se referă aici la faceri. Adică vicleșugul și nedreptatea, evident că sunt rele și în domeniul afacerilor, dar contextul este același al relației intime pe care cineva și-o dorește cu, în mod nepermis, cu altcineva care nu este soț sau soție. De exemplu, am găsit o traducere foarte interesantă din engleză, New Living Translation, care spune, citez, niciodată să nu răniți și să nu înșelați un creștin în această chestiune, necinstindu-i soția, pentru că Domnul răzbună astfel de păcate, așa cum am avertizat solemn înainte. Este practic o parafrazare a poruncii a 10-a.
2: Aici, de fapt, vedem aceeași atitudine pe care o are Pavel de a ne ajuta să înțelegem care sunt lucrurile pe care le așteaptă Dumnezeu. M-am uitat puțin în traducerea BVA și spune așa, nimeni dintre voi să nu fie ipocrit sau nedrept în relațiile pe care le are cu fratele său. Deci, din nou, avem un cadru al relațiilor stabilite de Dumnezeu care trebuie să existe între noi, între oameni, iar în momentul în care noi ieșim din cadrul acesta și suntem incorrecți față de Dumnezeu și față de celălalt, atunci ne ducem în direcția greșită. Dumnezeu, spune aici, ne-a chemat la o altfel de viață, la o altfel de trăire, la sfințire. Ne-a chemat să nu fim falși, să nu fim incorrecți în abordarea pe care o avem cu fratele nostru. Și aici, da, poate fi aplicat și la relația pe care trebuie să o avem față de poate soția fratelui meu, dar și față de frate, da? Aici am putea să găsim, de fapt, să includem toate valorile și viciile care ar trebui să nu existe în relația mea cu celălalt.
0: Vreau să concluzionăm, ca să ne mutăm la imoralitatea din Corint, să o studiem ca lecții pentru a ne proteja de așa ceva și în bisericile noastre.
1: O să dau un exemplu înainte de asta. Este ca și cum în aceeași biserică două familii sunt prietene și în timp ce păstrează aparențele de prietenie, unul dintre membrii unei familii flirtează cu soția, sau mă rog, respectiv soția, cu soțul celuilalt. Asta înseamnă să-l înșel pe aproapele tău sau pe fratele tău în asemenea chestiuni. În aparență ești prieten, păstrezi foarte bine relațiile, prietenia, dar în ascuns tu de fapt îl înșeli.
0: Vorbim despre lucruri care n-ar trebui să se întâmple, dar ele sunt în Biblie, ascultați, suntem în 1 Corinteni capitolul 5, deja suntem în a doua secțiune despre imoralitatea șocantă din Corint, care întinează biserica. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Ce s-a întâmplat, fraților?
2: În Corint, din ceea ce citim, a avut loc un derapaj la unul dintre frații, da? La unul dintre creștinii care erau acolo, deci, care a implicat o relație incestuoasă cu mama vitregă a tatălui său. Nu avem detalii dacă... Cu soția, da, cu soția. Nu avem detalii dacă tatăl era încă în viață sau era mort, nu ne spune nimic, însă Pavel atrage atenția că acest derapaj este neacceptat pentru un creștin și nu se găsește nici măcar a păgâni.
0: Deci, adică nu era nici măcar dur. În Corintul acela cunoscut pentru imoralitatea lui, nu se întâmpla așa ceva.
2: Da, păi asta e. Pavel trage un semnal de alarmă aici, că nici măcar corintenii care erau foarte imorali, erau cunoscuți pentru imoralitatea lor, nu tolerau așa ceva. Cu atât mai puțin un asemenea caz să existe în biserică. Și Pavel, de fapt, procedează foarte, foarte corect.
0: Și continui să citesc sau vrei să intervii?
1: Da, mi se pare un caz foarte asemănător cu ce s-a mai întâmplat, de fapt, și e un lucru absolut admirabil că Biblia prezintă asemenea cazuri, nu le pune sub preș, da? Nu le minimalizează, nici nu le ascunde. În familia patriarhului Iacov, din Vechiul Testament, s-a comis un astfel de păcat de către unul dintre fiii săi, însă aici, în Corint, și cred că în ambele cazuri, a fost un gest nebunesc, într-adevăr. A fost ceva foarte urât. Însă, nu cred că a fost determinat de impulsul sexual, ci mai degrabă de dorința de a sfida autoritatea tatălui. Pentru că în ambele culturi, ebraică și greacă, tatăl avea autoritate legală asupra întregii familii. În societatea greacă, de exemplu, tatăl dispunea de absolut totul. Ceilalți nu aveau nimic, nici soția, nici copiii. Doar când murea tatăl, atunci copiii moșteneau ceva. Și în contextul acesta, cred că și în cazul familiei patriarhului Iacov și în cazul acestuia, acestui caz din Corint, cred că a fost mai degrabă dorința de a sfida această autoritate a tatălui, de a se emancipa de sub ea. Indiferent cum a fost rău.
0: Da, e o perspectivă foarte interesantă, ne ajută foarte mult cultural să înțelegem și înțeleg că e posibil să fi fost așa. În ceea ce nu-mi explic însă este reacția la fel de șocantă sau mai șocantă a bisericii. Spune, probabil era un om care era important, bogat, lider, nu știu. Voi v-ați fălit. Deci aici nu mai e vorba de familia respectivă sau de dorința persoanei morale de a fi, de a arăta că este puternică și conduce familia, ci e vorba de reacția comunității. Voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că acel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară de mijlocul vostru.
2: Da. Pavel critică aici atitudinea incorrect a bisericii față de păcatul.
0: Întregii biserici.
2: Întregii biserici. Deci, derapaje pot exista în orice biserică, în orice context, chiar și într-un context religios, însă important este modul în care reacționează biserica față de acest lucru.
0: Păi nu, aici, iartă-mă că te întreb. Aici mi se pare mie durerea mai mare, că aș fi tentat să gândesc și puteți să mă evaluați, că și ei rezonau cu astfel de practici, pentru că își asumau cumva un astfel de comportament. Și e bine, cum ai zis, că istoria creștinismului este onestă față de noi și ne spune aceste păcate la primii creștini din Corint.
2: Da, cred că aveau și o problemă teologică aici, pentru că probabil n-au înțeles foarte bine, da, faptul că Dumnezeu condamnă. Vedem că Pavel argumentează inclusiv din Scriptură. Nu știm din ce era compusă comunitatea din Corint, câți erau evrei, câți erau dintre neamuri. Cu siguranță că aveau și o problemă teologică. Asta explică faptul că n-a existat o reacție sănătoasă din partea bisericii. Ar fi trebuit să existe o reacție sănătoasă în momentul în care a existat acest derapaj. De asta și Pavel încearcă să corecteze, da? Să corecteze în primul rând teologia greșită pe care ei o aveau, prin care spuneau de fapt că până la urmă, dacă este permis, da? De ce să nu ai? Și, da, interesant, poate că această relație incestoasă a avut ca și scop, scopul ei a fost și să submineze autoritatea tatălui. Nu avem detalii.
0: Patrimonial.
2: Cert este că a produs un foarte mare scandal și avem, de fapt, din partea lui Pavel, această propunere de rezolvare. Bun, el s-a întâmplat și probabil că de-a lungul istoriei creștinismului au fost multe alte cazuri. Important este ca atunci când apar astfel de situații, biserica să reacționeze corect după exemplul pe care îl oferă Apostolul Pavel.
1: Probabil, în mod sigur, biserica din Corint nu sărbătoarea relația incestuoasă a acestui om,
0: dar
1: soția tatălui său, dar depinde de contextul în care noi, ca cititori ai unei traduceri, înțelegem relația aceasta. Pentru că aici pare să fie fală, mândrie, și de asta este șocant să auzi că o biserică se fălește cu așa ceva. În realitate, sensul termenului pe care îl folosește Pavel este aroganță. Și aceasta era nota dominantă a corintenilor. Nu aprobau lucrul acesta, însă ei se considerau atât de spirituali.
0: Se apărau unii pe alții?
1: Nu. Se considerau atât de spirituali, atât de inclusivi, să folosesc un termen mai nou, încât spuneau din dragoste pentru acest om, pentru acest frate, noi, iertați-mă, noi nu luăm o atitudine severă, pentru că trebuie să-l tratăm cu dragoste.
0: Asta seamănă cu timpurile noastre.
1: Foarte mult. Corintenii au fost pionieri în cazul acesta. În mod negativ vorbesc aici.
0: Cât despre mine, spune Pavel.
2: Vreau să subliniez faptul că a existat o atitudine de toleranță excesivă, care nu e benefică.
0: Pe care nu o împărtășea Pavel. Cât despre mine, zice el, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, ce-o însemna asta, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus cum, când s-a întâmplat asta, aș dori o interpretare, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus.
1: Este un mod de a spune, este un scenariu pe care de fapt îl creionează Apostolul Pavel, un mod de a spune, voi știți acum opinia mea despre acest păcat. Luați atitudine. Uh-huh. Da. Nu, personal, e o opinie, evident că vreau și pot să fie contrazisă opinia mea, poate să fie, dar eu cred că nu a avut loc, pentru că altfel Apostolul Pavel nu mai milita, mai pleda pentru disciplinarea celui în cauză. Este modul lui de a le spune, acum luați atitudine. Poziția mea este asta, dar ca și cum ne-am fi întâlnit deja, eu consider că trebuie să fi fost deja disciplinat.
0: Să fi făcut deja lucrul
1: ăsta.
0: Exact.
1: De aceea, știți ce este Duhul meu,
0: da.
1: Ce gândește, ce gândesc, da? Faceți lucrul acesta.
0: Și dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus?
2: Da, din nou avem aici o altă expresie figurată, o metaforă, care de fapt vrea să sublinieze faptul că această persoană trebuie să treacă printr-un proces de disciplină. El, oricum, prin păcatul pe care l-a făcut, s-a dus, am putea să spunem, în sfera de influența lui Satana, a diavolului. Și atunci biserica avea datoria să lase să se ducă în direcția aceasta, să experimenteze consecințele propriului păcat, în așa fel încât la un moment dat să-și dea seama de greșeala pe care a făcut-o și să se întoarcă în biserică. Deci Pavel acolo subliniază ca Duhul lui, ca el personal în cele din urmă să fie mântuit. Deci scopul n-a fost să fie dat pe mâna satanei pentru a fi pierdut pentru totdeauna, ci pentru recuperarea lui, pentru a fi ajutat să se întoarcă la Dumnezeu, să se experimenteze consecințele greșelilor pe care le-a făcut.
1: Conexiunea credinciosului cu comunitatea, în cazul de față cu biserica, era mult mai puternică decât în realitate. De aceea excluderea sau excomunicarea unui membru din sânul unei comunități, în speță cea creștină, îl expunea social, fizic, emoțional, într-un așa fel încât era imposibil pentru el să mai trăiască. Ceea ce se întâmplă în prezent, când, cel puțin în Europa democratică în care trăim, omul poate trăi și individualismul care se manifestă atât de evident în societatea noastră, îl face pe om să creadă, dacă nu aveți nevoie de mine, dacă nu mă vreți, nici eu nu vă vreau. Da? Atunci era mult mai greu. De aceea, dat pe mâna satanei însemna expunerea lui la o viață chinuitoare, așa încât să se gândească, să-l determine să gândească, să se reîntoarcă după ce și-a reconsiderat poziția.
0: Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala, măturați aluatul cel vechi. Și mă gândesc că sunt mici indulgențe în comportamentul sexual care alterează toată viața creștinului. Poate nu avem timp să discutăm despre asta, aș merge mai departe către Matei 12, Matei 16 și Iacov 4. În Iacov 4, de exemplu, apostolul se adresează celor 12 seminții și le spune suflete prea curvare. Domnul Hristos spune generației sale un neam adulter și viclean, cere un semn. Mi se pare că această imoralitate era păcatul specific al lumii în timpul Domnului Iisus și era și în Corint. Și Biblia zice, nu vă lăudați bine, puțin a luat dospește toată plămădeala. La un moment dat, în 1 Corinteni 5:9, zice, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. N-avem nicio legătură cu acest neam imoral. Hai să comentăm puțin. Mai avem 20 de minute.
1: Așa cum în Vechiul Testament idolatria era asociată cu sexualitatea, cu păcatul sexual, iertați-mă, am o problemă cu gâtul acum, la fel și în Noul Testament, aceasta pare să ia dimensiunea unei relații spirituale profunde cu Dumnezeu. Și abaterea de la această relație spirituală este asociată metaforic cu imoralitatea sexuală. Însă, în cazul de față, cred că păcatul lumii noastre și păcatul de atunci era și este, rămâne egoismul, dintre care sexualitatea este doar un simptom. Pentru că Apostolul Pavel zice să știi că în vremurile din urmă oamenii vor fi iubitori de sine. Acum, de ce păcătuiesc bărbații? De ce se uită bărbații după relații imorale? Pentru că ei au această dorință să domine, să arate că sunt dominanți. De ce femeile caută astfel de relații? Pentru că vor să își alimenteze stima de sine. Că încă sunt frumoase, că încă sunt prețuite și așa mai departe. Dar în sine, tot spre
0: ei, eu. Și ele însă.
1: Da. Deci păcatul nostru ca umanitate este egoismul și una dintre manifestările urâte este imoralitatea sexuală.
2: Da, tind să subliniez și aspectul acesta că, de fapt, imoralitatea sexuală este doar o manifestare,
1: un simptom,
2: a naturii păcătoase, a egoismului și a păcatului, a prezenței păcatului în viața noastră. Și aici e foarte interesant, totdeauna Scriptura și Dumnezeu face o analogie cu relația spirituală, cu dimensiunea spirituală. Da? Dumnezeu de foarte multe ori critică curvia spirituală în care era angajat poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, dar vedem lucrul acesta și în Apocalipsa. Da? Se vorbește despre același derapaj, despre aceeași manifestare pe nivel spiritual. Da? Curvia în toate formele ei, păcatul acesta care este aspru și foarte categoric condamnat de Scriptură și de Dumnezeu, se găsește și în domeniul spiritual. Găsim la fiară, la biserica, la Babilon, da? Această curvie spirituală, care de fapt înseamnă lipsa loialității față de Dumnezeu, față de legământul pe care l-a stabilit Dumnezeu.
0: Am găsit un comentariu al textului. Păcatul specific al acestui veac este imoralitatea. Timpul este prezent, anii 1900. Era vorba despre imoralitatea care abundă pretutindeni, niciodată viciul, se referă bineînțeles la viciul acesta fizic, nu și-a ridicat capul hidos cu asemenea îndrăzneală ca acum. Asta este o remarcă profetică făcută acum 100 și ceva de ani. Înțeleg de la voi că este chiar mai greu, pentru că imoralitatea asta sexuală are niște rădăcini mai toxice și este însoțită de imoralitatea spirituală. Cum procedăm? Uitați-vă aici. V-am scris să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume, din această lume din care nu ieșim. Va veni momentul când vom ieși din Babilon. V-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate, totuși este și avem o listă, curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau calumniator sau bețiv sau hrăpăreți. Deja sunt 6 păcate în listă. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Mai este valabil acest principiu de a nu mânca? E o atitudine corectă și pentru noi astăzi? Cu acești păcătoși din biserică?
1: Ar putea să fie percepută ca o atitudine foarte radicală. Dar în contextul de atunci în care, repet, cum am spus anterior, individul era atât de conectat cu societatea încât principiul găsit aici era izolarea lui, tăierea legăturilor cu comunitatea, așa încât el să realizeze că a făcut ceva rău, se întoarcă, să-și regrete păcatul și să îl îndrepte. Pentru că nu exista viață în afara familiei, în afara comunității, clanului. Uneori, chiar și astăzi, există asemenea legături sociale atât de puternice încât un individ nu poate să iasă din cultura lui, din familia, clanul, tribul sau societatea în care trăiește. De aceea, cred că astăzi, cel puțin în context european, disciplinarea nu are același efect. Pentru că individul poate trăi foarte bine individual. Da? De aceea cred că biserica...
0: El oricum nu mănâncă.
1: Da. Sigur, e vorba de o relație socială. Dacă nu mai vorbești cu mine sau dacă nu mai mâncăm împreună, care e problema? Biserica trebuie să găsească alte modalități de a dezaproba păcatul și de a-l ajuta pe păcătos, pe cel în cauză, pe cel rătăcit, să-și dea seama că greșește, că el are nevoie de cercul lui de prieteni, de familia lui, de biserica lui, de ce nu?
2: Da, important este dezaprobarea păcatului și aici trebuie să fim conștienți de faptul că datoria noastră ca și creștini este să-i ajutăm pe păcătoși să se întoarcă la Dumnezeu. Mesajul Evangheliei este pentru păcătoși. Dar în același timp nu putem să nu ne delimităm. Deci modalitatea aceasta pe care o descrie Pavel aici de separare este o delimitare clară de păcatul acelei persoane, în așa fel încât să-l facă conștient că el trebuie să se schimbe.
0: Pentru ca să mănânce din nou.
2: Da, să mănânce din nou.
0: Aceea mai târziu.
2: Acum, cu siguranță că se referea și la acele mese de părtășie pe care le aveau la biserică. Da? Asta era probabil, nu neapărat mâncat un oraș.
1: Bucuria apartenenței.
2: Da, apartenența la comunitate.
0: Și când zice măturați aluatul, dați afară pe răul acela, se referă la excluderea lor de la aceste mese de părtășie, exclud persoane respective de la această masă de părtășie?
1: Absolut.
2: Da, absolut.
0: Adică ei mâncau la biserică și îi spuneau, tu nu mai mănânci cu noi. Asta e înțelegerea?
1: Da, și mai mult decât atât. Pentru că biserica nu mai venea în ajutorul lui atunci când era în nevoie. Deci trebuie să înțelegi că în afara bisericii, în afara familiei, nu exista viață. Omul avea doar două variante ca să trăiască. De fapt, una. Să se vândă ca sclav, da? Sau să moară.
0: Spune nimicirea cărnii. Însemna...
1: Da.
0: Te rog.
1: Greu de înțeles în contextul actual.
2: Era atât de mult integrată, da, viața de zi cu zi a acelei persoane de comunitatea bisericii, astfel încât, da, cumva această limitare a lui l-ar fi făcut conștient că trebuie să se întoarcă. Uh-huh. Deci nu e o aruncare. Deci Pavel aici nu spune aruncați-l afară, nu mai aveți nevoie de el. Nu.
0: Ajutați-l să se trezească.
2: Deci aceste restricții, că sunt de fapt niște restricții, niște limitări care îi se aplică.
1: O izolare
2: pentru refacerea lui, pentru a fi disciplinat, pentru a fi câștigat.
0: Bine, lăsăm Corintul, venim astăzi în România, suntem în 2026. Care sunt cele mai bune strategii pentru a-i ajuta pe acești păcătoși din această categorie? Nu vă rog pentru un răspuns complet, vă rog pentru un răspuns într-o frază.
1: În primul rând, cred că trebuie să fie conștientizat omul în cauză că e grav, e rău, e greșit, profund greșit ceea ce a făcut. Ulterior, evident, ne putem ruga pentru el, putem să-i oferim terapie, putem să îl ajutăm să depășească această situație, dar învinovățirea, expunerea publică nu sunt soluții, sau cel puțin în contextul nostru nu mai sunt soluții și trebuie să găsim modalități așa încât omul să realizeze că face rău și, doi, că are nevoie de comunitate.
0: Înțelegerea ta?
2: Da, sunt perfect de acord că poate nu mai funcționează modalitatea aceea foarte dură și strictă prin care noi excludem anumite persoane, dar nu mai păstrăm legătura cu ei. Poate o discuție, o consiliere teologică cu persoana respectivă prin care îl fac conștient că a greșit, că Dumnezeu îl iubește pe păcătos, dar urăște păcatul pe care l-a făcut și când îl voi ajuta să înțeleagă că a greșit din punct de vedere teologic, a păcătuit și să înțeleagă gravitatea păcatului, probabil că în felul acesta, apropiindu-mă de el, voi putea să-l și câștig. Deci cred că contează foarte mult să continuăm să păstrăm legătura cu persoana respectivă. Da, îl disciplinăm, îl dăm pentru un timp pe mâna satanei, dar nu ne îndepărtăm cu totul de persoana respectivă. Căutăm să-l câștigăm din nou pentru Hristos.
1: Din potrivă, aș zice, în timpul disciplinării, persoana în cauză este sub atenția specială a comunității
0: pentru
1: a-l recupera. Pentru mod de a spune, puneți-l în situația să-și dea seama ce a făcut.
0: Și trebuie să găsim aceste metode de a-l pune în situație să-și dea seama, adică să și înțeleagă gravitatea faptei, să și experimenteze gravitatea la nivel personal ca durere a păcatului. Continuăm. 10 minute mai avem pentru un episod de judecată. Este capitolul 6. Cum, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Deci Pavel vorbește împotriva persoanelor care, creștine care se duceau la tribunalul public din Corint. O să-l arătăm imediat în imagine. Ce dorea Pavel să evite, de fapt? Vrea să protejeze imaginea bisericii? Ce dorea?
1: Absolut. Pentru că expunerea publică a bisericii i-ar fi știrbit reputația. Creștinii erau cunoscuți și trebuiau să fie cunoscuți. Deci, în ciuda legendelor care circulau despre ei și a vorbelor rele, prejudecăților din comunitate, în general, cei care îi cunoșteau cu adevărat pe creștini știau că au un standard moral înalt. Și asta ar fi știrbit reputația bisericii. Apostolul Pavel este preocupat să păstreze această reputație și să ducă pe toți cei care alcătuiau biserica din Corint către un stadiu al înțelegerii încât să se simtă un, cum zic francezii, esprit de corp sau un trup, o comunitate, să nu mai gândească doar individual. Ce mă afectează pe mine, mă privește doar pe mine. Uh-huh. Nu. Dacă un credincios face o greșeală, toți sunt judecați și, cum spunem noi în popor, băgați în aceeași vală.
2: Pavel, probabil că e atât de categoric și în privința apelării la tribunalele publice din vremea respectivă, pentru că el consideră că cadrul legal și contextul bisericii e în măsură să rezolve mai bine acele probleme. Și sublinează aspectul foarte important, până la urmă fiecare dintre noi suntem chemați de Dumnezeu și vom judeca lumea în cele din urmă. Deci vom avea competențe juridice, da, să facem lucrul acesta. Pavel spune că asta trebuie să facă biserica.
0: Tu crezi că biserica are această capacitate de a judeca probleme lumești pentru credincioșii ei?
2: Nu. Problemele interne ale bisericii, care țin de competența bisericii și de relațiile care există între frați și care pot fi judecate, trebuie să fie judecate în cadrul bisericii.
0: Da, asta e.
2: Dacă sunt lucruri care depășesc competența bisericii, și noi cred că ne raportăm puțin diferit, da, față de contextul de atunci. Atunci era un cadru, da, păgân. Noi avem astăzi un cadru legal al statului de drept, care legi mult mai bune decât existau atunci și în anumite contexte în care biserica nu poate să rezolve o problemă legală, cred că putem să apelăm, da, la stat, la
0: da,
2: pentru a ne rezolva aceste probleme.
0: Cred că aici aveam, da, aici este bema sau pavimentul tribunalului din Corint, ce a mai rămas din el, chiar aici este o inscripție cu bema.
1: Este interesant locul, este exact locul unde a fost judecat apostolul Pavel în fața lui Galion.
0: Da, era un loc în care martorii puteau să stea pe aceste bănci, era parduseală cu marmură albastră, coloanele astea foarte deschise, era și un loc al corupției, în special bogații erau favorizați în aceste tribunale, era tribunalul public din Corint, la care Pavel îi oprește pe creștini să ajungă. Deci era undeva la înălțime 3 metri, 7 metri, 15 metri. Acolo a vorbit și Pavel, cum ziceai, Florian, nu?
1: Da.
0: Acolo era și... Te rog.
1: Galion era judecător și guvernator pe vremea aceea, când părât de iudei, apostolul Pavel a fost adus în fața lui să fie judecat. Galion era fratele filozofului Seneca și a avut o opinie foarte, foarte interesantă. A spus, dacă este o chestiune referitoare la legile voastre, nu mă privește, și în felul acesta Pavel a fost absolvit de orice.
0: Important este că Pavel nu avea încredere în acest loc, important pentru ei, și spunea că biserica are autoritate să judece lucrurile lumești pentru creștinii din, pentru creștinii, am înțeles corect?
1: În interiorul bisericii.
0: În interiorul bisericii.
1: Exact. Însă, actualmente, și atunci și acum, biserica are autoritate spirituală, nu juridică. Biserica nu poate da verdicte, nu poate pronunța sentințe sau condamnări. Statul face asta. Nici chiar pe vremea aceea, biserica nu făcea aceasta și nici în vremea actuală.
0: Adică biserica nu stabilește amenzi, biserica nu trimite la închisoare.
1: Exact.
0: Dar
1: poate să fie măcar... Este greșit, este profund greșit. Asta înseamnă ca biserica să judece, să cântărească, să-și folosească discernământul conform legilor scripturistice pe care le are și să spună, e greșit, e profund greșit ceea ce se întâmplă.
0: Și preferabil ar fi să nu ajungem la tribunalul acela public, pentru că ar fi ideal să suferim paguba și să nu ne căutăm dreptatea decât să ajungem acolo.
1: Chiar dacă nu. Scuzați-mă, cel mai bun exemplu este viața Apostolului Pavel. Apostolul Pavel a fost o victimă a sistemului roman.
0: Da, da.
1: Care l-a condamnat în mod
0: corect.
1: Nevinovat, nevinovat
0: corect,
1: fiind.
0: Corect, corect. Și după multe amânări.
1: Exact.
0: Da. Te rog. Dar,
2: vreau să subliniez un aspect foarte important. Așa cum spunea fratele Florian, nici atunci, nici acum, biserica n-avea competențe juridice care să rezolve toate problemele complicate, dar putea să rezolve relațiile dintre ei. Și noi astăzi putem să-i ajutăm pe oameni, pentru că inclusiv înainte de a deschide un proces, există, da, momentul acela când ești trimis inclusiv, da, de se caută o variantă de înțelegere. Da? La fel, cred că Pavel intenționează aici să-i ajute pe creștinii din vremea respectivă să încerce, da? Biserica poate să-i ajute să-și rezolve problemele dintre ei, pentru că acolo, de fapt, discutăm despre o spesă, despre niște probleme care existau, nu știm natura juridică a lor, între două persoane. Da? Biserica avea competențe și putea să-i ajute pe cei doi să-și rezolve problemele care le aveau. Și poate să o facă și astăzi.
0: Da, și biserica avea această înțelepciune felurită a lui
2: Corect.
0: Dumnezeu pe care a dăruit-o biserică. Spune, nu e nici măcar un singur om înțelept, adică nu poți să ai încredere în nimeni din biserică, chiar așa, nu ai încredere în unul, dar nu e nimeni care să te ajute în soluționarea problemei tale.
1: Sigur, și Apostolul Pavel chiar menționează într-una dintre epistolele sale că exista unul numit legiuitorul Zeno.
0: Chiar în Corint.
1: Da, și cred că se putea apela, dar în context actual, contemporan, cred că această capacitate poate să o aibă prezbiterul local, poate să o aibă pastorul, sunt oameni care au fost înzestrați cu asemenea daruri spirituale, să aibă discernământ și să spună, nu să rostească verdicte, nu despre asta vorbesc, dar să spună, conform Scripturii, conform legii lui Dumnezeu, lucrul acesta este greșit și să sugereze soluții.
0: Cum fugim de imoralitatea sexuală? Suntem la câteva soluții și proceduri pe final. Onisim, dacă poți să ne ajuți, aici citesc din 1 Corinteni 6:18: fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Este vorba și de trupul bisericii aici, că este un păcat vizibil și foarte destructiv pentru tot trupul bisericii. Deci, cum fugim de această imoralitate sexuală? Înțelegem despre, și din ce spuneam mai devreme, despre manifestarea sexualității în cadrul familiei, principiile de căsătorie biblice, mai mult decât asta sunt soluții de final.
2: În primul rând, printr-o relație autentică cu Iisus Hristos. Pavel asta subliniază și le oferă această soluție și corintenilor. Da? Nu uitați că voi sunteți templul Duhului Sfânt, Hristos locuiește în voi, Duhul Sfânt e prezent în viața voastră și printr-o relație autentică cu Iisus Hristos veți putea să fugiți de aceste pofte. Și fac pe scurt aluzie la exemplu, cu siguranță că și Pavel probabil avea în minte exemplul lui Iosif, care a avut o atitudine corectă, în el era Duhul lui Dumnezeu, avea o relație personală și autentică cu Dumnezeu la momentul acela și a fugit, da, de avansurile pe care le făcea soția lui Potifar și de acea propunere de aventură amoroasă pe care a evitat-o și a fugit, pur și simplu a fugit. Nu există alternativă. Deci suntem chemați de Dumnezeu să avem o atitudine foarte categorică și să fugim de orice atracție senzuală, sexuală de felul acesta.
0: Inclusiv în ceea ce consumăm în viața de zi cu zi online, am făcut o sinteză, vă rog să o îmbunătățiți sau să o comentați, este un citat din ghidul nostru săptămânal, să spunem păcatului de nume, mulți nu îndrăznesc să condamne nelegiuirea ca nu cumva să sacrifice poziția sau popularitatea. Și pe baza acestui comentariu al ghidului nostru săptămânal, studiat în bisericile adventiste, chiar vă invităm și pe dumneavoastră să veniți acolo dacă doriți, în fiecare sâmbătă dimineața de la ora 9:30, am găsit cum mustrăm și recuperăm. Mai întâi avem o discuție personală cu vinovatul. Discuție personală este prima fază, apoi condamnăm în cadrul acestei discuții private păcatul fără teamă sau părtinire, adică fără grija că ne vom pierde popularitatea.
1: Păcatul, nu persoana.
0: Păcatul, exact, păcatul, nu persoana. Nu avem discuții cu alte persoane, nu criticăm, Dacă se prezintă cazul în fața bisericii, putem să ne poziționăm prin votarea de eliminare a păcatului din biserică, după care nu repovestim cazul în conversații.
1: Aceea este bârfă.
0: Asta este bârfă, adică a fost un caz stabilit de biserică, nu-l mai deschidem. Nu repovestim cazul în conversații, apărăm păcătosul, îi apărăm imaginea de acum, pentru că mergem către reabilitare, folosim toate mijloacele pentru pocăința celui greșit. Mi se pare că sunt etape aici care nu sunt respectate.
1: Da.
0: Vă rog, suntem pe discuția finală. Proceduri în cazul acestor păcate publice, urăcioase?
1: De multe ori inconștient, ca oameni, vorbesc la modul plural, ca să nu ne disociem de lucrul acesta, dar noi, ca oameni, manifestăm aceeași aroganță pe care o manifestau corintenii. Și atunci când bârfim sau criticăm, încercăm să spunem că nu suntem mai buni decât cei care au căzut în acest păcat. Poate că n-am avut ocazia, poate că nu s-a evit prilejul, dar nimeni n-ar trebui să critique sau să condamne, ci să se gândească dacă nu cumva pot să fiu expus și eu la asemenea
0: și să fiu contaminat.
1: Și atunci când cazi, rușine este mult mai mare, pentru că dacă te-ai exprimat și ai spus a, ce rău a făcut cutare, și l-ai discutat și l-ai bârfit. Și atunci când cazi tu, rușine este atât de mare încât s-ar putea să te despați cu totul de biserică și să nu mai poți veni știind ce se întâmplă și cum este tratat cel
0: să-ți faci tu singur rău.
1: Îți faci procese, îți faci filme în cap, da? Gândind că și alții vor proceda cu privire la tine, cum ai procedat tu cu privire la ei. I-ai bârfit, i-ai condamnat, i-ai expus public.
0: Onesim, mai ultimul cuvânt.
2: De foarte multe ori avem o abordare greșită, pentru că nu avem Spiritul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la modul în care Iisus Hristos a tratat o problemă de felul acesta, de imoralitate sexuală, femeia prinsă în adulter, acolo învățăm care e modalitatea optimă și cea mai bună să-l ajutăm pe păcătos să fie reabilitat. Dacă am face un Spiritul lui Iisus Hristos, ne-am vedea și pe noi în calitate de ființe păcătoase care au nevoie și ele să fie reabilitate, da, de Dumnezeu, și am reușit probabil să facem mai mult în a ajuta păcătosul. Cred că asta contează foarte mult. Studiul pe care l-am avut în discuție și atitudinea lui Pavel este pentru reabilitarea păcătosului în Spiritul lui Iisus Hristos, de câștigarea lui pentru viața veșnică.
0: Apreciez foarte mult ce ai spus, mai cu seamă pentru că acea femeie era izolată, la fel cum se recomandase comportamentul comunitar pentru cel căzut în păcat în Corint, și Iisus a stat de vorbă cu ea pentru a o recupera și a convertit-o într-un misionar. Există persoane care sunt pentru noi mai rău decât păgâni și vameși. Pe aceste persoane Domnul Hristos le-a apropiat, ajutându-le să fie de folos comunității și redându-le demnitatea. Să ne aducem aminte că am... Poate și noi de multe ori am încălcat jurămintele făcute la botez și că întotdeauna este bine să iertăm chiar și pe aceia care au păcate foarte grave. O concluzie foarte scurtă, vă rog, pe amândoi.
1: Venind în biserică, mulți dintre noi, vorbesc chiar și la plural, pot avea încă reflexe lumești după convertire. Acestea trebuie să conștientizate, trebuiesc tratate și trebuiesc ținute, cum zicea Apostolul Pavel, în frâu, ca și un cal pe care îl strunești ca să nu o ia la goană să te trântească. Pentru că manifestarea firii pământești, a tendințelor păcătoase, este încă prezentă și după convertire. De aceea spuneam mai devreme că omul credincios, creștinul, trebuie să ia o decizie de a se separa de ceea ce a trăit anterior când era fără Hristos, de a duce o luptă constantă cu păcatul, cu sine însuși, cu poftele personale, și de a îl preamări pe Dumnezeu printr-o viață trăită în felul acesta, în credință.
2: E important să avem o concepție sănătoasă cu privire la păcat, să nu căutăm explicări raționale a păcatului, scuzându-l, pentru că de multe ori avem tendința aceasta să o facem, să rămânem fideli la fundamentul biblic al căsătoriei, al relației sexuale pe care l-a gândit Dumnezeu pentru noi, și să căutăm de fapt de fiecare dată acel standard înalt care ne duce la sfințenie și ne duce mai aproape de Dumnezeu. Cred că asta e provocarea pentru fiecare dintre noi.
0: Vă mulțumesc, Amudurora, mulțumesc, Onisim Lehaci, mulțumesc, Florian Rista, și dumneavoastră vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la

0: Sănătate cu prioritate. Mănânci sănătos, dar după masă te simți balonat, ai crampe, disconfort abdominal sau un tranzit imprevizibil și ai ajuns să eviți tot mai multe alimente fără să știi de fapt care este problema. Pentru mulți oameni, aceste simptome au devenit o normalitate. Dar n-ar trebui să fie. În ultimii ani se vorbește tot mai des despre dieta FODMAP, un regim alimentar care poate reduce semnificativ simptomele digestive în cazul unor persoane, dacă este recomandat și, bineînțeles, urmat corect. Ce se presupune dieta FODMAP, cui se adresează, cum funcționează și ce greșeli fac cel mai des cei care descoperă pe internet? Despre toate acestea discutăm astăzi alături de invitata mea, dr. Carmen Chendrean, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: Bine v-am regăsit!
0: Dieta FODMAP este... Ce reprezintă această dietă? Ce înseamnă, de fapt? Sunt niște inițiale, niște abreviere?
1: În primul rând, aș vrea să punctez ce nu este dieta FODMAP, înainte de a spune ce reprezintă. Nu reprezintă o dietă pentru slăbit. Foarte multe persoane confundă acest lucru. Faptul că am restricție la anumite alimente înseamnă că este o dietă restrictivă, uneori așa este, dar nu este o dietă pentru a slăbi. Și nu este o dietă permanentă. Este un proces, da, prin care eu trebuie să prestabilesc toleranța alimentară. Și de unde pornește?
0: Unii chiar o folosesc pentru slăbit?
1: Da, pentru că eliminând mare parte din alimentele bogate în FODMAP, da, nu pornesc de la ideea că trebuie să am o alimentație sănătoasă. Pornesc de la ideea că trebuie să am o alimentație restrictivă. Trebuie să scop aceste FODMAP-uri. Ce sunt FODMAP-urile? Sunt niște carbohidrați fermentabili care, în general, sunt bine tolerați de fiecare dintre noi. Dar la unele persoane fermentează excesiv. Bacteriile din intestinul nostru le fac să fermenteze excesiv și atunci apar mai multe gaze, apar tulburări de tranzit, crampe, alternanță, constipație, diaree, fără să am o boală de fond. Da? Este doar o toleranță mai scăzută la anumiți carbohidrați fermentabili. Cred că e cea mai bună și mai scurtă definiție a dietei tip FODMAP. Și atunci, cine sunt acești pacienți care vin? Sunt persoanele care spun, nu-mi pică nimic bine, mă balonez după orice mănânc, orice aș mânca, imediat îmi dă disconfort. Sau care vin din cauza disconfortului, nu prea îmi vine să mănânc nimic. Uite, am slăbit foarte mult. Își fac tot felul de investigații care ies bune, evident, pentru că nu au neapărat o problemă de sănătate, o stare de boală, efectiv. Da? Este doar o intoleranță la metabolizarea acestor carbohidrați fermentabili.
0: Vreau să știu dacă aceste FODMAP-uri, aceste alimente care conțin FODMAP-uri, sunt alimente care pot să sunt de fapt tratament. E un fel de dietă-tratament pentru aceste persoane? Sau pur și simplu...
1: Apărat. Cred că este un... este o... Fiecare dintre noi are de-a lungul vieții... Microbiomul nostru se modifică de-a lungul vieții, în funcție de foarte mulți factori. Hormonali, medicali, metabolici, foarte, foarte mulți factori, inclusiv din ceea ce mâncăm. Eu dacă fac un microbiom, un test de microbiom acum, o să fie într-un fel, o să am niște rezultate și peste o săptămână o să am alte rezultate. Asta este un lucru firesc. De aceea, testul de microbiom nu se recomandă de rutină la toate persoanele cu tulburări digestive. Când recomand dieta FODMAP? Când am simptomatologie fără o boală în spate. Da, nu am o colită ulcerativă, nu am o boală Crohn, nu am o intoleranță la gluten dovedită. Mare atenție, pentru că aici foarte mulți confundă intoleranța la gluten cu intoleranța la fructani, care sunt una din grupele FODMAP. De ce? Pentru că o să vă povestesc și despre grupele principale. Dar asta este cea mai mare greșeală pe care o fac mulți și scot glutenul fără motiv. De ce? Amândouă, și glutenul și fructanii, se găsesc în cea mai mare proporție, să zic așa, în alimentația de zi cu zi, în grâu. Da? Deci în produsele de pâine și tot ce înseamnă produse patiserie, cofetărie. pe care noi le consumăm zilnic. În momentul în care ei scot glutenul, sau așa consideră, da, se simt mai bine. De ce? Pentru că, nu pentru că ar avea o problemă cu glutenul, ci pentru că au eliminat din alimentație cea mai mare porție de fructani. Da? Și atunci, înainte de a începe o dietă FODMAP și să înțelegi într-adevăr ce reprezintă ea, este bine să lucrezi și cu un medic nutriționist sau dietetician autorizat, dar și cu un gastroenterolog, da? Care să te evalueze și, în primul rând, trebuie excluse alte cauze de disconfort abdominal, medicale, da? Și dacă nu avem niciun fel de problemă, nu avem intoleranță la gluten, nu avem o boală dovedită, nu avem boală celiacă, atunci, într-adevăr, pot să încep să aplic metoda FODMAP ca să ce? Practic să elimin alimentele pe care eu nu le tolerez și să păstrez în alimentația mea alimentele cu care mă simt bine, în așa fel încât să am o alimentație variată și să-mi aduc toți nutrienții necesari, fără să fac restricții inutile. Foarte mulți pacienți în prima etapă de eliminare, că toată povestea asta cu FODMAP-urile are câteva etape. Prima dată, ca să stabilești un pic de echilibru și de confort digestiv, se dă o listă de alimente sărace în FODMAP-uri, nu le putem scoate pe toate și nici nu e recomandat. Așa, de acolo pacientul trebuie să-și aleagă alimentele care îi plac și să facem o alimentație potrivită. Ce înseamnă asta? Înseamnă că facem evaluarea nutrițională și stabilim, uite, tu trebuie să consumi atâtea calorii pe zi, atâtea proteine, fibre, carbohidrați și grăsimi pe care le iei din aceste alimente, astfel încât el să știe în momentul în care scoate multe alimente pe care le consuma zi de zi, exact ce are de făcut ca să nu fie în deficit caloric inutil. Foarte mulți pacienți abandonează aceste diete pentru că în prima etapă slăbesc foarte mult și atunci confund aceste diete cu dietele de slăbit. Dar ele sunt prost gestionate pentru că trebuie calculat de la început ce necesar energetic ai și de unde îl iei.
2: Deci să faci singur această, să ții singur această dietă este un pic nebunie, curat.
1: Da, adică,
2: bine, sau trebuie să fii foarte bine informat, da. Sau să...
1: Da, trebuie să știi ce faci, că până exact. La urmă informația există pentru toți, dar este foarte bine să fii informat astfel încât să nu te pui în pericol. Asta este primul aspect pe care îl aduc în discuție pentru toți cei care vor să parcurgă acest drum FODMAP, da, și ca să ce, că la sfârșit să avem niște alimente bine tolerate și să nu mai stăm stresați, aoleu, trebuie să mănânc, o să-mi fie rău. Da? După ce facem această etapă de câteva săptămâni, maxim o lună, începem și reintroducem fiecare grupă, da, de FODMAP-uri. De ce? Ca să știm exact unde avem probleme, la ce cantități și ce punem pe lista de excludere și ce lăsăm în lista de consum zilnic.
2: Înainte să trecem mai departe, vreau să rămân aici la lista asta de alimente pe care alimente care vor fi excluse împreună cu medicul, pentru că pacientul îi face rău. Între timp, pacientul sau persoana care se simte rău și-a dat seama acasă cam care sunt... ei vin foarte informați, nu-i așa? Adică știu exact ce le face.
1: În ce mai informați, pentru că încep și caută răspunsuri, ceea ce este firesc.
2: Iar problema asta se amplifică în sensul că sunt foarte multe alimente care le fac rău?
1: Foarte mulți fac restricții excesive pentru că, virgulă, caută diete extrem de low FODMAP, sărace în FODMAP-uri, care nu sunt neapărat benefice. Ce aș vrea să punctez aici și care chiar contează, sunt alimentele care dau cel mai frecvent simptome. Și anume, ceapa crudă, usturoiul crud, fructele, în general, fructele cu sâmburi, mere, pere, aici se piersici, pot să fie și de la pepene, pot să fie și mulți consideră, da, are multă apă, normal că m-am balonat. S-ar putea să nu fie asta problema. Grâul, mierea și laptele. Da? Și mai este un aspect, aici e mai ciudat, la ciuperci, la anume la ciupercile champignon și la avocado. da, care sunt din alimentele, iarăși de bază, alături de pâine, sunt alimente sănătoase pe care le promovăm. Și vine cineva și îmi spune, uite, eu nu pot să mănânc ciuperci. Adică ciuperci, șampinion se referă, sunt cele mai frecvent cumpărate pe piață. Da, de ce? Pentru că au polioli. Da? Au polioli care fermentează. Pe de altă parte, ciupercile pleurotus sunt foarte bine tolerate, că au mai puțin polioli. Da? Și atunci e bine să ai listele bine definite pentru fiecare pacient în parte și partea asta de anamneză nutrițională să fie făcută împreună. Am această listă și stabilim împreună care sunt alimentele pe care le folosim. La avocado, de exemplu, iarăși este bogat în polioli, dar este tolerat în porții mici de cam de toată lumea. Problemele apar la cei mai sensibili cam la consumul la mai mult de jumătate de avocado. Da? Deci dacă am simptome la mai mult de jumătate de avocado, este clar că am o intoleranță la clasa poliolilor. Sau nu mă simt bine când mănânc. Da? Sau mulți spun, nu neapărat că mă balonez sau am gaze, pur și simplu nu-mi pică bine, da? Am un disconfort.
2: E interesant că sunt alimente atât de bune și nu sunt tolerate. Asta înseamnă că omul acela se balonează sau are colon iritabil.
1: Cei mai mulți se sperie, dar sindromul de colon iritabil este legat foarte mult de FODMAP-uri. Și este din ce în ce mai folosit această tipologie alimentară pentru pacienții cu sindrom de colon iritabil. Ce vroiam să spun că...
2: Hai că m-am... Da, probabil că a fost o idee. Sper să...
1: Vreau să spun multe și m-am am pierdut șirul.
2: Nu-i nimic, poate până la finalul ediției vă reamintiți ce ați avut să ne spuneți. Dacă e să ne gândim la ce afecțiuni răspund mai bine la această dietă?
1: În primul rând, sindromul de colon iritabil. Intoleranțele la lactoză, acum au început să fie mai mult investigate decât în trecut și sunt asociate și cu alți FODMAP-uri. Lactoza este unul dintre carbohidrații fermentabili, da, dintre zisaharide. Asta este principala indicație, până la urmă, pe care o vedem în cabinete. Prima indicație. Pot să apară intoleranțe digestive și după tratamente cu antibiotice prelungite, după o stare de boală mai prelungită, tratamente oncologice care modifică microbiomul, nu știu, diete extrem de restrictive și după aceea când încerc să revin la o alimentație normală, da, observ că nu mai am aceeași toleranță, încep să am probleme, ceva care îmi modifică. Nu ne naștem neapărat cu aceste intoleranțe, rar se întâmplă să am o intoleranță la lactoză genetică. În general le dobândim de-a lungul timpului din diferite motive. Și nu trebuie să alergăm neapărat după aceste motive, ci să restabilim toleranța digestivă. Ce vreau să spun că la cei care observă că am intoleranță, nu suport, uite, ceapa, usturoiul, le scot complet din alimentație. De fapt, prin metoda asta de reintroducere după ghidurile Monash pe partea de FODMAP-uri, este posibil ca ei să tolereze porții mici. Da, la ceapă, la usturoi, care sunt dintre alimentele de bază, sunt foarte bine tolerate gătite, da, dar mai puțin tolerate crude, de mult o categorie mare de pacienți. Da, și atunci e păcat să le scoți din alimentație cu totul, pentru că au rolul lor, da, și le lăsăm sub această formă gătită. Da, nu mă simt bine după ciuperci, nu mai mănânc niciun fel de ciuperci. Poate că, uite, anumite tipuri s-ar putea să-ți fie benefice. Au multe proteine, au puține calorii, este un aliment de care te poți bucura. Asta vreau să punctez.
2: Da, și până la urmă, oricum, ne întoarcem la aceste alimente, dar trebuie să știm când și în ce cantitate la început. Da.
1: Păi hai să vedem care sunt cele mai frecvente categorii de carbohidrați fermentabili. În primul rând, lactoza, cea mai cunoscută. Alimentul cel mai bogat în lactoză, în principiu, este laptele. Da, și aici, în cei mai mulți, nu mănânc lapte, dar pot să mănânc iaurt, pot să mănânc un pic de parmezan sau o brânză mai fermentată. Aici este o intoleranță parțială la lactoză și este foarte important de știut la care aliment din clasa celor care conțin mai multă lactoză, ai simptome și în ce cantitate le poți lăsa în alimentația ta. Mai avem fructoza. Fructoza o găsim preponderent în miere și în fructe. Iarăși alimente foarte sănătoase pe care nu trebuie să le excludem. Dacă am... aici vorbim în general de fructele cu sâmburi, dau mai frecvent simptome. Sunt persoane care le tolerează foarte bine sub formă de compoturi sau coapte, dar nu le tolerează crude. Și asta e important până la urmă. În ideea, tot ce vă spuneam și înainte, să nu excludem inutil un aliment pe care îl pot consuma sub o anumită formă preparat. Mai avem fructanii, pe care multă lume îi confundă cu fructoza. Fructanii îi găsim în grâu cel mai mult, da? Și aici vine confuzia cu gluten. Da, am scos pâinea și mă simt foarte bine. Dar nu, dacă nu ai intoleranță dovedită la gluten, ai o intoleranță la fructani, de care nu știai și de care se vorbește extrem de puțin. Da? Pentru că toată lumea știe de gluten și atunci din start pornesc pe ideea asta. Gata, ai problemă cu glutenul, nu mai mânca și o să-ți fie bine. Da?
2: Dar asta nu este, dacă nu ai, nu e bine, da, să te privezi de gluten, da, dacă, da, nu, da, ești...
1: Da, dacă nu ai intoleranță.
2: Dacă nu ai, da, intoleranță, doar ca să fii, da, la modă.
1: Și trebuie să știi și celelalte alimente bogate în fructani ca să nu-ți dea simptome. Da? Nu, eliminând doar pâinea nu înseamnă că ai eliminat problema. Tu trebuie să cunoști foarte bine problema ca să știi exact ce ai de făcut.
2: Pentru, da, cei care nu au avut niciodată, nu știu, interesul acesta de a ști ce conține fiecare lucru, probabil că dieta asta le va da bătăi de cap dacă, da, nu sunt monitorizați.
1: Pentru că, în general, când auzi de dietă, te gândești că trebuie să mănânci sănătos. Adică trebuie să mănânci legume, trebuie să mănânci boabe, năut, linte, fasole, trebuie să mănânci fructe. Da? Este foarte corect acest lucru, doar că dietele acestea fotbal nu înseamnă că nu am voie să le mănânc, ci doar că trebuie să elimin din alimentație alimentele cele mai bogate în carbohidrații pe care nu-i tolerez eu, astfel încât la finalul acestui proces de scoatere și reintroducere gradată a claselor de FODMAP, să am o clasă bogată de alimente, suficient de bogată încât să am o alimentație diversificată și care să nu-mi creeze disconfort abdominal pe parcursul vieții. Pe de altă parte, reintroducând treptat alimentele bogate în FODMAP-uri, în porții mici inițial și ulterior în porții mai mari, e posibil să dezvolt o toleranță mai bună la alimentul respectiv. De aceea, cea mai mare frică a mea când a celor care țin dietele FODMAP doar după ce consideră ei, este că le țin extrem de strict și elimină foarte multe alimente sănătoase.
2: Și poate pe o perioadă destul de lungă de timp.
1: Da, da. Și asta duce la diferite deficite. Cel mai frecvent deficit este deficitul de proteine. Pentru că proteinele, în principiu, din carne, din pește, din ou, nu sunt bogate în carbohidrați fermentabili. Da? Sunt, în principiu, proteine. Dar oamenii le scot și pe ele. Da? Se gândesc că, vai, zi, dieta antiinflamatorii, mâncăm fără carne, fără lapte, fără. Și ajung la niște restricții foarte mari și slăbesc prin pierdere de masă musculară, ceea ce nu este bine niciodată la un adult. Nici la adultul sănătos, nici la adultul cu boală cronică, nici la adultul care vrea să facă prevenție pe termen lung, la, sub nicio formă, la nicio categorie de vârstă.
2: Și dacă vrei neapărat să fii vegetarian în condițiile tale de sănătate, ce ar trebui să mănânci mai mult?
1: La vegetarian este ok, adică nu înseamnă că vor avea un deficit de proteine. Pot să-și ia proteinele din surse vegetale. La vegetarieni este problema de deficit de vitamina B12 pe care o găsim în produsele de origine animală. Și aici ar trebui monitorizat foarte bine această vitamină din sânge periodic și în caz de deficit să suplimim din cutie, cum zic eu. Da? Dacă nu vrei să mănânci produse de origine animală, atunci trebuie să-ți iei vitamina B12 de undeva. Cei care consumă totuși produse din pește sunt mai protejați de acest deficit de B12, că mai au acolo o sursă de B12 și dacă consumă frecvent, e în regulă. La cei care sunt complet vegani, vegetariene, acolo e de urmărit. Pentru că vitamina B12, dacă este în deficit, poate să-mi dea anumite manifestări de tip neuropatie, poate să-mi dea o anemie, da, care să-mi modifice capacitatea de efort, da, să am stare de astenie, de oboseală, de lipsă de energie. Poate să dea multe simptome pe care le confund cu alte boli și, de fapt, e o problemă simplă și care se poate rezolva ușor, indiferent dacă alegi să îți iei sursa de vitamina B12 din alimente sau dacă o iei din suplimente pentru că nu consumi produse de origine animală.
2: Oare probioticele înlocuiesc dieta asta? Pentru că se vorbește destul de mult despre probiotice.
1: Într-adevăr, probioticele pot ajuta. Pot ajuta la persoanele care au simptome severe și care este clar că simptomele acestea severe sunt date de o disbioză. Da? Pot să ajute, dar nu poți trăi permanent cu ele. Scopul este să te folosești de ele eventual până când reușești să ajungi la tiparul de alimentație care să-ți permită să duci o viață normală. Asta este scopul. Și în general, când recomand suplimente, și cei care mă cunosc știu că sunt adepta teoriei că dacă reușești să iei din alimente ca să nu mai ai nevoie de suplimente și de probiotice, este excepțional. Asta este scopul până la urmă. Pentru că trendul acum este ia o pastilă pentru orice. Na, mă doare capul, ia o pastilă. Mă simt rău, am mâncat ceva, mi-a picat rău, ia o pastilă. Nu, ideea este să descoperi ce ți-a făcut rău, să înțelegi de ce ți-a făcut rău, ca să nu ai nevoie de pastile. Asta ar fi și scopul dietei FODMA până la urmă. Pentru că faptul de a te așeza la masă și a avea tot timpul un disconfort este foarte, foarte frustrant. Și este păcat, pentru că mâncarea e ceva care ne place. Mâncarea este ceva la care toți ne strângem la masă, la aniversări, da, la nunți, la botezuri, la zile de naștere, ne strângem la masă cu prietenii. Da? Deci asta ar trebui să fie un prilej de bucurie și nu de frustrare. Da? Nu trebuie să fii știut că stai că tu ești cu probleme. Nu. Eu am gestionat problema în așa fel încât eu vă mai bucura de evenimentul ăsta, indiferent de situație.
2: Apropo de evenimente și cum procedăm când mâncăm în oraș sau când plecăm în vacanță?
1: Trebuie să știu ce anume pot să mănânc când merg în oraș. Da? Și atunci, din ceea ce am de ales în locul respectiv, pot să-mi fac niște selecții. Dacă vine vorba de dietele FODMAP, de acest carbohidrat, este în principiu simplu, pentru că am variante, da? Și, de exemplu, mă duc la restaurant, da? Și îmi dă ceva de mâncare, nu contează ce, la care eu vreau să mănânc cu pâine. Cum este română, da? Mie îmi trebuie cu pâine. Da? Și nu mănânc cu pâine, pentru că, uite, eu știu că de la pâine mi-e rău, că are mulți fructani și nu vreau să-mi fie rău tocmai acum. Da, pot să mănânc quinoa, pot să mănânc orez sau pot să mănânc mămăligă, care nu o să fie, îmi creeze probleme. Deci am soluții. Important este să știu exact la ce am probleme și atunci știu și ce soluții pot să găsesc ca să fac cele mai bune alegeri pentru mine.
2: Din pacienții care au fost sfătuiți să țină această dietă pentru problema lor, cât ți-au reușit să se țină de treabă? E o dietă care se ține greu?
1: Este destul de greu, pentru că cea mai mare rată de abandon apare în prima lună, când toți sunt axați să elimine toate alimentele bogate în FODMAP-uri. Da? Deci este tendința asta de a merge așa cumva la extrem cam cu toate. Și atunci slăbesc foarte mult, se sperie și abandonează. Nici mie nu-mi place că slăbesc. Da? Și atunci mulți abandonează aici.
2: Dar dacă e ținută
1: în loc
2: corect,
1: să relaxeze, da? Dacă treci de instinctul ăsta inițial de a reduce tot, gata, nu mai fac, nu mai drec, țin ca la sânge ca să fie bine. Nu, aici nu e vorba de ținut nici la sânge, nici de redus drastic, da? Ci doar este un drum pentru găsirea echilibrului.
2: Deci o dietă FODMAP ținută corect, și atunci nu slăbește, nu?
1: Eu am, și eu la începutul de carierei am căzut în capcana asta, da? Reducem FODMAP-urile și facem totul ca la carte, cum spune ghidul, da? Și cei mai mulți slăbeau, da, și abandonau. Și era frustrare și din partea mea și din partea lor. După care am realizat că, de fapt, dietele FODMAP, ca să fie eficiente, trebuie să înceapă cu evaluarea stării de nutriție. Da, de ce? Pentru că dacă ai o persoană cu obezitate, poți o ajut să slăbească în această prima etapă. Dacă am o persoană normoponderală sau subponderală, nu vreau să slăbească, vreau să se mențină sau să-și îmbunătățească starea de nutriție. Și atunci eu cu asta trebuie să încep și trebuie să-i spun exact care și ce nutrienți trebuie să-și ia din dieta de inițiere, să zic, dieta asta de început. Partea asta de început. După care reintroducem alimentele în funcție de fiecare persoană, de gradul de intoleranță pe care îl are și fiecare merge în ritmul lui aici. Nu cred că am mers foarte des pe, foarte strict pe ghiduri, că nu, oamenii nu sunt după ghiduri. Da, oamenii vin cu diferite probleme, diferite stadii de intoleranță, unii mai mici, alții mai mari. Acum, dacă omul tolerează destul de bine și știe în principiu cum merg lucrurile, nu are rost să lungești perioada asta de restricție. Important e să revii cât mai repede la o alimentație normală, nu să ai tot traseul acela care se poate prelungi. Asta poate fi benefic doar pentru persoanele cu simptome severe, unde vrei să știi exact calitativ și cantitativ ce tolerează și ce nu.
2: După o perioadă în care FODMAP-urile sunt înlăturate, după cum spune medicul, cum este să revii la dieta inițială? Pacienții, nu știu, sunt speriați să pună în gură din nou un aliment care știau că înainte le făcea rău imediat?
1: La cei care au avut simptome severe, da. Da, este această frică, pentru că nu vrei să-ți fie rău și este firesc. Dar pot fi învățați să testeze după o perioadă de câteva luni în porții mici. Da, toată lumea știe. Acum, de exemplu, ce mâncăm acum? În principiu mâncăm salata, da? Salata tradițională, roșii, ardei, castraveți, salată verde, da? Și punem și ceapă verde la salată. Marea majoritate le frică să pună din cauza că știu că nu tolerează. Acum nu-i musai să încerci să mănânci o salată întreagă la masă să vezi dacă ți-e bine sau rău. Că probabil o să-ți fie rău, că e cam multă ceapă acolo, dar poți să începi cu o bucățică mică și să vezi ce se întâmplă, da? Și la masa următoare poți să crești un pic porția. Dacă vezi că nu tolerezi, le lași acolo fără vinovăție. Dacă le tolerezi, vezi care este porția care merge.
2: La fel la și lași deoparte și te întorci după aceea iar.
1: Da. Da, poți să încerci, da? Și nu este nicio problemă dacă nu tolerezi laptele, da? Nu am intoleranță la lactoză. Nu o să-mi fie bine niciodată de la lapte. Nu stau să mă stresez de asta. Am lapte fără lactoză, am lapte vegetal și am parmezanul, care prin procesul acesta de maturare își pierde cantitatea de lactoză. Da? Deci pot să mă bucur de produse lactate, altele decât laptele, fără să stau să mă stresez că, uite, eu nu pot să beau lapte. Da? Pot să consum alte produse. Mulți rămân aici la asta, uite, eu nu pot să mănânc asta, nu pot să... Rămân cantonați în zona de nu pot, nu am voie, ar fi bine să nu. Da? Și atunci e foarte important să faci lista principală, uite, ai voie din astea, tolerezi bine asta, da? O te simți bine cu asta. Da? Și atunci schimbăm puțin percepția.
2: Și oricum,
1: până la urmă și fără FODMAP-uri, fiecare dintre noi are instinctiv anumite preferințe alimentare. Da? Sunt anumite alimente care ne fac bine și altele nu ne fac bine. Da? Este un lucru firesc. Doar că fiind alimente folosite frecvent de marea majoritate în viața de zi cu zi, faptul că, uite, eu nu pot să mănânc asta, aduce frustrare. Nu. Nu. Este o regulă să nu tolerezi pâinea. Da? Nu mănânci. Mănânci altceva. Până la urmă, ai scos și niște calorii.
2: Absolut. Da?
1: Adică să vedem și partea bună a lucrurilor în absolut orice fel de dietă sau de tipar alimentar. Că, de fapt, nu e neapărat o dietă. E un tipar alimentar personal. Da? Ajungi la capăt cu o listă personalizată pentru tine, Da? Asta ești tu acum. Așa, asta este în regulă.
2: Este o dietă pe care o pot tolera și copiii dacă au nevoie, sau gravidele sau vârstnicii?
1: Da, de exemplu la copii, da? Copiii care merg în colectivitate și încep și fac multe viroze, da? Sau fac infecții bacteriene tratate cu antibiotice, este clar că îi dau peste cap, inclusiv cu microbionul, pentru că ei încă au un sistem digestiv în dezvoltare. Da? Și pe o perioadă de timp poate să fie benefică o dietă puțin mai săracă în carbohidrați fermentabili, da? Și să se refacă digestiv mult mai repede, după care revin la alimentația obișnuită, reintroducând în porții mici din alimentele care nu le-au tolerat inițial, indiferent de motivul de la care a pornit acest episod.
2: Pentru cei care au ținut această dietă acasă, s-au informat de pe internet, AI și așa mai departe, și au început, au văzut că se simt bine și au dus să au împins dieta asta la lung, o perioadă extrem de lungă. Ce se întâmplă în perioada asta când persoanele nu revin, nu reintroduc alimentele pe care le-au lăsat deoparte?
1: Practic, microbiomul nostru se pliază pe ceea ce mâncăm noi. Eu dacă am o dietă mai restrictivă, nu contează motivele pentru care am ajuns la această dietă restrictivă, și microbiota mea este mai restrictivă. Da? Sunt doar anumite categorii de microbi intestinali cărora le merge bine. Da? Și altora cărora nu le merge bine. Un microbiom sănătos se obține prin diversitate și nu prin restricții. Da? Indiferent de faptul că noi tolerăm sau nu anumite clase de aliment. Deci întotdeauna când vorbesc despre nutriție, nu vorbesc despre diete. Da? Vorbesc despre diversitate. Iar această diversitate, da, poate să fie diferită la fiecare dintre noi. Da? Inclusiv la noi două. Și este foarte bine că este așa. Asta ne face unici. Da? Eu am altă microbiotă acum față de acum 10 ani și asta este în regulă și tolerez alte alimente acum față de acum 10 ani. Este firesc. Da? Nu trebuie să mă raportez mereu la ce a fost sau la ce fac marea majoritate a celor de lângă mine.
2: Am înțeles.
1: Cel mai mare risc la restricțiile alimentare, indiferent că sunt legate de dietele FODMAP sau de alt tip de diete, sunt carențele nutriționale. Să nu mănânc suficiente proteine, să fac deficit de B12, de acid folic, să am deficit de magneziu, de calciu, da, de fosfat. Da, să am, aici se produc cele mai mari probleme. La deficitele și dezechilibrele pe care le creez pe termen lung. Practic, menținând o dietă restrictivă, eu mențin o problemă de sănătate pe care poate aș putea să o îmbunătățesc sau chiar să o elimin cu timpul.
2: Deci pentru cei care au încercat acasă, bine ar fi să meargă totuși la medic și să se încheie povestea într-un fel frumos.
1: Da. Adică să nu meargă și dacă nu, uite, sunt persoane care spun, da, domne, uite, eu citesc, da, am toate ghidurile, am toate aplicațiile, ChatGPT-ul e prietenul meu, îmi spune tot ce îmi trebuie să știu, nu am nevoie de medic. Important e să fii în siguranță dacă îți faci analizele, da, deci tot îți trebuie o evaluare. Dacă nu știi să o faci, cere ajutor. Dacă vezi că slăbești, cere ajutor. Înseamnă că este un dezechilibru. Dacă vezi că e în greutate, iarăși este un dezechilibru. Da? Cere ajutor. Dacă faci totul ca la carte și ție îți merge ca la carte, și asta este în regulă. Da, doar că trebuie cumva monitorizat și orice apare pe parcurs și nu ar trebui să apară, trebuie să ceri un ajutor. Și dacă nu-ți place de un anumit medic, mergi la altul și găsește pe cineva cu care poți să colaborezi și să discuți. Asta este foarte, foarte important. La partea de dietă, nu poți să stai o oră cu pacientul și stai, că altfel n-ai cum, da? Stai și mai mult uneori. Da? Și el pleacă acasă. Da? Nu poți să zici că mai vin-o peste 3 luni, că omul ăla are nevoie de tine, are mai multe întrebări. În viața de zi cu zi nu e suficient ce ai discutat o oră cu el. Abia ai apucat să îl cunoști și să-i cunoști statusul nutrițional și analizele cu care a venit. Da? Dar el când își ia din frigider ceva și nu știe, el ar trebui să aibă un loc să-ți trimită un mesaj, chiar dacă nu-i răspunzi imediat. Da? Ai răspuns câteodată și la o zi și la două, dar să știe că are un răspuns acolo.
2: Da, să aibă cu cine să comunice.
1: Da, da, da, asta este foarte important și asta este și cel mai pentru mine este cel mai greu. De ce? Pentru că ai nevoie de timp. Da? Ai nevoie de timp și de disponibilitate și ca să nu dezamăgești și să și oferi din toate cunoștințele pe care le ai tu, astfel încât să-i fie bine și celui care vine la tine să-și ceară ajutor.
2: Asta vorbeam chiar înainte de emisiune, că uneori pentru unele subiecte avem nevoie de toată ediția, pentru ca cel de acasă să înțeleagă ceva, să înțeleagă mai bine, pentru că și la cabinet, la medic ne dorim să stăm mai mult, ca să înțelegem că avem o groază de întrebări și unele la care, de exemplu, dacă eu nu sunt în situația aceasta, poate că nu-mi vine în minte să pun exact întrebarea pe care o are telespectatorul nostru și ar vrea să afle și eu nu pot să-l aud.
1: Și acum n-am făcut ca la carte, da, așa metodic, medical, da, frumos, clasificări, definiții și tot, dar pentru mine e important să se înțeleagă ce, de ce și dacă am pe cineva care vine la nutriție, eu vreau când ajunge acasă, când deschide frigiderul, să știe ce să-și ia. Nu neapărat că știe ce-s FODMAP-urile. E suficient să știi că te balonează. Dar ideea este să știi de ce să te ferești și cel mai important e să știi ce ai voie să mănânci. Da? Deci nu, asta este cea mai mare capcană a omului care vine la medic. N-am voie aia, n-am voie aia. Dar ai voie atât de multe alte lucruri. Nu te crampona doar de astea. Dacă doar pe astea o să le vezi. Da? Hai să schimbăm un pic imaginea pe cele la care avem voie, da? Că sunt multe și bune și valoroase.
2: Pentru mine, mie, în mintea mea, nu pot să rezolv această ecuație de ce alimentele sănătoase ne fac rău unora, fac rău unor persoane. Ce se întâmplă în organismul nostru că un măr poate că provoacă mai mare deranj și durere și supărare decât o prăjitură, care nu e sănătoasă, nu?
1: Da, da, pentru că acolo avem foarte multă fructoză în măr, da, foarte mult. Avem mai multă fructoză decât în alte fructe, da, și poate să-mi dea disconfort. Pe de altă parte, chiar dacă nu tolerez mărul ca atare, pot să-l tolerez în compot. Da? Gătit. De ce? Pentru că mai scade din cantitatea aceea de fructoză, da? Prin gătire practic se mai și prinde, se împrăște și în lichid, adică nu mai este aceeași densitate pe bucățica respectivă, da? Și să tolerez sub o altă formă acest aliment. De-aia sunt importante aceste diete de tranziție fotbal, astfel încât să găsești o modalitate să păstrezi diversitatea alimentației. Nu e neapărat că îmi face rău. Nu-l metabolizez eu bine sub forma asta. Nu? Nu mă simt bine mâncând pâine. Da? Nu neapărat că îmi face rău. Nu o metabolizez eu cum trebuie. Da? Și atunci am alte variante în afară de pâine, care sunt la fel de sănătoase și nu îmi creează mie frustrare. Uite, nu am voie aia, nu am voie aia, nu am voie aia. Da? Uite, nu mănânc pâine, dar uite, eu mănânc aia, aia, aia. Dacă am măcar trei variante în loc de pâine, păi deja am o alimentație mult mai variată, da? Și eu trebuie să mă axez pe partea asta, nu pe faptul că nu mănânc pâine, da? Deși toată lumea din jurul meu mănâncă pâine.
2: Dar vor veni zile după dieta aceasta în care noi vom putea să mâncăm din nou mere,
1: poți sau nu,
2: fasole,
1: poți sau nu,
2: da? Sau deci unele alimente vor
1: toleranța,
2: fi toată viața tolerată.
1: Nu poți să o prezici că vei putea reintroduce toate alimentele. Unele alimente le vei putea reintroduce în porții mici, altele deloc. Da? Este în regulă și partea asta. Pot să reîncerc să le reintroduc la o distanță mai mare de timp și să văd dacă mi-am îmbunătățit toleranța. Pot să mă folosesc de probiotice și de o alimentație pusă în etape ca să-mi diversific flora intestinală, microbiomul intestinal, astfel încât să pot tolera aceste alimente. O să fac multe lucruri, dar nu înseamnă neapărat că toți își vor recăpăta toleranța digestivă la aliment. Cel mai mult am văzut și cea mai mare capcană este la polioli, la intoleranța vis-a-vis de formapuri, da? La sorbitol, la manitol, la xilitol, da? Sunt îndulcitorii care sunt în foarte multe produse, pe lângă că sunt separat folosiți ca îndulcitori în loc de zahăr, sunt în foarte multe produse alimentare și mai ales la persoanele cu diabet, da? În produsele fără zahăr. Da? Dar au îndulcitori. Și foarte mulți nu le tolerează și spun că e din cauza diabetului. Nu, este din cauza că nu tolerezi poliolii. Da? Și atunci tu trebuie să fii atent să nu îi prea excluzi în alimentație sau să fie în porții mici ca să nu-ți fie rău. Da? Sunt, de multe ori sunt înțelese greșit lucrurile.
2: Care sunt poate cele mai frecvente frământări sau întrebări ale pacienților atunci când le este propusă, le propuneți dumneavoastră acest tip de dietă? Ei vin mai pregătiți sau li se pare o dietă atât de nouă încât faptul că nu o cunosc atât de bine, poate că le ești un pic teamă să o înceapă?
1: Unii vin foarte bine pregătiți. Da, unii au și început să țină da, după acasă. Aplicații, după ghiduri, da, pe partea asta inițială și vin doar să pentru o etapizare și sunt foarte, foarte implicați și foarte activi în acest proces. Alții nu cunosc absolut nimic și li se pare foarte frustrant și aceștia sunt cei care se axează foarte mult pe nu trebuie să. Da, și uită de partea asta și de toate alimentele pe care au voie și sunt foarte prietenoase cu intestinul lor. Și mai sunt cei care au fost pe la foarte mulți medici, s-au căutat din cauza disconfortului abdominal și au făcut foarte, foarte multe analize, da? Și ajung până la urmă și la acest tipar alimentar, da? Care să-i ajute să ducă o viață cât mai puțin disconfort.
2: Care e mesajul cel mai important pentru cei care se confruntă de ani de zile cu balonare sau cu disconfortul acesta digestiv, colon iritabil, vis-a-vis de subiectul nostru de dieta FODMAP?
1: Care aici cel mai... aș avea trei lucruri de menționat. În primul rând, să nu facă restricții inutile. Da? Dieta FODMAP nu este o dietă neapărat de restricție, da? Este o dietă în care eu trebuie să descoper la final care sunt alimentele potrivite pentru mine. Așa trebuie să o privesc. Restricțiile inutile nu duc decât la carențe și la deficit, adică la lucruri rele. În al doilea rând, să respecte etapele de reintroducere a claselor de carbohidrați fermentabili, pentru că altfel nu o să știe exact ce și de unde e. Eu trebuie să știu și calitativ, da, la ce tolerez mai greu, metabolizez mai greu, și trebuie să știu și cantitativ. Dacă tolerez o porție mică de avocado, eu trebuie să știu, e un sfert, e jumate, da? Nu mergem pe grame, că nu stăm să cătărim la fiecare masă neapărat, dar pot să merg pe proporțiile acestea. Sau pot să mănânc unul întreg, sau pot să mănânc două. Da? Mă interesează. Un exemplu banal. Și în al treilea rând, la final, nu vreau să rămân cu o listă strictă. Da? Eu vreau să rămân cu o diversitate de alimente pe care permanent să încerc să o îmbogățesc. Acestea ar fi mesajele de bază vis-a-vis de intoleranța la carbohidrați fermentabili.
2: Și dacă ne urmărește cineva și niciodată nu a încercat nimic, ci doar așa, din flerul personal, din observațiile personale de la masă, uite, îmi face rău mărul, da. Nu-l mai mănânc...
1: Nu. Aici e problema, dacă poate poți să-l mănânci, dar în compot. Da? Aici este...
2: Sau copt.
1: Da. Da. Da, deci asta este scopul meu, da? Să găsesc o modalitate în care eventual să pot să consum un aliment fără să-l scos definitiv, mai ales că la noi aici, e la noi în bătătură, da? Care sunt cele mai bune fructe? Păi sunt cele de sezon, sunt cele mai bogate în antioxidanți, da? Și avem fructe pe tot parcursul anului, este păcat să nu profităm de tot ce ne pot oferi ele.
2: Iar să stai într-o permanentă stare de nesănătate din cauza balonării, că ai putea spune este o balonare, nu e o boală.
1: Nu e o boală, da.
2: Mă simt rău.
1: Nu, dar este doar un mod deosebit de digestie.
2: Dar pe termen lung, acest mod deosebit de digestie
1: îți afectează calitatea vieții.
2: Da.
1: Da? Și atunci trebuie să știi da, tot ce ai de făcut, fără să creezi carențe. Aici este cea mai mare problemă la acest tip de diete. Da? Restricția extrem, extrem de severă. Când vine cineva și îmi spune, am ținut foarte strict, da? După care mă întreb cât ai slăbit. Păi a slăbit atât și este foarte greu să-l faci să aibă curaj să mănânce mai diversificat, deci e frică să părăsească această zonă de foarte strict, care e asociată în general psihologic cu o zonă extrem de sigură.
2: Da. Se poate ca un aliment tolerat astăzi, mâncăm foarte bine, ne uităm la televizor acum și spunea, păi eu mănânc mere și n-am nimic. Dar săptămâna viitoare să-mi dau seama că începe să nu mă supere, să mă simt rău după un măr. Ce se întâmplă? Iarăși, mai mănânc și mâine, mă simt rău mâine. Se poate întâmpla ca un aliment foarte bine tolerat, mâine să nu mai fie bine tolerat?
1: Da, genul ăsta de simptome apar la cei care, vorbim de mere, da? Merele sunt bogate și în fructoză și ce se întâmplă? Poate am mâncat prea mult și eu nu tolerez decât atât, dar eu am mâncat atât. Da? Și atunci am mâncat și dintr-o dată nu mai pot. Da? Aici e, da, și revin la porție, deci trebuie să mănânc puțin ca să tolerez și să las acel aliment în alimentația mea.
2: Și ca să nu ne îmbolnăvim și să nu ajungem să avem probleme digestive, probabil că sfaturile sunt aceleași. Fără stres, fără mâncat, dați în cap dacă zic bine.
1: Fără mâncat repede. Fără restricții severe, da, fără alimente minune, fără suplimente minune. Aici este o mare, mare capcană și e un trend care prinde și ia amploare și nu este în regulă. Fără probiotice luate la întâmplare din farmacie, pentru că pot să facă mai mult rău decât bine, da? Și cu mare, mare atenție la alimentele care într-adevăr ne dau disconfort, la porția din alimentul respectiv și la ideea de bază la care trebuie să ajung, că scopul alimentației este diversitatea, da? Și nu restricția.
2: Rămânem la ideea asta la de final, pentru că este o concluzie extraordinară. Chiar în urma discuției pe care am avut-o, deși FODMAP poate fi restrictivă, să ne uităm la partea care rămâne și care ar trebui
1: Dar scopul ei este diversitatea.
2: Diversitatea.
1: Da, deci da. Scopul este la final să fie cât mai divers meniul meu și lista de alimente cu care să rămân la final. Nu este să o fac cât mai mică, ci să o fac cât mai complexă și să găsesc soluții să o diversific în continuare.
2: Mulțumesc pentru consultația aceasta mai amplă astăzi, da. Și sper că am pus toate întrebările pe care le-au avut în minte telespectatorii. Dacă nu, va trebui să mai veniți. Vă mulțumesc mult!
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult!
2: Doamnelor și domnilor, sper că ediția de astăzi v-a ajutat să înțelegeți că atunci când organismul ne transmite constant că ceva nu este în regulă, nu este bine să ignorăm semnalele și nici să ne tratăm după sfaturi găsite online. Dieta FODMAP poate aduce beneficii importante, dar numai atunci când este recomandată și urmată corect, sub îndrumarea unui specialist. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sper să vă fi fost de folos, ne revedem data viitoare, până atunci nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Repere, o emisiune realizată aici în studioul Radio Vocea Speranței din Suceava. Sunt Adrian Andrei, iar în minutele care urmează vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție care ne privește pe fiecare, indiferent de vârstă, de profesie sau convingeri religioase. Vom aborda un subiect care apare aproape zilnic în viața noastră, chiar dacă nu îl formulăm întotdeauna în acești termeni. Justiția și mila se exclud? Trăim într-o lume în care oamenii cer tot mai des dreptate. Cerem dreptate în familie, în școală, la locul de muncă, în instanțe, în societate și chiar în relația cu Dumnezeu. Ne revoltă nedreptatea, corupția, abuzurile și lipsa de responsabilitate. Dorim ca răul să fie sancționat și adevărul să iasă la lumină. În același timp însă, atunci când noi înșine greșim, parcă ne dorim altceva. Nu mai cerem doar dreptate, ci sperăm să întâlnim înțelegere, răbdare și iertare. Ne dorim să ni se ofere încă o șansă. Și atunci apare întrebarea firească. Unde se întâlnesc dreptatea și mila? Pot ele să conviețuiască sau sunt două valori care se exclud reciproc? Biblia vorbește surprinzător despre amândouă. Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind un judecător desăvârșit, care iubește dreptatea și nu tolerează răul. Dar aceeași scriptură îl descrie ca fiind plin de îndurare, bogat în bunătate și gata să ierte pe cel care se întoarce sincer la el. Cum se împacă aceste două dimensiuni ale caracterului divin? Este mila o slăbiciune? Poate dreptatea să existe fără iubire? Ce înseamnă afirmația biblică potrivit căreia mila biruiește judecata? De ce Dumnezeu îl iartă pe David, dar nu îl scutește de consecințele păcatului? De ce Domnul Iisus Hristos îi spune femeii prinse în adulter, nici eu nu te osândesc, dar adaugă imediat, du-te și să nu mai păcătuiești? Vom coborî aceste întrebări din sfera teoriei în viața de zi cu zi. Vom vorbi despre relațiile dintre părinți și copii, dintre soți, dintre prieteni și colegi. Vom vedea dacă disciplina și iubirea se completează sau se contrazic, dacă iertarea anulează responsabilitatea și dacă dreptatea fără milă poate deveni uneori o nouă formă de nedreptate. Sunt întrebări

0: care cu siguranță provoacă, care nasc reflecție și care ne obligă să privim nu doar spre ceilalți, ci și spre propria noastră inimă. Pentru a căuta răspunsuri echilibrate, biblice și practice, l-am invitat astăzi alături de noi pe domnul pastor Vicențiu Dranca, căruia îi spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Sunteți pentru prima dată în cadrul emisiunii noastre și trebuie să spun ascultătorilor noștri că dumneavoastră ați slujit în Anglia mulți ani de zile. Ne puteți spune câteva cuvinte despre slujirea dumneavoastră de acolo, așa ca un element de cunoaștere acum pentru început.
1: Da, am slujit în Anglia în mai multe districte din Conferința Angliei de Sud pentru 20 și aproape 2 de ani.
0: Ați plecat din zona Moldovei?
1: Deci. Am plecat din Conferința Moldova în anul 2002. Am plecat la studii și așa s-a întâmplat că după terminarea studiilor am fost angajat în Conferința Angliei de Sud, unde mi-am desfășurat activitatea până în septembrie 2020.
0: Și acum v-ați întors aici, în țară, în zona Moldovei și slujiți atunci când sunteți chemat în anumite zone.
1: Cu mare plăcere. Lucrarea ca și pastor nu se termină niciodată. Aveam un prezbiter care adesea îmi spunea pastore, pentru că așa se adresează acolo, nu e cu frate pastor, nu. Membrii se adresează pastore direct și el spunea că pastore, chiar și când o să te pensionezi, tot pastor ai să rămâi, pentru că și generalii când se pensionează, tot general rămân.
0: Da, vă mulțumesc mult pentru faptul că slujiți în continuare și pentru că astăzi sunteți alături de noi în cadrul acestei emisiuni. Emisiunea Repere oferă câteva direcții de viață, câteva direcții de credință și încercăm cumva prin emisiunea aceasta să îi educăm pe oameni cu privire la cele spirituale și nu numai. Astăzi vreau să abordăm tema aceasta, destul de importantă, spun eu, justiția și mila, dacă cele două se exclud. Eu invit pe toți radioascultătorii să rămână împreună cu noi. Sunt convins că dialogul pe care îl vom avea nu doar va răspunde unor întrebări importante, ci ne va ajuta să înțelegem mai bine caracterul lui Dumnezeu și felul în care suntem chemați să trăim în relațiile noastre cu cei din jur. Vom încerca să abordăm subiectul acesta din perspectiva lui Dumnezeu, cum împacă Dumnezeu justiția divină, dar și mila, da, dreptatea și mila, și cum ne cere nouă astăzi să împlinim acestea în relațiile dintre noi. Domnule pastor, vă propun să trecem la subiect, să discutăm despre aceste elemente importante și o primă întrebare pe care vreau să o ridic către dumneavoastră este următoarea. Se poate face dreptate fără milă? Sau orice dreptate lipsită de milă devine cruzime?
1: Deja ați amintit, este într-adevăr, într-o societate unde legea se aplică la literă, fără milă, aceasta este cruzime. Am avut chiar în timpul comunismului această atitudine unde greșelile, contravențiile, infracțiunile erau foarte
0: desancționate.
1: Da, și dur sancționate. Mi-aduc aminte poliția, dacă te oprea, mi-aduc odată am intrat pe dunga continuă și cu mașina și un milițian m-a văzut și m-a oprit imediat, m-a amendat cu 50 de lei, nici n-am vrut să stea de vorbă. Și bineînțeles că asta creează resentimente. Deci într-o societate ideală, legea sau pedeapsa trebuie să fie îmbrăcată în milă. Mila are această capacitate de a naște în inima omului remușcări sau păreri de rău pentru fapta greșită comisă. Atunci când nu există milă, în inima omului se nasc resentimente care în cele din urmă produc o revoltă. Și în loc ca greșelile, eu știu, infracțiunile, păcatele, în cazul contextului religios, dacă nu există milă, lucrurile acestea nu conduc spre o îmbunătățire a calității vieții sau a caracterului, ci dimpotrivă.
0: Așa că nu se poate face dreptate fără milă. Iar omul, din răspunsul dumneavoastră, îmi dau seama că este mult câștigat dacă are parte de această milă. Și vom vorbi noi astăzi și despre mila care o primește din partea lui Dumnezeu, ținând cont de viața păcătoasă pe care a trăit-o, a manifestat-o, dar și mila care trebuie să fie primită din partea celorlalți. Dar vom vorbi despre dimensiunea asta verticală și orizontală. Haideți să privim puțin asupra lui Dumnezeu, pentru că Biblia îl zugrăvește într-un mod interesant. Și anume, Dumnezeu este numit atât drept judecător, cât și bogat în îndurare. Sunt două elemente, aș spune eu, la polul opus. Sunt extreme. Dar Dumnezeu le îmbină foarte bine și haideți să vedem cum se împacă aceste două trăsături în caracterul lui Dumnezeu și care ar fi lecția sau reperul pentru noi.
1: Dacă Dumnezeu nu ar fi cine este El, unde această perfecțiune în care mila și pedeapsa, pe de altă parte, nu s-ar îmbina atât de perfect, chiar și lumea de astăzi ar fi cu totul șirită, situația ar fi, și așa este, alunecă într-o direcție cu totul și cu totul nedorită, dar situația în lumea aceasta ar fi și mai disperată. Caracterul lui Dumnezeu este, sau Dumnezeu este definit ca și iubire. În contextul iubirii, mila apare natural, este o trăsătură naturală, pentru că nu poate exista iubire fără milă, fără empatie, fără a îți păsa de cel de lângă tine. Ceea ce este extraordinar din partea lui Dumnezeu și este, bineînțeles, un model pentru instituțiile de justiție de oriunde și pentru viețile noastre personale, este că Dumnezeu are această îndelungă răbdare atunci când omul greșește, când omul păcătuiește. Dacă omul ar fi pedepsit instantaneu, și sunt multe persoane care consideră că Dumnezeu este ca un polițist acolo sau ca un jandarm care te așteaptă după colț, după ce ai greșit, imediat să îți aplice pedeapsa. Și sunt foarte multe persoane care și-au pierdut credința, care s-au depărtat de la Dumnezeu din cauza acestei concepții. Dar Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care nu-l consideră pe păcătos că nu a păcătuit, dar dă aceste, pe de-o parte, dă circumstanțe atenuante păcătosului și, pe de altă parte, Dumnezeu lucrează dintr-o perspectivă redemptivă, adică de a salva sufletul omului, nu de a-l pedepsi pentru că trebuie pedepsit, pentru că a păcătuit, pentru că a greșit. Și această hară a lui Dumnezeu, pentru că așa se definesc ca un har al lui Dumnezeu pe care îl arată păcătosului, naște în inima omului, e un cuvânt demodat, pocăință. E un cuvânt care nu este folosit în contextul contemporan și, în mod special, în vest. Acolo, când vorbești despre pocăință, te întreabă ce e aia.
0: Dar naște un regret din partea omului.
1: Da, sunt remușcări, este o cercetare profundă de suflet, este o dorință de transformare, este acea dorință că orice s-ar întâmpla, nu am să mai fac lucrul ăsta niciodată.
0: Da, Dumnezeu îmbină foarte bine și într-un mod armonios și desăvârșit, așa cum spuneați dumneavoastră și cum ați explicat, ați detaliat cele două elemente ale dreptății, dar și ale milei, și observăm că le aplică. Deși sunt unii oameni care astăzi încearcă să excludă dreptatea lui Dumnezeu și vorbesc tot timpul despre mila Domnului și tot timpul despre Jesus că este bun și ne cam legăm așa la șireturi cu apropierea aceasta, cu toate acestea observăm că Dumnezeu este drept. Din explicația noastră ne dăm seama că îmbine armonios cele două elemente. și știe de ce o face așa și poate că este un model pentru noi. Cu siguranță este un model pentru noi. Citesc ceea ce spune Iacov în capitolul 2, versetul 13, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Este foarte interesantă expresia aceasta. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. În ce sens o biruiește, domnule pastor, mila? Înseamnă că dreptatea nu mai contează?
1: Sunt niște declarații care apar contradictorii, pentru că, pe de o parte, Dumnezeu este un judecător drept care trebuie să aplice corecția celui păcătos asupra celui păcătos, și, pe de altă parte, este mila care pe care Dumnezeu o aplică. Am discutat deja că El le îmbină perfect judecata și cu mila, dar un om milos, știți că este în popori, este expresia aceasta că dacă faci bine, bine primești. Și se pare că și din punct de vedere spiritual lucrul ăsta funcționează, pentru că un om milos care aplică acest principiu al milei altora se întoarce. Nu-mi place cuvântul karma, pentru că e des folosit în mod special în vest. Au expresia asta că e karma, care e un fel de plată pentru bine sau pentru rău. Dar în ceea ce privește omul milos, în omul milos, omul nu este natural milos, este clar. Este un dar de la Dumnezeu, este un dar pe care Duhul lui Dumnezeu îl plantează în inima omului. Și un om care are Duhul lui Dumnezeu și care este manifestat prin milă, are și alte calități. Poate să distingă doza de judecată care trebuie aplicată într-un context anume.
0: Da, și înțeleg de aici că, sau cumva, mă putea face o ierarhizare între cele două, care este pe primul loc și care este pe loc secund. Aici, potrivit acestui text, mila biruiește judecata. Înseamnă că dacă ești într-adevăr un om milos, atunci ai mai mult de câștigat și e pe locul întâi, nu? Câștigat podiumul.
1: Da, e adevărat că dacă ești un om milos, din start ești un om câștigat. Pentru că, așa cum spuneam, un om care este milos și își exprimă mila această față de alții, indirect o primește și el. Oamenii care sunt foarte duri în ceea ce privește judecata sunt într-adevăr criticați, analizați, scrutinizați,
0: nedoriți.
1: Exact, și judecați asemenea. Sigur, judecata este, eu aș zice că judecata este pe primul loc, dar de ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă n-ar fi fost judecata pe primul loc, Mântuitorul n-ar fi trebuit să se sacrifice pe crucea de pe Golgota, pentru că plata păcatului este moarte. Dar mila pe care Dumnezeu o arată față de om este că El plătește în El însuși penalitatea pentru păcatul omului.
0: Și iată că așa Dumnezeu împlinește într-un mod perfect dreptatea care cerea moartea păcătosului, dar și mila față de omul care a păcătuit, și prin Domnul Iisus Hristos există astăzi salvare pentru noi.
1: Dacă îmi permiteți,
0: sigur.
1: Aveam într-una din biserici, aveam o soră, o doamnă, care avea un băiat, avea vreo 4 sau 5 ani de zile și era foarte năzdrăvan. Nu vrea să mănânce, nu vrea disciplină de niciun fel. Și ea a căutat prin pedepse să-l aducă pe calea cea bună. Și într-o zi, rugându-se Domnului, Dumnezeu a dat o idee. Și a gândit așa ea, că în loc să-l pedepsească pe băiat, se pedepsește pe ea însăși. În loc să-l pună pe băiat la colț pentru greșelile lui, pentru năzdrăvăniile, se pune. Și povestea, mi-a povestit ea că în prima zi nu s-a întâmplat nimic, nici a doua zi nu s-a întâmplat nimic, dar în a treia zi lucrurile au început să se schimbe, pentru că băiatului începuse să-i se facă milă de mama lui și n-a mai suportat ca mama să-i ispășească greșelile lui. Și copilul acesta, și-l cunosc, Tibotei îl cheamă, acum trebuie să aibă probabil 10 ani, poate mai bine, este un om cu totul schimbat.
0: Da, pentru că suntem la momentul acesta și, și dumneavoastră ați deschis linia asta a experiențelor. Mi-aduc aminte și eu de o situație din viața unui coleg pastor care mi-a exprimat-o și mi-a descris-o și atât de interesantă este pe tema aceasta, în care încerca să își educe copiii, cei doi băieți pe care îi avea, cu privire la ce înseamnă dreptate, ce înseamnă milă, și să le dea câteva lecții de felul acesta, și ori de câte ori greșea unul dintre ei, spunea, uite, de astăzi tu trebuie să fii pedepsit pentru greșeala respectivă, să aplicăm dreptatea, dar uite, Dumnezeu ne învață să fim miloși și ia tu, eu știu, nu iau-o cureaua și încearcă să mă disciplinez, deși nu se mai practică astăzi metodele acestea, dar acolo în cadrul familiei se făcea treaba asta. Adică tatăl a zis, uite, ar trebui să mă pedepsești tu pe mine, aleg ca să fiu eu cel pedepsit pentru greșeala ta. Și îmi expunea cât de diferiți sunt copiii. Unul dintre ei, nu știu dacă cel mare sau cel mic, atunci când a făcut greșeala respectivă și tatăl i-a zis, uite, pedepsește-mă tu pe mine, ochii a fost în lacrimi. Băiatul a început să plângă și să spună, nu, tati, cum se poate așa ceva? Eu am greșit, eu ar trebui să fiu pedepsit, mie să mi se aplice dreptatea, nu pedeapsa, nu către tine. Și a fost înduioșat, a înțeles gravitatea păcatului său. Al doilea, când i-a venit timpul, a greșit, tatăl aceeași metodă, uite, ia dispozitivul acesta, aplică pedeapsa asupra mea, celălalt a luat dispozitivul și a început să dea, de nu se mai oprea. Da, suntem diferiți, da, trăsături diferite. Unii înțelegem lecțiile acestea prețioase, așa, pe care le dau părinții. Un verset care mi se pare interesant și pe care vreau să-l discutăm este cel din Psalmul 85, mai precis versetul 10, spune, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Foarte plastică exprimarea aceasta. Și aș vrea să vă întreb, cum pot dreptatea și pacea să se sărute?
1: Da, este o metaforă splendidă. Totdeauna mi-a plăcut versetul ăsta și expresia pe care autorul biblic o folosește, dreptate, pace, se sărută. Și din punct de vedere simplu, omenesc, lucrurile astea se pot explica atunci când trăiești cu dreptate, atunci când te supui nu numai dreptății lui Dumnezeu, dar și dreptății societății în care trăiești, ai pace. Lucrurile astea vin la pachet. Nu poți să ai pace atunci, sigur, când ai călcat legea, nu poți să ai pace atunci când ai nedreptățit pe cineva, când te-ai purtat dur, nedrept. Atunci când ai călcat drepturile altuia, nu poți avea pace. Deci astea sunt atât de frumos și atât de interconectate unul cu una cu cealaltă, încât da, autorul psalmului a împletit într-un mod atât de frumos grafic dreptatea și pacea.
0: Da, și îmi place ideea asta pe care dumneavoastră ați pronunțat-o. Dacă faci dreptate, dacă te porți în mod drept, dacă respecti legile, atunci ai pace în suflet. Da? Cele două sunt apropiate, se întrepătrund. Acum, ca să fim și mai practici, pentru că suntem la emisiunea Repere și încercăm să oferim câteva repere clare pentru viața noastră spirituală. Dacă un om a greșit grav și își cere iertare, este suficientă pocăința sau regretul pe care îl exprima dumneavoastră și mai devreme? Sau trebuie să suporte și consecințele faptelor sale?
1: Întrebarea este foarte largă și am să spun de ce. Pentru că, să zicem, un om a furat, eu știu, o sumă de bani, un milion, și i-a cheltuit și după aceea realizează că trebuie să plătească pentru lucrul acesta, se duce și își cere iertare de la autorități, de la persoana respectivă, dar dacă ai mai multe milioane rămase pentru un milion, poți să ierți, da. Poate că nu e cea mai bună ilustrație, dar ca și context. Problema însă este de altă natură și de asta spuneam că ea trebuie puțin îngustată. De ce? Pentru că sunt cazuri în care, și cunosc aceste cazuri, în care o persoană a abuzat sexual și și-a cerut iertare, a fost iertat, dar a repetat lucrul acesta și nu odată. Sunt cazuri în care greșelile, infracțiunile, păcatele, ele trebuie să-și urmeze cursul justiției prin aplicarea pedepsei corective. Pot fi situații în care sunt, eu știu, probleme psihiatrice care au nevoie să fie adresate corespunzător. Deci, iertarea în cazul, folosind cuvântul ăsta, pocăința, părerii de rău, se aplică în funcție de gravitatea păcatului și de natura păcatului, infracțiunii sau...
0: Și sunteți de acord că Dumnezeu uneori anulează chiar și unele consecințe ale unor fapte ale noastre?
1: Da. Uneori da, uneori nu.
0: Nu.
1: Acum vreo, cred că sunt 15 ani, am cunoscut un domn în Marea Britanie care, soția lui începuse să facă studii biblice, dorea să devină membru al bisericii. Și el inițial a fost foarte reticent, chiar arogant față de mine, pentru că îi vizitam, studiam cu soția lui. Însă la un moment dat a fost mișcat de ceea ce discutam cu soția dânsului și a început și el să manifeste interes pentru religie, pentru adevărul biblic. Problema cu el era că fuma și era un fumător destul de înverșunat, așa, da. Ca să scurtez povestea, în cele din urmă a vrut și el să devină membru al bisericii și chiar a devenit, s-a lăsat de fumat, însă, bineînțeles că și-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru tot trecutul lui, a trecut prin apa botezului, însă la câteva luni de zile, poate un an de zile, i-a apărut o tumoare canceroasă, sigur că a fost ca urmare a fumatului. Și în ciuda tuturor tratamentelor, până la urmă el a decedat. Deci consecința fumatului pe perioada lui de viață, de până la momentul botezului, de...
0: A apărut indiferent că a existat pocăință în viața lui.
1: Da. Da, deci...
0: Mă gândesc de asemenea, domnule pastor, și la păcatul pe care îl face David cu Batșeba, este relatat în Sfânta Scriptură. Și observăm că Dumnezeu l-a iertat pe David pentru fapta respectivă, a exprimat părere de rău, dar totuși a urmat consecințele dureroase. Ce ne învață lucrul acesta pe noi astăzi, care trăim și care privim sau citim acolo în Sfânta Carte despre David?
1: Tradiția evreiască spune despre David, pentru că păcatul lui, ca să fim clari, el ar fi trebuit ucis cu pietre. Atât el, cât și Batsheba, cea cu care el a comis adulter. Însă e o sursă ebraică care spune că David, după ce profetul Natan l-a vizitat și prin parabola pe care a folosit-o, David a realizat că într-adevăr a greșit și a greșit profund, el a alergat în curtea templului și, plângând, s-a prins de coarnele altarului. Și oamenii, văzând cât de îndurerat era David pentru păcatul săvârșit, oamenii au început să aibă milă față de el. Și așa, prin pocăința lui, părerea aceasta profundă de rău pe care a avut-o, Dumnezeu l-a putut ierta. Dar sabia nu s-a depărtat de casa lui. Trei băieți au fost uciși, plus consecințele că autoritatea lui în regat s-a diminuat până într-acolo încât Absalom a vrut să ia tronul și consecințele au fost și au fost teribile pentru David, însă David a trăit cu ele.
0: Da, mai putem adăuga chiar și copilul care s-a născut, da, de asemenea a murit, da, și în felul acesta s-a împlinit ce spunea David, da, să plătească împătrit.
1: Da.
0: Și cumva s-a împlinit în viața lui consecința acestui, da, păcat.
1: Și lucrul acesta chiar că a fost un substitut care a plătit păcatul, e băiatul cel care, exact, care a murit după naștere. Lucrul acesta, substitutul care preia pedeapsa, este o lecție de viață atât de puternică, are un efect atât de puternic asupra inimii omului, încât într-adevăr asta îți schimbă viața. Și bineînțeles că asta a fost, este tipul Domnului Iisus Hristos, care a substituit, a plătit în locul nostru pentru toate păcatele și greșelile noastre. Și prin asta Dumnezeu, și ăsta este lucru frumos care a fost o revelație pentru mine pentru mulți ani de zile, pentru că la începutul experienței mele religioase aveam această impresie că trebuie să te împaci cu Dumnezeu și să urmezi calea îngustă. Și adevărat. Dar este cu mult mai mult decât atât, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos și toată lucrarea Domnului Iisus Hristos are ca obiectiv a pune această sămânță a dragostei în inima omului și pe care o udă zi de zi. Și ascultarea noastră, dacă vreți să folosim un cuvânt, păzirea poruncilor, este un răspuns al dragostei față de Dumnezeu. Nu este un lucru care, pe care trebuie să-l fac ca o pastilă amară ca să am și eu o parte de mântuire. Deci, orice lucru și mila și justiția care nu sunt un răspuns la dragoste pe care Dumnezeu ne-a arătat-o mai întâi, vor fi totdeauna știrbite, vor fi totdeauna imperfecte, incorrecte și de neajuns.
0: Domnule pastor, vă propun să ascultăm și opinia câtorva suceveni, pentru că am câțiva colaboratori tineri care mă ajută în direcția aceasta și care au fost pe teren, au fost prin Suceava și au luat câteva puncte de vedere cu privire la întrebarea aceasta și la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, dacă poate exista o societate în care să fie milă fără dreptate și cum ar exista această societate. Haideți să ascultăm aceste opinii și revenim apoi, comentăm asupra lor dacă doriți sau mergem mai departe.
2: Poate exista o societate în care să existe doar dreptate fără milă? Cum ar arăta?
3: Nu cred că este societate. Dacă e fără milă, fără empatie, nu este nici dreptate.
4: Eu nu văd să fie dreptate ca să nu fie un pic de milă, o empatie, să gândești
5: să te gândești la cel de aproapele tău. Atunci ar fi, ai face și dreptate, dar având și un pic de milă, gândindu-te la respectivi oameni, cum suntem noi ziua de azi. Că altfel nu văd dreptate fără milă. Nu știu.
2: Poate exista o societate în care se există doar dreptate fără milă? Cum ar arăta?
5: Nu cred că există așa ceva. Nu există societate fără milă, fără... Nu cred.
2: Din păcate, în zilele noastre, da, există. Și cum ar arăta?
6: Fără drepturi asupra oamenilor ar fi teroare, ca și comunismul de altfel, fascismul, nazismul...
7: Eu cred că e asta, din ziua de azi.
8: Asta e imposibil. În orice caz, în România, nu.
2: Cum ar arăta o astfel de societate?
8: Asta e ceva SF, nu științifico-fantastic. Nu-mi pot imagina așa ceva.
0: Da, acestea au fost punctele de vedere pe care le-au exprimat sucevenii la întrebarea aceasta, dacă poate să existe o societate în care să fie milă fără dreptate, cum ar arăta. Văd că majoritatea au spus că nu și pot imagina, dar o societate unde există doar dreptate fără milă. Dumneavoastră, ce spuneți?
1: Din nefericire există societăți unde justiția se aplică fără milă. Vorbeam înainte de începerea programului despre Coreea de Nord sau despre toate n-aș spune țări, dar regiuni unde există un lider care e totalitar și care el însuși formulează legea și o aplică și unde oamenii trebuie să se alinieze la legea pe care tiranul, că așa este probabil cel mai bun definire.
0: Cel mai bun termen.
1: Da, pentru o asemenea societate. Aceasta nu naște altceva decât numai resentimente, intimidare și la momentul la care oală sub presiune. Mm-hmm. Asta e imaginea care mi-a venit.
0: La un moment dat răbufnește.
1: Cât este presiunea controlabilă, da? Tot e în regulă, dar la un moment dat nu mai poate fi controlată presiunea și, bineînțeles, explodează. Așa sunt societățile acestea care aplică o judecată fără milă, cum s-a spus, fără empatie. Judecata cu empatie sau cu milă este judecata unde judecătorul se pune în pantoful celui sau indienii din America, amerindienii au expresia asta că trebuie să mergi o milă în mocasinii altuia ca să-l înțelegi. Asta este o societate unde n-aș spune chiar ideală, dar unde o societate funcționabilă.
0: Da. Oricum, mulțumesc celor care au răspuns și mulțumesc și colaboratorilor mei, Cătălin Teodorescu și echipei sale, Estera și Rebecca Șovea, care au luat aceste interviuri și pentru faptul că ne sunt de folos și aproape ori de câte ori avem nevoie. Continuăm subiectul nostru pe tema aceasta. Și aș vrea să întreb cât se poate de clar. E o întrebare, apare simplă, dar destul de profundă. Este mai greu să fii drept sau să fii milos?
1: E mai ușor să fii drept.
0: Și oare de ce se manifestă treaba asta?
1: Asta este în psihicul naturii umane. Și mai ales este ușor să judeci când e vorba de faptele altuia. Și pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, mila vine prin harul lui Dumnezeu, este un dar de la Dumnezeu. Și nu se găsește natural în inima omului, ci este plantată de Dumnezeu acolo, la un moment dat, pe parcursul vieții unei persoane. Sigur că au fost și conducători, de exemplu, ca Stalin, care n-a avut niciun pic de milă, ca Hitler, ca mulți alții care nu au avut milă. sau care au avut milă față de ei înșiși, dar nu față de alții. Da, asta consider eu că a judeca este mai ușor, pentru că atunci când vrei să introduci mila, însemnează că din judecata pentru persoana respectivă, judecata implică și pedeapsă. Parte din pedeapsă trebuie comutată, parte din pedeapsă trebuie ispășită de altcineva și lucrurile astea nu sunt în psihicul, în mentalitatea, în conștiința noastră umană.
0: Da, îmi aduc aminte de o situație pe care am trăit-o la începutul lucrării mele pastorale. Într-o anumită biserică aveam pe cineva care manifesta spiritul acesta justițiar, așa în mod accentuat, fără milă, fără milă, și de fiecare dată când cineva se abătea, greșea, simțea el că nu e după coordonatele care trebuie, venea tot timpul către comitetul bisericii și își exprima punctele de vedere și dorința lui era ca oamenii aceia să fie tratați pentru păcatul respectiv, ca să nu scădem standardele, și erau tot timpul discuții pe tema aceasta. Tratasem câteva cazuri până ce a venit rândul fiului său, care a căzut într-o greșeală. A manifestat pocăință omul, dar tatăl său, dacă până atunci era cu spiritul justiției în mână, de data aceasta a spus către comitet, mai lăsați-l și anul acesta. Dar observăm că ne dorim mila pentru noi și dreptatea o arborăm în dreptul celorlalți, din păcate. Uitați ce spune Mica 6 cu versetul 8, Dumnezeu cere aici, este, dacă vreți, direcția dată de Dumnezeu, care îmbină perfect cele două elemente, justiția sa, și, adică dreptatea, dar și mila. Spune așa, Dumnezeu cere să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. De ce pune Dumnezeu aici în apropiere sau împreună dreptatea cu mila?
1: Și cuvântul cheie, să le iubești.
0: Păi e cam greu pentru noi oamenii să le îmbinăm pe cele două și să le iubim.
1: Da, este. Așa cum am mai spus, este natura noastră deformată de păcat. Și nu numai asta, sunt atâtea filosofii, nu numai contemporane, dar chiar din vechi vremuri străvechi, care au deformat conștiințele noastre și care ne împiedică să iubim dreptatea. Sau dacă e vorba de o iubire a dreptății, este o iubire rigidă în aplicarea judecății. Pentru că judecata în contextul uman are rolul de a pedepsi pe cel greșit. În contextul divin, judecata are scopul de a-l salva, de a-l mântui pe omul greșit, de a-i arăta o altă alternativă de trăit, o altă alternativă a vieții care este frumoasă și care este plină de satisfacție, despre pace și despre dreptate care se sărută una cu cealaltă. Asta este ceea ce Dumnezeu a planificat, a dorit pentru ființa umană.
0: Și iată că Dumnezeu nu scade standardul, tot timpul amintește lucrul acesta.
1: Niciodată.
0: Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
1: Și alt lucru cheie, a umbla smerit cu Dumnezeu, avem tendința asta, ca și Petru de altfel, când Domnul Hristos îi spune lui Petru că va merge la cruce și că va fi omorât. Și Petru a spus, vai Doamne, nu cumva să faci lucrul acesta. Există tendința asta umană că noi știm lucrurile mai bine decât Dumnezeu. Alternativa umană este mai bună decât direcția lui Dumnezeu. Aici, practic, se condensează capacitatea noastră de a aplica judecata. Este, așa cum spuneam, este judecată punitivă, de a pedepsi, de a satisface chiar și un orgoliu a celui greșit, celui căreia i-a fost, i s-a greșit.
0: Domnule pastor, mă interesează un lucru astăzi, deși mai sunt multe lucruri pe care vreau să le discutăm și timpul se duce destul de repede. Mă gândeam la un părinte care își pedepsește copilul. Când el își pedepsește copilul, manifestă iubire sau lipsă de iubire?
1: Dacă părintele își pedepsește copilul la mânie, atunci această pedeapsă nu-și are locul. Este o greșeală educativă. Vorbeam mai devreme despre doamna aceea care lua pedeapsa asupra domnea ei și lucruri care a funcționat, dar cuvântul cheie este consistență. Uh-huh. Pentru că de multe ori noi ca și părinți nu suntem consistenți în educarea copiilor
0: sau
1: noștri.
0: Sau consecvenți, mai degrabă.
1: Consecvenți, da. Da, uh-huh. Consecvenți este cuvântul, da. De multe ori cuvintele mie îmi vin.
0: Da, sigur. An de zile în
1: da,
0: Anglia.
1: Da, da. Aici este lucru pe care... Pentru că părinții, una la mână, nu au hotare, nu au delimitări clare între ceea ce este acceptabil, ceea ce nu este acceptabil, fiecare casă are setul ei de reguli și principii și acestea trebuie păstrate cu sfinire și copilul trebuie să înțeleagă că sunt lucruri care sunt negociabile și sunt lucruri care nu sunt negociabile. Părinții de multe ori lasă lucrurile să meargă la voia întâmplării și la un moment dat, când simt ei că lucrurile scapă de sub control, încep să aplice pedepse. Și nu puține cazuri sunt unde s-au făcut abuzuri.
0: Exact. Domnule pastor, mă gândesc la o altă perspectivă a discuției noastre. Dacă Dumnezeu este dragoste, este milă, credincioșie, așa cum îl prezintă Sfânta Scriptură, spuneți-mi de ce va exista o judecată finală în care Dumnezeu să-i pedepsească pe toți cei care nu s-au supus voii sale?
1: Da, este o întrebare profundă. Dumnezeu știe de la început totul în legătură cu fiecare ființă umană. Știe exact cine va fi mântuit și cine nu va fi mântuit. Deci pentru Dumnezeu o judecată finală nu este necesară, pentru El însuși. Dar pentru că sunt îngerii lui Dumnezeu și sunt, Biblia vorbește și în cartea lui Iov despre conducători din alte locuri locuite din universul acesta, pentru ei, pentru că ei nu au capacitatea de a vedea așa cum vede Dumnezeu lucrurile, ei nu sunt atotștiutori așa cum este Dumnezeu, pentru ei este nevoie ca această judecată să aibă loc pentru a se face în cele din urmă dreptate, ca vina pentru instigatorul, pentru cel care a pornit toată această molima a păcatului, care este ca un virus în calculator. El trebuie să fie pedepsit, adică trebuie să-și ia asupra lui plata păcatelor pe care le-a introdus, le-a inspirat sau le-a insuflat în inimile oamenilor.
0: Mai avem doar 5 minute din cadrul emisiunii de astăzi și aș vrea să mai explicăm sau să mai dăm răspunsul la cel puțin 3 întrebări, răspunsuri punctuale, mai scurte, în așa fel încât să putem să trecem prin acestea. Și aș vrea să vă întreb dacă poate mila oferită fără discernământ, mila care implică și iertare, precum am văzut, poate cumva mila oferită cuiva fără discernământ să încurajeze răul din sufletul acestuia, din ființa acestuia?
1: Cu siguranță.
0: Și ce ar trebui să facem noi dacă știm că va încuraja mai mult răul? Să mai oferim milă sau nu?
1: Mila poate, atunci când greșeala este să spunem, oarecum minoră, și se întâmplă pentru prima dată, a aplica acest principiu al milei este constructiv. Dacă, și cu condiția să existe remușcări, păreri de rău, dorință de schimbare, atunci da. Dar aplica mila că nu există niciunul din aceste remușcări sau păreri de rău sau dorințe de a repara dauna, păcatului, greșelii, infracțiunii și așa mai departe, a aplica milă nu face altceva decât să îl încurajeze pe acea persoană să continue, pentru că pot să fac lucrul ăsta. Și sunt cazuri în care mila a fost atunci când cel care a greșit devine agresiv, intimidează autoritățile, și sunt foarte multe cazuri de genul acesta, când persoana devine foarte agresivă și intimidează, omul spune gata, lasă, Domnul să-l ierte și închei capitolul.
0: Aplică mila.
1: Da.
0: Da, trebuie să fim foarte atenți atunci când vedem că încurajăm răul din celălalt, să știm cum gestionăm aplicarea acestei mile. Un alt element, cum explicăm faptul că Domnul Iisus Hristos i-a spus femeii care a fost prinsă în adulter, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Ce echilibru găsim aici?
1: Este principiul substitutului, adică sigur că acolo e mult de despachetat.
0: Da, mai avem doar două minute.
1: Da, nu avem timp. Dumnezeu a iertat-o pe femeia prinsă în adulter, dar a iertat-o în virtutea schimbării vieții care avea să aibă loc în viitor. Deci Dumnezeu ce a făcut? I-a dat har acestei femei în virtutea faptului că ea își va schimba viața, ea nu va mai păcătui. I-a dat o altă șansă, dacă doriți.
0: Exact. O ultimă întrebare, cu un răspuns scurt. Crucea Domnului Iisus Hristos, cum o vedeți? Este mai degrabă dovada dreptății lui Dumnezeu sau dovada milei sale? Sau ambele?
1: Da, nu le poți separa unul de celălalt. Justiția trebuie sau plata pentru păcatele, pentru greșelile, trebuie splătite. Este clar. Un geam spart trebuie plătit. Trebuie schimbat. Și de asta justiția lui Dumnezeu a luat-o asupra lui. El a plătit și a plătit lucrul acesta din dragoste, a aplicat milă față de omul păcătos și, așa cum am mai spus, din dorința de a-l atrage pe Dumnezeu, pe om, pentru a adopta aceleași principii divine și pentru a trăi o viață în care păcatul să... ideal să nu existe, dar dacă există, e un accident cu totul nedorit. Mintea mi se duce la Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, unde Dumnezeu îi vorbește lui Adam despre voi pune dușmănie, nu știu
0: dușmănie.
1: Cum se... Da? Dușmănie.
0: Vrăjmășie,
1: da. Enmity este în limba engleză, e același lucru. Între sămânța femeii și șarpe, Dumnezeu dorește să pună în inima omului această ură față de, față de păcat, față de o dușmănie, față de tot ceea ce este rău, degradat, stricat. Și lucrul acesta nu se poate manifesta decât numai dacă privim către puritatea Domnului Iisus Hristos.
0: Și bineînțeles, acolo la cruce, dacă privim, observăm că cele două elemente se îmbină perfect, armonios, dreptatea și mila, și chiar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a realizat în persoana Domnului Hristos. Domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență, pentru acest
1: mulțumesc
0: dialog constructiv, și vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
1: Cu plăcere.
0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dragi ascultători, și sper că această discuție ne-a ajutat pe fiecare dintre noi să privim dintr-o perspectivă nouă una dintre cele mai sensibile teme ale existenței umane, relația dintre dreptate și milă. Poate că am pornit de la întrebarea dacă cele două se exclud, și așa este, am ridicat această întrebare. Însă pe măsură ce am analizat Scriptura, am descoperit că în Dumnezeu cele două nu sunt rivale, ci inseparabile. Dreptatea fără milă poate deveni rece și lipsită de speranță, iar mila, fără dreptate, riscă să transforme răul într-o normalitate. În caracterul lui Dumnezeu însă dreptatea și mila merg împreună în perfectă armonie. Crucea Domnului Iisus Hristos rămâne cea mai puternică demonstrație a acestui adevăr, așa cum am concluzionat acum la finalul emisiunii. Acolo păcatul nu este ignorat, ci condamnat, dar tot acolo păcătosului îi se oferă har, iertare și o nouă șansă. Dumnezeu nu renunță nici la sfințenia sa, nici la iubirea sa. Poate că fiecare dintre noi ar trebui să plece de la această emisiune cu o întrebare personală. Atunci când îi judec pe ceilalți, sunt doar drept sau știu să fiu și milos? Iar atunci când eu greșesc, sunt dispus nu doar să cer milă, ci să-mi asum responsabilitatea faptelor mele. O societate sănătoasă are nevoie de dreptate. O familie sănătoasă are nevoie de dreptate. O biserică, de asemenea, are nevoie de dreptate. Dar toate acestea au nevoie, în aceeași măsură, de milă, de compasiune și de iubire, așa cum spuneau și cei cărora li s-a luat astăzi un interviu. Numai împreună ele pot vindeca oameni, pot reclădi relații și pot reda speranța. Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Vicențiu Dranca, pentru explicațiile biblice și pentru perspectiva aceasta echilibrată pe care ne-a oferit-o. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, că ne urmăriți și că faceți parte din această comunitate de oameni preocupați de adevăr și de valorile Bibliei. Sunt pastorul Adrian Andrei, iar această emisiune a fost realizată aici în studioul din Suceava. Până la următoarea întâlnire vă doresc să căutați dreptatea fără să pierdeți mila și să oferiți milă fără să renunțați la dreptate. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoară și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să deschizi Cartea Sfântă și să descoperi că Dumnezeu ne-a creat liberi. Dar, ținând Biblia deschisă, vom descoperi că această libertate implică o anumită responsabilitate în alegerea și trăirea și practicarea ei. Atunci când vorbești de libertate religioasă într-o societate, te întrebi, ea este un drept garantat? Statul trebuie să facă ceva în acest domeniu sau este o iluzie modernă? Apoi există conflicte între minorități și majorități, sigur. Majoritatea întotdeauna vrea să-și impună. Există impunere în domeniul religios? Apoi sunt relații și dependențe, interdependențe. Părinții trebuie să impună religia copiilor lor? Cei mai tari trebuie să impună religia celor mai slabi? Și sigur, există și un subiect sensibil, și anume manipulare. Prin religie poți manipula. Poți folosi divinitatea în așa fel încât interlocutorul tău să devină dependent, să devină obedient și să-ți îmbrățișeze, între ghilimele, valorile pe care tu le ai. Ce înseamnă libertatea religioasă pentru un pastor? Discutăm acest subiect cu Adrian Neagu, director redacțional la editura Viață și Sănătate.
2: Bun regăsit!
1: Ce înseamnă libertatea religioasă pentru dumneavoastră în calitatea aceasta multiplă de pastor, de părinte, de cetățean al unui stat care se numește România, de participant la conferințe naționale și internaționale pe acest simpozion, pe acest subiect și participant la anumite simpozioane și de autor al câtorva articole în acest domeniu?
2: Libertatea religioasă înseamnă, pe de o parte, bucuria de a-ți trăi principiile credinței tale fără să fii îngrădit, fără să fii nevoit să-ți calci conștiința. Libertatea religioasă înseamnă bucuria de a împărtăși cu alții, atenție, de a împărtăși cu alții convingerile în care crezi și posibilitatea ca într-o zi să poți renunța la convingerile tale pentru alte convingeri mai bune sau alții să poată renunța la convingerile lor pentru alte convingeri mai bune, fără ca lucrul acesta să însemne pierderea unor drepturi fundamentale, a unor libertăți pe care îi le au. Cred că, așa, în termeni empirici, să zic, așa am putea defini libertatea religioasă. Vorbim pe de-o parte de libertate de expresie și am văzut acum și în țara noastră foarte multe afișe
1: în contextul
2: liber, dreptul la liberă exprimare, da? Pe care zice că trebuie să-l păzim. Și noi zici, dom'le, dar de ce atât de multă grijă pentru dreptul la liberă exprimare? Da, dar în momentul în care spui ceva și apoi ești chemat să răspunzi, nu pentru ce ai făcut, ci pentru ce ai zis, îți dai seama că totuși contează dreptul la liberă exprimare. Libertatea religioasă înseamnă dreptul

0: de a ne închina, de a ne închina în locurile în care dorim să ne închinăm sau care au fost autorizate pentru lucrul acesta, înseamnă să ne exprimăm convingerile pe care le avem în discuție cu alții, înseamnă să ne putem prezenta convingerile noastre în săl publice, da?
1: Și să avem accesul la săl publice,
0: accesul,
1: la...
0: Da, la lucrul acesta. Libertatea religioasă înseamnă libertatea de a ne închina în ziua în care noi credem că e important să ne, să ne închinăm. Adică libertatea religioasă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă să nu fim obligați să facem lucruri pe care conștiința noastră nu ne permite să le facem. Deci sunt mai multe zone în care trebuie să găsim răspunsuri la întrebarea ce este libertatea religioasă.
1: Pot manipula? E o întrebare care, pe care nu am, nu o găsiți în desfășurătorul emisiunii, dar sunt interesat de opinia dumneavoastră. Pot manipula în numele religiei și cu ajutorul religiei?
0: Hai să definim ce înseamnă manipulare. Manipularea înseamnă să ajungi să-l determini pe cineva să facă lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-ar face.
1: Conjunctural pentru anumite favoruri, da, probabil.
0: Dacă este, decât dacă este constrâns, fie fizic, fie filozofic, să accepte anumite lucruri care sunt împotriva principiilor sale de bază, dar care reușesc să fie încălcate, anumite limite să fie ocolite printr-o presiune, eu știu, filozofică, religioasă,
1: psihologică.
0: Psihologică.
1: Sunt anumite,
0: da.
1: Cei care manipulează, din ceea ce eu știu, fac anumite studii și îl simt pe om, îl citesc pe om, îl scanează pe om. Există un scanner vizual și îi simt vulnerabilitățile și atunci intervine în, în acest domeniu, obligându-l la nivelul conștiinței de a-și schimba valorile și de a face un anumit trai conjunctural.
0: Da, acum vorbim de lucrurile astea. Vedeți, care ar fi soluția? Să nu mai existe libertate religioasă pentru că unii manipulează în numele religiei?
1: N-am spus asta.
0: Asta este. Cred că soluția este educația, în primul rând. Nu limitarea libertății.
1: Da, întrebarea mea a fost, se poate?
0: Da, da, da. Întotdeauna orice lucru bun poate fi folosit pentru un scop rău, din păcate. Asta este societatea în care trăim. Biblia spune că există o luptă între bine și rău, că există o forță demonică în lumea noastră care încearcă prin metode neprincipiale, incorrecte, să atragă de partea lui, de partea ei, da, forța asta demonică, toată omenirea. Și atunci e clar că astfel de presiuni există în societate. Există în societate oameni răi care vor să profite de ceilalți, care vor să profite.
1: Da, da, există și forța majorității, cum poate exista și reacția unei minorități care poate însemna la un moment dat manipulare.
0: Da, nu am expertiză pe domeniul ăsta al manipulării, dar cred din toată inima că rolul nostru este acela de a îndrepta spre oameni, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre gândirea critică, spre obiceiul de a analiza lucrurile, de a gândi.
1: Așa.
0: Și de a rămâne fermi principiilor pe care ei le consideră autentice în baza cuvântului lui Dumnezeu.
1: Dorința mea a fost să vă zgândăr un pic aici, folosesc un termen, pentru că știu că citiți mult în, în acest domeniu. Haideți să pășim în domeniul libertății religioase. Există diferență între libertatea pe hârtie și constituțională și regăsită în norme juridice și trăirea practică? Nu o să steți un om practic. V-am văzut, am discuții cu dumneavoastră și dezvălui telespectatorul la nivelul practic, zice, îmi place grădina, îmi place iarba, studiez, citesc. Atunci când îmi place pomul, am pom din toate din toate soiurile la mine acasă, chiar dacă nu o să ajung eu să mănânc din toate, îmi place. Asta mi-a spus. Vă place libertatea religioasă. Și știu că ați citit și sfera juridică, cât de cât, ce ține de biserică, și trăiți și practic. Există o diferență între ceea ce se spun experții și ceea ce se trăiește în practic?
0: Ceea ce spun experții este pentru modelarea conștiinței. Acum, tendința fiecăruia este aceea de a-și impune cumva propria sa viziune despre libertate. Faptul că avem astfel de discuții în societate, ele sunt foarte bune. Pentru că e nevoie de o direcție, e nevoie de, de un etalon al libertății. Și atunci și legiuitorul asta face, creează un cadru, da, în care spune, uite, asta înseamnă libertatea religioasă. În același timp, cadrul ăsta este un deziderat. Sau pot apărea diferite probleme la toate nivelurile, da? Eu știu, la nivelul familiei, când unul dintre membrii familiei își schimbă opțiunea religioasă față de cea pe care a avut-o, eu știu, poate copilul, poate soțul sau poate soția. În momentul acela apar tensiuni.
1: Legea e o dramă la un moment dat.
0: Legea îți garantează libertatea religioasă, dar s-ar putea ca soțul sau părintele să nu fie la fel de bucuros să-ți ofere libertatea.
1: Așa
0: asta.
1: E, da, da, da.
0: Și ăsta este un nivel de bază și foarte multe drame se trăiesc la nivelul acesta. Apoi, statul îți garantează libertatea, dar statul nu poate să sau poate nu vrea să-ți detalieze în toate punctele ce înseamnă această libertate și ajungi să ai un examen la facultate într-o zi în care tu ar trebui să mergi la biserică. Și profesorul să spună, da, da, aici e libertatea mea, tu trebuie să-ți supui libertatea ta.
1: Există tensiune deja.
0: Libertății mele. Și sunt unii care vor să negocieze aceste două libertăți, da? Că el nu poate vineri, că trebuie să fie la Bruxelles și atunci nu poate decât sâmbăta. Și libertatea, deci libertatea lui și libertatea ta, că tu sâmbătă trebuie să vii la biserică. Și aici e un alt nivel destul de important, pentru dacă pici examenul ăla de mai multe ori, repeți anul. Și sunt da, credincioși adventiști care au repetat ani.
1: Ani din viață.
0: Da, sau care au avut un examen. Sau sunt și astăzi instituții publice din România, poate greșesc, puteți corecta, care au anumite examene de promovare
1: exact,
0: în
1: da.
0: Zona respectivă, doar într-o...
1: Zona contabilă și zona Institutul Național de Magistratură.
0: Exact.
1: Sunt zone extrem de sensibile în domeniul acesta al respectării ceea ce dumneavoastră spuneați.
0: Da,
1: și...
0: zilei de închinare. Trăim într-o țară liberă. Ne bucurăm de mai multă libertate decât foarte multe țări de pe glob. Dar există loc pentru creștere, există loc pentru acceptare și, cum să spun, nu sunt lucruri care să afecteze bunăstarea celorlalți. Adică, dom'le, dacă un examen e vinerea și nu e sâmbăta, nu afectează bunăstarea celorlalți. Nu pierde nimeni nimic. Și dacă totuși în lucrurile astea mărunte suntem atât de ambițioși ca fiind...
1: Așa-i.
0: Da.
1: Așa-i, da, da.
0: Să avem grijă că nu cumva sfera asta să se restrângă și la alte domenii.
1: Care sunt cele mai frecvente, cele mai dese, dar uneori subtile forme de restrângere a libertății religioase?
0: E probabil că pentru noi ca adventiști de ziua șaptea, problema sabatului este cea mai sensibilă. Fie că vorbim de ziua de sâmbătă, pe care cei mai mulți o acceptă că o avem ca zi de închinare, fie că vorbim de vineri seara după apus.
1: Aici vreau
0: aici
1: să...
0: Aici e un subiect foarte delicat, pentru că...
1: Explicați-ne, domnule pastor. Niciodată n-am făcut lucrul acesta într-o emisiune. Vă ofer cât timp aveți nevoie, chiar dacă nu mai discutăm nimic. Explicați-ne, pentru că unii spun, domnule, stai așa, vineri seara nu-i sâmbătă.
0: Exact. Sâmbătă am înțeles. Nu punem examenul sâmbătă. Da, vineri seara.
1: Sunteți atipici, că-s două zile, nu?
0: Da, da, da, exact. Deci, în concordanță cu ce spune Geneza capitolul 1, noi credem că ziua de închinare, în mod special, începe odată cu apusul.
1: Deci, Geneza capitolul 1.
0: Astfel zice că a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Asta este, da, măsurătoare. Apoi Dumnezeu revine și le spune izraeliților că de la apus la apus. Deci cumva peste tot, Biblia are acest fel de a măsura ziua. De la apus...
1: A fost o seară și apoi o dimineață.
0: Asta este modalitatea prin care timpul
1: deci
0: este...
1: seara și dimineața e zi.
0: Măsurat. Da, exact. În Biblie. Aceasta a fost ziua putare. Bun. Și încercăm să fim consecvenți principiului acestuia, păstrând ziua de închinare de vineri de la apusul soarelui până sâmbăta la apusul soarelui.
1: Există o anumită procedură în cadrul Bisericii Adventiste dacă ești membru cu deschiderea sabatului? Cu...
0: Nu, sunt diferite...
1: Cutume.
0: Poate mult spus tradiții, dar obiceiuri. Da, unii serbează momentul acela în familie, alții serbează momentul acela la biserică. Unii au...
1: Și eu am fost implicat într-un program de serbă.
0: Da. Sunt ocazii în care poate unii aleg să cânte ceva sau nu știu, să aibă o masă specială, cum sunt nu adventiști, evrei, da, vineri seara o masă specială. Sunt obiceiuri și obiceiuri, dar dincolo de obiceiurile astea există un principiu, de la apus la apus. Vara, când soarele apune la după ora 21, nu se potignește nimeni de treaba asta, dar iarna când apune la 4 și jumătate.
1: Și vara nu sunt cursuri la...
0: Și vara nu sunt cursuri, dar iarna când apune la 4, 4 și jumătate.
1: Da, e o dinamică, e o dinamică și pentru, în special pentru cei care fac gărzi 7-7.
0: Da, și...
1: Ambulanța, în mod special.
0: Mulți nu înțeleg de ce totuși tu... Nu doar că nu vii sâmbătă, dar nici vineri după amiaza nu poți să vii la serviciu.
1: Am înțeles.
0: Da, e o provocare.
1: Deci asta spuneți că e o provocare, e o subtilitate. O a doua provocare nu poate fi și dieta, alimentația. Oarecum s-a mai stins provocarea asta, spun eu, din cauza faptului că se vorbește în societate a trăi sănătos și... Dar nu și asta...
0: Sigur că sunt, cum să spun, diferențe și la capitolul acesta, mai ales dacă ești într-o instituție sau lucrezi undeva unde ți se dă o masă sau mergi într-o delegație și se dă o anumită masă. Sau, dar e o ocazie să practici abstinența, e o ocazie să mănânci mai puțin, face bine la sănătate, nu? Post intermitent. Dar unii nu înțeleg. De ce tu nu vrei să bei nici un pic de alcool, de ce nu accept nici măcar un toast în cinstea cuiva, să ciocnești, să iei o gură, adică nu te îmbeți.
1: Am avut o discuție cu cineva vis-a-vis de toast, vis-a-vis de aspectul ăsta și zice, da, e doar o picătură.
0: Da,
1: zic,
0: da.
1: Uite, ne facem testul după. De ce pentru picătura aceea, pentru picătura aceea, poliția îți... emite anumite restricții și îți iau anumite drepturi.
0: Poate nu ți-a permisul pentru gustarea aia. Dar e un principiu pe care tu l-ai înaintea lui Dumnezeu. Că nu te apropii de nu consumi alcool. E un angajament pe care tu ți l-ai luat. Da, trăim într-o societate în care e foarte greu să accepti valorile celuilalt atunci când ele par atât de diferite de valorile
1: generale societății. În cadrul acestui...
0: Nu știu, poate și fumatul, da? Tu nu fumezi, dar stai într-un birou în care toată lumea fumează.
1: Și acolo e foarte greu să-ți exprimi valorile și să spui poftiți afară că...
0: Da, da.
1: Aș vrea să rămân în acest domeniu și anume, există presiuni culturale. Și atunci când mă refer la aceste presiuni culturale, mă pot referi la o dinamică socială, la o dinamică a unui stat, a unui sat, a unui împotriva exprimării libere a credinței.
0: Sigur că există. E adevărat că lucrurile s-au diminuat în ultimul timp. Adică nu putem vorbi de persecuție, nu putem vorbi de restrângerea libertăților în România. Chiar recent ne povestea cineva la editură că a reușit un pastor ca împreună cu biserica lui să treacă prin 500 de sate și să împartă literatură gratuită. Și spunea el că au fost ocazii în care șeful de post a venit și a zis: domne, de ce faceți lucrul acesta? N-aveți voie. Spunea că de fiecare dată a răspuns la fel: domne, arătați-mi acel articol de lege unde spune că n-am voie să ofer ceva gratuit oamenilor și dacă noastră mi-l arătați, eu am plecat. Și evident că polițistul n-a găsit un astfel de text de lege și atunci a zis: bine, dar știți că la noi e o credință, dacă noastră veniți cu cărți de la altă credință, spune, eu nu oblig pe nimeni să le primesc. Eu ofer ceva gratis. Dacă cineva vrea să primească, dar sunt destui care nu vor să primească.
1: De asta nici nu-i abuzez, nici nu-i ofensez. Nu primesc,
0: nu
1: le cumpăr bagajul.
0: Merg mai departe. Nu e absolut nicio problemă dacă cineva spune nu. Ne bucurăm de această libertate în România și cred că ar trebui să mulțumim autorităților publice. Un paradox. De ce să mulțumești pentru un drept pe care e normal să-l ai? Pentru că el înțeleg să-ți ofere dreptul ăsta pe care alții sau în alte societăți nu le înțeleg.
1: Credeți că vis-a-vis de acest aspect există confesiuni religioase sau majoritare mai protejate, mai dinamice decât altele? Și atunci vorbim de libertate religioasă.
0: Sigur că vorbim de libertate religioasă și cred că e un domeniu foarte sensibil în care trebuie să acceptăm că suntem oameni și că gândim într-un anumit fel. Eu cred că fiecare comunitate religioasă, indiferent ce comunitate religioasă, din cele 18-19 recunoscute 19, câte sunt, da? 19
1: și asociații foarte multe.
0: Așa, da? Oricare din ele, dacă ar fi majoritari într-o localitate și ar veni cineva dintr-o altă credință, indiferent care,
1: minoritară,
0: care ar fi minoritară în localitatea respectivă, hai să vorbesc frumos, ar reacționa cu suspiciune. Ar reacționa cu suspiciune. Suntem oameni și gândim în felul acesta și nu cred că ar trebui să avem de la alții așteptări mai mari decât avem de la noi înșine. Cred că trebuie să fim deschiși și să acceptăm că există astfel de limite, că și noi înșine vedem lucrurile acestea, da, în felul acesta și că toți avem nevoie să exersăm toleranța în materie de religie.
1: Când un drept îți este afectat, ați spus despre colegul dumneavoastră care împărțea anumite cărți de la editura Viață și Sănătate, da, probabil. Când un drept îți este afectat, cum ar trebui să reacționezi? Să reacționezi când să ai o discuție, să negociezi cu cel care ți-a încălcat acest drept sau să apelezi la instituțiile statului?
0: Aici cred că depinde de fiecare situație, dar cred că atâta vreme cât există libertate, trebuie să luți pentru drepturile tale, inclusiv apelând la instituțiile statului. Adică, categoric, ele sunt acolo ca să-ți apere libertatea și atunci trebuie să apelezi la ele. Uite, hai să vă dau un exemplu. Adventiștii în perioada interbelică au fost foarte persecutați, dar au avut un aliat fantastic. Sistemul de justiție. Ori de câte ori mergeau, de cele mai multe ori atunci când mergeau la tribunal, judecătorii le făceau dreptate, pentru că legea era de partea lor. Atunci, în ciuda presiunii de la nivel local a unor
1: perioada interberică, a spus că după, da, a fost ceva, au fost
0: ajungem
1: ceva probleme.
0: Ajungem după.
1: Am fost foarte atent la ce a spus că...
0: Da. Da? Deci fie că era vorba de jandarmii locali, fie că era vorba de lideri religioși locali din biserica majoritară, jandarmii ascultau întotdeauna de liderul religios din comunitatea respectivă, îi arestau și îi trimiteau la tribunal.
1: La postul superior și apoi la...
0: Tribunalul însă, pe baza legii, le făcea dreptate,
1: e le liberă.
0: De cele mai multe ori. Atunci când ajungem în comunism, lucrurile însă sunt exact invers. Puteai să te duci la stat să-ți ceri dreptatea, dar instanțele judecătorești nu-ți mai făceau dreptate. Chiar dacă legile erau aparent aceleași, chiar dacă legal aveai libertatea să-ți exprimi credința, sistemul judecătoresc, pentru că era aservit partidului, făcea doar ceea ce îi se impunea.
1: O ultimă întrebare vreau să... Vreau
0: numai
1: să
0: te duceai la stat, te duceai degeaba.
1: Vreau să vă pun, în scurt, să răspundeți, mai avem un minut de emisie. Credeți că ne îndreptăm spre un viitor în care libertatea religioasă va fi restrânsă sau?
0: Da, din două puncte de vedere. Unu, dacă ne uităm în istorie, există un efect de pendul, da? Libertate, restrângerea libertății, apoi libertate, apoi restrângerea libertății. Este efectul acesta de pendul în societate. Întotdeauna, atunci când există libertate, oamenii cred că dacă ar fi mai puțină libertate și ar veni un conducător, domne, cu mână de fier, să intre armata, să intre, da, să fie justiție, să fie dreptatea noastră, evident. Și am scoate pe toți urâții din țară, urâți în ghilimele, da, cei care nu sunt ca noi, atunci lucrurile ar merge, domnule, într-o direcție, spun unii. Și tendința asta apare din când în când în discursul public și până la urmă oamenii ajung să promoveze în condiția.
1: Dar și valoarea profetică spune
0: astfel de lucru. Asta e un aspect. Și al doilea, că Biblia spune că finalul acestei istorii va fi unul în care libertățile oamenilor vor fi limitate până acolo încât chiar și drepturile fundamentale, acelea de a cumpăra sau a vinde, le vor fi restrânse dacă nu acceptă un anumit sistem de închinare.
1: Vă mulțumesc mult, domnule pastor, iar pentru dumneavoastră trăiți clipa, trăiți momentul, bucurați-vă de libertate religioasă. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără minunată pe drumul spre glorie. Bine ai venit, Maria!
2: Bine te-am găsit, Vali!
1: Spune, Maria, apropo de drumul ăsta spre glorie, cum l-ai defini? E ceva greu? E ceva...
2: E ceva ce necesită foarte, foarte multă muncă și foarte, foarte multă implicare. Adică nu este ceva ușor, asta este clar, dar este ceva care la sfârșitul zilei îmi face foarte multă plăcere.
1: A, deci e de bine.
2: Da.
1: E de bine,
2: da,
1: nu
2: da,
1: e
2: da.
1: De rău. Nu e doar greutate.
2: Nu, nu.
1: Cum ai simțit tu chemarea asta, sau cum să-i zic eu, să folosesc așa niște cuvinte senzaționale? Chemarea spre teatru sună bine, nu? Sună așa din Cehov.
2: Sună foarte, da? Foarte bine.
1: Dar... A fost o chemare sau cum a început?
2: A fost mai mult o descoperire treptată. Încă de mică am avut înclinații artistice. Îmi plăcea foarte mult să citesc, îmi plăcea foarte mult să scriu, să cânt. Dansul l-am descoperit un pic mai târziu. Și făcând teatru în tinerețe, în școala generală.
1: În tinerețe, acum fiind la o vârstă înaintată și sigur
2: da.
1: Că e cu totul altceva, nu?
2: Extraordinar de înaintată sunt pe punctul de a pleca. Am descoperit că îmi place joaca asta, îmi place...
1: Căutarea,
2: misterul ăsta și descoperirea care vine cu misterul. Și de acolo încolo...
1: Toate astea erau un lăuntru tău până la urmă.
2: Da,
1: acolo
2: da.
1: Te-ai început să te descoperi pe tine, de fapt.
2: Da, sunt o fire foarte curioasă.
1: Ești curioasă,
2: da. Extraordinar.
1: Ce citeai tu când erai așa mai foarte tânăr? În tinerețea ta, ce citeai?
2: Citeam cărți pentru copii, în principal, dar m-am avântat destul de mult și în miturile grecești, în... mituri de orice fel.
1: Ah, deci era ceva mai complex aici, nu era doar
2: da.
1: Erau povești mai
2: da.
1: Cu tâlc, ca să zic așa, nu?
2: Am descoperit că îmi plac foarte mult miturile și am descoperit pe parcursul vieții mele că adeseori învățăm mult mai multe din cărți, din poveștile clasice, din orice fel de poveste, sincer, decât dintr-o carte de
1: manual,
2: self-help mai sau da. Un manual, da, da. Pentru că sunt mici poze, îmi place să le zic, mici poze ale vieții, puse pe pagină. Și din chestia asta noi putem învăța mai mult decât am putea învăța în alte
1: Ei,
2: circunstanțe.
1: Tu deja vorbim ciudat pentru lumea și pentru... Vârsta ta.
2: Mi s-a mai spus.
1: Vorbim foarte ciudat. De ce? Pentru că acum toată lumea care, toți cei de vârsta ta, adică trecuți de tinerețe, folosesc un telefon, un ecran și de acolo vin toate știrile și toate învățămintele. Tu văd că ești din altă ramură a...
2: Pot părea puțin da. Ruptă de realitate, de contemporaneitate. Poftim?
1: Continui să citești?
2: Da. Da,
1: îți place în continuare să citești?
2: Foarte mult.
1: Cine te-a învățat? Cum ai descoperit chestia asta? Că citit-ul nu e chiar așa de grav. Nu face rău sănătății, nu?
2: Nu, nu face rău sănătății absolut deloc. Este un lucru foarte bun. Părinții și bunicii mei cred că au fost cea mai mare influență. Când eram mică, foarte mică
1: da,
2: de data asta.
1: Am înțeles asta cu diferențele de vârstă la tine.
2: Mi se citeau povești.
1: A, deci cineva venea
2: da.
1: Și îți citea o
2: da.
1: Poveste.
2: Și tata avea toate poveștile astea din tinerețe unde se ascundea de părinți ca să poată să citească și cumva chestia asta mi-a fost insuflată și mie până când chiar am pus mâna pe o carte care am avut norocul să-mi placă și acolo am descoperit un întreg nou mod de a trăi, să poți să-ți creezi filmul ăla, să-ți dai frâul liber imaginației, să poți vedea totul și să experimentezi cumva totul pe propria ta piele. Și asta e un mic lucru amuzant. Când eram mică, pedeapsa mea nu era că-mi luau părinții telefonul, era că-mi luau cărțile. Dacă făceam vreo prostioară, mama și tata îmi luau cărțile și nu mă lăsau să citesc până când îmi ispășam pedeapsa.
1: Asta este ceva. Asta e ceva. Ți-a spus cineva, ești făcută pentru chestia asta, să fii actriță, pentru meseria asta. Adică toată lumea asta ta interioară să fie dintr-o dată posibilă și pentru alții. Prin felul în care tu te prezinți pe scenă, joci teatru.
2: Da, da, mi s-a spus că da, pentru că nu că sunt făcută pentru asta neapărat, dar că încet, încet posibilitățile pentru viitorul meu sau pe cât de infinite au devenit pe parcurs, pe atât de mult s-au restrâns. Pentru că era clar că nu voi rezista într-un mediu de birou, job de 8 ore, hârtii, sunt mult prea haotică, mult prea o ființă ciudată din punctul ăsta de vedere. Și nu rutina sau rutina generică pe care o vedem în zilele noastre nu este un lucru care să-mi fie pe plac. Dar ce au observat oamenii în primul și în primul rând la mine e că sunt o persoană cameleonică. Asta mi s-a spus destul de des, că am o adaptabilitate și socială și emoțională destul de bune și că înțeleg oamenii.
1: Ai răbdare pentru oameni?
2: Am învățat să am. Dacă n-am avut de la început, am învățat să am cu timpul. Am răbdare pentru poveștile oamenilor. Adică când o persoană îmi vorbește din suflet, îmi vorbește cu deschidere și este nu este doar o povestire, ci este o comuniune unde noi chiar discutăm și încercăm să ne înțelegem, atunci am toată răbdarea din univers. Aș putea sta.
1: Dar se spune că actorul are tot felul de măști. E ceva fals sau e adevărat această poveste?
2: Este foarte adevărat. Nu este ceva fals și nu este ceva rău, din punctul meu de vedere, pentru că noi, ca oameni, suntem multifacetați. De-a lungul vieții ne găsim în diferite ipostaze și sunt lucruri care ne schimbă. Adică eu sunt altfel cu părinții mei decât sunt acum cu tine sau decât sunt cu colegii și prietenii mei sau în relațiile mele amoroase.
1: Ce ai înțeles despre tine, Maria, în orele de curs unde ai început să înveți această meserie de a fi actor, de a, cum spui tu, avea diverse măști, adică de a fi în diverse situații? Despre tine ce ai aflat?
2: Că
1: lucruri pe care nu le știai, le bănuiai, dar nu erau foarte limpezi.
2: Că onestitatea este cel mai important lucru pe care noi îl putem avea față de noi înșine. Și că să fim sinceri cu noi, din a fi sinceri cu noi, pornesc foarte multe lucruri bune în viață și foarte multe schimbări în bine. Iar pe lângă asta, faptul că puterea și încrederea și spiritul ăsta de a-ți conduce viața liber și sincer poate să vină și dintr-o vulnerabilitate, din ceva mai puțin evident decât percepem noi puterea și forța și conducerea în zilele noastre.
1: Foarte mulți actori vorbesc despre vulnerabilitate.
2: Da. E un lucru esențial, dar nu un lucru esențial doar ca actor, ci ca om. Adică mi se pare că noi în era aceasta a informației, a tehnologiei, care nu sunt lucruri rele, sunt lucruri care ne pun la dispoziție o incredibil de mare nici nu știu, cantitate de informații.
1: Tot ce vrei, informații, da. Da.
2: Uităm să fim vulnerabili, uităm să avem conexiunea asta reală între oameni. Și momentele de genul, momentele de întâlnire umană devin din ce în ce mai rare. Și de asta eu le caut constant. Caut momentele de întâlnire dintre oameni.
1: Sunt foarte importante întâlnirile, da. Pentru că depinde foarte, foarte mult cu cine te întâlnești, ce alegi.
2: În ce moment?
1: În ce moment, da. Există o frică pe care o ai totuși în lumea asta, așa. M-ai spus tu mai devreme.
2: Da, da, există. Că nu voi putea avea liniște. Că nu voi putea avea sentimentul ăsta de
1: siguranță?
2: De pace interioară. Nu știu să explic exact de ce sau pentru ce, dar e într-o lume atât de zbuciumată și în punctul în care mă aflu eu, în care sunt un pic ruptă de toată această vâlvătaie a oamenilor și a lumii, îmi este frică că nu voi mai putea găsi un moment în care să zic gata, ajunge, pot să mă odihnesc, pot să...
1: Ce-a descoperit despre tine, Maria, în primul an de teatru? Când ai venit și ai început această meserie, e ceva diferit de ceea ce te gândeai tu că da. Trebuie să fie? Ți s-au schimbat gândurile între timp?
2: Din primul an până acum s-a schimbat totul.
1: S-a schimbat, da?
2: Totul. Și ce am descoperit este că nimic nu e de fapt așa cum credeam eu.
1: Adică, zi-mi și mie un pic, dezvoltă un pic această poveste, pentru că poate e interesant și pentru alți oameni să afle ce se întâmplă într-un om.
2: Munca la
1: ce modifică lucrurile.
2: Munca la ceea ce înseamnă meseria asta, implicarea, devotamentul și pasiunea pe care trebuie să le ai până la urmă ca să poți face chestia asta până la capăt, până în pânzele albe, sunt de o magnitudine...
1: Dar de ce spui tu asta? Că în general lumea, actor, zice divertisment, o chestie în care mă duc și mă relaxez, nici de cum ceea ce propui tu acum.
2: Da, dar este și mai mult de atât. Este cultură, este artă. Da. Mi se pare că se pierde foarte mult elementul de artistic, de artă în sine, a ceea ce facem noi și totul este foarte mult mai mediatizat, mult mai de consum. Pentru că oamenii nici nu-și mai iau timpul care ar fi necesar să se lucreze cum consider eu că ar trebui să se lucreze și cu concentrarea, cu implicarea despre care este vorba. Pentru că teatrul este până la urmă și este din antichitate o artă. Și un mod în care oamenii își găseau momentele de întâlnire despre care vorbeam mai devreme. E o comuniune, este un schimb de energie, de idei, de... nici nu știu cum să pun în câteva cuvinte ceva ce pentru mine este atât de mare.
1: Te-ai întâlnit cu personaje... din diverse piese de teatru, deci prin personaj cu diversi autori care da. Te-au marcat?
2: Da. Da, în special două îmi vin în minte. Arcadina din Pescărușul și...
1: De Cehov?
2: De Cehov, de Anton Pavlovich Cehov și Shakespeare. Pur și simplu William Shakespeare.
1: Deci încă modifică rău de tot.
2: Da.
1: Personalitatea până la urmă, nu?
2: Da.
1: Simți că se schimbă ceva după ce te întâlnești cu Shakespeare?
2: Nu știu dacă schimbă, dacă a se schimba este cuvântul pe care l-aș folosi, ci mai degrabă dezvăluire și descoperire. Pentru că noi, ca oameni și ca actori, avem totul în noi. Suntem un cumul de informații, de stimuli, de amintiri. Suntem tot ceea ce am vrea și ce putem să fim plus ceea ce deja suntem. Și din chestia asta simt că întâlnindu-mă cu un personaj sau cu un autor, doar descoper lucruri noi la mine, la care poate nu m-aș fi gândit sau nu m-aș fi gândit în modul ăla. Și fie prin asemănările noastre, fie prin diferențele noastre, eu tot dezvălui ceva nou sau într-o altă formă decât o știusem până acum la mine.
1: Ce ai descoperit cu ajutorul lui Shakespeare?
2: Cu ajutorul lui Shakespeare?
1: Ce rol ai jucat?
2: Am jucat Tybalt.
1: Da?
2: Am jucat travesti.
1: Și ce ți s-a părut, cum să spun, ce ți-a rămas ție din întâlnirea asta cu Shakespeare?
2: Onoarea. Foarte mult din ceea ce fac personajele lui Shakespeare este bazat pe onoare, pe ambiție, pe iubire, pe toate lucrurile astea și pe magnitudinea la care sunt simțite sentimentele acestor oameni. Mi se pare că și Chekhov și Shakespeare sunt foarte complexi ca autori, ca ceea ce au scris și ca oameni, dar în diferite moduri. Dacă Chekhov este complex prin modul în care a surprins momentele mici ale vieții și absurdul vieții prin aceste...
1: Detaliul.
2: Da, mici frânturi de... Nici nu știu cum să zic, de sclipire umană. Shakespeare a scris pe o scară mult mai largă. A însumat în câteva cuvinte, în câteva idei, în câteva personaje, toată experiența umană. Și de aia mi se pare că este unul dintre cei mai mari dramaturgi, considerat de unii chiar cel mai mare și până în zilele noastre. 400 de ani mai târziu, Shakespeare este în viață și prinde forme noi de fiecare dată când este montat și cu fiecare nou actor și nou regizor care lucrează la piesele lui și care le pune în scenă. Este o nouă formă.
1: Spune, Maria, într-un moment în care nu, poate nu te așteptai, s-a întâmplat să ți se lumineze deodată, cum să zic, acel drum care te face să înțelegi, să intri în lăuntru fenomenului. De către profesorii tăi, de către colegii tăi, din aceste întâlniri de care vorbeai și pe care înveți ușor, ușor să ți le alegi în viață.
2: Da, mi s-a întâmplat, dar n-aș spune că a fost un moment de eureka, totul este lumină, totul este soare, știu exact ce am de făcut, ci a fost pas cu pas. Profesorii mei m-au susținut foarte mult și mă ajută constant și îi simt constant cum sunt acolo, sunt cumva în spatele meu.
1: Asta vreau să te întreb, ce înseamnă un profesor bun pentru tine?
2: Un profesor bun pentru
1: descrie?
2: Mine...
1: Cum percepi?
2: Sunt cei care te susțin și care atunci când simt că ești pe punctul de a ceda, de a cădea, îți mai dau un brânci, dar în față. Dacă te împiedici, măcar împiedică-te în față. Și un profesor bun pentru mine este exact ceea ce au fost profesorii mei. Că m-au lăsat să descoper singură. Nu mi-au spus că așa trebuie făcut sau nu așa trebuie făcut, ci m-au lăsat să mă dau cu capul de pereți până când am descoperit ce aveam eu nevoie să descoper.
1: Că asta este o mare problemă pentru tinerii din ziua de astăzi. Se spune că nu au răbdare la școală, că nu le place, că nu vin la școală, că sunt tot felul de probleme pe care le știm cu toții. Cum s-ar putea rezolva așa? Tu cum vezi lucrurile din experiența ta de până acum? Cum ar putea fi ajutați tinerii? Uite, să iau o carte să vorbească de Shakespeare, de exemplu, sau, mă rog, fiecare în domeniul lui.
2: Să-și dorească.
1: Să fie bucuroși că descoperă, de fapt, în ei, în lăuntru lor, acest fenomen minunat.
2: Să-și dorească să facă chestia asta. Mi se pare că modul în care este percepută și modul în care se comportă majoritatea generației mele printre care mă număr și eu uneori. Nu am să mint sau să fac cu spânta că nu sunt. Vine dintr-o problemă sistemică, din modul în care suntem crescuți, modul în care suntem formați să percepem și să vedem lumea și lucrurile. Și ce se întâmplă e că, fiind bombardați constant de toate aceste informații, toți acești stimuli, nu mai există sau sunt foarte puțini oameni care își păstrează dorința de a descoperi mai mult, de a descoperi ei înșiși, pentru că consideră că tot ceea ce vor să știe, vor sau nu vor să știe, deja le este dat. Ceea ce este greșit, pentru că suntem bombardați de niște informații și nu mai avem real timpul să le procesăm și să descoperim ce ne dorim noi de fapt.
1: Vezi lucruri grave? Vezi un lucru grav? Sau care ți se pare ție că ar fi unul din lucrurile grave pentru generația ta? Ceva ce e greu totuși să depășești singur, poate e nevoie de un ajutor. Ce necesitate ar fi?
2: Mi se pare că sunt, adică nici nu știu ce să zic, este o luptă între ignoranță și implicare și suntem o generație bună. Suntem oameni buni, suntem copii buni, dar suntem atât de furați de fluxul și refluxul ăsta al oamenilor care au fost înaintea noastră și tot ceea ce se întâmplă și toată...
1: E o teamă undeva? Simți o teamă? Simți ceva? Simți un pericol?
2: Da. Da, simt un pericol și simt o teamă, dar poate asta este și problema mea, că nu știu exact care este. E o bangoasă existențială, e... Nu chiar. Dar este o teamă de ce va fi de acum încolo. Ce vom fi noi, ce va fi lumea, ce se va întâmpla cu noi în lumea...
1: E siguranța pentru...
2: Care se creează,
1: viitor, da. Pentru mâine.
2: Suntem într-o perioadă de tranziție. Da. Ca lume, ca...
1: Meseria asta, a fi actor, ți se pare că poate avea... Poate pune probleme în viitorul care e colea?
2: Da, mi se pare că da. Dar nu este o problemă pe care eu personal mi-o pun. Adică eu sunt asumată în decizia pe care am făcut-o de a-mi urma pasiunea și de a face ceea ce îmi place. Și cumva, când mă gândesc la viitorul meu, chiar dacă este incert și chiar dacă eu personal sunt într-o perioadă de tranziție a vieții mele, sunt sigură că am sentimentul ăsta că va fi bine.
1: Deci ai găsit locul tău cum ar veni, nu?
2: Nu încă, dar sunt pe drumul cel bun.
1: În cosmos, vreau să zic.
2: Da, da.
1: locul tău în cosmos. Cine sunt eu? O poezie.
2: Cine sunt eu? Care e locul meu în cosmos?
1: Poezie din Nichita Stănescu,
2: da,
1: frumoasă poezie.
2: Superbă poezie.
1: Da. Eu sunt cel care a dat mărturie despre existența lui Dumnezeu, zice Nichita Stănescu.
2: Da.
1: Maria, cea de acum.
2: Da.
1: Cum ar descrie-o pe Maria care, să zicem, mergea la bunici? Te scot un pic din zona asta puternic lăuntru fenomenului omenesc și să mergem un pic așa în partea cealaltă, la bunici. Unde poate fi mai bine decât la bunici? Bănuiesc, nu?
2: Nicăieri.
1: Nu?
2: Da, nicăieri nu este mai bine.
1: Pe ziua de astăzi e așa de puțin timp să mai vorbim de bunici, să vorbim de lumea de care spuneai tu mai devreme că e cu liniște, e cu o regăsire la alt nivel și cu altă stare sufletească.
2: Da,
1: nu?
2: Da. Este minunat.
1: Ia povestește-mi, cum era la bunici? Mergeai la bunici?
2: Da,
1: mergeam. Și cum e acolo? Ia zi-mi.
2: Sunt păsărele dimineața.
1: Da,
2: când te trezești. Este liniște, este o grădină cu legume și pom cu fructe. Chiar zilele trecute am fost și am cules niște cireșe. A fost superb. Și este... E liniște, este noaptea, pentru că nu este foarte multă lumină artificială și este un sătuc destul de izolat. Da. Stelele se văd absolut incredibil. Eu când am văzut stelele alea pentru prima oară, eu nu știam că sunt atâtea stele pe cer, decât în imaginile de pe net pe care le căutam și le vedeam cu cerul.
1: Câte stele sunt pe cer? Toate până la ziua pier. Cum crezi că simți, cum simți tinerii din jurul tău, tinerii de azi, dincolo de etichetele pe care adulții le pun destul de ușor? Vor să vadă stelele astea și nu sunt lăsați? Sau nu mai au chef să mai vadă așa ceva pentru că e pierdere de timp și oricum n-ajută la nimic?
2: Vor, dar nu știu unde să le caute.
1: Deci trebuie să inventăm foarte mulți bunici, nu?
2: Da,
1: la
2: da.
1: Urmă.
2: Acolo, câțiva bunici în plus ar fi
1: acolo
2: foarte...
1: Acolo, la tine, la țară, se întâmplă să te duci și să te întrebe, de exemplu, ce faci tu, mamă, acolo la tine, la facultate sau la scenă. Să te întrebe despre lumea asta în care ești. Tu sunt interesați de chestia
2: da.
1: Asta? Sunt mândri de tine?
2: Sunt mândri.
1: Ce le povestesc?
2: Sunt și interesați și le povestesc și ce fac. Le mai arăt da. și filmări sau da. Înregistrări sau poze. Și sunt mândri. Bunicul meu mai strâmbă din nas. Spune că ar fi trebuit să mă fac avocată.
1: Da.
2: Dar ei sunt mândri și...
1: E tot o formă de avocatură și asta, nu trebuie
2: da.
1: Să...
2: Trebuie să susții
1: ești
2: ideea.
1: Ești obligată să-și... Da, da, ai un personaj pe care chiar trebuie să-l aperi pe scenă, nu poți.
2: Până la ultima suflare.
1: Da, nu se poate altfel, da. Ce crezi că îi doare cel mai mult pe tinerii din generația ta? Faptul că sunt rupți de lumea asta este ceva în neregulă, totuși? Adică ar putea fi refăcut un contact din nou între, uite, ce spui tu, cu cireșele, cu lucruri simple de tot.
2: Da, sunt sigură. Și da, eu personal deja cred că se întâmplă. Pentru că văd din ce în ce mai mulți prieteni, colegi, oameni de vârsta mea cu care mă cunosc, care încep încet, încet să simtă nevoia asta de pace, să-și dorească să vadă stelele din nou. Ceea ce este minunat. Și mi-amintesc primele dăți când am găsit persoane care să simtă la fel ca mine, cu care să mă înțeleg pe chestia asta și sentimentul ăla de a te simți înțeles, de a te simți acceptat și văzut, până la urmă, a fost un lucru minunat să știm că

0: cel mai des sunt eu dezamăgită de mine.
1: Ai avut, nu știu, vreodată senzația că, nu știu, trebuie să fii poate mai mult decât ești, adică să faci mai mult, să sau doar să fii acceptată?
0: Da, am simțit că trebuie să fiu un showman, să fiu un entertainer, un punct de în care un punct în jurul care căruia să se întâmple chestii. Dar mi-am dat seama că e ca și cum încerc să dublez ceea ce deja sunt. Și am realizat pe parcurs exact onestitatea de care vorbeam la început, că dacă pur și simplu sunt onestă cu mine și mă las să exist, să respir, să fiu eu însămi, se întâmplă mult mai mult în jurul meu decât dacă aș încerca eu să le creez într-un mod artificial.
1: Cum ți se pare lumea teatrului acum? Ne ducem în lăuntru teatrului, spectacolele de teatru. Ești mulțumită de ceea ce vezi? Te entuziasmează de ceea ce descoperi? Ți se par că lucrurile câteodată nu sunt pe drumul care trebuie sau dimpotrivă? Nu știu dacă vei ajunge la nivelul ăla. Cum vezi situația artistică?
0: În momentul de față mi se pare că este o perioadă în care noi ca țară încercăm să descoperim oarecum această semnătură culturală. Adică de ce s-a făcut spectacolul ăsta în felul ăsta la noi și nu în altă parte. Și mi se pare o perioadă bună în care să creștem și să descoperim. Bineînțeles că am văzut și producții mai bune și producții mai puțin bune.
1: Ai preferință, nu știu, de regizori, actori?
0: Nu. Preferințe nu am. Îmi place să văd cât mai mult și să descoper cât mai mult. Pentru că pot vedea două lucruri complet diferite de la același regizor sau de la același actor. Una să-mi placă și una să nu. Și am testat această teorie de mai multe ori și într-adevăr așa e. Așa că doar merg cât mai mult la teatru, văd cât mai multe filme, ascult cât mai
1: multe. Asta vreau să te întreb despre cinematografie. Ce poți să spui? Că este pe culmi acum.
0: Da. Da, au început încet, încet să se formeze exact semnătura de care ziceam. Și îmi place, mă bucur să văd, mai ales că și zona de teatru și zona de film capătă mult mai multă atenție din partea publicului și din partea oamenilor, mult mai mult interes. Este, din punctul ăsta, o senzație plăcută să știu că există un viitor pentru chestia asta și există un lucru care, chiar dacă lumea este în dezechilibru, lucrurile se vor menține, se vor păstra și vor continua să crească.
1: Lucrurile astea, nu știu, prietenie, adevăr, bine, frumos, da. Mai au sens cuvintele astea sau
0: da,
1: înseamnă ele ceva?
0: Înseamnă foarte mult.
1: Mi-ai zis onestitate. Altele care ar mai fi așa de... Totodată ele par de muzeu.
0: Iubire, da. Sinceritate, curaj... Curiozitate.
1: Ce înseamnă curaj? Ce înseamnă avea curaj?
0: Ce înseamnă avea curaj este a face lucruri în ciuda faptului că ți-e frică.
1: Ce-l mâna pe el în luptă, ar zice Eminescu.
0: Da.
1: Ce vrea să înțeleagă oamenii despre oamenii mai maturi? Oamenii maturi, despre generația ta, despre voi tinerii artiști. Umerii voștri stă acum semnătura de care vorbeai.
0: Că și noi învățăm și muncim și descoperim la fel cum ați făcut și voi. Și noi suntem mici și vrem să fim mari, la fel cum ați fost și voi. Și încercăm să le luăm pe toate pas cu pas. Și dacă ne mai împiedicăm, dacă mai alergăm un pic prea repede sau ne împotmolim la un moment dat, e parte din proces. Și trebuie cu toții să avem încredere în acest proces.
1: Îmi spui un pic despre visul al tău pe care nu îl spui tot timpul. Îl spui doar acum, secret. Un vis al tău pe care n-ai avut poate curajul să-l spui cu voce tare.

0: dar de fapt el există acolo și e foarte puternic. Apropo de meserie, bineînțeles, de ceea ce îți dorești tu să faci.
1: Să am o persoană cu care să împart momentele de glorie.
0: Eu credeam că îmi vorbești de Hollywood, credeam că îmi vorbești despre, nu știu...
1: Alea sunt mult
0: măcar despre
1: mult.
0: Un iter.
1: Nu, alea sunt mult mai mult vise care să țină de mine.
0: Dar te-ai gândit vreodată să mergi și să faci această meserie în altă parte?
1: Da.
0: Că tu poți să faci film, poți să joci fără niciun fel de probleme.
1: Adeseori mă gândesc că aș vrea să merg să experimentez și cum...
0: Te-ai gândit la asta, nu?
1: Această artă în străinătate. Dar asta nu înseamnă că n-aș putea să fac și acolo și aici. Broadway-ul este un loc care chiar îmi stârnește interesul.
0: Acolo e foarte greu.
1: Știu.
0: Mecanisme acolo tot, mai degrabă.
1: Peste tot este greu.
0: Ce te face să mergi mai departe în zilele în care pare că nimic nu are sens? Că sunt și din astea, nu?
1: Da.
0: Măcar în cântece și...
1: Este un răspuns foarte simplu, dar o cană de cafea.
0: Da, de ce nu? Da.
1: Și poate uneori o aspirină.
0: Ce ai vrea să lași în urma ta, nu știu, dacă te-ai gândit la asta ca tânără, pot să zic tânără artistă, deși am început emisiunea contrazicându-mă. Pentru cei care vin în urmă, pentru generația ta. Deja există o generație care apare un pic mai în spate, dar nu foarte departe.
1: Da, da.
0: Dar deja sunt un pic diferiți, cred. Ai observat acest lucru?
1: Am observat.
0: Cum, ce diferențe vezi între generația ta de pe timpuri?
1: Sunt un pic mai agili.
0: Mai agili decât voi?
1: Da, sunt un pic mai agili, sunt un pic mai... mai ca niște... vrăbiuțe.
0: A, da?
1: Da, sunt ca niște vrăbiuțe, sunt foarte... au această viteză,
0: agilitate.
1: Această agilitate, modul în care procesează învârtirile pe care le fac. Sunt senzaționali când stau să mă uit la ei din punctul ăsta de vedere.
0: Dacă ar fi să le spui ceva, nu zic mesaj, că nu-mi place cuvântul mesaj, adică ceva de suflet, să le spui acestora, când se simt pierduți, când vor să renunțe, când îi vezi triști, cum i-ai încuraja? Ce le-ai spune? Cu vasta ta experiență, bineînțeles.
1: Curiozitatea și dorința de a descoperi, de a afla, de a simți, de a-ți face amintiri, rezolvă mult mai multe decât v-ați putea aștepta.
0: Despre lucrurile frumoase pe care le-ai învățat până acum din meseria asta de a fi actriță, poți să-mi spui câteva?
1: Ochii partenerului când ești în scenă sunt atât de deschiși și atât de desclipitori. Este minunat să vezi ochii partenerului. În momentul în care mă uit în ochii partenerului meu de scenă, simt că văd un univers întreg și poate încă ceva puțin pe lângă. Este o imensitate de emoție, de iubire, de atenție, de ajutor, de tot ce ai vrea să fie acolo. Ăsta este unul dintre cele mai frumoase momente.
0: Ai trac?
1: Da.
0: Da?
1: Da, am trac foarte mare.
0: Aoleu, cum faci? Cum, ce ți se întâmplă?
1: Încep să tremur.
0: A, da?
1: Tremur fizic.
0: Cât de repede trece?
1: Depinde. Uneori trece foarte repede, alteori nu trece deloc. Alteori stau și tremur în scenă atâta timp cât mă aflu acolo.
0: Ți-ai făcut o promisiune pentru viitor în meseria asta, o promisiune ție însăți pentru anii care vin? Nu știu, să-mi pun un target, să ajung undeva, să fac ceva, să... o chestie.
1: Mi-aș dori să fiu actriță la Teatrul Mic.
0: Deci, a, la Teatrul Mic, ca să joci cu profesorul tău, bănuiesc, nu?
1: Da, ar fi un...
0: Vlad Logigan, asta da. Ți dorești foarte tare.
1: Ar fi un lucru frumos.
0: Da. Spune-mi, Maria, dacă ai putea opri timpul pentru un singur moment din viața ta de acum, care ar fi acela? Zici că există, oprește-te, Nichita Stănescu, că am vorbit de el mai devreme, oprește-te secundă, o cât de frumoasă ești. Referitor la meserie, evident. Un moment pe care l-ai avut sau pe care ai vrea să-l ai din...
1: Da. Nu? Eram la un festival de teatru pentru copii și era prima oară când jucam pe o scenă cu reflectoare și aranjată cu publicul în față și a fost această secundă în care m-am uitat în public și era doar o mare neagră de oameni, dar îi vedeam că sunt acolo, știam că sunt acolo, numai că eram atât de orbită de lumina reflectoarelor și marea aia părea o mare neagră infinită și plină de posibilități. Ăla a fost cumva și momentul în care m-am decis că îmi place și că vreau să fac chestia asta.
0: Publicul
1: și infinitatea de posibilități pe care mi-o oferă.
0: Spune-mi, Maria, te-ai hotărât să faci această meserie și bănuiesc că îți dorești să iei premii, îți dorești să ai succes, nu? Pentru că nu se poate altfel. Această meserie nu se poate fără succes. Și atunci aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine acum vedetă?
1: Pentru mine acum vedetă? Înseamnă recunoașterea pe care ți-o oferă oamenii. Asta înseamnă pentru mine acum vedetă. Ceea ce... Nu știu, eu am această mică... Eu nu mi-aș dori să fiu vedetă. Eu mi-aș dori să fiu artist. Eu asta vreau să fiu. Nu fac ce fac pentru premii, nu fac ce fac pentru să fiu premiată în 100.000 de festivaluri, în 100.000 de feluri. Da, ar fi plăcut, ar fi frumos, nu o să mint. Normal. Logic că se simte bine, dar vreau să știu eu, să simt eu că sunt bună, că fac ceva bun și că aduc un plus, că lucrul pe care eu l-am făcut, mesajul pe care eu l-am spus, intenția pe care eu am avut-o, a lăsat ceva în urma mea, a spus ceva, a schimbat ceva în oamenii care m-au văzut și care m-au privit. Eu, dacă am reușit să fac asta, eu mă consider de succes.
0: Continui să citești?
1: Da.
0: Ce autori ai așa la îndemână?
1: În raza mea de urmează să citesc.
0: Da.
1: Am pe Shakespeare, William Shakespeare.
0: Da, vreau să ceva de citit acolo.
1: Să recitesc câteva piese și să citesc unele
0: citești
1: pe care
0: le-am. Citești în limba engleză sau
1: da?
0: Citești?
1: Da, da, da.
0: A, deci citești Shakespeare în original.
1: Da.
0: Asta deja e altceva, nu?
1: Da.
0: E o diferență. Traducerile nu sunt grozave din Shakespeare.
1: Nu, dar sunt unele mai bune, altele mai puțin bune. În schimb, în engleza originală au un gust aparte pe care nici nu știu să-l explic. Sunt delicioase toate glumele, toate poantele, toate jocurile de cuvinte.
0: Poezia, care marea poezie.
1: Este superb. Am făcut puțină analiză pe texte, analiză literară când studiam la limbi străine și a fost un lucru fantastic. A fost absolut fenomenal. Acolo am descoperit dragostea mea pentru Shakespeare, ca să zic așa.
0: Ce personaje te-ar încânta așa să ți le apropii?
1: Viola. Acum. Din a 12-a noapte.
0: Din a 12-a noapte, da.
1: Superb.
0: Da?
1: Personaj superb. Mercuțiu.
0: A, travestit, de ce nu? Da,
1: din Romeo și Julieta.
0: Poezia e imensă.
1: Da, Este un personaj care mi-e foarte drag. Feste din a 12-a noapte și din visul unei nopți de vară, poate...
0: Dar Julieta? Ai zis că nu.
1: Julieta mi-ar plăcea. Julieta mi-ar plăcea foarte mult. Numai că...
0: E schimbat finalul, sunt convinsă de asta, nu?
1: Da, aș vrea cel puțin să încerc. Dar sunt unele povești care sunt tragedii pentru că toți știm că așa se vor termina de la început. Și Romeo și Julieta știm că așa se va termina și totuși sperăm că finalul va fi altfel de fiecare dată când o vedem.
0: Drumul spre adevăr e adevărul.
1: Da.
0: Până la urmă.
1: Da.
0: Ești mulțumită de ceea ce faci?
1: Da.
0: Cum se zice, ești pe orbită?
1: Da, sunt pe orbită. Sunt împlinită din punctul ăsta de vedere.
0: Am vorbit despre generația ta și am înțeles că trăiești într-o lume în care există curaj, există sensibilitate, nu? Există rapiditate, perfecțiune, nu? Sau dorință de perfecțiune.
1: Evoluție.
0: Acum aș vrea să te întreb totuși o întrebare care îmi plutește așa un pic în aer. Cine sunt tinerii sau ce poți să-mi spui despre tinerii care nu joacă niciun rol? Există așa ceva?
1: Nu cred. Cred că toți jucăm cel puțin un rol în viață.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea ta, pentru că asta nu se poate juca. De fapt. Și îmi place foarte mult cum ai vorbit cu delicatețe, dar și cu forță despre lucruri pe care puțin mai au timp să se oprească la ele. Îți mulțumesc și îți doresc că...
1: Mulțumesc și eu, Ali.
0: Să vii și să-mi povestești mai departe ce ți s-a întâmplat cu drumul ăsta.
1: Doamne, ajută
0: și expir alături de tine. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Civilizația babiloniană s-a dezvoltat în sudul Mesopotamiei, cu centrul în orașul Babilon, aflat la circa 80 de kilometri sud de orașul Bagdad, în Irakul de astăzi. Civilizația s-a bucurat de două perioade de apogeu. Vechiul regat al Babilonului a atins apogeul în timpul domniei lui Hammurabi. Printre obiectele din această perioadă se numără sculpturile care îl înfățișează pe acesta, al cărui cod de legi se păstrează pe o celebră stelă, o placă verticală de bazalt. A doua perioadă înfloritoare a babilonienilor este cea neobabiloniană din timpul domniei lui Nabucodonosor al II-lea. Acesta a reconstruit orașul înconjurându-l cu ziduri groase și porți impunătoare. Cea mai impresionantă dintre acestea este poarta zeiței Iștar. Poarta este împodobită cu cărămizi multicolore smălțuite, cu basoreliefuri colorate, înfățișând ființe simbolice, inclusiv lei, tauri și dragoni șarpe. Dragonul șarpe era cunoscut sub numele de Mushu-Su și era consacrat zeului babilonian Marduk. Religia babiloniană considera pe rege ca fiind trimisul lui Marduk, iar orașul Babilon ca un oraș sfânt, locul în care orice conducător legitim al Mesopotamiei trebuia să fie încoronat. Asirienii veneau din nordul Mesopotamiei, iar nucleul civilizației lor a fost orașul Asur, numit după zeul protector care se afla la 100 de kilometri sud de Mosul, în Irakul de astăzi. Asirienii au avut mai multe capitale, cele mai importante fiind la Nimrud, Ninive și Khorsabad. În fiecare dintre aceste orașe au construit palate impunătoare și și-au demonstrat talentul în ce privește sculptura monumentală. Porțile orașelor erau protejate de ființe gigantice, precum Lama sau la Nimrud. Pereții erau decorați cu minunate basoreliefuri în piatră, al căror scop era preaslăvirea regelui. Pe pereți erau înfățișate scene de luptă, scene cu soldi din orașele cucerite aducând tributul și banchete somptuoase. Cele mai deosebite exemple din palatul lui Assur-nasirpal al II-lea de la Nimrud cuprind o succesiune de basoreliefuri înfățișând o vânătoare regală de lei. Alte sculpturi erau expuse în spații publice, iar obeliscuri sculptate erau instalate în locuri cheie din oraș pentru a-l preamări pe rege. Perioada neobabiloniană a luat sfârșit în urma cuciririi de către Cirus cel Mare al Persiei. Conducerea Mesopotamiei a fost preluată de perși, a căror capitală se afla la Persepolis. Cirus a fondat dinastia Ahemenizilor, care a construit un imperiu imens. Sub stăpânirea Ahemenizilor, artiștii persani au continuat tradițiile mesopotamiene, însă la o scară mult mai mare. La Persepolis au creat o serie de palate impozante, împodobite cu lungi procesiuni pe basoreliefuri sculptate, comparabile cu cele ale asirienilor.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Psalmul 55, versetul 22.
2: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ieri la Gânduri despre rugăciune am aflat despre cuvântul ebraic niflaot, cuvânt folosit de psalmistul David în psalmul 131, iar mărturia lui ar arăta astfel, tradusă din perspectiva scriitorului: Doamne, eu nu mă mai bag în lucrurile care țin de supranatural, în tăinuirile tale, în misterele pe care doar tu le poți face sau înțelege. Versetul 1 din psalmul 131 este uimitor. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dar și mai uimitor este faptul că adaugă autorul aceste două cuvinte la final: pentru mine, adică din perspectiva lui, ceea ce funcționează pentru el. Poate că poate fi bănuit că face corp diferit de ceilalți din înfumurare, dar în același timp poate să fie vorba despre altceva. Își dă seama că viața nu poate fi trăită la potențialul maxim cu turma și caută ceea ce este special pentru el. Nu va copia, nu va lua dumicatul altcuiva. Interesant este că acest pentru mine înseamnă literal mai presus de mine sau dincolo de raza mea de acțiune. Marii traducători ai Bibliei s-au chinuit să prindă această nuanță dintre măreția politică, pământească, și misterul divin și au redat astfel în Septuaginta, care este traducerea greacă din secolul al III-lea înainte de Hristos: nici în lucruri mari, nici în lucruri admirabile, mai presus de mine. Grecii au prins perfect ideea de mister și miracol prin cuvântul folosit. În traducerea Vulgata, cea latină, a Sfântului Ieronim din secolul IV după Hristos, în latină avem lucruri mari și de mirare, adică cele care te lasă mască, sunt taine. În traducerea engleză King James din 1611 se transformă miracolul în ceva prea înalt, de unde probabil că s-a inspirat și traducerea românească a lui Cornilescu. Dacă punem cap la cap sensul original din ebraică, versetul prim din psalmul 131 capătă o logică de o simetrie perfectă. David refuză două tipuri de mândrie pentru că sunt prostioare periculoase: să devină un Napoleon în lumea vizibilă, adică nu mai are ambiții politice și control total, dar nici nu vrea să devină un vrăjitor sau un mic Dumnezeu în lumea invizibilă, niflaot fiind încercarea de a descifra tainele și viitorul. El practic trage o linie și zice: lumea este plină de chestii uriașe și de miracole care mă depășesc. Sunt doar un om. Îmi dau jos coroana de geniu și mă duc să-mi beau liniștit ceaiul. Nuanța aceasta de lucruri miraculoase, tainice, schimbă complet perspectiva lucrurilor mari și prea înalte. Aici nu este vorba doar de aroganța socială, ci și de acceptarea faptului că mintea noastră nu poate cuprinde misterul vieții. Cu toate acestea, dacă ne vom ruga, Dumnezeu ne va ajuta să fim aceia care se pot bucura alături de El de tainele pe care le pot pătrunde personal. Pentru mine, cum spunea David, chiar dacă nu le pot explica. De aceea este credința necesară. Pentru mine, unde acest mine este fiecare dintre noi în parte.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.